0: Japan, đã được ký kết. Đài Mỹ CNN dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết. Thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược, với độ dài 1.5 trang. Văn bản này có thể được công bố trong 2 ngày tới. Một quan chức cấp cao của Mỹ, được AFP trích dẫn, cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalabaf, ký điện tử. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để hướng đến đình chiến, nhưng điều này chưa cho phép đạt được ngừng bắn lâu dài. Chính giới Mỹ nhận định ra sao về việc đạt được thỏa thuận khung với Iran? Từ New York, thông tín viên Lopna Anaki tường trình. Phó Tổng thống J.D. Vance tin chắc rằng thỏa thuận này sẽ mang lại an ninh và ổn định cho toàn khu vực. Phó Tổng thống Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Trên kênh CNBC, ông Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Washington. Phó Tổng thống Vance tuyên bố, quân đội của họ đã bị tiêu diệt, eo biển Hormuz đã được khai thông. Chương trình hạt nhân của họ đã bị phá hủy, và chúng ta đã có các phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà chúng ta không có cách đây 1.5 năm. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Donald Trump lặp lại. Bất chấp việc một số người trong phe Cộng hòa, đặc biệt là những người theo tư tưởng diều hâu, những người hy vọng vào một chiến thắng quân sự quyết định hơn, tỏ ra hoài nghi. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt, ông bày tỏ lo ngại về việc quan điểm của Iran về thỏa thuận này dường như khác hẳn với cách nhìn của nhóm đàm phán Mỹ. Vị thượng nghị sĩ này nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Về phía Đảng Dân Chủ, dân biểu Hakeem Jeffries lên án cuộc chiến là vô nghĩa. Dân biểu Jeffries lập luận rằng giá xăng đã tăng vọt, Iran giờ đây mạnh hơn, và nước Mỹ kém an toàn hơn. Một số đảng viên Dân Chủ thậm chí còn gọi đây là sự đầu hàng của Donald Trump. Hãng tin Reuters hôm nay 16 tháng 6 cho biết, truyền hình nhà nước Iran đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài, nói rằng một vòng đàm phán song phương mới, nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng, có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6, tại một địa điểm hiện chưa được xác định. Thứ Sáu ngày 19 tháng 6 cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Quốc hội Iran tham dự lễ ký kết văn bản thỏa thuận khung, tại Geneva. Giới phân tích Israel, chính quyền Trump đã phạm sai lầm chiến lược. Mặc dù chi tiết của thỏa thuận Mỹ-Iran chưa được công bố đầy đủ, nhưng việc Mỹ và Iran ký văn bản này đã bị chỉ trích mạnh mẽ tại Israel. Toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và quy trách nhiệm cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhiều nhà phân tích của Israel lại cho rằng Mỹ đã phạm sai lầm chiến lược. Thủ tướng Netanyahu, hôm qua 15 tháng 6 năm 2026, khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Israel thoát khỏi mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân từ Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Israel sẽ duy trì lực lượng ở Gaza, Liban và Syria chừng nào còn cần để bảo vệ đất nước mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Từ Jerusalem, thông tín viên Frederick Mislin gửi về bài tường trình, liệu thỏa thuận Mỹ-Iran có nên hiểu là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Israel tại Washington đang suy giảm? Đây có phải là một sự thất bại của chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu hay không? Theo Corel, nhà phân tích thuộc trung tâm Mosdeyan ở Tel Aviv, chỉ ra điều mà ông gọi là những sai lầm chiến lược của Mỹ. Ông nói, Israel đã bị gạt ra bên lề, và theo chúng tôi, Mỹ đang phạm phải tất cả các sai lầm có thể mắc phải. Trước hết là việc công khai ý định của mình, không ai lại tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa. Không ai lại nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một sự ngạo mạn. Đối với nhiều nhà phân tích của Israel, đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tồi tệ hơn cả trước khi chiến tranh nổ ra. Nhà phân tích Heo Corel tỏ ra khá bi quan về tương lai. Ông nói tiếp, thỏa thuận này sẽ không thể đứng vững. Nó không khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh cốt lõi của Israel. Chính vì thế, toàn bộ sự việc này thực sự là một sự phí công vô ích và theo tôi, về lâu dài, nó sẽ không thể phát huy hiệu quả. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công Iran.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, những thành phố khác đã làm gì với các dòng sông của họ? Một ngày mùa thu hồng hà, mùa thu đầy gió con sáo sang sông con xít thương ai, lội sông. Lội sông, tìm ai, từ lâu, sông Hồng đã chảy không chỉ qua địa lý mà còn qua thơ ca, âm nhạc và lịch sử Việt Nam, như những câu hát trong ca khúc Ngẫu Hứng Sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến này. Con sông này vừa là mạch nguồn châu thổ, vừa là ranh giới của thành phố Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến của Việt Nam. Dòng sông ấy đã chứng kiến sự ra đời của kinh thành Thăng Long khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về vào năm 1010, chứng kiến những cuộc thiên di của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Những mùa lũ dữ và cả sự mở rộng của Hà Nội trong thế kỷ 21. Bên trong những con đê là đô thị không ngừng mở rộng, từ kinh thành cổ đến thủ đô hơn 8 triệu dân ngày nay. Bên ngoài là bãi bồi, làng xóm, ruộng màu và những khoảng không gian mở hiếm hoi còn sót lại giữa một thành phố ngày càng đông đúc. Nhưng điều đó đang thay đổi. Một bản quy hoạch mới đang mở ra viễn cảnh về một Hà Nội quay mặt ra sông sau nhiều thập niên quay lưng lại với nó. Chính quyền Việt Nam đã chính thức công bố phê duyệt quy hoạch và lấy ý kiến người dân, nhà đầu tư đối với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, quy mô 11.000 hectare, vào tháng 3 năm 2026. Đến hôm 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư này, với mức đầu tư toàn khoảng 737.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Về quy mô, dự án trải dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 16 đến 19 xã, phường ở cả hai bờ sông. Đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng chỉnh trang đô thị lớn nhất từng được đề xuất tại thủ đô của Việt Nam. Theo số liệu do Ủy ban Nhân dân Hà Nội công bố, khu vực nằm trong phạm vi dự án hiện có khoảng 247.000 người. Tương đương hơn 70.000 hộ dân. Đây là những người đang sinh sống tại các làng ven sông, khu dân cư ngoài đê, khu vực bãi giữa. Đất nông nghiệp và các khu dân cư hiện hữu dọc hai bờ sông Hồng. Điều đó không có nghĩa tất cả đều sẽ phải di rời. nhưng quy mô giải phóng mặt bằng được đánh giá là rất lớn và có thể trở thành cuộc tái định cư đô thị lớn nhất trong lịch sử Hà Nội hiện đại. Siêu dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có thể làm thay đổi cấu trúc phát triển của Hà Nội như thế nào? Lợi ích và rủi ro. Với quy mô hơn 11.000 hectare và tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho Hà Nội. Một số người ủng hộ cho rằng đây là cơ hội hiếm có để Hà Nội giải quyết một nghịch lý kéo dài nhiều thập niên. Sở hữu một dòng sông lớn chảy xuyên qua thành phố nhưng chưa khai thác được giá trị cảnh quan và không gian công cộng của nó. Nếu được triển khai thành công, dự án có thể mở ra một trục phát triển mới cho thủ đô, giảm áp lực lên khu vực nội đô vốn đã quá tải. Hệ thống công viên, quảng trường, đường ven sông và các không gian công cộng mới có thể giúp nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu cư dân. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối giữa khu vực trung tâm lịch sử với Long Biên, Gia Lâm và Đông Anh, những khu vực được xem là động lực phát triển mới của Hà Nội trong những thập niên tới. Nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng việc đưa sông Hồng trở thành trung tâm không gian đô thị có thể giúp thành phố phát triển cân bằng hơn thay vì tiếp tục mở rộng chủ yếu về phía Tây như hiện nay. Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng đó đi kèm với không ít rủi ro. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, ông Sơn Đặng, tốt nghiệp thạc sĩ kiến trúc tại Đại học Cornell, Mỹ. Dù nói rằng việc quay mặt ra sông Hồng là có tầm nhìn, song nhấn mạnh rằng có tầm nhìn và có quyết tâm cao, đi kèm với cách làm sai và thực hiện quá vội vã sẽ dễ tạo ra các sai lầm khó sửa chữa. Làm thế nào để dung hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân? Vừa phát triển đô thị vừa không làm đứt gãy nền kinh tế và đời sống của người dân bãi sông mà vẫn giữ được không gian đủ an toàn cho một con sông rất dữ dội vào mùa lũ, ông đặt vấn đề. Một rủi ro lớn đang hiện hữu là câu chuyện tái định cư, khi hàng chục ngàn hộ dân nằm trong phạm vi quy hoạch. Theo ông Sơn Đặng, một quy hoạch tốt cần phải đặt người dân làm chủ thể chính, và cần tính tới lợi ích của người dân bãi sông trong mọi cân nhắc và quyết định quan trọng. Vị kiến trúc sư từng làm việc tại nhiều tập đoàn quốc tế và phát triển nhiều dự án theo chuẩn mực quốc tế cho rằng nên hạn chế tối đa việc vẽ xa lộ xé đôi các xóm làng cổ. Và luôn nỗ lực thực hiện việc tái định cư tại chỗ, đền bù thỏa đáng theo giá thị trường thực, tham vấn cộng đồng có tổ chức và cơ chế khiếu nại độc lập. Trong các nhóm cư dân và diễn đàn trên mạng xã hội, những câu chuyện về mức bồi thường chưa đáp ứng kỳ vọng. Khó khăn trong tái định cư hay nguy cơ mất sinh kế sau khi thu hồi đất thường xuyên xuất hiện. Một người dùng mạng xã hội Thread viết rằng, biết là đô thị Hà Nội sẽ trở nên đẹp, phát triển và đáng sống, nhưng những người bị giải tỏa nhà cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp đó mà. Thêm một Thủ Thiêm ở Hà Nội sao? Những người khác đi vào câu chuyện cụ thể hơn. Đất nhà mình ở Âu Cơ, có sổ đàng hoàng, gần Lotte Môn Tây Hồ với công viên nước Hồ Tây, mua 15 năm trước cũng đã 80 triệu, M2. Giá hiện tại trên thị trường khoảng 200 triệu, M2. Kế hoạch đền bù hiện tại là tiền đền thì 40 triệu. M2 hoặc là lấy đất nền Đông Anh hoặc đất chung cư Gia Lâm. Chọn kiểu gì cũng lỗ nặng. Cứ giải tỏa xong xây nhà tái định cư ngay tại chỗ đấy cho người ta thì ai nói gì đâu. Đằng này lấy đất để xây biệt thự, chung cư cao cấp bán cho người giàu. Ở Hà Nội tầm này chắc bán hết nhà đất đi xong thuê ở. Đợi đến năm 2035 sau khi hoàn thiện, vươn mình, rồi mua lại. Chưa hôm nay thông báo quy hoạch khu này, mai thông báo quy hoạch chỗ kia, hoang mang quá. Hồi cuối tháng 5, tại nhiều ngôi làng, trong đó có làng Hải Bối, người dân cùng nhau mặc áo treo băng rôn với những dòng chữ, đề nghị giữ nguyên làng cổ 2.000 năm, trong khi ở khu vực Bắc Cầu, phường Bồ Đề. Nhiều nhà dân treo băng rôn, khẩn cầu, chính quyền, xem xét tâm tư nguyện vọng của dân. Theo kiến trúc sư Sơn Đặng, với phản ứng của người dân gần đây. Có thể thấy họ bất an và đau đớn vì bị bứng đi khỏi nơi cư trú một cách đột ngột. Điều này sẽ dễ dẫn đến các khủng hoảng xã hội trầm trọng kéo dài. Đây là dấu hiệu cho thấy dự án này không phải là một quy hoạch tốt nhận được sự đồng thuận của người dân, ông Sơn đánh giá. Trong khi đó, một kiến trúc sư ở Hà Nội trả lời phỏng vấn của BBC trong điều kiện ẩn danh lại cảnh báo về những thách thức môi trường và thủy văn. Không giống nhiều dòng sông đô thị đã được kiểm soát chặt chẽ ở các nước phát triển. Sông Hồng vẫn là một hệ thống tự nhiên có vai trò quan trọng trong việc tiêu thoát lũ cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Điều đó đòi hỏi mọi hoạt động xây dựng phải được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh làm gia tăng các rủi ro liên quan đến ngập lụt và biến đổi khí hậu trong tương lai, vị này nhận định. Bên cạnh đó, bài toán tài chính cũng là một vấn đề được thảo luận. Với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, dự án sẽ đòi hỏi nguồn lực rất lớn từ khu vực công và tư nhân. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các dự án ven sông quy mô lớn thường kéo theo áp lực thương mại hóa quỹ đất nhằm bù đắp chi phí đầu tư. Điều này đặt ra câu hỏi về việc cân bằng giữa lợi ích công cộng và lợi ích thương mại trong quá trình phát triển, chuyên gia ẩn danh nói. Những rủi ro, phi vật thể, không chỉ là các bài toán kinh tế. Các lợi ích và rủi ro có thể dễ dàng đo đếm được. Cuộc đại di dời ven sông Hồng cũng đặt ra những dấu hỏi lớn về lịch sử, văn hóa, đời sống tinh thần. Kiến trúc sư Sơn Đặng đánh giá rằng dự án này sẽ xóa đi hệ thống làng cổ ven sông Hồng của Hà Nội, điều mà ông cho là rất đáng lo ngại. Trong bối cảnh nhiều siêu đô thị châu Á đã đánh mất gần như toàn bộ cấu trúc làng cổ ven sông của mình vì các cơn cuồng hiện đại hóa cực đoan thế kỷ 20. Dự án này lại gần như lặp lại sai lầm này, ông Sơn Đặng, người từng làm việc tại nhiều tập đoàn quốc tế và phát triển nhiều dự án theo chuẩn mực quốc tế, nhận định. Ở hữu ngạn sông Hồng, nơi tập trung khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội, phần lớn quỹ đất đã được đô thị hóa từ lâu. Tuy nhiên, dọc tuyến sông vẫn còn những cộng đồng ven đê và các làng cổ như Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng Bá hay Nghi Tàm, những khu vực từng là làng nghề, làng hoa và vẫn lưu giữ phần nào cấu trúc làng truyền thống giữa quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Trong khi đó, tả ngạn sông Hồng, đặc biệt tại Long Biên, Gia Lâm và một phần Đông Anh, vẫn còn nhiều khu dân cư mang dáng dấp của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các làng như Bát Tràng, Kim Lan đã sáp nhập vào xã Kim Đức, Đông Dư, sáp nhập vào xã Bát Tràng, hay những cộng đồng cư dân sinh sống trên các bãi bồi ven sông vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với không gian nông nghiệp, làng nghề và hệ thống di sản địa phương. Theo ông Sơn, đi sâu vào cấu trúc các làng như Thượng Đình, Đông Ngạc, Nhật Tân, Tứ Liên, Nghi Tàm, Bát Tràng, Phúc Xá, mới thấy giá trị của khu vực này không nằm ở vài công trình riêng lẻ, mà ở cả một lớp trầm tích văn hóa cư trú hình thành liên tục suốt hàng trăm năm. Chuyên gia này cho biết nhiều làng trong khu vực dự án hiện nay thực chất có lịch sử từ thời Lê Mạc, thậm chí sớm hơn, với tuổi đời 500 đến 600 năm hoặc lâu hơn. Đó không phải những xóm ven sông đơn giản, mà là những cộng đồng cổ từng tồn tại như các đơn vị kinh tế tín ngưỡng thủy lợi độc lập của vùng châu thổ sông Hồng. Và ngày nay, hệ thống làng cổ ven sông Hồng thực chất là một dạng di sản đô thị sống, rất hiếm, kiến trúc sư Sơn Đặng cho hay. Vị kiến trúc sư ẩn danh lại cho rằng, thành công của các dự án ven sông không nằm ở những tòa nhà mới, mà ở cách các thành phố cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo tồn di sản và quyền lợi của cộng đồng cư dân hiện hữu. Ngoài ra, kiến trúc sư Sơn Đặng nhấn mạnh rằng nếu Hà Nội thực sự muốn hướng mặt ra sông, thì việc đầu tiên cần làm là công tác khảo cứu, điền giá, ghi chép, thống kê và lên kế hoạch bảo tồn giải văn hóa bãi bồi này. Mất hàng chục năm nỗ lực mới giữ gìn và tôn tạo được không gian văn hóa sinh thái độc nhất vô nhị này của Đông Nam Á, ông đánh giá. Vì vậy, Chuyên gia này cho rằng hướng mặt ra sông cần dựa trên bối cảnh đặc thù của địa phương và có định hướng cũng như cách làm phù hợp. Khoa học chứ không phải là câu chuyện đơn giản xây dựng cao ốc bám theo xa lộ ven sông. Những thành phố khác đã làm gì với các dòng sông của họ? Các vấn đề tương tự cũng từng được đặt ra tại Seoul, Thượng Hải, khi các thành phố này bắt đầu quy hoạch lại những dòng sông lớn chảy qua trung tâm đô thị. Theo vị kiến trúc sư ẩn danh ở Hà Nội, kinh nghiệm quốc tế cho thấy thành công của các dự án ven sông thường không nằm ở quy mô đầu tư hay số lượng công trình được xây dựng, mà ở cách các thành phố cân bằng giữa phát triển kinh tế, không gian công cộng và quyền lợi của cộng đồng hiện hữu. Ở Seoul, Hàn Quốc, sông phải là không gian công cộng trước khi là bất động sản, vị này nêu ví dụ. Trong nhiều thập niên, sông Hán, Hangang, là biểu tượng của quá trình hiện đại hóa thần tốc của Hàn Quốc, tên gọi của con sông này được đưa vào thuật ngữ, kỳ tích sông Hán. Bắt nguồn từ sự phát triển ngoạn mục của thủ đô Seoul trải dài hai bờ sông Hán. Thay vì dành phần lớn bờ sông cho các dự án bất động sản, chính quyền thành phố đã đầu tư mạnh vào hệ thống công viên, đường đi bộ, đường xe đạp và các không gian công cộng mở. Kết quả là hàng triệu người dân có thể tiếp cận bờ sông mỗi ngày mà không bị ngăn cách bởi các khu dân cư khép kín hay các công trình thương mại, chuyên gia này đánh giá. Các bài học khác đến từ Tokyo, Nhật Bản, và Rotterdam, Hà Lan, là không nên coi sông ngòi đơn thuần là quỹ đất để phát triển đô thị. Thay vì bê tông hóa hoàn toàn bờ sông, các thành phố này ngày càng ưu tiên bảo tồn vùng ngập nước, hành lang sinh thái và không gian thoát lũ tự nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với Hà Nội, điều này đặc biệt quan trọng bởi sông Hồng vẫn là hệ thống tiêu thoát lũ chủ yếu của đồng bằng Bắc Bộ. Nhiều chuyên gia cho rằng những bãi bồi và không gian ngoài đê cần được nhìn nhận như một phần của hạ tầng chống ngập, thay vì chỉ là quỹ đất chờ khai thác. Nói cách khác, bài học từ Rotterdam, Tokyo là quy hoạch thành công không phải là giành đất từ dòng sông nhiều nhất có thể, mà là tìm cách chung sống với dòng sông trong bối cảnh khí hậu đang thay đổi, kiến trúc sư ẩn danh nhận định. Trong khi đó, kinh nghiệm của một số thành phố Trung Quốc lại cho thấy những rủi ro cần tránh. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, kiến trúc sư Sơn Đặng nêu một ví dụ về thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc. Theo ông, từ những năm 1990 đến đầu những năm 2000, Thượng Hải phát triển theo mô hình mà nhiều học giả gọi là mô hình phố đông, Udon Model, chính quyền thu hồi đất quy mô lớn, giải tỏa các khu dân cư cũ, rồi chuyển đổi quỹ đất sang phát triển thương mại để lấy nguồn lực xây dựng hạ tầng và tái cấu trúc đô thị. Nhưng sau khi những tòa tháp hào nhoáng mọc lên, Thượng Hải nhận ra họ phải trả một cái giá xã hội và đô thị rất lớn. Không chỉ nhà cửa bị phá bỏ, mà cả cấu trúc cộng đồng, ký ức tập thể và nhịp sống tích tụ qua nhiều thế hệ cũng biến mất theo. Nhiều cư dân được tái định cư ra xa tít, trong những khu chung cư mới nhưng xa nơi làm việc, rời bỏ mạng lưới xã hội cũ và xa cả cảm giác thuộc về thành phố của mình, ông Sơn nói. Kiến trúc sư này nói rằng đến năm 2021, Trung Quốc đã từ bỏ mô hình đại phá đại kiến, giải tỏa trắng và hiện đại hóa cực đoan này với tất cả sai lầm và hệ lụy của nó. Ông Sơn đánh giá, cơ quan quản lý của Trung Quốc hiểu ra rằng một thành phố không chỉ là bất động sản và hạ tầng, nó còn là ký ức, là cấu trúc xã hội và là những lớp văn hóa tích tụ qua thời gian. Nếu tiếp tục coi đô thị cũ như một tờ giấy trắng để vẽ lại từ đầu sẽ tạo ra sự đứt gãy lớn trong cộng đồng, sự lệ thuộc vào bất động sản và hạ tầng quy mô lớn. Sự gia tăng bất bình đẳng không gian và những thành phố đẹp hơn trên ảnh chụp nhưng nghèo đời sống đô thị thực sự. Từ đó, tư duy quy hoạch của Trung Quốc bắt đầu chuyển theo hướng, châm cứu đô thị. Hạn chế phá dỡ quy mô lớn, ưu tiên cải tạo mềm, giữ lại cộng đồng cư dân hiện hữu, bảo tồn cấu trúc không gian cũ khi có thể và phát triển các can thiệp đô thị quy mô nhỏ nhưng tinh tế hơn. Đó cũng là bài học quan trọng với Hà Nội hôm nay, chuyên gia này kết luận.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình phone free là phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, v.v. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379.

0: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Kế đến là câu chuyện về một người phụ nữ Thái Lan chuyển sinh cùng với chiếc bùa hộ mệnh của mình. Trong sách Nguyên Thần Tiền Thế Kim Sinh có ghi chép lại một câu chuyện ly kỳ được lưu truyền rộng rãi ở Thái Lan, kể về một cô bé mang theo bùa hộ mệnh từ kiếp trước của mình mà chuyển thế. Theo các nhân chứng kể lại, cô bé sau khi sinh ra, trong tay vẫn còn cầm chiếc bùa hộ mệnh mà người bác gái trước khi qua đời đã mang theo. Câu chuyện này đã khiến bao người không tin vào luân hồi chuyển thế phải suy nghĩ lại về việc này. Người bác gái trước khi qua đời đã từng gặp một vị cao tăng. Vị này đã đưa cho bà một chiếc bùa hộ mệnh và tiên đoán rằng bà sắp phải cầm chiếc bùa hộ mệnh này để chuyển sinh. Người phụ nữ trước khi chết, tay phải cầm chặt bùa hộ mệnh, cẩn thận dặn dò em gái mình. Chị nhất định sẽ được chuyển sinh nhờ chiếc bùa hộ mệnh này, chị còn phải làm nên đại nghiệp.
2: Sau khi bà qua đời, người nhà làm theo lời dặn dò, để tay phải của bà nắm chặt bùa hộ mệnh, rồi đưa bà vào quan tài và chôn cất. Sau khi người phụ nữ này qua đời được nửa năm, thì em gái của bà mang thai. Điều kỳ lạ là em gái đã hiếm muộn hơn 10 năm. Đây cũng là lần đầu tiên mang thai, nên vô cùng vui mừng. Nhưng điều làm tất cả mọi người phải kinh ngạc chính là lúc thai nhi được sinh ra, trong lòng bàn tay phải còn nắm chặt một cái bùa hộ mệnh, chính là chiếc bùa hộ mệnh được chôn cùng bác gái đã quá cố của đứa bé. Cha mẹ đứa bé thấy vậy vô cùng kinh ngạc và hoảng hốt, nên đã quyết định đào mộ của chị gái lên để xem. Lúc quan tài được mở ra thì không thấy chiếc bùa hộ mệnh kia đâu nữa. Quan tài từ khi an táng cho đến thời điểm đó vẫn không có dấu hiệu bị mở ra, nên tuyệt đối không có chuyện ai đó đánh cắp rồi nhét vào tay đứa bé đang ở trong bụng mẹ.
3: Mẹ của đứa bé hoàn toàn tin tưởng rằng đứa bé là chị gái mình chuyển sinh. Lời tiên đoán của vị cao tăng đã thật sự ứng nghiệm. Cô bé càng lớn càng giống với người bác của mình. Chuyện kỳ lạ này từng được lưu truyền rộng khắp ở Thái Lan. Rất nhiều người từ các nơi đã tìm đến thăm hỏi gia đình cô bé. Cô bé cũng không giống với những người bình thường. Mới 8 tháng đã có thể tự đứng dậy đi. 1 năm 2 tháng là biết nói chuyện. Và ngữ điệu nói cũng giống như đúc với người bác của mình, nói rất nhanh. Khi lớn lên thì hình dáng, tướng mạo, lời nói và việc làm, tính cách của cô bé đều tương tự như người bác ở kiếp trước. Đến năm 22 tuổi thì sản nghiệp kinh doanh của cô đã rất lớn. Nguyện vọng phát ra từ kiếp trước, chuyển sinh làm đại sự, đã ứng nghiệm. Tại Thái Lan, những câu chuyện luân hồi chuyển thế như vậy không phải là hiếm. Trong các tài liệu nghiên cứu của tiến sĩ Jim Tucker từ Đại học Virginia, Hoa Kỳ, cũng có một câu chuyện về vết bớt của cậu bé Thái Lan. Theo lời nhân chứng kể lại, một người phụ nữ sống tại tỉnh Mukdahan, Thái Lan, từng kể với con dâu mình rằng nguyện vọng của bà là được chuyển sinh thành bé trai. Bà mắc bệnh tiểu đường và qua đời vào tháng 11 năm 1989 khi mới 45 tuổi. Con dâu bà dùng một loại nước bột nhão màu trắng đánh dấu lên phía sau gáy của bà. Như vậy, cô có thể nhận ra bà sau khi chuyển sinh. Không lâu sau, khi mang thai được 3 tháng, con gái của bà mơ thấy mẹ mình báo mộng rằng bà sẽ chuyển sinh làm cháu trai. Đứa trẻ ra đời vào tháng 10 năm 1990 và có chiếc bớt màu trắng trên gáy giống hệt với vết bột nói trên. Khi đứa trẻ biết nói, cậu bé thường tự nhận những vật dụng của bà ngoại là của mình. Đặc biệt, cậu bé cũng có nhiều hành vi giống với một bé gái, như thích mặc váy, thích tô son và đeo đủ trang sức, và thường từ chối tham gia các hoạt động mà các bé trai cùng trang lứa hay làm. Thêm một trường hợp khác được nhắc đến trong cuốn sách Where Reincarnation and Biology Intersect của Ian Stevenson là trường hợp của Anurag Sithipan. Cậu bé Anurag Sithipan sinh ngày 14 tháng 12 năm 1969 tại Bangkok, Thái Lan, với một vết bớt gần khuỷu tay phải. Người ta tin rằng Sithipan chính là chuyển sinh của anh trai cậu tên là Chatchewan, người đã bị chết đuối 3 năm trước khi cậu ra đời. Bởi trước khi chôn cất thì Chatchewan, một thành viên trong gia đình, đã dùng than để đánh dấu lên khuỷu tay phải của cậu bé. Khi Anurag biết nói, cậu bé vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cuộc sống trước kia của anh cha quá cố của mình là Chatchewan.
0: Tiếp theo là câu chuyện Đi tìm long mạch ở hai ngọn núi Văn Võ nằm dưới chân dãy Tam Đảo. Lịch sử từng ghi lại, tướng Lưu Nhiên Chú quê ở xã Thuận Thượng, tức xã Văn Yên và Kỳ Phú, tức là Đại Từ, Thái Nguyên ngày nay. Vùng đất lạ dưới chân Tam Đảo này từng một thời được mệnh danh là vùng đất thiêng, căn cốt long mạch của dãy Tam Đảo kéo dài về tận núi Tản Viên ở vùng Ba Vì, Hà Nội. Theo lời kể của ông Lưu Sĩ Phiến, hậu duệ đời thứ 19 của anh hùng Lưu Nhiên Chú, cụ thân sinh của tướng Lưu Nhiên Chú là một người đầy bí ẩn ở địa phương. Cụ có hai con chó săn nên thường cho chúng vào rừng đi săn cùng với mình. Trong một lần vào rừng, ông cụ ngủ cạnh hai tảng đá lớn ở khu miễu. Chỉ một lúc sau thì mối đùn lên thành một gò cao trùm khắp cơ thể của cụ. Người nhà chia nhau đi tìm khắp nơi và phát hiện ngôi mộ kết. Mọi người và các thầy địa lý đều cho rằng đó là điểm lạ và khu vực đó là long mạch của dòng họ Lưu. Chỉ một thời gian sau, dòng họ Lưu xuất hiện người anh hùng Lưu Nhiên Chú nổi danh khắp nước Nam. Người Trung Quốc thấy vậy liền cho người sang khu miễu tìm ngôi mộ kết ấy để phá long mạch. Họ đào một rãnh sâu giữa hai tảng đá và chôn than xuống dưới. Sau này, hậu duệ dòng họ Lưu đã nhiều lần tìm đến khu miễu với ý định hàn lại long mạch, nhưng đào sâu bao nhiêu cũng không hết lớp than trứng yểm của người Tàu. Hiện tại, khu vực miễu vẫn còn hai tảng đá hình nhai vàng và những rãnh sâu của lớp than trứng yểm năm xưa. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vào năm 1416, Lưu Nhiên Chú nghe danh tiếng của anh hùng Lê Lợi nên đã tụ họp tại Thánh Điện Lam Sơn, Thanh Hóa và dự hội thể lưỡng nhai ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa, thể quyết cùng nhau đánh đuổi giặc Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi nước Nam. Năm 1427, Lưu Nhiên Chú và Lưu Phát đã dũng cảm, mưu trí chém được đầu của Liễu Thăng tại Ải Chi Lăng nổi tiếng trong lịch sử. Sau khi cuộc kháng chiến chống quân Minh kết thúc, Lê Lợi lên ngôi vua đã phong Lưu Nhiên Chú chức Á Thượng Hầu để trông nom quản lý việc quân sự. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, Lê Thái Tông lên ngôi khi mới 11 tuổi, tự đủ Lê Sát khen hết nên âm mưu sai người giết hại Lưu Nhiên Chú. Đến khi vua Lê Thái Tông khôn lớn, tự mình cầm quyền, biết được nỗi oan của Lưu Nhiên Chú, bèn trị tội Lê Sát. Năm 1484, Lê Thánh Tông truy phạm Lưu Nhiên Chú là thái phó Vinh Quốc Công. Theo ông Lưu Sĩ Phiến, thời kỳ long mạch ở mộ kết ở khu miễu bị phá không lâu thì tướng Lưu Nhiên Chú bị ám hại. Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Lưu Nhiên Chú, người dân hai xã Văn Yên, Ký Phú đã xây đền thờ ông dưới chân hai ngọn núi Văn và núi Võ, cũng như tổ chức lễ hội vào mùng 4 Tết âm lịch hàng năm. Ông Lưu Sĩ Phiến cho hay, trước đây do nằm cách khá xa khu dân cư nên ít người lui tới núi Võ, ngay cả người dân xã Văn Yên chưa ai đi được tận cùng hệ thống hang động bên trong. Chính vì thế, hang động lưu giữ được hiện vật và nhiều dấu tích của tướng Lưu Nhiên Chú. Những bí ẩn ấy càng trở nên thần bí khi tu sửa lại đền thờ, một phần núi Võ đã sập xuống lấp đi cửa hang. Đối diện với núi Võ là đồi Quần Ngựa, với nhiều chứng tích là những hầm hào luyện tập, đánh trận của tướng Lưu Nhiên Chú khi xưa.
4: nhờ có rừng thông che chở nên ngọn núi được giữ lại nguyên vẹn. Bên cạnh đồi quần ngựa là hồ tắm ngựa. Tương truyền khi xưa, mỗi khi tập trận xong, nghĩa quân của Lưu Nhân Chú thường cho ngựa xuống uống nước và tắm mát ở hồ nước này, nên người dân đặt tên là Hồ Tắm Ngựa. Không chỉ núi Võ, ngọn núi Văn thuộc xã Ký Phú còn sở hữu hệ thống hang động kỳ ảo hơn rất nhiều. Ngọn núi Văn như một chiếc bút giữ vùng chão của dãy Tam Đảo. Ông Lỗ Văn Đường, phó chủ tịch xã Ký Phú cho hay, giữa núi Văn có một hang động, người dân gọi là hang rơi, nhưng rất ít người dám lên đó. Mùng 4 Tết hàng năm diễn ra lễ hội núi Văn, núi Võ để tưởng nhớ anh hùng dân tộc Lưu Nhân Chú thì mới có người vào hang tham quan. Tuy nhiên, mọi người cũng chỉ đến vòng ngoài cửa chứ không dám đi sâu vào trong. Một số cụ cao niên cho biết bên trong đó có một ao nước ngọt không bao giờ cạn với hệ thống ngũ thạch rất đẹp. Trước đây có đàn khỉ sinh sống bên trong, nhưng dù chúng đã bỏ đi khi cây cối thưa dần.
5: Kế đến là giai thoại về ngôi mộ Trấn Yểm, giúp dòng họ Đàm Thận rạng danh suốt 24 đời. Tại làng Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hay còn gọi với tên tục là làng Me, có dòng họ Đàm Thận nổi tiếng, sánh ngang với các dòng họ danh gia vọng tộc trên cả nước. Theo ông Côn, đời thứ 20, một người nhiều năm trong nom hương hỏa của dòng họ Đàm Thận và khá am hiểu về lịch sử dòng tộc, thì di tổ họ Đàm Thận, tên hiệu Vô Tâm, sống vào cuối đời Trần khoảng năm 1400, còn tên Huý, năm sinh, ngày giỗ đã thất truyền. Hai cụ sinh được hai người con trai là Trung Khoa, sinh năm 1443, và Minh Đạo, sinh năm 1446. Thông tin về cụ bà cũng vậy, trong gia phả chỉ có ghi tên hiệu là Từ Hạnh. Mộ hai cụ được hợp táng tại Gò Thổ, trên một thửa ruộng phía nam của làng. Đến nay ngôi mộ hợp táng hai cụ vẫn còn, và chính ngôi mộ này được cho rằng do thầy địa lý Tả Ao Trấn Yểm và đặt huyệt. Gia phả cũng có ghi là chi của cụ Trung Khoa sau này suy vi, lưu lạc khắp nơi không biết chốn nào. Cụ Khải Tổ Minh Đạo lấy cụ bà, hiệu là Tự Ý, và cũng sinh được hai người con trai là Đàm Thận Huy và Đàm Thận Giảm. Sinh thời bà Tự Ý phải ở quá nuôi hai con, một đời lam lũ, tiếc nghĩa thờ chồng. Cụ bà là người có công lớn đã mời thầy địa lý Tả Ao xem đất, Trấn Yểm đặt mộ cho bố mẹ chồng và chồng để con cháu đời đời hưởng phúc. Tương truyền rằng thầy Tả Ao, người Nghi Xuân, Hà Tĩnh, là một thầy địa lý nổi danh khắp cả nước. Quanh năm thầy Tả Ao đi đây đó khắp trong nước để tìm những khu đất quý. Một hôm Tả Ao đi qua, bất chợt dừng lại trước ngôi mộ của Khải Tổ Minh Đạo

0: Nói về ngôi mộ tổ đặc biệt này, ông Đàm Thận Côn cho biết, thật ra ngôi mộ khải tổ Minh Đào được đặt tại vị trí mà không ai muốn đặt, cũng bởi nhà nghèo túng, làm đám ma không tán, nên họ hàng, làng xóm tìm một củng trâu dầm vừa dễ đào, vừa không mất công đào sâu. Điều không ngờ đấy lại là vị trí mà thầy địa lý Tả Ao khen là đẹp, nhưng chưa đúng hướng.
1: Theo tài liệu dòng họ ghi chép lại, Tả Ao tiên sinh đã tìm đến ngôi nhà tranh vách đất, ba gian hai trái của ba mẹ con bà Tử Ý. Gặp bà, thầy Tả Ao không tiết lộ danh tính, mà chỉ xưng là thầy đồ xứ Nghệ. Tả Ao giải thích về sự đường đột xuất hiện của mình rằng, nghe tiếng hai con của bà học khá giỏi, trí tuệ hơn người, nay xin được phụ đạo thêm. Bà nghe nói vậy mừng quá, liền dọn dẹp hai gian nhà trên cho thầy và hai con làm chỗ ăn ở và học hành, còn bà dọn xuống gian nhà dưới ở. Thời gian ở nhà bà, thầy Tả Ao muốn thử xem cụ bà có giữ phẩm hạnh hay không. Thỉnh thoảng ông trêu ghẹo, bông đùa, nhưng tuyệt nhiên bà không mảy may để ý. Đến ngày phải đi, Tả Ao thử một lần cuối xem bà phản ứng ra sao. Bà đã chỉ thẳng vào mặt thầy địa lý Tả Ao nói, tôi tưởng thầy đến đây để dạy dỗ giúp con tôi nên người, ai ngờ thầy lại định làm những việc bậy bạ. Thầy đi khỏi nhà tôi ngay, nhà tôi không chứa những người như thầy. Biết người đàn bà phúc đức, một lòng thờ chồng nuôi con, lúc này Tả Ao mới nói thật là thầy địa lý đi qua vùng biết chuyện bà thờ chồng nuôi con ăn học nên muốn giúp đỡ, để kiểm chứng và thử phúc đức của bà nên mới làm vậy. Nói rồi thầy địa lý đặt vấn đề muốn giúp gia đình đặt lại hướng mộ cho ông nhà. Nghe vậy, bà Tử Ý mừng quá, dù lúc bấy giờ nhà nghèo, bà vẫn quyết bán ruộng để nhờ thầy Tả Ao đặt lại mộ bố mẹ chồng và chồng. Giữ lời, thầy địa lý tìm đất đẹp và hợp táng ngôi mộ của bố mẹ chồng bà theo hướng Tiền Phong Hầu, Hậu Phong Vương, Tử Tôn Khoa Giáp Thí Bất Tuyệt. Nghĩa là trước được Phong Hầu, sau được Phong Vương, con cháu học hành đỗ đạt đời đời. Khi đã xong xuôi mọi việc, thầy Tả Ao dặn bà sau này tuổi già sức yếu về với cõi Phật thì hãy bảo con cháu báo tin, thầy sẽ quay lại hợp táng cho bà và ông nhà. Khi bà qua đời, Tả Ao tiên sinh đã quay lại hộp táng cho bà và chồng, ngôi mộ được đặt theo hướng khoa trưởng hữu song chứng chỉ cát, đầu hướng về Tam Đảo, Vĩnh Phúc, chân đạp về Bạch Đằng Giang. Với ngôi mộ này, thầy Tả Ao đoán con cháu về sau sẽ phát đạt hiển vinh đời đời, và trong thi cử sẽ có hai người cùng đỗ một khoa. Ông Đàm Thận Sơn, người liên lạc của dòng họ cho biết, tài liệu của dòng họ còn ghi lại, chỉ biết hai ngôi mộ tổ của dòng họ được thầy địa lý Tả Ao chấn yểm bằng hia và ấn tín, còn cụ thể những vật đó như thế nào tài liệu không ghi lại và cũng không ai được nhìn tận mắt. Quả nhìn đúng như những gì thầy Tả Ao định trước, sau này hai người con của hai cụ là Đàm Thận Nhi và Đàm Thận Giản đều đỗ đạt cao và làm quan to trong triều. Đàm Thận Nhi đỗ tam sát đồng tiến sĩ niên hiệu Hồng Đức thứ 21 vào năm 1490. Và làm quan đến chức thượng thư bộ lễ.
2: Còn Đàm Thận Giản đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ niên hiệu Cảnh Thống đời vua Lê Hiến Tông và làm đến chức hộ bộ Tả Thị Lang. Vào đời vua Tương Dực, nhà vua hỏi ý kiến cụ Thận Huy muốn thăng cụ Thận Giản lên thượng thư bộ công. Cụ Thận Huy đã từ chối khéo rằng: thần đã làm thượng thư, nay em thần lại lên thượng thư, thần e rằng thiệt đường cho người hiền tài trong thiên hạ. Đến đời các con của tiến sĩ Đàm Thận Huy, tuy không làm quan to trong triều như cha và chú, nhưng đều làm chức quan to ở địa phương, như Đàm Phúc Thiện làm tri phủ Quốc Oai, còn Đàm Các Trai làm tán trị thừa chính sứ đạo Lạng Sơn. Còn sau này, nổi bật có giáo sư vật lý Đàm Trung Đồn, giáo sư dược học Đàm Trung Bảo, giáo sư tiến sĩ vật lý Đàm Thanh Sơn hiện đang giảng dạy tại trường đại học danh tiếng Chicago ở Hoa Kỳ. Trải qua gần ngàn năm lịch sử, hai ngôi mộ tổ của dòng họ Đàm Thận vẫn yên vị một chỗ, bất di bất dịch kể từ ngày thầy địa lý Tả Ao đặt mộ. Hai ngôi mộ bất khả xâm phạm của dòng họ cho đến nay vẫn còn nhiều điều khó giải thích. Thế đất đẹp và việc trấn yểm huyệt phát tích có thực sự linh ứng hay không, mà con cháu dòng họ nhiều đời liên tiếp đỗ đạt không dứt, đây vẫn

0: các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Kế đến là chuyện thảm họa sóng thần tại Nhật Bản và nhận xét ly kỳ về mặt phong thủy. Có lẽ nhiều người dân Nhật cho đến nay vẫn không thể ngờ tai họa có thể ập xuống một cách bất ngờ và đột ngột đến thế. Với sức công phá ghê gớm của nó, trận động đất ngày 11 tháng 3 năm 2011 được coi là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử Nhật Bản trong vòng 140 năm qua. Trên thế giới, những trận động đất có cường độ 9 độ Richter cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong vòng hơn 100 năm qua, kể từ năm 1990 đến nay, chỉ mới có 4 trận động đất có cường độ trên 9 độ Richter được biết tới, bao gồm động đất ở Chile năm 1960 với cường độ 9.5 độ Richter, ở Alaska năm 1964 với cường độ 9.2 độ Richter, ở Sumatra năm 2004 với cường độ 9.1 độ Richter, và ở Kamchatka năm 1952 với cường độ 9.0 độ Richter. Theo truyền thông Nhật Bản, sức mạnh của trận động đất lần này lớn gấp 1.450 lần trận động đất Hanshin năm 1995, đã từng biến thành phố Kobe thành đống đổ nát, cướp đi sinh mạng của 6.434 người, và mạnh gấp hàng trăm lần so với trận động đất năm 2010, làm hơn 230.000 người chết ở Haiti. Sức công phá của nó mạnh tới mức làm dịch chuyển đảo chính của Nhật Bản khoảng 2.4 mét và làm trục của trái đất trệch đi ít nhất là 8 cm. Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ phải ra thông báo báo động sóng thần đến dân chúng nước mình do ảnh hưởng từ trận động đất Nhật Bản. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì khủng khiếp nhất mà người dân Nhật Bản phải hứng chịu từ thảm họa ngày 11 tháng 3. Trận động đất 9 độ Richter kèm theo sóng thần đã khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đặt tại tỉnh Fukushima, nơi chịu tác động trực tiếp của nó, liên tục phát nổ và bốc cháy. Nguy cơ một thảm họa hạt nhân bao trùm cả nước Nhật. Hơn 170.000 người buộc phải di tản khỏi khu vực xung quanh nhà máy vì nỗi lo nhiễm phóng xạ. Hàng loạt lương thực, thực phẩm xung quanh nhà máy bị phát hiện nhiễm phóng xạ, không thể sử dụng được. Trong khi đó, mặc dù đã rất nỗ lực, song chính phủ Nhật vẫn chưa kiểm soát được tình hình tại nhà máy điện hạt nhân này. Điều này càng khiến người dân Nhật cũng như thế giới thêm lo lắng. Khi những hình ảnh tang thương do thảm họa động đất và sóng thần gây ra cho nước Nhật được truyền đi, người ta đã cố tìm hiểu xem nguyên nhân gì đây mà tai họa khủng khiếp ấy lại giáng xuống những người dân của xứ sở mặt trời mọc. Các nhà khoa học thì khẳng định Nhật Bản nằm dọc vành đai lửa, một khu vực có nhiều hoạt động núi lửa và động đất kéo dài từ New Zealand ở Nam Thái Bình Dương lên đến tận Nhật Bản, chạy tới Alaska và dù phòng xuống các bờ biển phía tây của Bắc và Nam Mỹ. Chính vì thế, xứ sở mặt trời mọc cũng là quốc gia chịu nhiều thảm họa động đất và sóng thần bậc nhất thế giới.
2: Do đó, nguyên nhân khiến Nhật Bản phải gánh chịu hậu quả nặng nề đến như vậy chủ yếu là vì cho đến tận ngày nay, người ta vẫn chưa thể nào báo động sớm được sự xuất hiện của những cơn động đất. Một số người tin vào tiên tri thì cho rằng bà lão người Bulgari là Vanga đã tiên đoán được thảm họa Nhật Bản từ cách đây vài chục năm rồi, và rằng theo những lời tiên tri đó thì không chỉ là Nhật Bản mà cả vùng Bắc bán cầu cũng sẽ bị tiêu diệt do mưa phóng xạ. Các nhà phong thủy học cũng có cách giải thích riêng, và họ cho rằng việc thảm họa xảy ra tại Nhật hoàn toàn không phải là điều ngẫu nhiên. Theo tính toán của các nhà phong thủy huyền không thì năm 2011 tính theo âm lịch là Tân Mão, sao Thái Tuế vừa đúng vào hướng chính đông. Phía đông trở thành hướng cực kỳ không tốt trong năm này. Thêm vào đó, sao Ngũ Hoàng cũng tiến gần đến hướng chính đông. Ngũ Hoàng là sao Liêm Trinh trong số 9 sao Tử Bạch, là ngôi sao dữ nhất trong số 9 ngôi sao, còn được gọi là chính quan sát hay đồ thiên sát. Ngũ Hoàng đại diện cho tai họa, thuốc độc, bệnh tật và chết chóc. Tính theo ngũ hành, Ngũ Hoàng thuộc mệnh thổ, cho nên Ngũ Hoàng sát nếu không phải là động đất thì cũng là ô nhiễm phóng xạ. Chưa hết, vào ngày 11 tháng 3, tính theo âm lịch thì là ngày Ngũ Hoàng tiến đến vị trí chính đông, gặp sao Thái Tuế của năm đó. Thông thường, một khi sao Thái Tuế gặp sao lành thì năm đó tương đối tốt, nhưng đã gặp phải sao dữ thì sẽ càng trở nên xấu hơn. Huống hồ Ngũ Hoàng lại là sao xấu nhất trong số 9 sao. Nói cách khác, ngày 11 tháng 3 năm 2011 chính là ngày thảm họa sẽ xảy đến. Nếu vậy, vì sao thảm họa lại xảy ra tại Nhật Bản mà không xảy ra ở các quốc gia và lãnh thổ khác? Các nhà phong thủy học cho rằng, năm Tân Mão, phía đông chính là quẻ chấn, mà tháng 2 âm lịch là mùa xuân nên một vượng, nên tháng 2 âm lịch là điềm báo của động đất. Nghĩa là động đất sẽ xảy ra trong tháng 2 âm lịch tại hướng chính đông. Trên bản đồ thế giới, nếu phân Nam Bắc Đông Tây, thì phương Đông bao gồm phần phía đông của Trung Quốc, khu vực Đông Á, gồm Nhật, Bắc Hàn, Nam Hàn. Như vậy, tất cả các khu vực này đều có nguy cơ gặp động đất như nhau. Tuy nhiên, trong số các khu vực này, thì Nhật Bản nằm ở phía chính đông nhiều hơn cả, nghĩa là nó nằm ở trung tâm hướng đông trên bản đồ bát quái. Thêm vào đó, mặc dù nói rằng trận động đất xảy ra ở bờ biển phía đông bắc của nước Nhật, tuy nhiên, xét theo vị trí thì tâm chấn của trận động đất này lại nằm ở khu vực xa nhất về phía đông. Tất cả những trường hợp này càng khiến cho uy lực tàn phá của trận động đất tại Nhật Bản tăng lên một cách khủng khiếp.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mình là một con người, nếu mình là một con người thì chúng ta đều có những cái đam mê của mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản chất mà dục ở trong ta nó có. Chữ dục này không có phải là sắc dục. Chữ dục này là những sự ham muốn. Ham ăn cũng là một sự muốn. Ham ngủ cũng là cái muốn. Ham tiền, ham danh, ham lợi, đủ các thứ ham muốn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu tập á, là chúng ta muốn tìm một phương pháp để chúng ta đối trị lại với cái dục mà chúng ta đang có. Và tùy mỗi người chúng ta biết chúng ta đang mắc vướng cái gì thì chúng ta đi tìm đúng cái phương pháp đó để chúng ta chữa nó. Cũng giống như mình nhức đầu thì phải đi tìm thuốc nhức đầu mà uống, chứ không ai mà nhức đầu mà đi tìm thuốc đau bụng. Tại vì mình bệnh gì thì mình phải đi tìm thuốc đó. Vì vậy cho nên tu cũng vậy. Mình tu tức là mình muốn đi tìm những cái phương thuốc để trị liệu cái tâm của chúng ta. Thí dụ như mình hay suy nghĩ lung tung thì mình tập ngồi thiền. Tại vì mình ngồi thiền để cho mình giảm cái sự lo nghĩ đó. Rồi mình tập lại Phật để chi? Nhìn cái danh hiệu Phật mình lễ để mình chú tâm vô đó, mình dứt trừ đi cái sự lo nghĩ lung tung của mình. Cho nên lại Phật đó là một phương pháp rất hay, vừa thể thao thể dục, vừa có thể giúp mình concentrate, chú tâm vào một cái việc gì đó để chúng ta quên cái đó đi. Cho nên ở trong cái phẩm kinh Phổ Môn á, người nào muốn lìa lòng dục niệm danh hiệu Quan Âm, người nào muốn cầu con trai niệm danh hiệu Quan Âm, muốn cầu con gái niệm danh hiệu Quan Âm. Thì con trai đây là gì? Cầu trí tuệ. Con gái là cầu từ bi. Lấy hai cái hình ảnh đó để nói lên là ai có cái tâm cầu cái gì. Chúng ta có hai thứ dục. Một cái gọi là dục hướng thượng, một cái gọi là dục hướng hạ. Dục hướng thượng á là mình muốn đưa cái ý chí mình lên cái chỗ cao tột. Thí dụ như tu mà không muốn tu thì sao tu được? Đi chùa phải muốn đi chùa mình mới thích đi chứ. Vậy thì có muốn là có ham, là có muốn rồi, có dục rồi. Nhưng mà cái này là dục hướng thượng. Vì dục hướng thượng cho nên quý vị không quản ngại lái xe 4 tiếng tới đây hay là 12 tiếng tới đây, vì có được cái tâm ý muốn cái đó. Cho nên trong 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 4 cái như ý túc. Trong đó có dục như ý túc. Những cái sự muốn của mình đó, nó đầy đủ. Và cái muốn đó chính là cái muốn tu tập. Cho nên mình đừng có sợ nói thôi tu mà còn muốn. Tùy theo cái muốn. Và có những cái muốn nó sẽ làm cho mình hạnh phúc, nó làm cho mình càng ngày càng tốt hơn. Còn có những cái muốn nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Vì cho nên đối trị là gì? Đối trị là đi tìm cái gì đó để chúng ta giải quyết cái khổ mà chúng ta đang gặp. Tuần rồi Pháp Hoài có đưa một ví dụ á. Bây giờ là nhìn nguyên cái khu vực từ ở cái thiền đường cũ lên dài tới chánh điện á, là mình xây một dãy này. Và bây giờ mình đi xung quanh là mình thấy chánh điện là coi như là bốn phía là xây 4 cái đường đi, mà cái đường nước thoát nó không đủ. Cho bây giờ đó là phải đào ở dưới cái đường đi đó, đặt ống để đưa nước khi trời mưa gì nó xuống đó, thì nước nó tụ về đây. Tại vì đất của mình nó không bằng, cho nên nó tụ nước ở đây. Thì bây giờ muốn đưa nó về bên kia bớt thì phải làm cho nó cái ống để nước nó gom về một chỗ nó thoát ra đó. Bây giờ nếu mà thoát ra đó mà nó động lại thì nó thành vũng mà nó xanh mũi. Cho nên mình phải làm sao cho nước nó tuần hoàn. Mà bây giờ nếu làm như vậy mà không sẵn làm cho nó thành một cái cảnh thì nhìn nó như một cái vũng nước kỳ lắm.
Cho nên mà khu vực này là ngay khu chánh điện đó, Quận Âm Đài rồi đó, cho mình chịu khó một chút, vừa giải quyết được cái chuyện của mình mà vừa coi như là làm đẹp. Đó là đối trị. Tại vì bây giờ cái việc nó như vậy đó, chúng ta phải có cách nào để chúng ta giải quyết nó. Thí dụ như mình sân hay nổi nóng, phương pháp này đó, đó để phương pháp gì để đối trị cái sân? Nó có những cái suy nghĩ vô thường đó, nóng giận lên đứt mạch máu chết. Rồi đọc tiểu sử các vị kia là toàn là gì đó, an nhiên ra đi, nhẹ nhàng ra đi. Đọc tới tiểu sử mình thầy nó do nóng đứt mạch máu chết. Nghĩ tới cái vô thường, nghĩ tới cái sống nay chết mai mà chúng ta có thể giảm đi cái sân giận ở nơi mình. Thật sự là mỗi người ai cũng có cái khó của mình, và đi tìm cho mình một cách phương pháp nào để đối trị. Người trẻ nó có cái khó của người trẻ, người già nó cái khó của người già. Trẻ đó thì năng lượng nó nhiều, mặc dù có thể tánh tình phóng khoáng hơn, nhưng mà ngược lại thì cái năng lượng nhiều, cho nên người trẻ phải tu những phương pháp nào đó. Bên cạnh cái chuyện tụng kinh niệm Phật, phải có những cái vận động khác, làm việc khác để nó tiêu hao năng lượng. Người già năng lượng nó hết rồi, nhưng mà bù lại năng lượng vọng tưởng, năng lượng hờn giận nó nhiều lên. Sức thì không còn, mà sức khỏe thì không có, nhưng mà năng lượng giận hờn dư. Cho nên rồi mình phải đi tìm phương pháp nào để nó đối trị lại. Cho nên tự mình phải biết, mỗi người phải biết mình đang gặp cái khó gì, đi tìm cái đối trị. Ví dụ như hồi sáng này mình tụng văn Thủy Sám đó, rồi chiều nay quý vị tụng văn Thủy Sám quyển Trung, thì quý vị sẽ thấy rằng trong đó Phật đưa ra rất nhiều những cái phiền não. Hồi sáng này nói phiền não tuy có nhiều, nhưng mà gồm chỉ có ba thứ. Trong đó có phiền não chướng. Vì phiền não cho nên chúng ta mới tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Đúng không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tức cái cô đó quá đi, thì Pháp Hòa phải nói lên. Mà nói với cái tương tức thì đâu có lời nói dễ thương được. Cái lời nói nghe nó cay cú lắm. Vì phiền não cho nên tạo nghiệp, cho nên cái lời cay cú là tạo nghiệp rồi. Và vì tạo nghiệp cho nên chúng ta có quả báo. Cho nên đó nhà Phật gọi là ba cái chướng: phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Ngày nào mình cũng tụng nguyện tiêu tam chướng, tiêu phiền não. Thì tam chướng đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Chữ chướng là gì? Là trở ngại mình. Người mà hay hờn giận là một trở ngại rất lớn cho việc tu tập. Người hay phiền não, hay hờn mát, hay giận hờn, rất phiền não để khi chúng ta phải đối diện tiếp xúc với bao nhiêu người. Làm sao mà người ta sống chung mà người ta không có những cái sự sơ ý, mà cứ hở chút mỗi giận, mở hỏi mỗi chút mỗi giận, thì chính mình đã làm chướng ngại cho mình rồi. Có nhiều khi ta gặp mình, ta thấy mình hay giận hờn quá, ta nói sao? Thôi thôi, tôi ngán cái anh đó lắm. Người gì mà chấp trước rồi, thôi tôi kính gì viễn chi, xa tránh đi để khỏi phiền. Thật ra tự mình cũng là một chướng ngại nếu chúng ta thường có những phiền não đó. Rồi nếu như mà vì phiền não cho nên chúng ta không có control, không có tự mình kiểm soát được mình, có thể mình đi tới hành động và lời nói, nó tạo ra cái nghiệp. Mà hãy nghiệp mà có rồi thì chắc chắn quả báo nó có. Và trong kinh còn nói, người nào mà sắp chết mà coi như là quên hết những gì mình làm, không có lo, nó review lại hết. Lúc chết là nó quay lại hết những cái gì chúng ta sống, chúng ta đã làm. Cho nên chúng ta hãy quay một cuộn phim cho thật đẹp,
để cái giờ phút cuối chúng ta có một cuốn phim đẹp chúng ta coi trước khi chúng ta chết. Còn nếu không thì mình sẽ có một cuốn phim coi như là bạo động, phim sợ hãi, rồi chúng ta sẽ, cho nên có những người mất nhẹ nhàng, cho có những người mất la hét, tùy theo cái đời sống hàng ngày của chúng ta huân tập cái nghiệp gì. Thì Pháp Hòa giải thích cái chữ đối trị của cái phẩm này có tên là đối trị. Mình tu là mình không có muốn trừng trị ai, không muốn đối đầu với ai, nhưng mà cái chúng ta phải đối diện và chúng ta điều trị nó. Chữ trị này là không phải trừng phạt, mà chúng ta trị là gì? Điều trị. Phải đối mặt và phải điều trị. Ví dụ như mình có một cái tật gì đó, chúng ta phải đối diện, phải chấp nhận để chúng ta điều trị cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu sáng, chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất cả các tinh cầu khác, cũng như con đại long uốn khúc quanh liệng ở nơi cõi thanh hư, huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví, trong đó thì mắt lòa. Đức bây giờ trong kinh diễn tả là cái sự có mặt của Đức Phật đó, nó làm cho cái nơi đó sáng rỡ lên, cũng giống như là một con rồng mà nó luyện mình ở trên một cái bầu trời, và nó làm cho cái ánh sáng rực rỡ lên, người thấy thì hoa mắt, trong đó thì mắt lóa, nghĩ đó thì ý loạn, nghĩ không nổi, nghĩ không cùng. Và cũng khác nào như lửa đom đóm. Cái ánh sáng của mình so với cái ánh sáng rực của bầu trời không lại gì hết. Ánh sáng của mình so với cái ánh sáng của Đức, cái sự mà sáng lạng của Phật cũng không là gì hết, như một con đom đóm. Khi mặt trời mọc liền ẩn khuất chẳng hiện, mặt trời mặt trăng tuy có trăm nghìn ánh sáng, so với ánh sáng của vua Đế Thích cũng ví như một điểm mực đen đến. Vua Đế Thích tuy có ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Đại Phạm Vương, cũng như sành sỏi sánh với Dạ Quang Mani Bảo Châu. Đây là đem ánh sáng người này so với ánh sáng người kia, thì trong kinh nói là giống như ánh sáng của sỏi mà đem đi so với ánh sáng của Dạ Quang. Ở đây có ai thấy Dạ Quang chưa? Cái hộp Dạ Quang đó là ban ngày nó hút ánh sáng, rồi ban đêm á, chữ Dạ là ban đêm, quang là ánh sáng, ban đêm nó mới tỏa sáng, ban ngày nó hút ánh sáng mình không thấy. Tới hồi mình để đâu trên bàn á, mình tắt đèn một cái tự nhiên cái chỗ đó mình thấy nó sáng ra, mới đầu mình giật mình, nhưng nhớ chực là à, tôi để đó sau chuỗi Dạ Quang. Hồi Tết vừa rồi chùa có tặng cho, có lì xì mấy sâu chuỗi đó, thì trong đó có những vị được cái chuỗi Dạ Quang đó. Là mình đeo ban ngày, mình để đâu đó, ánh sáng nó hút vô đó. Chữ Dạ là ban đêm, chữ Quang là ánh phát sáng. Cái loại đó nó nằm ở ban chỗ tối là nó phát sáng, cho nên gọi là Dạ Quang. Thì cái ánh, cái sỏi đá sao có ánh sáng? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình mà đem đi so với ánh sáng của Phật hay là ánh sáng của các cõi trời thì không có, các vị mà đại phạm không có gì hết. Tuy có trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Như Lai, cũng khác nào như một điểm mực đen. Những cái châu bảo đó mà có ánh sáng đi nữa mà đem so với ánh sáng của Phật thì cũng giống như một đốm mực. Vì cớ sao? Vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Đại chúng nhớ là Đức Phật có một ánh sáng gọi là thường quang. Nếu nói cho đủ gọi là thường tịch quang. Đức Phật A Di Đà đó có 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, nhớ không? Vô xưng quang, siêu nhật nguyệt quang. Nhớ không? Tụng Di Đà xong là lễ hoài đó.
Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô Lượng Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhật Nguyệt Quang. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nang Tư Quang. Đó là cái chữ Nang Tư Quang, Vô Đối Quang. Đó là ánh sáng của Đức Phật Di Đà. Và chư Phật đều có một ánh sáng gọi là Thường Tịch Quang. Chữ thường là không dứt, chữ tịch là lặng lẽ, chữ quang là sáng ra. Như vậy Thường Tịch Quang là gì? Lặng lẽ mà vẫn tỏa sáng. Mình có không? Có chứ. Thí dụ mình có tu, mình đâu có cần hô hào, mình đâu có cần phải ăn mặc lè loẹt, nhưng mà ai nhìn mình lúc nào cũng tỏa ra được cái ánh sáng đó. Tại vì người không có giận, không có phiền, lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Người nào sống tâm tư hình thức lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái đó gọi là Thường Tịch Quang. Lặng lẽ mà thường sáng, chứ không phải thí dụ như lúc nào mình cũng trang điểm thì người ta nói trời ơi, thôi lúc nào tôi thấy anh cũng sao, cũng rất là sáng sủa rực rỡ, đó là ăn mặc. Nhưng mà nếu mà tâm tư của chúng ta, cái cách sống của mình không phô trương, không lè loẹt, nhưng mà lúc nào đến với mình vẫn tỏa ra được cái nhẹ nhàng đó. Có những người rất nhẹ nhàng, mình nói chuyện với họ mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, cho dù cái chuyện nó cỡ nào đi nữa cũng không có nạt nộ người ta. Có nhiều lúc đó, mình thông cảm, đang bận rộn vậy tự nhiên ai đó tới nói cái gì đó. Nhưng mà với cái người mà chúng ta đang là cái người làm việc cho đại chúng, cái này chúng ta thường dễ bị lắm, nhất là những khóa tu. Chúng ta phải đảm trách nhiều công việc mà người này tới, người kia tới, rồi làm không đúng ý mình, hay là làm trật ý mình, là mình lúc đó mình có thường tịch quang không thì tự mình sẽ biết ha. Nhưng mà nếu chúng ta làm được cái chỗ đó, lúc nào cũng giữ được ở một cái mức độ bực bội, không vui, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải tháo quát. Cái đó gọi là vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Tất cả chúng sinh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người gù thì được nghe thẳng, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Chuyện nghe lạ không? Trời ơi, gù mà gặp ánh sáng đó lưng thẳng, què quặt mà gặp người đó lại ngay thẳng lại, hiểu được cái chỗ đó không? Ví dụ như người ta có một tâm trạng không vui, giống như què quặt, giống như gù ghiếc, giống như mù miết rồi, ta vô ta gặp mình, ta đi tham dự khóa tu, ta vô ta gặp mình, ta ở ngoài kia ta khổ sở, ta mệt mỏi quá rồi, ta chạy vô đây người ta tham dự khóa tu chưa gì hết bị mình rồi, mới vừa vô gặp mình là bắt đầu hồi nãy què có chân, gặp mình thôi què hai chân luôn. Hồi nãy ở ngoài đời người ta ủ rũ, ngoài đời người ta khổ quá ta rũ, người ta gù rồi chứ gì nữa, ngồi đâu ta rũ đó, ta lên đây ta nhờ ta hy vọng gặp thầy gặp bạn rồi ngồi cho nó thẳng thớm lên, ai ngờ đâu gặp cho mình quạt cái ta chân tay giờ ta rũ rời hết, hồi nãy ta mới gù thôi, ta gặp mình cái giờ tay chân ta què quặt hết. Cái chỗ đó đó, ở ngoài đời người ta tối tâm lắm rồi, người ta khổ lắm, người ta hết đường đi rồi, ta chạy vô chùa ta mong rằng gặp được ai đó mở cho người ta lên. Tôi người ta mất niềm tin với cuộc sống, mất niềm tin với con người, người ta hy vọng người ta vô đây ta tìm được những tình người, ai ngờ vô đây không gặp tình người, gặp là tình băng giá gì đâu không, cho nên rồi tự nhiên
họ thất vọng, họ đau khổ hơn. Thì cái chỗ này là cái đoạn mà muốn nói tới cái sự hành, sự tu tập. Ánh sáng thường quang của Đức Như Lai chiếu soi chiếu khắp cả mười phương thế giới, tất cả chúng sanh ở trong đó, người nào gặp được ánh sáng ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, tức là người mù được mắt sáng, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì được tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chánh sáng suốt. Ngoài đường, ngoài đời người ta bế tắc, khổ đau. Cho nên quý vị nhớ là mình đóng một cái vai, nói cái vai đây không là mình biểu diễn, nhưng mà mình phải đang ở trong một cái lãnh, một cái trách nhiệm là làm sao tỏ được cái ánh sáng đó. Mà phải tỏ chứ không nói tôi ráng, tại vì tu là phải làm được cái việc đó. Và nếu như mình là cái người lãnh cái trách nhiệm làm công việc gì đó, mình nhớ là mình rất cần những đồng minh, những người cùng đồng hành với mình. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Nói dài quá không? Nói tóm lại, người nào thấy được ánh sáng này thì mọi sự bất như ý sẽ được như ý. Bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát chân Phật, nhiễu quanh trăm nghìn vòng, rồi lui về một phía, đồng thanh nói ra trăm nghìn bài kệ tán thán Đức Như Lai. Giờ trong hội này có 70 vị Đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Tương Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Du Bộ Bồ Tát, vân vân, liệt ra mấy chục vị đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát trong này á là biểu tượng cho, quý vị nhớ là danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát đều tượng trưng cho những cái pháp tu. Thí dụ như trong này, vị Bồ Tát đầu tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát. Bất tư là gì? Bất tư nghị là gì? Không thể suy lượng. Chữ tư là suy nghĩ, chữ nghị là luận nghị. Bất tư nghị là không thể suy nghĩ nổi, vì có những việc làm mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể suy nghĩ và luận bàn được. Hay là Ly Cấu Xưng Bồ Tát. Ly là lìa, cấu là bẩn. Vị Bồ Tát này là Bồ Tát thường sống với cái hạnh lìa những cái dơ bẩn, không phải là dơ bẩn của bụi bặm, mà dơ bẩn của phiền não, của những cái gì ở trong tâm thức mình. Hay là Bồ Tát xả sở niệm Bồ Tát. Xả là buông xả ra, sở niệm là cái mà chúng ta, cái tư suy nghĩ đó. Ví dụ có những cái chúng ta nghĩ dù đúng hay sai cũng phải xả. Tại sao? Sai thì thôi ta không nói rồi, phải không? Phải xả rồi. Nhưng mà cái đúng đó, cái dù cho dù là chúng ta suy nghĩ đúng đi, thì cái đúng nó có phải là muôn đời không? Hay là chỉ tạm? Cái đúng nó chỉ tạm thôi. Thành nếu mình biết cái mình nghĩ là cho là đúng, có thể nó chỉ đúng ở một góc độ nào đó, một thời gian nào đó, chứ chưa phải là cái đúng chân lý. Xả luôn. Tức là mình nói xong phải không? Tôi nói vậy đó, nhưng mà lỡ người ta không có nghe cũng xả niệm. Rồi bây giờ người ta có nghe, giờ mà mình nhớ người ta có nghe đi nữa, thời gian thôi, mai mốt có thể là nó không còn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên trong này đưa ra tổng thể là mấy chục vị như vậy. Mình sẽ lược cái phần này. Rồi bây giờ qua tới trang 81. Lũ chúng con đều ở trước Phật phát thệ nguyện rằng, bây giờ 70 vị Bồ Tát này ở trước Phật phát nguyện: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, hộ trì chánh pháp, lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt. Các vị Bồ Tát này thưa với Phật:
sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, tức là sau khi Đức Phật mất đi rồi đó, thì chúng con sẽ hộ trì chánh pháp lưu truyền ở khắp mười phương thế giới, làm cho không bị dứt đoạn. Các vị nhớ là các vị Bồ Tát á, là luôn luôn làm cái công việc hộ trì. Vì vậy mà chúng ta thường gọi các vị hộ trì cho Phật Pháp, cho chùa chiền là Bồ Tát. Cái chữ đó không có gì mà gọi là mình gọi là thánh thần quá người ta hết á. Cái việc làm của người ta mình không thể tưởng tượng được thì gọi là Bồ Tát thôi. Ví dụ như có những người, người ta làm ra được những cái việc mà mình nghĩ rằng mình không làm được, nhưng mà ta làm được. Thì các vị ta làm được như vậy, cho nên mình mới gọi là các vị đó là Bồ Tát. Thì các vị Bồ Tát này nói với Đức Phật rằng á, khi Đức Phật có mất đi thì chúng con sẽ hộ trì cho chánh pháp ở khắp mười phương. Bây giờ thưa đại chúng nha, Đức Phật đã diệt độ cách mình bao lâu rồi? 2500 năm rồi phải không? 2500 mấy năm. Rồi bây giờ ở khắp mười phương, nơi nào có đạo Phật, nơi nào có chùa chiền, quý vị có thấy Phật tử người ta vẫn hộ trì không? Tích Lan hộ trì theo Tích Lan, Tàu hộ trì theo Tàu, vân vân. Ở bên Tích Lan á, có những ngôi chùa xây trên núi, thì người ta mua cát, mua xi măng, mua gạch về, người ta đổ dưới chân núi một đống. Bây giờ ai đâu mà khiêng lên núi? Thì bây giờ người ta làm một cái cách, người ta để ở chỗ gạch đó một đống bao, chỗ cát một đống bao, chỗ gạch một đống bao. Bất cứ người nào đi lên chùa lễ Phật đều sẽ dừng ở đó, lấy hai cục gạch, ba cục gạch, tùy theo cái sức khiêng của mình. Mình sắp được 1 ký cát thì mình xúc 1 ký vô đó, hay mình sắp xúc được 3 xẻng, 5 xẻng gì đó. Mà quý vị biết không, một ngày không biết bao nhiêu người lên cái núi đó lễ Phật. Thì cứ ai mà lại đi lên lễ Phật thay gì đi tay không á, thì cứ việc giúp cho chùa bằng cách là lấy cái bao, xúc cát, xúc gạch tùy theo khả năng của mình, rồi sắp tay đi lên tới trên núi. Cuối cùng cái chùa xây xong. Có phải là hộ trì không? Đó là hộ trì. Nó là hộ trì. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ là mình đang lót gạch đi, đang lát nữa mình có 50 người xuống 50 cục gạch, cái là người một cục, cái là nó xong. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Đó là bây giờ trong một khóa tu rất nhiều cái việc mà nếu mà ai không ai giúp hết thì công việc nó không xong. Cho nên phải chia ra, người rửa chén, người quét nhà, người sắt gọt nấu ăn, người lau bếp, vân vân. Thì chỉ trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ là tất cả mọi thứ nó đi vào cái ngăn nắp hết. Cho nên nơi nào mà các vị còn tu tập, còn xây dựng Phật Pháp, thì tự nhiên xuất hiện các vị Bồ Tát hộ trì. Mà rõ ràng Pháp Hòa thấy điều đó rất đúng. Vì cớ sao, tại sao phải làm vậy đó? Lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Ở trong ánh sáng ấy đều được nghe Phật Pháp, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Đức bây giờ các vị mới bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Chúng con ở trong ánh sáng của Phật không thể lấy tâm nghĩ, mà cũng không thể lấy miệng để nói được. Tức là nghĩ thì nghĩ không cùng, mà nói thì nói không hết. Cái sự nhiệm màu của Phật Pháp, nghe Phật Pháp, rồi sau khi nghe Pháp ấy, rồi vĩnh viễn xa lìa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Trong cái mùa dịch Covid này, có rất rất nhiều người hồi xưa giờ không biết Phật Pháp là gì hết. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian bị cách ly, bị đóng cửa chỗ làm, rồi phải hạn chế giờ giấc đi làm, nói chung là khoảng thời gian mà các nơi mà coi như đóng cửa tiệm hết, thì phần lớn được ở nhà. Thì bây giờ người ta ở nhà người ta làm cái gì?
ta buồn chán quá, người ta không có chuyện gì làm, bắt đầu ta lên trên internet, lên YouTube, người ta kiếm gì đó người ta coi. Thì không ngờ trong những lần tìm kiếm những cái tiết mục ca hát phim ảnh thì lại click vào những cái clip Phật pháp người ta nghe. Và Pháp Hòa nói riêng phần Pháp Hòa thôi, ngày nào Pháp Hòa cũng nhận ít nhất là 3 hay 5 cái mail mà bày tỏ là ô nhờ dịch không có đi làm, cho nên hồi nào giờ con đâu biết gì đâu, không biết Phật pháp, không biết chùa chiền gì hết, mà đó mà nhờ cái lần này không được đi làm, ở nhà lướt sóng lướt mạng gì đó. Đó, Pháp Hòa nói một mình Pháp Hòa thôi đó, chứ còn chưa nói là các thầy khác trên thế giới này, rồi các dân tộc người khác, người ta cũng có thể làm điều đó, người ta cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Thì mình mới thấy rằng nhờ như vậy mà nghe được Phật pháp. Nghe xong rồi thì thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim. Có nhiều người nói hồi nào giờ sống không có biết nghĩ thương cho người khác, nhờ nghe Phật pháp cho nên quý thầy hướng dẫn cái cách sống, sống mà biết nhớ nghĩ đến người khác, vân vân. Và tất cả muôn loài cũng nhờ ánh sáng soi chiếu ấy, lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư. Tại vì chúng con nghĩ được suy tư công đức của Phật như vậy, cho nên đối với Đức Như Lai khởi lòng suy nghĩ thầy ngài là bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, ngài là một bậc thầy lớn, như là một bậc cha hiền cha lành lớn. Thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật, vì cớ sao chúng con được nghe chính pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật. Mà nếu mà nghe chánh pháp thì sẽ thành tựu được đời sống của mình. Ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng 72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần số chư Phật, nhiều như các sông Hằng, như chỗ chư ở chỗ chư Phật, thường tu phạm hạnh cúng dường chư Phật, tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ tâm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bây giờ Phật mới nói với các đại chúng á, các vị đừng có tưởng nha, 72 vị Bồ Tát mà mới phát nguyện này nè, chính những vị này đã từng ở nơi các Đức Phật làm những công việc như vậy đó, cúng dường nghe pháp tu tập như vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Chứ bây giờ ví dụ như tại mình không có thần thông thôi, bây giờ mình bắt chước Phật mình nói cũng được nữa. Cô đừng có tưởng nghe, không phải cô mới bắt đầu đi chùa đời này đâu đó, nhiều đời nhiều kiếp đi chùa rồi đó. Cho nên mà giờ đời này qua ở đây mà có sự sung sướng hạnh phúc vậy mà không có đắm chìm cái đó, mà còn biết quy hướng Phật pháp, rồi biết tu thiện, biết bố thí, đâu phải là một đời. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến 72 vị xưng danh quy mệnh, người ấy đều khi sau khi mệnh chung sẽ được vãng sanh về cõi nước của Phật. Nếu người nào sắp sửa mất nghe được một danh hiệu Phật, hai danh hiệu Bồ Tát, cho đến nghe đến nhiều vị Bồ Tát, thì các vị này sẽ được sanh về cõi lành, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa dâm dục. Không phải ở trong bào thai nhơ uế bất tịnh, thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho màu nhiệm. Tại sao trong Phật giáo hay nói cái chỗ gọi là sanh trong hoa sen? Ý nghĩa gì? Tại vì thường thường á, hiện đời chúng ta là sanh từ đâu? Từ bào thai. Mà hãy sanh từ bào thai là có dục nhiễm, còn sanh trong hoa sen là không có dục nhiễm. Như vậy thân thể chúng ta là sanh ở trong dục nhiễm bào thai, nhưng mà cái tâm thức của mình đó, nó được sanh ở trong
chánh pháp trong hoa sen. Cho nên khi nói sanh trong hoa đó là ý nói là mình không có bị dục nhiễm. Còn tất cả con người chúng ta sanh này, sanh trong bào thai đều có do dục nhiễm mà có, chứ không phải khi không.

mọi người đều cung kính yêu mến, vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỷ. Vì hoan hỷ liền hay phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi, lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Ở đây là Phật nói là tùy mỗi cái mình thăng tiến lên. Thí dụ như là đầu tiên á, mình được người ta yêu mến. Vì người ta yêu mến cho nên mình hoan hỷ, vui vẻ. Vì hoan hỷ như vậy cho nên cái tâm mình nó phát lên. Phải không? Vì phát lên cho nên mình khởi tâm từ bi. Vì khởi tâm từ bi cho nên mình mới làm những việc lợi ích. Vì làm những việc lợi ích cho nên mình không có, mình làm lợi ích cho chúng sinh, mà hãy làm lợi ích cho chúng sinh rồi thì không bao giờ rời bỏ chúng sinh. Mà đa phần là mình thấy người ta khổ mình thương, nhưng mà thời gian rồi cái là mình bực do cái gì đó, cho nên cái việc, cái hành động của mình nó khó lâu dài được. Còn các vị ở đây thì cứ như thế mà đi lên. Nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm lợi ta tâm tự lợi, lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại. Nếu mình làm việc á mà mình khởi những cái tâm mà gọi là bị trở ngại đó, thì mình nhớ là việc làm gì á nó cũng đều có hai mặt, tự lợi và lợi tha. Phá hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ mình đem cơm mình cho người ta ăn, nhưng mà rồi mình gặp nhiều trở ngại quá, nhưng mà trong khi mình đem cơm cho người ta ăn á, mình được lợi hai đó. Về mặt lợi tha là mình cho cơm, nhưng mặt tự lợi là gì? Mình xả được cái tâm tham, mình xả được cái tâm bỏng sẻn, và mình thấy người ta nhận hộp cơm món ăn đó mà ta vui, mình sanh tâm hoan hỷ. Cho mình làm việc thiện á, mình cũng có thể mình được lợi trong đó chứ không phải không đâu. Mình cho người ta món ăn tại vì người ta thiếu cái thức ăn, nhưng mà bù lại là mình có được cái phước, mình có được sự hoan hỷ. Cho nên một việc làm thiện á, tự lợi lợi tha đều có đủ. Cũng giống như bây giờ mình quý vị đeo khẩu trang vậy đó. Đeo khẩu trang là có phải tự lợi lợi tha không? Hình thức vậy đó. Mình không bị lây bệnh, mà mình cũng lỡ mình có bệnh thì mình cũng không lây ai. Mà diệt trừ được tâm chướng ngại, được tâm tịch tỉnh, hay gần gũi thiện hữu, thường sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa. Kế hồi nãy là nói tới những cái tâm mà nó cứ thăng tiến lên như vậy, rồi bây giờ nói đến kế tinh tự tâm. Kế đến á, là mình tinh tự tâm mình là chân như thật tướng. Tinh tự tâm mình là như thật tướng nghĩa. Thế nào gọi là tự tâm là chân như thật tướng? Chân như là gì? Là cái tướng chân thật của mọi việc. Cái chân như nó có cái, mỗi cái chân, bất cứ cái gì nó mình mới cảm, cái tâm mình nó cảm nhận được cái chân như đó, và thấy được cái thật tướng nghĩa của nó là gì. Cái nghĩa là cái lý do nào nó có cái tên đó, và nó có cái duyên sinh của nó. Phong Hòa ví dụ như hồi trưa này có một vị đem chuối chiên lên để lên bàn. Rồi bây giờ cái người kia ăn vô, trời chuối chiên ngon ha. Cái người kia no rồi, hỏi ngon là sao? Chuối mềm, bột giòn. Ảnh nói thôi, nhưng mà cái anh kia có ăn chưa? Thì anh chưa kia ăn thì đâu biết được chân như của chuối chiên. Bây giờ anh này anh chiên đừng nói gì nữa hết, đừng nghe gì nữa. Anh cầm miếng chuối chiên lên, cắn cái miếng chuối chiên.

Hồi nãy Pháp Hòa có sáng chế được món ăn chuối chiên. Chuối chiên chan nước cốt dừa. Rồi bây giờ nói tới thật tướng nghĩa. Bây giờ mình nhìn cái bàn này nè, mình gọi là cái bàn. Nhưng mà cái người mà người ta hiểu được cái thật tướng của nó đó, nó đâu có cái bàn gì đâu, chẳng qua gỗ ráp lại thì tạm là cái bàn, nhưng đừng có dính, đừng có dướng vô cái nghĩa nó, cái tướng là cái bàn. Lỡ ví dụ mai mốt mình nâng cái này lên hay là đưa cao lên, không còn xài như cái nó là cái bàn nữa, có thể biến nó thành cái ghế, biến nó thành cái gì đó, cái hộp, cái học gì đó. Thí dụ bây giờ kêu cái bàn nè, bây giờ nếu mà đóng bốn góc này lại để cửa vô kêu cái tủ. Thành thử ra cái tâm của mình đó, nó có cái khả năng thấy được thật tướng và thấy được thật nghĩa. Tất cả do duyên sinh. Bây giờ duyên nó vầy gọi là cái bàn, mai mốt đóng cho nó thêm bốn cái tấm vách, ở chỗ này khoét cái cửa, rồi giờ nó kêu cái tủ. Khi đã tự tinh tâm là thật tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. À, hồi nãy mình thấy chân như, mình thấy tướng nghĩa, bây giờ kế đến phải sinh cái tâm như thuyết tu hành, như tất cả mọi cái lý thuyết. Chúng ta cứ như thuyết, như lý thuyết đó mà chúng ta tu. Cũng giống như mình nói là tôi lên tôi thuyết trình công thức vậy đó, cách pha bột sao sao, cái mình nói rồi như công thức đó mà làm. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta hiểu được mọi thứ rồi thì cứ như cái thuyết đó mà chúng ta sống. Ngày hôm qua Pháp Hòa có khuya rồi, Pháp Hòa có giúp cho hai anh chị có người vợ có thai được đâu có một hai tháng, ba tháng gì đó, thì tự nhiên có một buổi chiều thấy cái thai sao nó không có, người vợ cảm nhận được cái thai sao đứa con nó không có, nó không nhúc nhích nữa. Thì người chồng chở vô bệnh viện thì bác sĩ nói đứa nhỏ tim ngừng đập rồi, nó nhịp tim nó không còn nữa. Thì hai vợ chồng mới liên lạc với Pháp Hòa, rồi Pháp Hòa cũng an ủi. Thì mình mong có đứa con, và trong khi mình có đứa con mình cũng làm mọi cách để làm sao mình dưỡng thai, mình làm hết, nhưng cái duyên nó không đủ. Thì Pháp Hòa có khuyên, xong rồi Pháp Hòa cũng chưa yên lòng. Trước khi dứt, thì sau khi mà ngưng rồi, thì Pháp Hòa gửi một cái câu, một cái lời nhắc nhở nữa để cho anh chị được nhẹ nhàng. Thì Pháp Hòa mới nói là thôi thì mình đã làm hết sức của mình, mình đã cố gắng mình trợ duyên, nhưng mà nếu mà duyên nó không đủ thì bây giờ đây là giờ phút chúng ta phải thuận theo cái duyên đó. Thuận theo cái duyên đó là mình phải cho đứa nhỏ ra, rồi mình có thể mình hỏa táng. Thì rồi bây giờ nhỏ quá thì thường thì ở Việt Nam ta kêu bỏ thôi, nhưng mà để an lòng cho cha mẹ, mình tụng kinh cầu nguyện cũng không sao hết. Một cái thời kinh mình tụng như vậy đó, người sống cũng được an. Tại vì sao? Ta cảm nhận là mình có một thời kinh để cầu nguyện cho mình an, và con của mình không giữ được, nó cũng được siêu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều khi chúng ta phải như cái đó mà chúng ta sống. Có nhiều khi mình đâu có đổi được hoàn cảnh, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm của mình biết thuận theo cảnh, rồi chúng ta uyển chuyển chúng ta sống. Cũng giống như giờ mình lỡ mình sanh, mình sống ở cái xứ lạnh này đi, mình đâu có đổi được cái thời tiết ở đây. Nhưng mà bây giờ thưa đại chúng, so ra cái thời tiết những

Năm mùa đông gần đây nè, so với cái mùa đông mà mấy chục năm trước mình ở đây đó, có phải bây giờ đỡ hơn nhiều không? Những cái năm mà 80 tháng mấy dài cho đến 90 mấy, trời ơi những năm đó mùa đông khủng khiếp. Vậy mà sau lúc đó mình không sao hết đó. Tại sao? Tại mình trẻ. Bây giờ đến khi thời tiết bây giờ nó ấm hơn ngày xưa rất nhiều mà mình lại chịu không nổi. Là tại sao? Vì cơ thể mình đã già nua rồi. Đó. Cho nên trong kinh nói á, khi đã tự tin tự tâm, khi đã tin được cái tâm mình là thấy được tướng được nghĩa của các pháp, thì cứ như thế mà sống. Cứ theo thuyết thôi, do sinh tâm như thuyết tu hành rồi, kế sinh tâm không thôi chuyển. Đây là những cái quá trình. Nhờ mình có được cái tâm này cho nên được cái tâm này, nhờ có tâm này cho nên được tâm kia. Hồi nãy có hai anh chị trẻ lần đầu tiên tới đây, đi ngang bức tượng Quan Âm, hỏi ủa tại sao mình phải làm bức tượng Quan Âm ba thân vậy thầy? Pháp Hòa nói đây là một sự phối. Thay vì mình làm ba thân đứng rời, mình phối lại, tượng trưng cho bi trí dũng. Mà bi trí dũng chính là ba cái đức tính mà cần có ở nơi mỗi người. Một người làm việc á, chúng ta phải có cái sự dũng cảm, kiên trì. Nói cách khác là dũng mãnh. Nhưng mà trong cái dũng mãnh đó, nó không có thô bạo, mà nó có sự từ bi, có trí tuệ. Quý vị thấy các anh em trong ban công quả là phải nói là có cái sự kiên trì. Sáng thứ bảy là mất tích ở nhà rồi. Sáng nào cứ 8 giờ đứng trong phòng nhìn ra là thấy mấy ảnh có mặt ở bãi đậu xe của chùa rồi. Trong khi đó đi làm suốt 5 ngày, thứ bảy không ngủ cho nó khỏe đi. Vậy mà 8 giờ sáng là đã có mặt. Mà có mặt ở chùa 8 giờ sáng nghĩa là phải thức ở nhà đâu từ hồi 6 bây giờ kìa. Rồi lên đây là làm miệt mài cho đến chiều tối. Sáng ngày mai chủ nhật có mặt tiếp 8 giờ. Lên đây ở cho tới chiều. Có những vị ở Calgary đi làm ra 5 giờ, lái xe thẳng lên đây 9 giờ tối. Rồi làm cho tới chiều ngày mai, lái thẳng về Calgary. Có bữa 10 giờ, 11 giờ đêm mới về tới nhà. Sáng mai 5, 6 giờ sáng đi làm. Không dũng là gì? Nhưng mà cái việc làm đó, cái dũng đó nó không hề lãng nhách, không hề vô ích, mà có hiểu biết tại sao mình phải làm điều đó, tại sao mình ý thức được mình làm điều đó. Và nếu điều đó nó không có tình thương làm được, không có tình thương đối với Phật Pháp, không có tình thương đối với người thầy, không làm được. Tại sao mình thức khuya, mình chăm sóc cho con mình nấu ăn cho con mình được? Vì thương. Mà đã thương thì phải hiểu nó thích ăn gì, đúng không? Thương là hiểu nó, cho nên biết con mình thích cái gì, cho nên sẵn sàng dù thức khuya dậy sớm nấu cho con ăn, vẫn làm điều đó. Vậy thì cái bữa cơm mình nấu cho con mình vẫn đủ bi trí dũng. Cho nên cái việc làm của chúng ta, bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bi trí dũng cũng là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Mà người nào muốn thành tựu được việc gì trong cuộc sống này, thiếu bi trí dũng không làm được. Trước hết là phải xuất phát từ tình thương. Mà đã thương thì phải hiểu. Và do hiểu do thương cho nên không từ nan dù cực khổ. Và Phố Hoài nhớ cái bài hát đó. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Cái bài đó là bài gì nhớ không? Ai nhớ bài hát đó không?
Bài đó tên là Kính Mến Thầy. Bài hát đó tên là Kính Mến Thầy. Và trong đó có câu đó: dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, Thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, Thầy là con thuyền thanh lương đưa đưa chúng con đến bờ thân thương. Thầy theo hạnh nguyện pháp vương treo gương tròn sáng soi mười phương. Đó là cái lời của cái bài hát đó. Cho nên khi đã tự tin tâm như thực tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. Do sinh tâm như thuyết tu hành rồi, kế sinh tâm không thối chuyển. Mình còn thối chuyển là tại vì chúng ta chưa thấy được cái nhân duyên, cái thật nghĩa của các pháp. Do sinh tâm không thối chuyển rồi nên đối với chúng sanh liền sinh được những tâm đối trị. Đấy, bây giờ bắt đầu vô chỗ đối trị nè. Giờ mình sinh tâm không thối chuyển rồi, cho nên đối với chúng sinh sinh tâm không sinh những tâm đối trị. Như tôi không muốn chết, đây là lời các vị Bồ, lời mình suy nghĩ, mình tu tập đó. Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, 25 cõi, loài không hình, loài có hình không hình, loài bốn chân nhiều chân, mãi đến loài nhỏ bé như loài kiến vân vân, phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết như tôi. Đúng không? Đúng không? Loài nào có tính mạng là không muốn chết. Thì các vị Bồ Tát này suy nghĩ như vậy thì phát nguyện như vậy. Cho nên Bồ Tát đến phải tán thân thất mạng, trọn không trợ cướp đoạt thân mạng của kẻ khác. Vậy thì không gì, nói đơn giản là không gì, không giết hại, không sát sinh. Pháp Hòa nhớ ở trong cái quyển Giới Đàn Tăng á, cái lời mà khai thị cho các vị thọ năm giới á, trên từ thánh tăng, thánh nhân sư tăng phụ mẫu, các loài bò bay mái cửa, hễ loài nào có mạng sống đều không được giết. Con vật nó cũng ham sống sợ chết, con người cũng ham sống sợ chết. Lẽ nào mình thích sống mà lại đi giết hại người khác? Cho nên người Phật tử không được sát hại chúng sinh. Thì ở đây á, mình sanh cái tâm đối trị. Tôi không muốn chết thì tôi nguyện cũng không giết người, không đoạt mạng sống của người. Nói đơn giản là vậy. Như trong này nói nhiều ra. Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, dù là ba cõi hay là 25 cõi, 25 cõi trong kinh thường gọi là nhị thập ngũ hữu. Ví dụ như là tứ châu nè: Đông Thắng Thân Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu nè, rồi tứ ác thú nè: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula nè, tứ lục dục nè, lục dục thiên nè, tức là cái cõi trời mà gần mình nhất là tứ thiên vương, rồi trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau xuất đà, trời tha hóa tự tại, trời hóa lạc, sáu cõi trời dục. Mà cái tầng mà gần mình nhất nè, cái cõi trời mà thấp gần cái thế gian mình nhất á, là cõi trời của bốn ông thiên vương mà đứng bốn góc đó. Mấy ông Đông Tây Nam Bắc Tứ Thiên Vương đó là bốn cái ông đông ở cái cõi trời gần mình nhất, gọi là trời Tứ Thiên Vương. Rồi trên trời Tứ Thiên Vương là trời đau lợi, rồi trời dạ ma, trời đau xúc đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Cái đó gọi là lục dục thiên, sáu cõi trời cõi dục. Rồi tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi tới tứ vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, phi sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Cộng chung tất cả các cái hồi nãy Pháp Hòa list đó, cộng lại là 25 cõi. Thì trong kinh nói dù là ba cõi, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, hay 25 cõi, loài có hình,
loài không hình, loài bốn chân, loài nhiều chân. Bốn chân như là bò, heo, hai chân như gà, vịt, nhiều chân như cua, như ngan. Con gì nhiều chân nữa ha? Rít. Loài hai chân, bốn chân, nhiều chân, mãi đến loài nhỏ bé như kiến, vân vân. Phàm loài nào có tính mạng đều không muốn chết. Mà thiệt, mình thử mình rượt nó, mình đánh một cái của nó chạy muốn chết luôn. Đúng không? Nó cũng sợ đau chứ. Con chó con mèo nó đang chơi, thử mình đánh nó coi. Rồi nó gặp mình là nó sợ. Mà thậm chí mình rượt mình đánh nó, mình giết nó vẫn sợ nó chạy. Như vậy thì trong cái, dù nó không nói ra, con người mình á, ta đánh cái vừa la vừa chạy, ơi cứu tôi, bới từ làng xóm ơi cứu tôi. Nó đâu có la gì được, nó chỉ biết nghe là đâm đầu nó chạy thôi. Mà nhiều khi con người mình còn khổ, con vật á, nó không có biết nhõng nhẽo, nó không biết làm nằm dạ, nó không có biết làm nư. Đánh nó đau, nó la, không đánh thôi à. Còn mình tao đụng nhẹ cái té cái rầm, nó gãy chân rồi đền. mình còn khôn hơn là mình còn bắt đừng ăn bảo hiểm. Còn nó không có. Như tôi có tiền của lụa là y phục, chăn đệm thức ăn uống, voi ngựa xe cộ, quốc thành thê tử, thân thể tay chân, tôi thường cúng vàng ủng hộ, nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Quý vị nghe chỗ này không? Tôi mà có tiền có của đó nghe, y phục chăn đệm thức ăn thức uống, voi ngựa xe cộ, quốc thành thê tử, thân thể tay chân, tôi có thể ủng hộ, tôi có thể cúng dường, nhưng mà đừng có gì, đừng có ăn cắp của tôi không chịu à. Thà thứ chó à. Muốn là xin, đừng có ăn cắp. Nhưng mà cho nên á, không muốn ai, mình khởi cái tâm là không muốn ai xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sanh cũng là như thế, mình nghĩ như vậy phải không? Mọi người đều nghĩ như vậy. Thà túi cho. Có nhiều khi mình mất của xong rồi á, hay là mình phát hiện ai lấy, mình nói thà là muốn, đừng có là xin tôi cho, đừng ăn cắp, tôi ghét ăn cắp. Mình nghĩ như vậy rồi, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng đối với y phục của cải, thức ăn thức uống của chúng sanh, trọn không sinh tâm trộm cắp. Thưa đại chúng, sau này trong cái lễ truyền giới cho các Phật tử, chúng ta đều nói cái điều này. Và cái cách nói của mình là ý thức được khổ đau của sự sát hại, con xin học hạnh đại từ, hay là đại bi, hay là con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng của con hay trong cách sống hàng ngày của con. Như vậy đối với Phật giáo á, những cái điều mà chúng ta thực tập, chúng ta tu á, là tại vì từ cái sự ý thức của mình thôi. Phải qua ví dụ vậy nè. Hôm nào á, mà ai mình đang nhìn ai đó, mà người khác tới nói trời ơi sao mà anh ngu quá vậy, nó chửi gì mà anh cũng nín hả? Nói không, tôi ý thức được rằng một câu nhịn chính câu lầm. Tôi ý thức được rằng giận quá nói không có hay, cho nên tôi nhịn là vì tôi ý thức sự đổ vỡ. Tôi ý thức được sự nóng nảy nói năng không có chừng mực, chứ tôi không có ngu, tại tôi tu. Nó chửi tôi biết chứ, nó nói móc tôi biết chứ, nhưng mà tôi tu cho nên tôi nhịn, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không biết nó nói. Nhưng mà tôi ý thức. Ví dụ như bây giờ giữa đại chúng này, mình vô chùa mình tu nè, lỡ ai trong này hơi cà cà chút vậy ha, mình nhịn. Xong rồi người khác mới nói ủa tại sao mà mình nhịn vậy? Nó không, mình ý thức, mình đang vô chùa mình tu mà, mình đâu có phải đi vô đây, mình đi vô đây mình kiếm sự an lạc, đâu có vô đây kiếm chuyện. Cho nên tôi ý thức. Cũng giống như mình vô tiệm mà bị người ta ăn hiếp vậy đó, tôi ý thức tất cả mọi người vô đây để kiếm tiền và không ai mang tâm niệm kiếm chuyện. Nhưng mà nhiều khi mất chánh niệm,
Và vì con người có thể vì tiền của mà sân tâm như vậy. Cho nên đó, mình thương. Và trong Phật Pháp đó, chúng ta làm cái gì cũng từ cái ý thức đó. Như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt chị em thê thiếp có nhan sắc của tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát mãi đến phải tán thân bất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà vậy, khởi tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, phương chi làm cho những sự phạm dâm gian ác. Tôi không muốn ai dòm ngó hay là có ý tà vại với người thân của tôi, thì tôi cũng không làm điều đó đối với người khác. Đó là cái lời nguyện của các vị. Như tôi không đối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chế bai, nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác khẩu để gia hại tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng, trọn không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, gây sự rối loạn giữa kẻ kia người này. Cái đối trị ở đây là gì? Cái đối trị ở đây là cái điều gì mình không muốn thì mình không làm cho người khác. Hồi xưa như là trong sách có câu gì đó, mình không muốn thì không làm cho người khác. Cho nên ở đây á, mình không muốn ai trước mặt mình thì khen, sau lưng mình thì chê, có khi dựng chuyện, nói lưỡi hai chiều, nói sự chửi mắng để làm hại mình, thì tôi cũng nguyện không làm điều đó. Cho nên ví dụ như ông gì, ông Bát Giới, ông tham nè, ông tham ăn nè, ông tham ngủ nè, ông tham sắc đẹp nè, vì ông tham như vậy đó. Cho nên khi ông vô chùa ông tu rồi, giờ muốn trị ông phải sao? Phải cho ông thọ tám giới: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không trang điểm son phấn, không nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp, đờn ca sướng hát, không ăn ngoài giờ quy định. Ông phải thọ tám giới đó để ông tu. Tại vì ông bị cái này, ông bị tham tài, tham sắc, tham danh, đối trị. Lấy tám giới để đối trị. Và mỗi tháng chúng ta đi về chùa thọ Bát Quan Trai một lần cũng là một hình thức đối trị. Tại vì mắt mình bị nhiễm, tai mình nhiễm, thấy sắc thì thích, nghe âm thanh, cho nên mình ở chùa cái môi trường nó vẫn tốt hơn. Nói ví dụ quý vị giờ đây quý vị tu, quý vị ở trong chùa ra, quý vị có muốn gì thì cũng cảnh rừng, cảnh Phật thôi, chúng có gì khác hết á. Giờ mà muốn coi tivi cũng không được nữa, hỏi password. Giờ 100 người mà hỏi ai cũng có password hết, tự nhiên nó chậm cái internet lại, cái coi hoài không được cái gì hết, tức quá tắt đi ngủ luôn. Chứ tối cũng muốn lướt Facebook lắm nha. Hồi nãy tôi chụp hình tôi bỏ lên là tối lại có muốn coi có ai comment là thả tim, thả bông, thả hoa gì không. Nhưng mà giờ 100 người đều có password hết thì tự nhiên internet nó phải chậm lại thôi. Nhiều người share cái password thì internet nó chậm, rốt cuộc cũng chẳng xài được cái gì. Thôi hỏi chi cho mang tiếng. Cho nên cái password ở trong chùa nè, xin đừng hỏi password. Đối trị là vậy. Thí dụ như trời lạnh thì mình mặc ấm mở sưởi, đó là hình thức đối trị thôi. Thì cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, trọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sanh. Mình không muốn đánh đập, mình không muốn bị ai đánh đập mình, thì nguyện cũng không đánh đập người khác. Như tôi không muốn bị những cảnh khổ não, gông cùm xiềng xích trói buộc, tất cả chúng sinh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, trọn không gông cùm xiềng xích trói buộc chúng sanh. Nuôi chim nuôi cá cũng phải cẩn thận nha. Mình muốn tự do mà cứ bắt chim vô lòng
rồi nuôi, rồi ngắm nó, rồi kêu nó kêu chích chích cho mình kêu nghe cho khoái tai, rồi mình nuôi cá. Thật ra cái đó không có tội lỗi, nó không có tội lỗi gì hết á. Nhưng mà ở cái mặt công bằng là nó không được. Con chim là nó là thuộc về tự do, mà tại sao mình vì một chút ham vui của mình lại để nó vào lòng? Và nhưng mà ngược lại, nếu mình muốn phóng sinh cũng phải biết nha. Có nhiều người không biết, đi ra mấy cái chỗ mà bán cá kiển á, mua cá kiển đem ra xong cái này cũng phải phóng sinh mà là cái gì? Đâu phải đâu, phóng sinh mấy con dưới nước đang có sẵn hết. Nè mấy ơi, mấy vua ơi, ăn mấy con này không, tôi nuôi nè. Nó cá kiển lần sau nó ra ngoài sông, sông lớn nó sống nổi. Có nhiều người phát tâm nghe, phóng sinh 3.000 con dế thả vô ruộng. Rồi mình phải cẩn thận cho đó. Pháp Hòa thưa đại chúng, có một cái phương pháp sát sanh hay nhất mà thiết thực nhất, làm gì biết không? Ăn chay. Mình ăn chay là một hình thức phóng sinh đó, mà thiết thực nhất luôn. Cho nên mình ăn chay nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Dĩ nhiên không phải là ăn chay mới là tu. Tu là quan trọng, là chúng ta diệt được tham sân si. Nhưng mà nếu chúng ta nói về cái sự mà gọi là làm lợi đó, ở phương diện làm lợi, làm hạnh Bồ Tát á, chúng ta nấu cơm cho người nghèo ăn cũng là một hình thức phóng sanh. Đây nè, đó bây giờ Việt Nam đang lũ lụt nè, đó mình đóng góp đi. Mình đóng góp rồi mình gửi về, mình giúp cho người ta có được cái những cái ngày tháng ấm êm đi. Đó, hồi chiều hồi sáng này Pháp Hòa mới thấy hình ảnh mà nước ngập rồi đó, mới chỉ cho mấy thầy ở chùa coi. À, chỉ con thấy không, tượng Quan Âm đứng cao mà giờ ngập này, nhà cao ngút vậy nè. Cho nên mấy con thấy là mình là có phước lắm đó. Mặc dù mình ở cái xứ lạnh, nhưng mà so ra với cái người mà người ta đang vừa lạnh vừa đói vừa ướt, ta khổ hơn mình dữ lắm. Cho nên mình làm cái việc mình muốn, mình không muốn cái nghèo khổ thì phải tập bố thí mới có cái phước được. Mình không muốn đau khổ thì không có gieo rắc cái khổ đau cho người khác. Thí dụ thôi, mình không muốn người ta chửi, trước hết đừng chửi người ta. Miệng mình thì cứ chửi người ta, mà ai chửi lại mình là mình không chịu. Cái đó cũng không đúng, vì mình chỉ sống có một chiều à. Cho nên cái đó chưa phải. Cho nên thỉnh thoảng đó, thỉnh thoảng mà có ai mà bụp lại mình á, thì mình phải nhìn lại coi coi hồi nào giờ mình có bụp ai không. Mà tự nhiên sao bữa nay anh này anh bụp tôi. Cũng có nhân có quả trong đó đó. Nhiều khi tính ra mình lời á nha, mình bụp người ta 10 lần ta chịu hết nổi, ta mới bụp lại có lần. Giống như ông Quan Công ngày xưa vậy đó. Ông đi mà ông đi tìm người khác mà ông chặt cái đầu á. Hỏi tại sao ông đi kiếm người ta? Tôi tại nó chặt cái đầu tôi. Thì tổ mới hỏi vậy chứ bình sinh á, ông làm tướng làm quan đó, ông cứ chặt, ông chặt đầu nhiều người không? Ông nói vô số, tôi chặt đầu vô số kể. Ông chặt đầu biết bao nhiêu người mà hôm nay người ta mới chặt có một cái đầu của ông mà ăn thua gì mà đi kiếm người ta mà trả thù. Cái lời tổ khai thị cho ông, cho cái oan hồn của ông Quan Công. Ông tỉnh mộng, ông nói mà bây giờ con lang thang con có chỗ. Tổ nói được rồi, ngày mai sáng tôi làm lễ ký tự gửi ông vô chùa. Tổ cho làm cái tượng Quan Công đem vô chùa để đặt cho ông là một trong những vị bảo hộ cho chùa chiền. Và từ đó về sau là các chùa Hoa là chùa nào cũng có tượng Quan Công thờ hết. Cũng giống như ngày xưa mà ông Gia Cát Lượng á, hồi xưa mà cúng tế á, là phải chặt đầu trâu để mà cúng.
Thì bây giờ trong cái thời chiến tranh loạn lạc này, trâu ở đâu mà giết kiểu đó. Cho nên ông Gia Cát Lượng mới cho lấy bột á, lấy bột nhồi thành cái hình cái đầu của con trâu để cúng. Và cái bánh không có cái nhân đó, gọi là bánh mạng đầu. Bây giờ mình cũng hay ăn cái bánh đó đó, màn thầu á, bánh bột không á, ăn với vịt Bắc Kinh á.

Mình không muốn gông cùm xiềng xích thì không có gông cùm xiềng xích ai hết. Như tôi không muốn người khác dùng cường lực, uy thế, bức hiếp, đè nén, không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi, tất cả chúng sanh cũng lại như thế. Cho nên Bồ Tát dù phải tán thân thất mạng, trọn không đem những sự phi lý để gia hại chúng sanh. Có nhiều khi mình uy hiếp người ta bằng cường lực uy thế của mình, bức hiếp đè nén, không cho người ta nói cái lời minh bạch, cái lời trình bạch. Có không? Nhiều khi trong xã hội có những nín, không được nói. Ở đây Du không được quyền nói. Hồi đó mà nhớ có cái tù trả lương nào đó, em đi vô cái nói nín không được nói, nghèo không có tiếng nói. Chỉ có giàu mới có tiếng nói. Chờ hồi xưa mà nhiều khi nhiều cái chỗ nào mà không có ấy, mấy cái người mà ta có tiền có của, ta vô ta nói gì ai cũng nghe hết trơn á. Cái chuyện nó không được, cái nãy giờ là không được á, vậy mà cái người đó bước vô cái sợ quá được hết trơn. Rồi có những người người ta có cái miệng nhưng mà người ta không có tiếng nói. Ở ngoài đời hay có cái từ là thấp cổ bé miệng, ý nó là mình không có tiếng nói. Thì người khác, mình không muốn như vậy đúng không, thì đừng làm như vậy cho người khác. Đừng có đem cái điều phi lý để gia hại chúng sinh. Phi lý là gì? Không có lý lẽ. Như tôi được người cúng dường, tôn trọng, tán thán, khiến cho tôi vui mừng, tôi cũng sẽ thường bố thí chúng sinh y phục, thức ăn uống, đồ nằm, ngồi, thuốc thang và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, nếu vì trí lực có hạn, không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu có người trí thấy tôi như vậy, biết rằng tôi kém phúc đức, nên không thể làm khiến cho thành tựu được việc ấy, liền bảo tôi rằng, nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp, khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy. Tôi nghe lời nói ấy, lòng sinh vui mừng, cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa giúp đỡ mọi người làm việc thiện lợi ích chúng sinh. Cái này có nhiều khi á, mình làm Phật sự. Phật sự là danh từ chung. Rồi trong đó đó, thí dụ như mình in kinh á, mình in kinh á, mình tổ chức những pháp hội đó là pháp sự. Như mình tổ chức khóa tu nè, tổ chức in kinh nè, rồi mình nuôi chư tăng nè, là tăng sự, làm những điều phục ở trong chúng. Nếu mà ai đó thấy mình làm mà làm không nổi, người đó đến nói với mình, tôi thấy anh muốn làm việc đó lắm mà anh làm không nổi, để tôi giúp cho anh. Giờ Pháp Hòa cũng đang mong vậy đó. Có một lần Pháp Hòa nói với mấy thầy á, cái tâm nguyện của Pháp Hòa là muốn tổ chức tu học. Mà mình muốn tổ chức tu học á, thì mình phải có cơ sở. Cái căn bản nhất của con người mỗi ngày là chỗ ở, chỗ ăn, chỗ vệ sinh. Đó là điều căn bản của con người. Thưa, sẵn hôm nay Pháp Hòa cũng, tại vì trong kinh nói đoạn này thì Pháp Hòa cũng tâm sự cái tâm của Pháp Hòa. Bây giờ ở Trúc Lâm á, ngày xưa các thầy nhỏ, chú nào cũng nhỏ xíu, ở chung với nhau trong một phòng. Bây giờ quý vị về Trúc Lâm, quý vị thấy các thầy lớn hết rồi, phòng ốc không có chỗ. Bây giờ bốn thầy mà chưa một cái phòng chút nị, học cũng không có cái chỗ ngồi học, áo quần cũng không có cái chỗ để cho nó tươm tất. Mỗi lần đi xuống phòng thấy mà xót xa. Mà cái tâm nguyện của Pháp Hòa muốn làm đó là xây cái nhà phía sau chùa lại,
làm một cái chỗ cho các thầy có cái chỗ ở đàng hoàng. Nếu đứng trên cái phương diện gọi là làm việc á, mình muốn người ta làm việc cho mình phải cho người ta có một cái chỗ, nói theo đơn giản là comfortable. Không, Hòa nhớ hồi xưa Hòa Thượng Hộ Giác á, cái năm đó là năm 99, làm lễ kỷ niệm Trúc Lâm được hình như là 10 năm. Tại vì cái hội của mình là thành lập năm 89, rồi đến năm 99 là đúng 10 năm. Và cái bữa đó là lễ khai Đại Hồng Chung trống Bát Nhã tại Trúc Lâm. Thì Hòa Thượng Hộ Giác ngày về, ngày giữ cái chứng lễ đó, thì cái buổi sáng đó, ngồi ăn sáng đó, Hòa Thượng dạy cho quý thầy ngồi đó, mà lúc đó mình nhỏ, mình đứng, mình làm thị giả thôi. Mà Pháp Hòa nghe Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng nói á, mình muốn giữ tăng chúng á, mình phải cho tăng chúng có cái chỗ ở cho đàng hoàng. Người ta làm việc trong chùa, người ta ở mà không có cái chỗ. Thì bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, vị nào đã về Trúc Lâm, ở Trúc Lâm rồi là hiểu điều Pháp Hòa nói. Nhiều khi cả ngày mệt mỏi về, phòng cũng không được cái chỗ mà yên tĩnh mà nghỉ ngơi. Vì cái trai đường nó nằm ngay đó, cái bếp nó nằm ngay đó, rồi phòng ốc mình cũng ở khu vực đó, nó ồn náo suốt, không có cái chỗ nghỉ ngơi. Bản thân mình thì tốt hơn, có gì mình dọt lên lầu rồi, nhưng mà nghĩ xuống đệ tử mình còn ở cái chỗ chưa có hoàn tất, đó là cái xót xa. Cho nên quý vị hỏi bây giờ trên Tây Thiên này làm gì nữa, Hòa nói không, thật sự Pháp Hòa còn mấy việc trên Tây Thiên, nhưng Pháp Hòa sẽ không làm, tạm thời dừng đó. Mà bây giờ cái mà Pháp Hòa muốn làm chính là cái nhà tăng để cho các thầy có chỗ ở. Pháp Hòa nói là thầy muốn mấy đứa có cái chỗ học bài, làm việc, qua chùa bên này làm việc có cái chỗ ở. Thì bây giờ phía sau chùa Trúc Lâm mình có cái chỗ rồi, mà mình chưa có xây dựng được cái chỗ đó. Cho nên á, tăng sự là ngoài cái việc lo chỗ ở của tăng, còn phải làm sao cho chư tăng sống hòa hợp. Nhiều lúc Pháp Hòa biết các thầy cũng mỏi mệt với Pháp Hòa lắm, là tại vì để chương trình nhiều quá. Những lúc như vậy á, thì Pháp Hòa cũng tâm sự, thầy biết mấy đứa mệt, nhưng mà vì mình đem cái tâm nguyện mình muốn phụng sự chúng sanh, thôi mấy con ráng một chút, mà mấy đứa thấy vui không? Ai mà gửi thơ tới cảm ơn những chương trình mà bày tỏ những cái niềm hạnh phúc, Pháp Hòa gửi cho mấy thầy coi. Mới đây Pháp Hòa gửi một cái mà Pháp Hòa thêm một câu nữa, mấy con đọc cái này để thấy được hạnh phúc mà những việc mình đang làm. Hồi sáng có một cô cũng viết cho Pháp Hòa cái thơ. Cô nói trời ơi, con thấy chương trình của thầy từ tháng 10 tới tháng 12 dày đặc, thầy không có mệt mỏi à? Dạ mệt chứ, mỏi chứ, nhưng mà nghĩ lại mình sắp chết tới nơi rồi, không làm thì, nếu mà nói theo đơn giản là trước khi chết muốn làm một việc cuối cùng cho các thầy, đó là Pháp Hòa muốn làm cái nhà phía sau, để rồi mình mới yên tâm được. Vì người sau phải ở lại tiếp nối công việc của mình, mà các vị chưa có một cái nơi. Quý vị vô phòng, quý vị, quý thầy, quý gì vậy? Mỗi thầy có một cái giường, giường tầng nữa chứ. Rồi quần áo không có chỗ treo đầy vậy ở trong đó. Rồi không có chỗ học bài, phòng nó ngột ngạt vì tới 4 người trong một phòng. Cho nên bao nhiêu năm trời mà mình chưa thực hiện được cái đó. Cho nên trên này cũng còn việc phải làm, nhưng Pháp Hòa tạm thời nó để đó đi. Trên này thì cũng tạm ổn rồi, giờ ráng lo cho các thầy có một cái chỗ. Đọc tới đoạn này thì Pháp Hòa nói sao trong này nói đúng cái tâm trạng của mình.
Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, vì nếu vì trí lực có hạn, đúng là mình trí lực có hạn, không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu người có trí thấy tôi như vậy, biết rằng tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được, liền bảo tôi rằng: nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy. Hôm trước khi mà tối có qua đọc lại cái đoạn này thì tự nhiên nó: trời ơi, ước gì bây giờ ai tới nói: ai ông muốn làm mấy đó, để ông muốn làm điều này để tôi khiến cho ông được vừa lòng. Phật sự mình cũng làm, Pháp sự mình cũng làm, Tăng sự mình cũng làm, mà mình làm cái đó, quý vị để ý, mình ở trong cái hãng mình, chỗ làm mình làm việc cũng vậy. Mỗi người ít nhất cũng phải có một cái locker để cất đồ của mình, rồi mình phải có cái chỗ mình ăn, làm việc thì phải có chỗ ngồi làm việc. Bây giờ thầy, mấy thầy đi học ấy, phải ôm cái tập qua bên thư viện, mà cái phòng thư viện đó cũng đâu bao giờ yên đâu, hễ có khách một cái dẹp hết, bắt cái bố vô, rồi mấy thầy phải di tản. Có nhiều bữa Pháp Hòa thấy tội nghiệp, học bài đi thi mà không có chỗ nào yên tĩnh để thi hết, để mà học hết. Rồi nó thôi đi lên phòng ở trên. Mà quý vị nào xuống Trúc Lâm rồi hiểu được cái cảnh mà nói. Giờ chen chúc với nhau mà ở, mà bao nhiêu năm trời mình vẫn không làm được cái việc đó. Và chính đó là cái mà Pháp Hòa nặng lòng, chưa thấy rằng mình đã hoàn tất được cái công việc mình muốn.

đâu phải phòng mới thấy không. Hễ bữa nào có một hai vị nam cư sĩ nào mà tới không có chỗ ngủ cái là phải nhét vô đó. Cho nên tăng phòng cũng không hẳn là tăng phòng, mà vừa là cái khách phòng vừa là cái tăng phòng, nó chưa có phải là một cái nơi chốn như vậy. Đúng ra là các vị xuất gia phải có phòng ốc riêng biệt, không có xen, không có xen tạp người khác vô được. Mà giờ cái hoàn cảnh không có chỗ. Cho nên hôm nay á, thật sự là hôm nay là chính thức là lần đầu tiên Pháp Hòa thổ lộ cái gì mà nó nặng trong lòng Pháp Hòa bao nhiêu ngày này, bao nhiêu năm tháng nay mà chưa nói ra được.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng nước tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau.

cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với bốn người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả năm người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng đại đội 4 tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975 trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet
chấm

0: trần@gmail.com, grandmartech.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tần, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ Tokyo Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm. Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường vào Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-45-4725. 4668. Một lần nữa số điện thoại của cô Kim Mai: 781-475-4668. Cái đấy là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy trước là nữ hồ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa số điện thoại của cô Bảy: 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida, gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang, tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân: 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay. Với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữa làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thúy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, v.v. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang, không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C. tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền giữ súng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Thùy Hương qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8:32 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm rồi, ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị thính giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, trên cái chương trình của... Quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị thính giả, đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị thính giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị thính giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar, bà đã nêu ra những cái vấn đề, mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà Behar, bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của tòa bạch ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị thính giả, nhưng mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu, và quý vị biết rằng đó, cả hai công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa bạch ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng, thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồi phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang, nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn
với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái công trình nữa là cái học khải hoàng môn Trump. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó. Mà như tối hôm qua Việt Tiến đã đưa đến quý vị thính giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị thính giả. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi. Là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu như ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái lần điều đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ buộc, họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar, và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị giả, thì ông J.D. Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là Phó Tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì Cục Dự trữ Liên bang lên tiếng nói rằng đó, cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm
trong một thời gian ngắn nhất. Nhưng mà cái thời gian ngắn đó đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm

phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi. Và hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó, cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị thính giả. Vậy thì thưa quý vị thính giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà bà Joy Behar bà đưa ra cái lo câu nói nửa thật nửa giả đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump đó, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu hỏi, cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó tổng thống nói như vậy: Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi. Bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý vị thính giả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải, dầu từ Hoa Kỳ thì không phải

0: qua cái eo biển, rõ thưa quý vị thính giả. Cho nên cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì nó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông Jesse Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, la vi, cánh tả, họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van, ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị thính giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ tôi cũng đã có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị thính giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao, thưa quý vị thính giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học trên online đó. Họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục cái kia, họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao? Khi mà giáo sư họ điểm danh á, thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy, 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết lắm, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhận tổng cộng là 12.5 triệu Mỹ Kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì mình chúng ta không biết, cũng giống như là thưa quý vị tác giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi. Nhưng mà tới bây giờ, sau những cái clip của Nick Scully đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, thì nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu thưa quý tác giả, mà có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời không phải là mới đây thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái sự gian lận là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống thưa của tỉnh giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz đó, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì vị tiến sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà vị tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine thưa quý vị thính giả, một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80, Tổng thống Trump tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Cho như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần. Tổng thống Trump vẫn duy trì một lịch làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo như tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình, không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi cả càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất chợt từ nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến một bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ. Từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ, an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ, cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo như tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc, bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý tác giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viện dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án Tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của Tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị thính giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Những cái hình ảnh như vậy thì là họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì là họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền ăn, nhu thuật vân vân. Như vậy thì thưa quý thính giả, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà Tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị thính giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Bà đã như việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, là việc tiếng xin được mời quý vị thính giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý khán giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra, như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Nên quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó, họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người ra ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình. Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ, đó là những cái khoản tiền hoa hồng. Mà tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà viết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ là những người mà có những cái hành động bạo lực đó đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm, sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà, thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về, đang nằm ngủ ở trên xe điện, thì bị ông ta rưới xăng và đốt, chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó, được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những cái người như vậy, nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần, thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần. Không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa, thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần, thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường, thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi, thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với phát xít. James Pike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30. Họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dụng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Trên The Wall Street Journal, William McGregor cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey. thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây á, thưa quý vị tác giả, cái bà và cái tác giả này họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan, mà bỏ qua cái trách nhiệm là bà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan. Thưa quý vị thính giả, theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị thính giả, và có nhiều cái những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó, không có cái chuyện là tuyệt thực, mà họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Sorrell và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô, những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị thính giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị thính giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Chuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay Hoa Đà Herbs.

0: Quý khán giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 20 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến đêm cho đêm hôm nay. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính. Đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng tốc sản xuất vũ khí. Kế đến là bản tin tòa phúc thẩm cho phép chính quyền Tổng thống Trump thay thế triển lãm về chế độ nô lệ tại dinh thự George Washington tại Philadelphia. Bản tin thứ ba với nhan đề bà Noam tuyên bố hoạt động đưa người dân Trung Cộng vào Hoa Kỳ được tổ chức như tour du lịch. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin cơ quan di trú và hải quan Houston bắt 735 người nhập cư bất hợp pháp có tiền án trong tháng năm, gần 1.200 án bạo lực. Phần tin thế giới mở đầu bằng bản tin quân đội Hoa Kỳ lần đầu xây kho vũ khí thường trực tại Úc Châu nhằm đối phó với Trung Cộng. Kế đến là bản tin quốc hội Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân sau nhiều thập kỷ. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Hoa Kỳ và Iran ký biên bản ghi nhớ tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức. Và bản tin cuối là bản tin tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan sau cuộc rút quân đầy thảm hại dưới thời đảng Dân Chủ Biden. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên. Nhiều hạng mục tuyến Metro Cát Linh Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành. Và bản tin cuối cùng, bản tin Việt Nam với nhan đề thiếu đất sét làng gốm đỏ hơn 100 năm tuổi ở Vịnh Long có nguy cơ mai một. Bây giờ là phần tin chi tiết, xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến và Thùy Hương ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng tốc sản xuất vũ khí. Tổng thống Donald Trump đã viện dẫn đạo luật sản xuất quốc phòng Defense Production Act nhằm giải quyết các điểm nghẽn trong ngành công nghiệp quốc phòng bao gồm sản xuất đạn dược, tên lửa và các chuỗi cung ứng chiến lược đang chịu áp lực ngày càng lớn. Theo bản ghi nhớ gửi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Tổng thống Trump cảnh báo rằng những hạn chế hiện nay trong nền công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với năng lực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Bản ghi nhớ nêu rõ các vấn đề như công suất sản xuất hạn chế, chuỗi cung ứng dễ tổn thương, sự phụ thuộc vào các linh kiện quan trọng có thời gian giao hàng dài và nhiều nút trong quy trình sản xuất đang làm suy giảm khả năng sản xuất, duy trì và mở rộng nguồn cung đạn dược, tên lửa cùng các hệ thống vũ khí thiết yếu. Đạo luật sản xuất quốc phòng được Quốc hội thông qua vào năm 1950 trong bối cảnh chiến tranh Triều Tiên, nhằm trao cho Tổng thống quyền huy động nguồn lực công nghiệp quốc gia để đáp ứng các nhu cầu an ninh cấp bách. Theo quyết định mới, Bộ Chiến tranh được phép phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân thông qua các thỏa thuận hợp tác tự nguyện nhằm mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vũ khí của Hoa Kỳ và các đồng minh tăng mạnh. Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn 4 năm đã khiến cho kho dự trữ đạn pháo, tên lửa phòng không và tên lửa dẫn đường chính xác của Hoa Kỳ bị tiêu hao đáng kể. Cùng lúc đó, Hoa Thịnh Đốn tiếp tục cung cấp một lượng lớn khí tài quân sự cho Do Thái và duy trì các cam kết an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Reuters, các động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, hệ thống kích hỏa và thiết bị dẫn đường hiện là những thành phần có năng lực sản xuất hạn chế nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ. Đây cũng là các bộ phận không thể thiếu đối với nhiều loại tên lửa hiện đại như Patriot, HIMARS, JAMS hay các chương trình vũ khí thế hệ mới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đề nghị Hoa Thịnh Đốn cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất một số loại tên lửa nhằm tăng cường năng lực phòng không. Theo ông Zelensky, Tổng thống Trump đã có phản hồi tích cực về đề xuất này. Giới phân tích nhận định, việc kích hoạt đạo luật sản xuất quốc phòng cho thấy Hoa Thịnh Đốn đang chuẩn bị cho một giai đoạn cạnh tranh chiến lược kéo dài, trong đó năng lực sản xuất công nghiệp quân sự được xem là yếu tố quyết định không kém các hệ thống vũ khí hiện đại trên chiến trường.
0: Kế đến bản tin, tòa phúc thẩm cho phép chính quyền Tổng thống Trump thay thế triển lãm về chế độ nô lệ tại dinh từ George Washington ở Philadelphia. Hôm 18 tháng 6, một hội đồng tòa phúc thẩm liên bang cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể thay thế những cuộc triển lãm về chế độ nô lệ tại ngôi nhà của George Washington ở Philadelphia, bác bỏ lệnh cấm của tòa án cấp dưới yêu cầu Cục Công viên Quốc gia phải lắp đặt lại các bảng thông tin giải thích. Phán quyết với sự đồng thuận của hội đồng 3 thẩm phán thuộc tòa phúc thẩm khu vực 3 cho biết một thẩm phán tòa án cấp dưới đã hiểu sai các yêu cầu hợp đồng của Philadelphia có liên quan đến công viên lịch sử quốc gia Independence, nói rằng việc thành phố chỉ có quyền đề đơn kiện không có nghĩa là lập luận của họ có giá trị. Hội đồng cũng ca ngợi kế hoạch lắp đặt thay thế, viết rằng chúng đầy đủ bối cảnh lịch sử, bất chấp sự phản đối từ các nhà học, sử học và các quan chức thành phố cho rằng nội dung dường như bị bóp béo. Phán quyết được đưa ra một tuần sau khi một thẩm phán liên bang ở Massachusetts ra lệnh cho chính quyền Tổng thống Trump khôi phục các địa điểm đã bị thay đổi theo một lát sắc lệnh hành pháp, yêu cầu các bảo tàng, công viên là địa danh của quốc gia, không trưng bày các yếu tố xúc phạm đến người dân Hoa Kỳ trong quá khứ hoặc hiện tại một cách không phù hợp. Chính phủ liên bang đã yêu cầu tạm hoãn thi hành phán quyết đó trong khi chờ kháng cáo. Hiện vẫn chưa rõ phán quyết của tiểu bang Massachusetts sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc phục hồi hoặc thay thế các bảng thông tin tại khu di tích ngôi nhà của Tổng thống. Khoảng một nửa số bảng thông tin lớn tại cuộc triển lãm ngoài trời đã được phục hồi trước khi công việc bị tạm dừng vào tháng 2. Các cuộc gọi điện thoại và email gửi cho các luật sư đại diện cho thành phố đã không được hồi đáp vào sáng thứ Năm. Các tin nhắn gửi cho báo, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, Cục Không Công viên Quốc gia cũng không được hồi đáp. Thành phố Philadelphia đã đệ đơn kiện vào tháng Giêng sau khi Cục Công viên Quốc gia đáp lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đã gỡ bỏ các bản thông tin giải thích khỏi khu di tích ngôi nhà của Tổng thống, nơi George và Martha Washington sống cùng 9 người nô lệ của họ vào những năm 1790 khi Philadelphia từng là thủ đô của quốc gia trong thời gian ngắn.
1: Bà Nôm tuyên bố hoạt động đưa người dân Trung Cộng vào Hoa Kỳ được tổ chức như tour du lịch. Hôm 16 tháng 6, đặc phái viên chương trình Lá Chắn Châu Mỹ, Shield of Americas và cựu Bộ trưởng Bộ Nội an Kristi Noem đã có cuộc phỏng vấn độc quyền trên chương trình Mornings with Maria của Fox News. Trong cuộc phỏng vấn, bà cảnh báo rằng đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ đứng sau một mô hình vận hành có tổ chức cao, tương tự như một công ty du lịch nhằm liên tục đưa một số lượng lớn công dân Trung Cộng vượt biên vào Hoa Kỳ. Theo bà Noem, các mạng lưới bị nghi có liên quan đến Trung Cộng thiết lập quy trình có hệ thống tại Mỹ Latin nhằm cung cấp giấy tờ, ba lô đồng bộ, phương tiện di chuyển và người dẫn đường, sau đó tập trung thành từng nhóm để đưa thẳng lên phía Bắc đến khu vực biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Bà mô tả các cơ sở tại một số quốc gia khu vực này hoạt động giống như một công ty du lịch tiếp nhận công dân Trung Cộng ngay khi họ đến. Đối tượng vượt biên bất hợp pháp chủ yếu là nam giới trẻ cùng độ tuổi tương đối giống nhau. Bà cũng cho biết từ cuối năm 2023, lực lượng biên phòng Hoa Kỳ đã bắt hoặc chặn hơn 22.000 công dân Trung Cộng trong độ tuổi quân dịch tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Đây là mức cao kỷ lục. Các cơ quan, bao gồm cơ quan phòng chống ma túy, đã nhiều lần cảnh báo tiền chất fentanyl từ các nhà máy hóa chất ở Trung Cộng được chuyển sang Mỹ Tây Cơ, rồi bị các băng đảng tại địa phương điều chế và tìm cách đưa vào Hoa Kỳ. Bà Noem cho rằng đây không chỉ là vấn đề nhập cư bất hợp pháp, mà còn nằm trong chiến lược lâu dài nhằm gây tổn hại đến nền an ninh của Hoa Kỳ, thông qua ma túy, thâm nhập dân số và các hoạt động phi truyền thống khác. Nhà nghiên cứu Gordon Chang cho rằng nhiều người vượt biên bất hợp pháp là nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ, đi một mình và thường khai không biết tiếng Anh. Ông không loại trừ khả năng một số cá nhân có nhiệm vụ đặc biệt có thể gây rủi ro cho an ninh Hoa Kỳ nếu xảy ra một cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông cũng ước tính chi phí vượt biên bất hợp pháp qua đường dây buôn người có thể lên đến khoảng 35.000 Mỹ Kim một người, cho thấy mức độ tổ chức và tài trợ bài bản. Giới chức chính quyền cũng lo ngại việc lợi dụng chương trình miễn thị thực tại Guam và quần đảo Bắc Marania để tiếp cận khu vực nhạy cảm. Ngày 3 tháng 6 năm 2025, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ phối hợp với Bộ Nội an đã trục xuất 122 công dân Trung Cộng cư trú bất hợp pháp, trong đó có người bị kết án với các tội danh nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, buôn người và ma túy. Phía Hoa Kỳ cho biết các chiến dịch trục xuất sẽ được đẩy mạnh theo hướng thường xuyên và có hệ thống hơn để tăng cường an ninh biên giới và bảo vệ an toàn quốc gia.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: Cơ quan di trú và hải quan Houston bắt 735 người nhập cư bất hợp pháp có tiền án trong tháng 5, gần 1.200 án bạo lực. Cơ quan di trú và hải quan cho biết lực lượng tại Houston đã bắt giữ 735 người nhập cư bất hợp pháp có tiền án trong tháng 5, với tổng cộng hơn 1.700 bản án hình sự, trong đó có gần 1.200 vụ có liên quan đến tội phạm bạo lực hoặc đe dọa an toàn cộng đồng. Theo như cơ quan di trú và hải quan, những người bị bắt bao gồm các đối tượng giết người, hiếp dâm, xâm hại trẻ em, phóng hỏa, buôn ma túy và thành viên nhiều băng đảng như MS-13, Serenos 13, 18 Street, Tango Blast, v.v. Giám đốc tạm quyền của văn phòng thực thi và trục xuất trực thuộc cơ quan di trú và hải quan Houston, Gabriel Martinez, khẳng định đây không phải là trường hợp cá biệt mà phản ánh nhóm đối tượng bị bắt mỗi tháng. Ông Martinez cho rằng các chính sách nhập cư lỏng lẻo trước đây đã khiến cho nhiều tội phạm nguy hiểm xâm nhập vào Hoa Kỳ mà không được kiểm tra một cách đầy đủ. Theo ông, những người bị cơ quan di trú và hải quan nhắm đến không phải là lao động nhập cư vô hại như một số chính trị gia giới truyền thông mô tả. Cơ quan di trú và hải quan cho biết 25 người bị bắt là thành viên của các băng nhóm bạo lực bao gồm MF-13, Paisas, Chucosancos, Southwest Cholos, Brown and Proud và La Primera. 735 người bị bắt trong năm tháng 5 có tổng cộng 1.711 tiền án, khoảng 70% có liên quan đến tội phạm bạo lực. Danh sách bao gồm 5 vụ giết người, 1 vụ mưu sát cảnh sát, 38 tội phạm tình dục, trong đó có 13 vụ có liên quan đến trẻ em, 12 tội buôn người vì mục đích tình dục, 170 vụ bộ trộm cắp, cướp và đột nhập, 222 vụ hành hung nghiêm trọng, 4 vụ phóng hỏa, 32 vụ đưa người nhập cư trái phép, 30 vụ liên quan đến vũ khí, 3 vụ bắt cóc, 23 vụ bạo lực gia đình, 161 vụ tàng trữ ma túy, 11 vụ mua ma túy, 495 vụ lái xe khi say rượu. Cơ quan di trú và hải quan cũng nêu lên một số những trường hợp tiêu biểu như sau. Đinh Nguy Quý Nguyễn, 56 tuổi, quốc tịch Việt Nam, bị kết án mưu sát cảnh sát và đột nhập. Nghi phạm bị cơ quan di trú và hải quan bắt giữ vào ngày 5 tháng 5 và đang chờ trục xuất về Việt Nam. Jose Oban Martinez, 32 tuổi, quốc tịch Honduras, từng bị trục xuất 2 lần, bị kết án tấn công tình dục trẻ em dưới 14 tuổi. Đối tượng bị bắt vào ngày 13 tháng 5 và đã bị trục xuất vào ngày 20 tháng 5. Juan Jose Limos, 56 tuổi, quốc tịch Honduras, từng bị trục xuất 3 lần, bị kết án bắt cóc, hành hung, bạo hành trẻ em và nhập cảnh trái phép. Burham Quasi, 47 tuổi, quốc tịch Pakistan, bị kết án buôn ma túy, hành hung nghiêm trọng và bạo lực gia đình, hiện vẫn bị cơ quan di trú và hải quan giam giữ chờ trục xuất. Ngoài các trường hợp đã bị kết án, cơ quan di trú và hải quan cho biết còn bắt hơn 200 người nhập cư bất hợp pháp đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài, trong đó có Carlos Lara, 37 tuổi, quốc tịch Honduras, đang bị truy nã vì tội giết người tại quê hương của nghi phạm. Cơ quan di trú và hải quan nhận định các vụ bắt giữ này phản ánh thực trạng kéo dài nhiều năm do tình trạng kiểm soát biên giới lỏng lẻo với nhiều đối tượng tái phạm nhiều lần trước khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Quý thính giả với công việc tiếng và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp và phần tin thế giới, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Quân đội Hoa Kỳ lần đầu xây kho vũ khí thường trực Úc Châu nhằm đối phó với Trung Cộng. Theo các tài liệu đấu thầu và xác nhận của giới chức với AFP, quân đội Hoa Kỳ đang lên kế hoạch xây dựng một kho dự trữ vũ khí sẵn sàng chiến đấu thường trực cho thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại bờ biển Đông Nam Úc Châu. Đây là lần đầu tiên thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thiết lập loại kho dự trữ này trên lãnh thổ Úc Châu, nhằm tận dụng vị trí chiến lược của nước này để đối phó với sự mở rộng quân sự ngày càng mạnh mẽ của Trung Cộng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các tài liệu do Hải quân Hoa Kỳ công bố trong tháng này cho thấy công tác lập kế hoạch cấp cao cho dự án kho dự trữ quy mô lớn tại Úc Châu đã bước vào giai đoạn thực hiện thực chất. Hoa Thịnh Đốn đã phân bổ 30 triệu Mỹ Kim để xây dựng nhà kho và văn phòng tại khu vực Đông Nam bang Victoria nhằm phục vụ cho hoạt động cung ứng tiền phương trọng yếu. Kho dự trữ này theo dự trù sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2028. Hiện vật tư đang được lưu trữ tại Melbourne trước khi chính thức chuyển đến căn cứ quân sự Úc Châu ở Bendania, vùng nông thôn bang Victoria vào năm 2027. Quân đội Hoa Kỳ đang thuê các nhà thầu quốc phòng quốc tế và tuyển dụng khoảng 110 chuyên gia kỹ thuật an ninh để vận hành cơ sở này. Các trang bị được lưu trữ bao gồm cả vũ khí hỗ trợ cấp tổ đội. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã bắt đầu bố trí các kho dự trữ quân sự tiền phương trên toàn cầu từ thời chiến tranh lạnh như các kho trong hang núi ở Na Uy và các kho nổi trên biển. Hiện nay, trước những rủi ro địa chính trị gia tăng, Hoa Kỳ đang đẩy nhanh việc tái cấu trúc mạng lưới hậu cần tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài Úc Châu, kho dự trữ trên bộ đầu tiên của Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dự trù sẽ đi vào hoạt động tại Phi Luật Tân trong năm nay, gần các điểm nóng xung đột ở Biển Đông. Ngũ Giác Đài cũng đã đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ phê duyệt khoản ngân sách 500 triệu Mỹ Kim cho năm 2027 nhằm tăng cường dự trữ trang thiết bị và nhiên liệu trong khu vực để răn đe Trung Cộng. Việc lựa chọn khu vực Đông Nam Úc Châu để bố trí kho dự trữ xuất phát từ mục tiêu đối phó và kiềm chế những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Cộng trong những năm gần đây. Trung Cộng đã tiến hành hoạt động bồi đắp quy mô lớn tại Biển Đông, đồng thời bố trí các hệ thống tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm. Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Lowy cảnh báo rằng Trung Cộng hiện có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ các tiền đồn ở Biển Đông để tấn công trực tiếp miền Bắc Úc Châu. Điều này đã khiến cho thành phố Darwin, nơi từ lâu là địa điểm luân phiên đồn trú lực lượng Hoa Kỳ, phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp, buộc Hoa Thịnh Đốn phải chuyển kho vũ khí xuống phía Nam. Giáo sư John Blackland cho rằng, khi năng lực tấn công tầm xa của Trung Cộng ngày càng được nâng cao, căn cứ chiến lược của Hoa Kỳ tại Guam cũng đang phải đối mặt với rủi ro lớn. Vì vậy, chiều sâu chiến lược an toàn tại Đông Nam Úc Châu đang mang ý nghĩa ngày càng quan trọng. Theo ông, khu vực này không chỉ nằm ngoài tầm bắn của phần lớn tên lửa Trung Cộng mà còn có thể trở thành bàn đạp mới cho các hoạt động đối phó sự mở rộng ảnh hưởng quân sự của Bắc Kinh. Do luật pháp Úc Châu không cho phép nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này, kế hoạch tích hợp sâu các kho dự trữ quân sự thường trực của Hoa Kỳ vào hạ tầng quốc phòng Úc Châu vẫn là vấn đề nhạy cảm trong nước. Chuyên gia Sam Brojevin của Viện Lowy nhận định rằng sự gia tăng hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Úc Châu là một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của Úc Châu, đồng thời sẽ khiến các mục tiêu chiến lược của Canberra gắn kết chặt chẽ hơn với Hoa Thịnh Đốn. Giáo sư Blackland cho rằng, trong bối cảnh Úc Châu không có ý định tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, việc tạo điều kiện để quân đội Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào hạ tầng quân sự tại nước này được nhiều bên xem là giải pháp thực tế mà thận trọng nhất để ứng phó với mối đe dọa từ Trung Cộng.
2: Kế đến là bản tin Quốc hội Phần Lan dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân sau nhiều thập kỷ. Hôm 17 tháng 6, Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu nhằm bãi bỏ lệnh cấm vũ khí hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ, phê duyệt một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng nhằm mục đích đưa đất nước này phù hợp hơn với chiến lược răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức NATO. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Antti Häkkänen cho biết đa số mạnh mẽ đã ủng hộ bản sửa đổi luật năng lượng hạt nhân, ngoài đó là một cuộc cải cách lịch sử giúp cho tăng cường an ninh của Phần Lan và của Liên minh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Häkkänen cho biết Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi luật năng lượng hạt nhân với đa số áp đảo 2/3. Cải cách lịch sử này củng cố an ninh Phần Lan và của toàn bộ NATO. Vào tháng 4 của năm 2023, Phần Lan đã gia nhập NATO để đáp trả cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, chấm dứt hàng thập kỷ không liên kết quân sự. Động thái này nhằm bảo đảm việc phòng thủ tập thể của Phần Lan đã làm tăng gấp đôi đường biên giới của NATO với Nga. Ông Häkkänen nói rằng chính sách vũ khí hạt nhân nói chung là một trong những vấn đề thách thức nhất tại Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ quốc hội này. Nhiều năm nghiên cứu, thảo luận với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và các đồng minh khác, cùng với việc đánh giá cách thức tốt nhất để tăng cường an ninh của Phần Lan trong NATO. Biện pháp này bãi bỏ các điều khoản trong luật năng lượng hạt nhân năm 1987 của Phần Lan, vốn cấm nhập cảng, sản xuất, sở hữu và kích nổ chất nổ hạt nhân. Nếu được thông qua, luật này sẽ cho phép vận chuyển, cung cấp hoặc sở hữu vũ khí

0: nói rằng, tôi cảm ơn tất cả các thành viên quốc hội đã ủng hộ đề xuất lập pháp của chúng tôi vì sự ủng hộ mạnh mẽ của họ. Cảm ơn các chuyên gia quản lý quốc phòng trong và ngoài nước vì chuyên môn cao của họ trong dự án này. Mặc dù dự luật đã được thông qua, đề xuất này đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp đối lập, những người cảnh báo rằng nó có thể làm leo thang căng thẳng, biến Phần Lan trở thành là mục tiêu chính tiềm năng và phá vỡ các chuẩn mực khu vực. Lưu ý rằng một số quốc gia láng giềng cũng có vũ khí hạt nhân đã bác bỏ việc chứa chấp hoặc cho phép vũ khí hạt nhân. Theo Reuters, việc đưa ra dự luật này cũng đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ Nga vào tháng 3 năm 2025.
1: Hoa Kỳ, Iran ký biên bản ghi nhớ tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức. Hôm 17 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ tuyên bố cuộc xung đột quân sự giữa Liên minh Hoa Kỳ, Do Thái và Iran lập tức chấm dứt. Thỏa thuận này được Pakistan gọi là biên giới bản ghi nhớ Islamabad đã có hiệu lực ngay lập tức. Hai bên cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa quân sự, đồng thời khôi phục huyết mạch năng lượng toàn cầu thông qua eo biển Hormuz. Theo nội dung thỏa thuận, Iran sẽ lập tức mở lại eo biển Hormuz và cam kết trong vòng 30 ngày sẽ dọn sạch thủy lôi, đồng thời trong ít nhất 60 ngày sẽ không thu lệ phí quá cảnh. Để đáp lại, Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran trong vòng 30 ngày. Về vấn đề chương trình hạt nhân, Iran đồng ý không phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân, đồng thời làm loãng lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao hiện có. Ngoài ra, thỏa thuận cũng bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon. Về kinh tế, thỏa thuận cho phép Iran khôi phục xuất cảng dầu mỏ mà không bị hạn chế. Nếu Iran vẫn tiếp tục tuân thủ các điều khoản, trong tương lai có thể thành lập một quỹ tái thiết trị giá lên đến 300 tỷ Mỹ Kim do các quốc gia như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tài trợ, trong khi Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ trong quá trình phát triển và cũng không trực tiếp đóng góp vốn. Tổng thống Trump đã hoàn tất việc ký kết trong bữa tiệc tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Versailles. Tổng thống Trump nói với giới truyền thông khi rời cung điện như sau, văn kiện đã được ký. Tôi đã ký ở cung điện Versailles vừa ký xong. Ông cho biết việc này nhằm giúp biên bản ghi nhớ có hiệu lực càng sớm càng tốt để eo biển Hormuz được mở lại sớm hơn và hoạt động vận tải hàng hải được hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Tổng thống Macron đã cho đăng tải đoạn video ký kết lên mạng xã hội và gọi thỏa thuận này là một bước quan trọng hướng đến hòa bình bền vững, dự trù sẽ góp phần làm giảm giá năng lượng toàn cầu. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Qatar đã đóng vai trò trung gian then chốt trong các cuộc đàm phán lần này. Ông Sharif đăng trên nền tảng mạng xã hội X như sau, tôi rất vinh dự thông báo rằng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran hôm nay đã ký bằng phương thức điện tử biên bản ghi nhớ lịch sử mang tên biên bản ghi nhớ Islamabad. Ông nói thỏa thuận này được ký ở cấp cao nhất của hai chính phủ, thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Biên bản ghi nhớ Islamabad có hiệu lực ngay lập tức. Như bước đầu tiên, Iran sẽ ngay lập tức mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, trong khi Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa trên biển. Ông Sharif cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn đến Tổng thống Trump, ghi nhận phía Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột vốn có thể gây hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Đông và nhiều khu vực rộng lớn hơn. Cơ quan thống nhất nhà nước Iran ngay sau đó đã cho công bố hình ảnh Tổng thống Iran ký thỏa thuận, đồng thời trình bày trang tài liệu có chữ ký của ông và Tổng thống Trump. Hai bên vẫn dự trù sẽ tổ chức một nghi thức chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6, mở đầu cho các cuộc đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng chiến cuối cùng. Trong nhiều thế kỷ, nhiều hiệp ước lịch sử đã từng được ký tại cung điện Versailles để chấm dứt chiến tranh hoặc tranh chấp lãnh thổ. Nổi tiếng nhất là Hiệp ước năm 1919, chính thức chấm dứt chiến tranh thế giới thứ nhất.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ

0: có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan sau cuộc rút quân đầy thảm hại dưới thời đảng Dân Chủ Biden. Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cho rằng Hoa Kỳ có thể thu hồi lại số khí tài quân sự mà quân đội nước này đã bỏ lại trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden vào năm 2021. Tổng thống Trump đưa ra phán quyết này tại hội nghị thượng đỉnh G7 khi trả lời các câu hỏi của phóng viên có liên quan đến thỏa thuận sắp đến với Iran nhằm chấm dứt chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Khi được hỏi thỏa thuận này sẽ giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran như thế nào, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ ném bom họ nếu Iran không tuân thủ các hạn chế được đề xuất. Sau đó, ông chuyển sang chỉ trích thành tích đối ngoại của vị cựu tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden, đặc biệt là quyết định rút quân đầy hỗn loạn ra khỏi Afghanistan. Theo Ủy ban Ngân sách Hạ viện Hoa Kỳ, quyết định này đã khiến cho hàng chục máy bay quân sự, hàng ngàn phương tiện cơ giới mặt đất và hơn 300.000 vũ khí bị bỏ lại. Tổng thống Trump nói, đất nước của chúng ta đã trở thành là quốc gia được tôn trọng nhất trên thế giới. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở rất nhiều nơi khác nhau như Afghanistan, cuộc rút lui thảm hại mà những người này đã thực hiện. Họ bỏ lại toàn bộ trang thiết bị khi không phải chịu bất kỳ một áp lực nào, lẽ ra phải từ tốn mà làm. Tổng thống Trump tiếp tục, tôi từng có kế hoạch để rút quân, nhưng chúng tôi sẽ rút đi trong danh dự và niềm tự hào, mang theo 100% trang thiết bị. Tôi thậm chí còn định tháo dỡ cả những chiếc lều, nhưng rồi ông Biden lên nắm quyền và họ cứ thế bỏ đi. Họ để lại toàn bộ trang thiết bị, có thể tôi sẽ lấy lại toàn bộ số thiết bị đó. Giờ thì thế này, việc này mang tính biểu tượng nhiều hơn vì chúng đã khá cũ rồi, nhưng chúng ta có thể sẽ lấy lại tất cả. Afghanistan đang phải xuống nước với chúng tôi. Vào tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính số khí tài quân sự trị giá 7,12 tỷ Mỹ Kim đã rơi vào tay của Taliban. Lực lượng nhanh chóng kiểm soát đất nước này sau khi quân đội Hoa Kỳ rút lui, trong khi nhiều năm qua, Tổng thống Trump và các đồng minh liên tục chỉ trích điều mà họ cho là quyết định vội vàng của ông Biden trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 20 năm tại Afghanistan. Vào thời điểm đó, các quan chức trong chính quyền Biden đã bảo vệ quyết định rút quân bằng cách nhấn mạnh rằng số trang thiết bị bị Taliban thu giữ được thực chất đang nằm trong tay của chính phủ Afghanistan được Hoa Kỳ hậu thuẫn trước khi chính phủ này đầu hàng. Bản thân của ông Biden cũng cho biết ông tin rằng lực lượng Afghanistan do Hoa Kỳ hỗ trợ sẽ bảo vệ và kiểm soát đất nước tốt hơn. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2021, ông Biden phát biểu giả định đặt ra là hơn 300.000 binh lính thuộc lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan mà chúng ta đã huấn luyện và trang bị trong suốt hai thập kỷ qua sẽ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc nội chiến với Taliban. Giả định đó rằng chính phủ Afghanistan có thể trụ vững thêm một thời gian sau khi quân đội Hoa Kỳ rút đi đã không chính xác. Quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan vẫn bị bóp nghẹt dưới sự cai trị của Taliban. Hơn 1 triệu nữ sinh đã bị cấm theo học bậc trung học và đại học. Một báo cáo của Quỹ Di đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố vào hồi tháng 4 cho biết Afghanistan có nguy cơ mất hơn 25.000 giáo viên và nhân viên y tế do các hạn chế mới của chính quyền Taliban đối với lao động nữ. Quốc gia này cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghèo trên diện rộng theo Chương trình Lương thực Thế giới WFP. Khoảng 17,4 triệu người Afghanistan có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong năm nay. Quý thính giả với cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Nhiều hạng mục tuyến Metro Cát Linh Hà Đông xuống cấp sau hơn 4 năm vận hành. Hôm 16 tháng 6, báo Nhà nước cho biết nhiều hạng mục trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đang xuất hiện dấu hiệu xuống cấp sau hơn 4 năm đưa vào khai thác. Một số vị trí hư hỏng kéo dài chưa được xử lý, làm dấy lên sự lo ngại về mức độ an toàn cũng như chất lượng phục vụ hành khách. Tình trạng được quan tâm nhiều nhất là mảng vữa tại nhà ga Văn Khê rơi xuống, làm vỡ kính xe buýt. Sau nhiều ngày, vị trí xảy ra tình trạng xuống cấp vẫn chưa được sửa chữa. Theo công ty thương nghiệp hữu hạn, một thành viên đường sắt Hà Nội, vật liệu rơi xuống là một phần lớp vữa thuộc hạng mục trang trí của nhà ga Văn Khê và không gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực cũng như hoạt động vận hành của tuyến đường sắt đô thị. Hà Nội Metro cho biết, lớp vữa tại khu vực này được thi công với độ dày khoảng 5 cm, nhưng không có lưới liên kết bên trong. Sau nhiều năm khai thác dưới tác động của thời tiết và những rung chấn trong quá trình vận hành, lớp vữa xuất hiện các vết nứt dẫn đến tình trạng bị bong chóc. Ngoài tình trạng xuống cấp tại nhà ga Văn Khê, nhiều hạng mục khác trên tuyến đường cũng xuất hiện dấu hiệu xuống cấp. Tại nhà ga Văn Khê, một tấm kính cường lực bị nứt theo dạng mạng nhện nhưng chưa được thay thế. Đây là khu vực có đông người và phương tiện qua lại hàng ngày. Tại nhà ga Văn Quán, hai tấm kính cường lực ở khu vực lan can bị nứt vỡ toàn bộ bề mặt. Khu vực này được căng dây cảnh báo tạm thời nhưng vẫn chưa được thay thế. Bên dưới là đường Nguyễn Trãi, nơi có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Tại nhà ga Thái Hà, một ô lan can kính cường lực bị khuyết hoàn toàn phần kính nhưng vẫn chưa được lắp đặt lại. Tại nhà ga La Thành, một tấm kính cường lực bị vỡ, trong khi hệ thống thang cuống không hoạt động làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của hành khách. Nhà ga Yên Nghĩa cũng ghi nhận tình trạng một số cầu thang cuốn ngừng hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những tình trạng xuống cấp như hiện thấy. Trước đó, báo chí đã từng phản ánh tình trạng tương tự vào tháng 5 năm 2025. Tại nhà ga La Khê, các tấm alum ốp trần xuất hiện tình trạng bong chật, xô lệch khỏi vị trí ban đầu và treo lơ lửng ngay phía trên khu vực người dân và phương tiện thường xuyên qua lại. Trong khi đó, khu vực gầm nhà ga Láng xuất hiện nhiều tấm alu bị hư hỏng, một số vị trí đã mất hoàn toàn để lộ phần kết cấu bên trong. Một số tấm khác bị méo mó và xô lệch khỏi vị trí lắp đặt ban đầu. Ngoài các hư hỏng nói trên, tại nhà ga Hà Đông còn xuất hiện tình trạng nước dột từ khu vực nhà ga xuống lòng đường, gây bất tiện cho người tham gia giao thông. Theo ghi nhận, việc nhiều hạng mục xuống cấp đang tác động trực tiếp đến chất lượng dịch vụ cũng như trải nghiệm của hành khách sử dụng tuyến metro hàng ngày. Một số vị trí hư hỏng nằm trên cao, phía dưới là các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn. Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị có liên quan hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 13 tháng 6. Một số vị trí vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ yêu cầu đơn vị vận hành thực hiện việc rà soát tổng thể và sớm khắc phục các hạng mục xuống cấp nhằm bảo đảm an toàn cũng như nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề Tiểu Đức Xét, làng gốm đỏ hơn 100 năm tuổi ở Vĩnh Long có nguy cơ mai một. Trên dự báo chí của nhà nước, ngành sản xuất gạch gốm đỏ tại Vĩnh Long đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn đất sét phục vụ cho sản xuất, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp mô hình, quy mô hoặc ngừng hoạt động. Theo như Hiệp hội Gạch Gốm Mỹ Nghệ Vĩnh Long, địa phương hiện có vào khoảng 50 doanh nghiệp sản xuất gạch gốm xuất cảng, tạo việc làm cho hơn 2.000 công nhân trực tiếp. Mỗi năm, các cơ sở cần hơn 200.000 mét khối đất sét để phục vụ cho sản xuất. Ngành gạch gốm của tỉnh duy trì doanh thu khoảng 450 tỷ đồng mỗi năm và đóng góp vào khoảng 30 tỷ đồng vào ngân sách của địa phương. Tuy nhiên, từ năm 2024, nguồn đất sét trước đây được lấy từ quá trình cải tạo lớp đất mặt tại các khu ruộng gò cao không còn được phép khai thác. Sau khi được sử dụng hết lực lượng nguyên liệu dự trữ, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng. Theo như Hiệp hội Gạch Gốm Mỹ Nghệ tỉnh Vĩnh Long, hơn 50% doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động hoàn toàn, các doanh nghiệp còn lại cũng phải hoạt động cầm chừng và không dám nhận thêm đơn hàng mới. Bà Đoàn Thị Ngọc Diệp là chủ tịch của Hiệp hội Gạch Gốm Mỹ Nghệ tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn hàng quốc tế chủ yếu xuất cảng sang châu Âu đòi hỏi sản lượng lớn, trong khi lượng đất dự trữ hiện chỉ còn khoảng 10%, không đủ để hoàn thành các hợp đồng tiêu chuẩn. Theo như bà Diệp, nếu như tình trạng này kéo dài, nhiều doanh nghiệp nữa sẽ phải đóng cửa, công nhân mất việc và làm làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một. Ông Lê Ngọc Hùng, chủ của một cơ sở sản xuất gốm tại làng nghề Mai Tiết cho biết, bình quân mỗi ngày cơ sở này cần từ 3 cho đến 5 mét khối đất sét để sản xuất. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng vừa qua, nguồn nguyên liệu tại địa phương gần như không còn. Gia đình ông Hùng đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề gốm. cơ sở rộng hơn 11.000 mét vuông, được đầu tư hàng chục tỷ đồng máy móc và từng tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 40 công nhân. Do thiếu hụt nguyên liệu, doanh thu trước đây đạt từ 1 cho đến 1,5 tỷ đồng cho mỗi tháng, nay đã giảm hơn 10 lần. Thậm chí có tháng không phát sinh được doanh thu, một số nhân công lành nghề phải nghỉ việc hoặc chỉ làm nửa ngày, thời gian còn lại đi bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Tương tự, ông Nguyễn Văn Bùi là người có nhiều năm gắn bó với nghề gốm đỏ, cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất. Hiện cơ sở của ông chỉ duy trì hoạt động nhỏ để giữ nghề và phục vụ khách du lịch. Các doanh nghiệp cho biết đất sét tại Vịnh Long, đặc biệt ở khu vực Tam Bình và Trà Ôn, có độ dẻo cao và tạo nên màu đỏ đặc trưng mà những nơi khác không có. Thời gian qua, nhiều đơn vị đã thử tìm nguồn đất từ các địa phương khác trong đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguyên liệu này chưa đáp ứng được yêu cầu về độ dẻo, màu sắc và chất lượng của sản phẩm. Gốm sau khi đông dễ bị nứt, tỷ lệ hao hụt cao và chi phí sản xuất tăng lên. Ngoài nguy cơ mất đơn hàng sản xuất cản, việc sản xuất bị gián đoạn còn làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhân công lành nghề. Nhiều người đã chuyển sang làm phù hồ hoặc công nhân để duy trì thu nhập. Hiệp hội gạch gốm mỹ nghệ tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh việc khảo sát, quy hoạch vùng nguyên liệu và sớm có hướng dẫn cụ thể để thủ tục khai thác đất sét theo quy mô công nghiệp. Hiệp hội cũng đề xuất cho phép khảo sát và khai thác nguồn đất sét tại các vùng gò cao thuộc huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn, huyện Bình Tân và thị xã Bình Minh cũ nhằm bổ sung thêm nguồn nguyên liệu cho làng nghề. Ông Đặng Văn Chính là Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phát triển dự án điều tra, đánh giá và xây dựng phương án quản lý địa chất khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Dự án sẽ khảo sát bổ sung những khu vực có nguồn đất sét để mở rộng vùng nguyên liệu, đồng thời xây dựng cơ sở pháp lý nhằm phục vụ cho việc bảo vệ, thăm dò và khai thác khoáng sản. Trong thời gian chờ kết quả khảo sát, cơ quan chức năng đề nghị doanh nghiệp tìm kiếm trên nguồn nguyên liệu hợp pháp từ các địa phương khác trong đồng bằng sông Cửu Long để duy trì sản xuất. Làng gạch gốm đỏ Vĩnh Long được hình thành hơn 100 năm trước và từng là một trong những làng nghề lớn nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thời kỳ phát triển mạnh nhất cách đây khoảng 20 năm, làng nghề trải dài khoảng 30 km với hơn 3.000 lò hoạt động. Hiện nay toàn khu vực chỉ còn khoảng 800 lò tập trung dọc theo kênh Cầy Thầy Cai đến nơi tiếp giáp sông Cổ Chiên. Vào cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt quy hoạch khu lò gạch gốm rộng hơn 3.060 hectare tại các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhân Phú và Hòa Tình, huyện Mang Thít cũ, với định hướng phát triển thành điểm du lịch trọng điểm. Tỉnh cũng đang kêu gọi khoảng 3.500 tỷ đồng vốn xã hội hóa để phát triển làng nghề. Tuy nhiên, theo như các doanh nghiệp, việc bảo tồn và phát triển làng nghề sẽ gặp nhiều khó khăn nếu chưa giải quyết được vấn đề nguồn đất sét. Quý thính giả và cùng Việt Tiếng và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay trong phần thông tin thương mại, phần thơ nhạc giao hòa sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi, cùng vào tham gia và thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ Đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chiến lược xếp đôi là dâu rồi buồn.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Vị trí sẽ được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa qua một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha. Bài thơ của tối hôm nay có cái tựa đề là Cuộc Tình Đau. Đời nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một miếng trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mai dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải không nguôi tình này. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Cuộc Tình Đau, thưa quý thính giả, là bài thơ mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ vị trí xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với tiếng hát của ai đấy. Niềm đau chôn giấu. Ok, bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu qua một cái bài hòa âm mới của Thủy Lan nha, là một AI đó. Bây giờ Việt Tiến khoái nghe một số những cái nhạc phẩm mà được phối âm lại bằng AI, xem nó là như thế nào nha. Mà nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu với phần hòa âm AI của Thủy Lan nha.
1: World Cup dream when they take on group rivals Australia.

Bạn đã khá là hấp dẫn thưa quý thính giả với phần hòa âm phối khí lại của Thủy Lan Music Never Fall in Love, một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Lữ Liên, Niềm Đau Chôn Giấu. Vâng, và hai đường line đang chờ quý thính giả gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào bây giờ để cùng tham gia, để cùng thực hiện phần thư nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được tiếp tục nha, tiếp tục cho bài thơ, cho chương trình thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây nha. Con sóng biếc vỗ về bờ cát dài, trắng một đời, chờ đợi giấc mơ yêu. Biết bao chiều cát đùa theo con sóng, đến rồi đi, không hẹn sẽ quay về. Từ vàng cổ sóng bạc đầu vẫn hát, khúc tình ca, ngày tháng lững lờ trôi. Để buông đời, bờ cát hoài trông ngóng, con sóng tình vỗ vãi giấc mơ xưa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Giấc Mơ Của Khác mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ để quý thính giả để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm của Lê Hoàng Long. Gợi Giấc Mơ Xưa. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Một sáng tác của Lê Hoàng Long vừa được gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc giao hòa, nhạc phẩm với tựa đề Gợi Giấc Mơ Xưa qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và vị trí xin được nhắc là hai số điện thoại quý vị thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa, đó là 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể gọi vào nha. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được tiếp tục cho chương trình của đêm hôm nay. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi đó là bài thơ với cái tựa đề là Giọt Nắng Đi Hoang. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều hôm có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời, dìu chân vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em, bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang, đường xưa trải nắng rộn ràng em đi, chiều nghiêng nắng xuống làng bi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành, nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày ấy nắng hanh hanh vàng, chiều nay sao nắng vội vàng, sang sông là hết nắng hoàng hôn xưa. Vâng, và bây giờ vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Hình Ảnh Một Buổi Chiều, là một sáng tác của Lâm Tuyền và Già Chung. Vị tiếng xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn.

Hình ảnh một buổi chiều là một sáng tác của Lâm Tuyền và Dạ Chung vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, thì việc tiếng lời xin được mời quý thính giả nha. Cùng theo dõi một cái bài thơ nữa. Bài thơ kế tiếp sẽ là bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả?

xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Bài thơ này có hai từ là một ngày. Để xem một ngày nó như thế nào nha, thưa quý thính giả. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Bài thơ có cái tựa đề là một ngày nha. Một ngày trăng vỡ làm đôi, một ngày sương tuyết tơi bời lá hoa, một ngày tình bỗng bay xa, một ngày đôi ngã đôi ta ngỡ ngàng, một ngày em bỗng sang ngang, một ngày tình bỗng bẻ bàng riêng anh, một ngày lá bỗng xa cành, một ngày đứt mối tơ mành vẫn vương, một ngày thôi có còn thương, một ngày nắng bỗng lạc đường đi hoang, một ngày mưa gió phủ phàng, một ngày sầu để cung đàn vỡ đôi, một ngày thôi thế thì thôi, một ngày tôi với riêng tôi một mình. Bây giờ xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức gia phẩm Một Mình của tác giả Lam Phương và ông Hà. Bài này hình như là của Lam Phương đó, Một Mình. Đúng rồi, đúng là như vậy. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nha. Tiếng hát này Lê Hoàng Hiệp, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Một Mình, một sáng tác của nhạc phẩm của tác giả Lam Phương.

Một mình là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát Lê Hoàng Hiệp và qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ có lẽ là cũng còn nhiều thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay để xem có một cái bài thơ ngắn ngắn gửi đến quý vị thính giả để mà kết thúc luôn nha.

một mình là bài thơ cuối cùng nha, kết thúc luôn nha. Cái bài thơ này á, tự nhiên Việt Tiến nhìn một cái hình, là một cái tấm hình, là Việt Tiến có cái cảm xúc ra làm cái bài thơ này. Một cái tấm hình ở trên trên Facebook á. Một mình ngắm cảnh làm thơ, ngỡ như từ thức lạc bờ non tiên, dưới chân dòng suối mát hiền, quanh co bên rặng thông triền núi xa, nghe chừng bốn biển là nhà, nghe tâm thư thái, nghe xa muộn phiền, xa vòng thế sự đạo điên, một mình vui thú non tiên cũng thừa, nhược mà đi sớm về trưa, tâm tư phường não, nắng mưa nhọc nhằn, thì dầu mây gió vờn trăng, non xanh nước biếc, không bằng thảnh thơi. Đó là bài thơ Một Mình, thơ của tác giả, bài thơ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý tác giả đã dừng làm sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay cùng với Việt Tiến, và rất mong quý tác giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào tham gia để cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Riêng trong đêm hôm nay, xin quý tác giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngày sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị tác giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

con nhện ở miếu Quan Âm. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu, có con nhện răng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đạo. Nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, Ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện. Ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1000 năm nay có thật thông tuệ chăng, được không? Nhện gặp Đức Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi, thế gian cái gì quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp, thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi. Phật gật đầu, đi khỏi. Lại 1000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu hỏi nhện, ngươi có nhớ câu hỏi 1000 năm trước của ta không? Giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói, con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. Phật bảo, ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. 1000 năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương, đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày nay, nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt 3000 năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi, nhện dây khắc, thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, Ngài hỏi, nhện, 1000 năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa? Thế gian này, cái gì quý giá nhất? Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật, thế gian này, cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi. Phật nói, tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé. Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư Đài Các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, Tân Trạng Nguyên, Cam Lộc, Đỗ Đầu Khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn Ngự Uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Tam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện, Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc, chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc hỏi, Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc, vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng. Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn Thượng Uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương. Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm gì? Nói đoạn, rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy, Phật xuất hiện. Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi. Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra giọt xương, tức cam lộc, là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trường phong mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật. Thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác. Mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm. Thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người.

hạt giấy. Có nhiều món quà thật đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1000 con hạt giấy để tặng cho người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạng, nhưng họ vẫn luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm, người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc, nhưng rồi nỗi đau của chàng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý, nhưng trái tim lại tan nát. Anh lao vào làm việc, quên cả ngày đêm. Cuối cùng, anh đã thành lập được một công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp cho anh vươn lên đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh. Nó còn giúp cho anh xua đuổi khỏi tâm trí của mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai lại tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức để che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh đã dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ sẽ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa nữa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái của họ đã chối từ, đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng già cứ lần lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm mà nàng đã từng đem đến cho anh. Như thế, thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạt giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết ra một sự thật. Nàng đã không hề đi Paris, nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể nào qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh của mình, và nàng không muốn là một vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Chính vì vậy, nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạt giấy lên ngôi mộ của nàng, để một ngày nào đó, khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về để bầu bạn

Ngừng ghen tị để cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn. Đừng ghen tị với những thứ mà người ta có, mà hãy cố gắng để có thứ tốt hơn người ta. Đừng nhìn người ta rồi chỉ biết ghen tị. Hãy nhìn người ta, rồi nhìn lại chính bản thân mình, để biết mình có gì và phải phấn đấu thêm điều gì. Đừng bao giờ oán trách người thân vì bản thân bạn không có điều mà người ta có, vì mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa và cuộc đời riêng cả. Ganh tị, thứ làm con người ta trở nên xấu đi trong mắt chính chúng ta. Các bạn biết không, ghen tị với người khác chẳng khác nào ta đang tự giết bản thân mình. Cuộc sống mà, sông có khúc, người có lúc. Chẳng ai vui vẻ hạnh phúc mãi được một đời, huống gì mỗi người có một gia đình riêng, một tính cách riêng, một nét đẹp riêng. Chúng ta chẳng cần phải so đo cuộc đời của người khác sao tốt đẹp như vậy, mà bản thân mình lại đen đuổi như thế. Thay vì ngồi ghen tị với người khác, ta hãy cố gắng sao cho cuộc sống của mình tốt hơn. Bạn có nghĩ rằng, khi ta ghen tị với một ai đó, ta sẽ tự biến mình thành kẻ xấu xí trong mắt người khác và cả chính trong mắt của chúng ta nữa. Ghen tị làm ta trở nên xấu tính, thích dè bỉu, xăm soi người khác và có cái nhìn không tích cực với cuộc sống này. Mọi người nhìn vào chúng ta chỉ thấy một con người bị mờ mắt bởi sự ghen tị và dần dần lánh xa chúng ta, chán ghét ta. Nếu bạn nhìn thấy mặt của mình trong gương lúc bản thân đang ghen tị với người khác, chính ta cũng sẽ ghét gương mặt đó của mình. Một gương mặt tối tăm, mang sự hèn mọn, đôi mắt ánh lên vẻ xấu xí. Liệu lúc đó ta có tự hỏi ai đang ở trong gương? Ghen tị chính là biến bản thân thành người khác. Cái gọi là muốn được như người ta chính là biến bản thân mình thành bản sao của người khác. Mà điều đó thì ta càng không nên nghĩ như vậy. Sống cuộc đời theo người khác đâu vui vẻ gì đâu, đúng không nào? Tôi từng nói một thời hay ghen tị với đứa bạn cùng lớp. Cô gái đó được yêu thích hơn tôi, học giỏi hơn tôi, tham gia phong trào văn nghệ của trường, lớp, hay làm bất cứ điều gì cũng được mọi người khen ngợi. Tôi rất muốn được như cô ấy. Tôi luôn không hiểu tại sao mọi người lại chỉ thích nó mà lại không thích tôi. Hay là do tôi không cư xử đúng cách? Dần dần, tôi dần học theo cô ấy, làm những điều cô ấy làm, học theo tính cách của cô gái đó. Nhưng rồi, khi tôi trở thành bản sao của cô bạn, tôi nhận ra tôi đã đánh mất tôi của ngày trước và sống một cuộc sống chẳng hạnh phúc là bao khi phải luôn vờ mình là một người khác. Cảm giác đó khiến tôi rất khó chịu. Tôi muốn trở thành tôi của ngày xưa. Một lần khi tôi có dịp tiếp xúc với cô bạn mà tôi đang là bản sao đó, tôi nhận ra tôi và cô bạn đó hoàn toàn khác nhau cả về tính cách, lối sống, suy nghĩ. Lúc đó tôi nghĩ rằng, tại sao mình lại đi so sánh mình với một người chẳng có điều gì chung cả? Và tôi quay về với con người cũ của bản thân mình. Tôi nhận ra cứ đem mình ra so sánh với người khác rồi ganh tị với người ta rất mệt. Tại sao không sống thật với con người mình đang có cơ chứ? Tôi đã nhận ra sự ngu ngốc của bản thân mình như thế đó. Bây giờ tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, còn bạn thì sao? Ngừng ganh tị, thay đổi tương lai. Bạn biết không, có thể hiện tại không tốt, nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi. Hiện tại của bạn như thế nào, có đang tốt hay rất tồi tệ? Bạn biết đấy, tương lai là thứ không đoán trước được. Thế nên, đừng vội đinh ninh là ngày hôm nay sẽ lại giống ngày mai thôi. Và cuộc sống của bạn chẳng thay đổi gì cả. May mắn sẽ chẳng đến, và luôn là sự mịt mù mà bạn cảm thấy không thể vượt qua. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tuổi trẻ là thứ mà chúng ta có. Tương lai là thứ mà chúng ta vẫn còn đố kỵ. Cố mà dốc hết sức trẻ, hết nhiệt huyết, đam mê, đến ngày không thể làm được nữa. Đừng hao phí thời gian của mình và những sự ganh tị không đáng. Đừng vùi mình vào tổn thương và vấn vương nỗi buồn. Hãy đứng lên mà bước cho hết con đường, dù cho nó chẳng bằng phẳng như những người bằng tuổi bạn đang đi.
chúng ta vẫn phải đi đến cuối cùng bằng cách này hay cách khác. Đâu phải ai cũng bước lên đỉnh vinh quang, đâu phải ai cũng thành công trên chính con đường mình lựa chọn. Đâu phải ai cũng sống trong cuộc đời màu hồng, không trải qua cạm bẫy và vấp ngã. Đừng tự giết mình bởi những điều không đáng cho tương lai chúng ta cần có. Đừng đợi ai nói với bạn câu cố lên, mà hãy tự thân vận động tiến về phía trước. Người ngoài dù thân thuộc đến đâu cũng không thể làm câu chuyện cuộc đời của bạn nên tốt đẹp. Không phải bất cứ điều gì người ta nhận xét về bạn hay người khác thì đó là đúng, và vì đó mà ganh tị, chỉ vì những lời khen có cách chẳng mấy thật lòng, không đáng. Nhớ nhá, chẳng ai giúp bạn cả đời, cũng chẳng ai sống tốt cả đời cho ta ganh tị. Đừng mãi nhìn vào người khác mà hãy nhìn vào điều mà chúng ta đang có và phải phấn đấu đạt được thêm điều gì.

quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần thuyết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: mấy con cá rô bên bìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước. Chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi:
1: Vậy bây giờ được chưa?
0: Ý, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
1: Cứ chưa hoài à?
0: Nghe chí nói, Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã dương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên. Rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười: Làm cái gì mà thở phò phò như là trâu cắt cổ vậy? Đặng nằm im nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên, áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tay máy, nhưng Chín chặn ngang: Đừng mà anh.
1: Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được.
0: Anh làm như vậy rồi chị Tám la làm sao?
1: Chị Tám của ai chứ?
0: Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám? Vị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Vị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào mặt, Đặng lồm cồm ngồi dậy. Ủa, anh định đi đâu vậy?
1: Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa?
0: Đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em.
1: Em nói đúng đó. Để anh đi nha.
0: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục: Đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó. Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm nư thì thắng, nào ngờ cái nư của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng: Anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ. Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? Vào đây em nói cho mà nghe. Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nghe. Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn: Nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó đó chứ.
1: Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?
0: Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu.
1: Gà của người ta có dãy độc đau ẩn đó cô à.
0: Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đúng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi. Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy Tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cổ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đã thua luôn cho mà xem.
1: Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?
0: Thì ông thầy Tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồng câu nó trổ ngược, là cái điềm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước.
1: Là cái điềm gì vậy?
0: Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đời.
1: Là cái chuyện gì?
0: Thì ba đã hứa gả em, mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó.
1: Thì má đã mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xui rồi còn gì nữa.
0: Thì đúng, nó trổ xui rồi, tức là bây giờ em với anh nè. Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi vang ra mà nói: Bây giờ nếu mà anh không tin thì cứ giang em ra đi, rồi sẽ thua cho anh coi. Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp: Tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi, chắc là anh mê lắm hả?
1: Ê, cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ.
0: anh cứ chui vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo trên hạt thiệt là đẹp cái mặt lắm mà.
1: Thì ở đây đĩa cũng leo trên hạt vậy chứ có khác cái gì.
0: Nhưng mà ở đây đeo trên một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu hạt, và ở luôn trên đó chứ không có xuống nữa. Đặng Được Chớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt, vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua quay lưng lại cho Đặng, những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi.
1: Chính à, bây giờ được chưa?
0: Được chưa cái gì? Đồ quỷ nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: Chương 33.
1: Sau trận thắng oanh liệt ở Sà No, ông Hội đi các trường liên tiếp không lỗi phiên nào. Có khi đi trường Sầm Giang ở Mỹ Tho xong, ông đi luôn xuống trường Đại Điền của ông Hội Đồng Hoài, rồi từ Đại Điền ông băng qua sông Cổ Chiên đến trường Càng Long. Ở đây cũng có nhiều tay chơi gà nổi tiếng khắp lục tỉnh. Rồi từ đó đi lên trường Long Hồ, đó là trường gà chơi theo lối xưa. Những vị quan chức đều mặc áo dài, đội khăn đóng, và trước khi khai mạc lại có cả một cuộc cúng tổ gà nòi hòa các cô hồn gà nòi có tiếng trống, lễ nhạc rất oai nghiêm. Nghe đồn rằng trường Long Hồ và trường Sầm Giang có được cái hân hạnh đón rước cậu Hai Miên đến đá gà một vài lần. Năm nay, lúa trúng khắp cả tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang, cho nên mùa gà lại càng rộn rịp, tưng bừng hơn các năm khác. Tiếng gà gáy nghe rong hơn và tiền độ cao hơn. Như dự định, ông Hội và phái đoàn đáp cano trở xuống Sầm Giang. Kỳ trước, ông ăn cậu Tư Ro một độ xính vĩnh ở đây. Cậu Tư Ro tức lắm, cậu kêu đích danh gà Cao Lãnh xuống chơi, ông Hội lại xuống. Cậu Tư kiếm đâu ra được một con gà bông lau, ai khích gì cậu cũng không đá, cậu nhất định phải trả thù gà Cao Lãnh cho bằng được. Sau độ thua đó, cậu Tư lội đi xuống tận miệng Hậu Giang để tìm Chiến Kê và Sư Kê. Cậu gặp được một thầy gà ở Kế Sách, ông này có bùa ngải hay thuốc men gì đó khiến cho cậu Tư mê ly. Ông cho biết ông có thể vặt thuốc cho gà què chạy nhảy ngay, có thể làm gà bị chém hang cua ngóc thẳng cần dậy, gà bị chém trái chanh hết sệ cánh. Ông có thể cầm máu, vá vết thương mà không cần dùng đến kim chỉ. Để cho cậu Tư tin bằng thấy, ông thầy bắt con gà tơ, bẻ cánh rồi lấy thuốc dịt lên. Chốc sau cánh của gà lành lại như không. Cậu Tư mê quá, liền rước ông thầy về nhà để ông nuôi gà cho cậu. Nhưng chưa đủ, cậu còn đích thân đi lục lọi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm gà nghề và nghiên cứu kinh kê. Cậu lại tìm đến một bác sĩ, vốn là bạn học cùng với cậu ở bên Tây trước kia, để hỏi về những món thuốc khả dĩ dùng được trong làng gà. Độ rồi mất 7.000 cho dân Cao Lãnh, cậu Tư nhận thấy một cách khoa học rằng mình chơi gà quá ư tài tử. Cậu phó thác mọi việc cho em út. Chúng nói con gà nào đá vỉa tối, con nào đá vỉa sáng, con nào đá lông, đá sỏ, đá mé, con nào đá quăng, cậu cũng gật đầu cả, nhưng không hề khảo sát như các ông chủ khác. Cho đến khi ra trường cáp độ, cậu cũng cứ triền miên mà ro. Ro mặc cho em út lập bo thế nào thì cậu cũng đều gật thế ấy. Đến trường thả gà cậu mới ngự khán và vẫn ro ro đều đều, mặc cho em út quăng, bắt, lội thế nào cũng được. Xong độ, ăn bao nhiêu cậu nhận bấy nhiêu, thậm chí cậu thua tuột quần mà bọn em út lại ôm túi no phè. Thậm chí hơn thế nữa, Sư Kê của cậu bị đối phương mua chuộc, làm cho gà thua mà cậu cũng không hề hay biết. Mới vừa rồi, một người đá hàng sáo ở bên gà của cậu, thấy rõ ràng tên Sư Kê của cậu, trong lúc lên gối đã bóp gãy chân gà, cho nên nước sau gà đi cả nhắc, nhảy té lệt bệt mà phải chịu thua. Bấy giờ cậu mới sáng mắt ra, liền đuổi hết bọn điếm gà ngay trong ruột của cậu. Kỳ này cậu đem con bông lau tới trường Sầm Giang, kêu đích danh gà Cao Lãnh. Máu gà nòi trong người ông Hội cũng kém gì cậu Tư. Cái ô vàng của bà vợ cậu Tư vơi đi một phần, để cho cái tủ sắt của ông Hội nhét thêm 700 bộ lư, cậu Tư đâu có chịu thua. Còn ông Hội Đồng Bình là thầy gà lừng danh lục tỉnh, đâu có dễ chịu lùi bước trước cậu công tử gà mờ miệt Mỹ Tho này. Cuối cùng, hai kẻ địch tình nguyện gặp nhau đấu kiếm. Gà bông lau của cậu Tư hơi dư cựa, con sẵn nổ của ông Hội Đồng Bình thiếu cựa nhưng mà lại cao vai. Ông Hội Đồng bồng thử con bông lau thì thấy nó quả là một chàng hiệp sĩ gan lì, thịt chắc nịch lại có liên giáp nổi đóng ngay cửa. Gà có vảy này đã tất độc chẳng kém vảy thanh long đao bao nhiêu. Trong khi đó, con sám nổ của ông chỉ có nát gối hai hàng trơn, nghĩa là loại hiệp sĩ hạng gà mà thôi. Hai Trình và thầy Năm kêu ông Hội không nên đá, nhưng ông Hội kêu làm sổ 2.000. Cậu Tư Do lớn thế, kêu lên 3.000, chứ 2.000 không đủ bao xe về nhà, đá mà làm cái gì. Ông Hội đồng bình kêu mãi, hàng sáu tiếp thêm được 200, cậu Tư cười xòa. Chẳng ngờ gà Cao Lãnh lại là gà rót. Nè ông Hội, nếu cần tôi cho ông nhang rót. Tỏ nhang thả gà, chưa hết nước nạp, cậu Tư quăng ăn 5, rồi ăn 4. Cậu Tư giít ống điếu phun khói mịt mù, vung tay, hét to, sặc ho, làm cho những ông lớn tuổi ngồi gần cảm thấy khó chịu. Nhưng vì nể mặt cậu là con rể của ông cai tổng, hoặc vì phép lịch sự cho nên chỉ đưa tay quạt khói khe khẽ, và quay sang chỗ khác, nhăn mặt hơi hơi một chút thôi. Chưa hết nước nhất, con bông lau chém đuôi một mắt con xám nổ.
0: Nè, ăn 100 cặp đây nè. Bình dân tiền có bắt hay là không?
1: Cậu Tư buông ống vố vung tay gào lên.
0: Ông Hội đồng bình đâu rồi? Có muốn thua dớt hay là không vậy?
1: Hai Trình méo mặt liếc ông Hội đồng, thầy Năm cũng xót xa, bụng trách thầm sao không cương quyết cản ông Hội để ông xa lầy độ này thật vô lý. Ông Hội đồng lấy chai dầu nhị thiên đường rút nút ngoáy lỗ mũi. Ông không tỏ vẻ lo âu. Con xám nổ bị đá một phát không biết trúng đâu, đâm đầu chạy nhưng không la. Con bông lau đuổi theo 3 vòng, chủ trường cho phép bắt lại nhữ. Cả 3 lần xám nổ đều nghẹo cổ không sừng lông, không cắn mổ. Chủ trường xử thua. Hai Trình ôm con gà ra, mặt mày xui xỉ, đem ra nhốt ở bội, cho nó nắm lúa, vùa nước và an ủi.
0: Chủ bắt mày đá ác quá mà, nhưng mà thôi, đừng có buồn nữa, tao cho mày dưỡng lão luôn.
1: Ông Hội đồng móc cặp chung tiền, Tư Do chụp lấy không thèm đếm, nhét vào túi quần tây và hỏi.
0: Cao Lãnh bộ hết nhà nghề rồi hay sao vậy hả ông Hội? Thì cũng còn vài con, nhưng mà không có địch nổi với con bùng lao. Con bùng lao có cái dãy nghề cao quá mà.
1: Cậu Tư cao hứng nói luôn.
0: Tôi trồng độ đó. Trồng 2 độ tôi cũng không có dám đá cậu Tư ơi. Gà của cậu là linh kê chứ đâu phải là thượng kê. Ý ông Hội nói vậy là Cao Lãnh hết gà rồi hay sao hả ông Hội đồng? Không có phải là hết. Nhưng mà hôm nay á, tôi không có đem theo con nào khả dĩ có thể mà đối địch được với con bông lao cả. Đâu, ông cho tôi xem thử xem.
1: Cậu Tư quyết chí xóa nhục cho dân mộ điệu Sầm Giang và rửa mặt cho chính mình nên càng hăm hở xông tới. Ông Hội đồng dắt cậu Tư ra giấy bội nhốt gà nhà, trò con gà ở trong bội bìa. Cậu Tư thấy con gà sơ

0: rút lui để gài bẫy của Tôn Võ Tử, nên thấy ông Hội nhũn nhặn thì càng lấn lướt.
1: Nè, tôi nghe nói Cao Lãnh là ổ gà nghề của Lục Tỉnh, mà sao ông Hội đồng lại đem cái con gà như vậy đến trường? Bộ ông có sợ mất danh hay là sao vậy ông Hội? Dạ, nó cũng là gà nghề của tôi đó chứ cậu Tư.
0: Tư Do cười khinh khỉnh, cậu quên rằng gà cậu ăn vừa rồi là độ đầu tiên kể từ khi cậu đi vào làng gà. Ông Hội mải dưa leo một chốc thì bảo Hai Trình bắt gà ra mà cáp, với điều kiện là cậu Tư phải trồng độ con bông lau. Tư Do chẳng những trồng độ mà còn đã ăn năm khi buông đuôi ăn chót. Ông Sư Kê bùa phép của cậu Tư cố khuyên can, nhưng cậu Tư không nghe. Xưa nay, dù gác chạn thế mấy đi chăng nữa, chủ kê cũng không chơi gan như vậy. Nếu ăn, thì ông hội đồng được 10, còn hễ như thua thì chỉ phải chung có 5 mà thôi. Độ này cả Hai Trình lẫn thầy Năm đều không can, và mới thấy cái tài dụ địch của ông hội. Sự giao kết giữa hai chủ kê con bông lau và con gà sơ xác của ông hội được chủ trường và các quan khách có uy tín trong làng gà làm chứng. Ngoài những người Việt ra còn có hai ông Tây, một ông lục sự tòa án, ông này tên là Raymond, nói tiếng Việt rất rành. Chéo cẳng gà nòi thật, lục sự tòa án mà lại đi đá gà là một môn cờ bạc bị chính phủ ngăn cấm, và lại đứng ra bảo đảm cho sự ăn thua sòng phẳng của độ gà nữa. Chuyện gì có dân Tây vô thì cũng tốt cả. Tỏ nhang thả gà, buông đuôi ăn chót là luật thường. Con bông lau nhảy nạp trước, con sơ xác của ông hội không nạp trả mà nó bay như chim. Hễ con bông lau nạp thì nó bay từ trước mặt ra sau đuôi của địch thủ. Con bông lau quay đầu lại thì nó lại phóng ra đuôi. Đến lần thứ ba, con bông lau vừa quay lại, tức thì nó bay lên giày một phát nhẹ như bông, nhưng con bông lau lại ngã lăn cành. Cậu Tư buông ống vố nhảy ào ra kêu:
1: "Ông hội quánh bùa, ông hội quánh bùa!"
0: Chủ trường xua tay:
1: "Thế cờ cái con bông lau có đứng dậy hay là không đó?"
0: Một phút rồi hai phút, con bông lau vẫn cứ nằm im, chủ trường xử thua. Cậu Tư Do không đủ tiền mặt để chung tiền độ, nhờ có sự bảo đảm của chủ trường nên cậu phải làm giấy tay thế chương 100 mẫu đạt của nhạc phụ. Trong vòng 7 ngày phải chuộc bằng bạc mặt, nếu không thì sẽ mất trắng. Giấy mang chữ ký của cậu Tư với tư cách là con nợ, và ông chủ trường, ông lục sự Tây, với tư cách là nhân chứng. Cố nhiên là tờ giấy được làm dưới hình thức vay nợ. Ông hội ăn độ gà khỏe du, cậu Tư Do háo thắng tay mơ nên không biết con gà sơ xác đó là con linh kê, một loại ngủ như rơi và đã bay như chim. Con bông lau cũng là linh kê nhưng bị trồng độ và còn kém gà rơi đến mấy bậc. Sau đó một tháng, ông hội lại đi xuống xẻo gừa ở Rạch Giá với sự hỗ trợ của con hùng xám Ô Môn. Phái đoàn của ông hội rất hùng mạnh về mặt lực lượng chiến kê lẫn mưu trí về nghệ thuật, ăn chùm đoàn chiến kê của cậu Ba Oai chủ trường. Cậu Ba Oai không phải là tay gà mờ như cậu Tư Do. Cậu có mặt ở trường gà Xà No khi con Thanh Long của ông Cả Ngọt thua hiển hách, cho nên thoáng thấy đoàn gà Cao Lãnh xuống thì liền cho người đi xem rất kỹ. Đàn em thầy rùa của cậu bẩm rằng kỳ này không có mặt con độc đao ẩn của ông hội đồng Bình. Ông hội đồng không phải là tay vừa, ông cũng thả điếm gà dọ thám lực lượng của cậu Ba. Cậu Ba ôm con gà có tên rất hãi hùng là Cáp Tô Văn ra rằng mặt đoàn Cao Lãnh. Cáp Tô Văn chiến kê có bộ mặt xanh như gà mái ấp, lông bờm đỏ ngời như lửa, và cái mồng râu nhỏ rất gọn, sờ thì lạnh ngắt như mồng gà thiến. Nếu lưỡi nó có bớt hoặc hầu của nó có vầy thì chớ có nên khinh thường, vì nó là thần kê. Ông hội đồng xem kỹ thì không thấy có điểm gì đặc biệt, chỉ hiềm không xem được nách và lông cánh của nó mà thôi. Nếu nách của nó có vẩy như vẩy rắn thì phải chạy cho xa, vì đó là kim kê. Còn nếu như lông cánh của nó mỗi bên đếm được 22 cái lông thép rất đều thì đó là con gà xoay trở rất nhanh, và khi đá thì thường chém ông địa của đối phương. Tuy vậy, ông hội vẫn tin tưởng ở chú kỹ

0: sĩ oanh liệt nhà mình. Lại nữa, cờ bạc là chuyện rủi may, ăn đó, thua đó, mấy ai có thể ăn hoài. Cho nên, ông hội đồng ý đá với số bạc 10 thước. Một thước là 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Ông cả ngọt bồi thêm 10 ký nữa, mỗi ký cũng 10 ngàn, tức là 100 ngàn. Tổng cộng tiền độ là 250 ngàn, ăn thua với cậu ba, con của ông Hàm, người có số lúa ruộng nửa triệu dạ hàng năm, và đất đai có thể ngang ngửa với ông cả bé ở Giá Rai. Cậu mặc bộ pyjama sọc, chân đi sang đan mua tận bên Tây còn mới tinh. Cậu đứng nhân danh chủ trường tuyên bố điều lệ của trường và phủ sổ con cáp Tô Văn, nghĩa là một mình cậu chịu một đầu gà, 250 ngàn, giá tiền của nửa triệu dạ lúa góp được của tá điền trong vùng. Quả thật danh bất hư truyền, bời lời như công tử Bạc Liêu, có lẽ cậu ba không nghiên cứu vầy gà nòi đến bậc siêu kỳ như ông hội, nhưng cậu hơi nghi ngờ đến chiến thuật thả gà của hai trình ở trường Xà No, nên lần này, trước khi vào độ, cậu bảo hai sư kê.
1: Khi giữ gà thì chỉ được nắm đuôi, vịnh cánh rồi buông, chứ không có được đưa tay ra phía trước ức của con gà mình, đề phòng người có móng tay nhọn sẽ đâm rách bầu diều của con gà phía bên kia.
0: Hai trình nghe thế thì liếc ông hội đồng. Ông hội đồng bảo,
1: chú cứ y như theo lời của ông chủ trường mà làm nha.
0: Con cáp Tô Văn quả thật xứng với cái tên của nó. Nó dẫn đầu con gà của ông hội suốt cả nửa nước đầu. Đến nước thứ hai, nó lại đá một phát lật ngửa đối thủ. Con gà của ông hội không đứng dậy được, cứ nằm chồng gọng và tròi lia. Con cáp Tô Văn lùi vào định mổ lườn mà đá tiếp, không ngờ lại bị tròi cựa vào bầu điều. Lúa đổ xuống đất như reo. Con gà của ông hội đồng liền bật dậy và phản công tới tấp. Con cáp Tô Văn đâm đầu bỏ chạy, tới đâu lúa rắc tới đó, hàng sáo kêu rầm trời.
1: Khui giữa lúa của cậu ba rồi.
0: Con cáp Tô Văn bị một vết thương quá nặng, máu chảy nhiều không cầm được vì chưa tới nước om. Lúc đồng xu rơi xuống đĩa thì cũng là lúc dũng tướng cáp Tô Văn ngã gục ngay trên chiến trường. Sư kê bồng nó lên, mỏ của nó hạ ra ngáp ngáp như chối lại với hàng sáo của nó là:
1: ta chỉ thua có mỗi một người mà thôi, đó là Tiết Nhân Quý.
0: Đúng ra, con gà của ông hội đồng bình không phải là Tiết Nhân Quý, và Tiết Nhân Quý thì cầm cây phương thiên họa kích. Còn ở đây, cái món binh khí đánh hạ cáp Tô Văn lại là ngọn độc đao ẩn. Nhưng trước khi đến đây, để khỏi bị đối phương nhận diện, ông hội đồng bình đã cải trang nó thành một hiệp sĩ với chiếc áo choàng khác kiểu khác màu. Ngay cả cái bản mặt đen như lọ của nó, ông cũng sửa cho thiên hạ dễ bị lầm hơn. Thắng trận này, ông đã giúp cho ông cả ngọt phục thù cậu ba oai, và đồng thời trả lại số bạc mà ông cả đã chung cho ông hội đồng ở trường Xà No kỳ trước. Từ đó, hai bên trở thành đôi chi kỷ gà. Ân oán giang hồ đã trả xong, nhưng ông hội đồng không bao giờ lộ bí mật về cái ngón nghề đỡ đòn thanh long đao năm xưa cho một ai khác, ngoài những người thân tín của ông. Và có lẽ ông sẽ không gặp cơ hội nào để tái dụng ngón nghề đó nữa. Riêng thằng Đặng thì lại hóa ra là ông Đặng, mà chỉ nhờ có mỗi con gà nòi dị tướng ô mặt lọ mà thôi. Đặng thấy đá gà sao mà dễ ăn quá, còn dễ hơn cả lấy đồ trong túi áo của mình nữa. Có khi vừa chớp mắt là đã có bạc trăm, dẹt dẹt vài phát là đã cua bạc ngàn rồi. Đặng không có máu cờ bạc trong người, nhưng nó thấy dễ ăn thì cũng chơi cầu Âu. 600 ông hội cho ở trận đấu, nó đem về giao hết cho cậu năm của nó. Trận kế, nó chỉ đá miệng và thắng. Ông hội cũng cho nó 600, trận sau nó đá luôn 1.200, lại thắng. Rồi chơi luôn 2.400, cũng gặp số may được 4.800. Không những con ô mặt lọ đụng độ nó mới đá, mà bất cứ gà nào của ông hội đồng làm sổ, nó cũng đều nhảy vô chơi hết, mà hễ nó đá thì ăn. Giết rồi, ông hội cũng tin rằng chính thằng Đặng là thần tài của ông. Vì thế, cho nên bất kỳ ông ôm con nào đi trường, gà te, gà đào, gà rơi vân vân, ông cũng đều kêu nó đi theo cho bằng được. Nó không phải làm gì ngoài sự hù hợ cầm khăn, thủ gói cơm, chai nước, hộp miễn, kim chỉ để giúp hai Trình om gà. Ở sẹo gựa, con ô mặt lọ thắng độ thứ hai, tiền độ gấp 2 độ ở xà no, ông hội đồng cũng bê cho nó gấp đôi. Ông hội đồng lại càng thêm tin là nhờ nó mà cái sự nghiệp gà nòi của ông mới phát lên đến như thế. Và ngược lại, thằng Đặng cũng cho rằng đi với ông hội đồng là hốt bạc thiên hạ còn dễ hơn hốt trứng vịt ở trong chuồng. Bây giờ thằng Đặng đã có tiền có của và bề thế, bọn thằng Tư Cồ, Ốc Bu, bạn Tiếu Lông của nó thời Chăn Châu nay thấy cái địa vị của nó mà thèm. Nhưng mỗi người đều có cái số đã được ghi trong sổ Nam Tào ở trên trời sẵn từ hồi đời nào, ai có muốn cãi cũng không được.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ tăng thắng, ta tự tiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 18/6/2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5515 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
4: Người được cho là con trai ông Hồ Chí Minh mới qua đời.
5: Lại thêm một người dân bị phạt 7.5 triệu vì bày tỏ quyền tự do ngôn luận trên mạng.
4: Nga tố cáo Ukraine đánh trúng xe đò chở thiếu niên Belarus.
5: Hoa Kỳ chuyển quân về Thái Bình Dương.
3: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với tiết mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm, lần này nói về mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, người làm chứng cho tình yêu và sự thật. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Tổ chức Phục Hưng Việt Nam, chi bộ South Carolina, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Văn Viễn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Ông Nguyễn Tất Trung, người được cho là con trai ông Hồ Chí Minh, vừa qua đời vào chiều ngày 16/6/2026 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 70 tuổi. Cáo phó gia đình ghi tên ông là Vũ Trung, theo họ của cha nuôi là ông Vũ Kỳ, tức là thư ký riêng của ông Hồ Chí Minh. Ông Trung sinh năm 1956, là con trai của ông Hồ Chí Minh và bà Nông Thị Xuân. Một số nguồn tư liệu từ những nhân vật thân cận với ông Hồ đã kể lại, để giữ hình ảnh một lãnh tụ hy sinh đời sống cá nhân lo cho đất nước, Đảng Cộng sản đã quyết định khai tử bà Xuân để bịt đầu mối. Con trai ông Hồ sau đó được giao cho một số người nuôi dưỡng, trong đó có tướng Chu Văn Tấn và cuối cùng là ông Vũ Kỳ. Ban đầu tên khai sinh được ghi là Nguyễn Tất Trung, sau đó được đổi thành Chu Trung khi làm con nuôi tướng Chu Văn Tấn, về sau lại đổi sang họ Vũ khi được ông Vũ Kỳ nhận nuôi. Ông Trung từng tham gia cuộc chiến xâm lược miền Nam trước năm 1975. Năm 1995, ông Trung làm việc tại Tổng cục 2, Cục Tình báo Quân đội, nhờ sự giúp đỡ của tướng Nguyễn Chí Vịnh, con trai tướng Nguyễn Chí Thanh. Tháng 2 năm 2021, ông Trung giải ngũ với cấp bậc đại tá. Trong những năm trước, từng có nhiều đảng viên cao cấp kiến nghị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố rằng ông Trung là con ruột của ông Hồ Chí Minh. Đến nay, đề tài này vẫn là điều cấm kỵ ở Việt Nam.
5: Một người đàn ông tại tỉnh Tây Ninh vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với tội danh bình luận nội dung sai sự thật trên mạng xã hội. Theo nguồn tin được công bố ngày 16/6, Công an xã Tân Tập đã xử phạt một người đàn ông cư trú tại xã Phước Vĩnh Tây vì đã sử dụng danh khoản Facebook cá nhân để đăng lời bình luận dưới một bài viết tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông do Công an xã Tân Tập phổ biến. Cơ quan công an cho rằng nội dung bình luận nói trên mang tính xuyên tạc, vu khống lực lượng công an và thuộc hành vi cung cấp, chia sẻ tin tức giả mạo hoặc sai sự thật trên các phương tiện truyền thông xã hội. Tuy nhiên, phía công an không công bố nội dung chi tiết của lời bình luận, cũng như không nêu rõ những căn cứ chi tiết được sử dụng để xác định phát ngôn ấy là sai sự thật. Được biết, kể từ đầu năm nay, đã có hàng trăm người đã bị công an mời làm việc, bị phạt tiền vì nhấn like, chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội. Một số người đã bị bắt với cáo buộc như lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tuyên truyền chống nhà nước như bà Hoàng Thị Hồng Thái, nhà báo Lê Anh Hùng và nhiều người sử dụng Facebook khác.
4: Giới chức Nga cáo giác quân đội Ukraine đã phóng phi cơ không người lái, đánh trúng một chiếc xe đò chở thiếu niên Belarus trên địa phận tỉnh Bryansk, sát biên giới Ukraine. Phía Kiev liền bác bỏ, cho rằng đây là lời vu cáo vô căn cứ. Theo nguồn tin từ chính quyền địa phương tỉnh Bryansk, một chiếc xe đò chở toán thiếu nhi thuộc đội túc cầu thiếu niên từ Belarus sang Nga đã bị một thiết bị bay không người lái tấn công ngay trên quốc lộ. Vụ nổ làm một nữ hộ tống viên thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong đó có 6 thiếu niên. Hình ảnh do phía Nga công bố cho thấy xe đò bị vỡ kính, thân xe hư hại, bên trong có dấu vết máu. Trong khi đó tại Kiev, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine ra thông cáo phủ nhận hoàn toàn, nói rằng trong thời điểm xảy ra biến cố, quân đội Ukraine không hề sử dụng phi cơ không người lái tại khu vực Bryansk. Phía Ukraine cho rằng Moscow đang dựng chuyện nhằm tuyên truyền chiến tranh. Về phần Belarus, Bộ Ngoại giao nước này cho biết có 2 nạn nhân, một người lớn và một thiếu niên đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Belarus đã chỉ thị đưa tất cả nạn nhân về nước điều trị và yêu cầu phía Ukraine phải giải thích minh bạch. Cho đến nay, chưa có nguồn độc lập nào xác nhận diễn tiến sự việc này, trong khi tình hình tại biên giới Nga-Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng.
5: Sau khi tình hình giao tranh giữa Iran và Hoa Kỳ thuyên giảm, Hoa Kỳ đã bắt đầu chuyển một phần lực lượng hải quân trở lại vùng Tây Thái Bình Dương, nơi được xem là trọng điểm chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ. Theo các nguồn tin quốc phòng, một số chiến hạm thuộc lực lượng đổ bộ, trong đó có chiến hạm tấn công đổ bộ USS Boxer và vận tải đổ bộ USS Portland, đã rời khu vực Trung Đông để nhập vùng trách nhiệm của hạm đội 7, hiện hoạt động tại Biển Đông. 2 chiến hạm này được ghi nhận phối hợp cùng hàng không mẫu hạm USS George Washington, góp phần tăng cường sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển đang có nhiều căng thẳng. Giới phân tích nhận định việc điều động này cho thấy Hoa Kỳ đang tái lập ưu tiên chiến lược tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sau nhiều tháng phải dồn lực cho cuộc xung đột với Iran. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì một số đơn vị chủ lực tại Trung Đông để phòng ngừa các diễn biến bất trắc. Theo các quan sát viên, cuộc điều động lực lượng lần này nhằm trấn an đồng minh trong vùng và đồng thời gửi tín hiệu rằng Hoa Kỳ tiếp tục chú trọng đến an ninh tại eo biển Đài Loan và Biển Đông.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là nhà hoạt động nhân quyền đầu tiên bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước từ khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2026. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, ông bị Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn kết án 5 năm 6 tháng tù giam và 5 năm quản chế. Nhân sự kiện này, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về ông qua bài viết của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, sẽ được gửi đến quý vị qua giọng đọc của Bảo.

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, người làm chứng cho tình yêu và sự thật. Phạm Thanh Nghiên. Ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tòa án Cộng sản tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án mục sư Nguyễn Mạnh Hùng 5 năm 6 tháng tù giam, 5 năm quản chế với cáo buộc tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Giống như đối với các nhà hoạt động nhân quyền khác, dù được thông báo là xét xử công khai, nhưng ngay từ sáng sớm, lực lượng an ninh cả sắc phục lẫn thường phục đã đứng rải rác, chốt chặn khắp các ngã đường dẫn tới trụ sở tòa án. Không một ai được tham dự phiên tòa, ngoại trừ con trai và người bạn đời của mục sư Hùng được triệu tập đến với tư cách người làm chứng trong vụ án. Vậy mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là ai? Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về ông. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1954, quê tại Hải Phòng. Tuổi trẻ của ông gắn với chiến trường Đông Nam Bộ trong giai đoạn cuối và khốc liệt nhất của cuộc chiến Nam Bắc. Trước năm 1975, ông từng giữ chức trung đội trưởng rồi chính trị viên trong quân đội Bắc Việt. Tôi không biết điều gì đã thôi thúc ông lên đường, nhưng giống như nhiều thanh niên miền Bắc thời ấy, có lẽ ông cầm súng vì tin rằng mình đang đứng về phía chính nghĩa, chứ không hẳn vì trung thành với một học thuyết chính trị nào. Dù xuất phát từ niềm tin, lý tưởng hay hoàn cảnh, ông cũng đã để lại một phần xương máu nơi chiến trận và trở về với tấm giấy chứng nhận thương binh như một người hùng của thời hậu chiến. Thế nhưng, những trải nghiệm của cuộc đời đã đưa ông đến một ngã rẽ khác. Từ một người từng chiến đấu cho chế độ, ông dần trở thành một tiếng nói phản biện, công khai chỉ trích những bất công mà mình chứng kiến và cuối cùng phải trả giá cho lựa chọn ấy. Hòa bình lặp lại, ông giải ngũ, làm hiệu trưởng trường một trung học cơ sở và đảm nhiệm công tác quản lý trong một thời gian trước khi trở thành mục sư vào năm 2011. Với nền tảng kiến thức pháp luật từ thời theo học đại học luật, cùng những trải nghiệm thực tế về bất công xã hội, sau này ông đã giúp đỡ và tư vấn pháp lý cho nhiều dân oan mất đất. Trong đời sống tôn giáo, ông từng là quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chuồng Bò thuộc giáo hội Mennonite độc lập, đồng thời là thành viên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Ông được biết đến như một tiếng nói kiên trì bảo vệ quyền tự do tôn giáo và quyền con người tại Việt Nam. Chính vì những hoạt động ấy, ông nhiều lần trở thành mục tiêu bị sách nhiễu và đàn áp. Năm 2014, công an từng xông vào nhà hành hung nhằm gây áp lực để ông từ bỏ các hoạt động tôn giáo và xã hội mà ông theo đuổi. Năm 2015, ông tham gia điều trần trước tiểu ban nhân quyền thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, trình bày về tình trạng đàn áp đối với các tổ chức tôn giáo độc lập tại Việt Nam, bao gồm các nhóm Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo, không nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước. Cuối tháng 9 năm 2022, ông chuyển lên Đà Lạt sinh sống cùng cô giáo Ngô Thị Thứ, một trong những tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ môi trường sống. Tuy vậy, ông vẫn thường xuyên trở về Sài Gòn để thăm con cháu và gặp gỡ bạn bè. Không chỉ vận động cho tự do tôn giáo, ông cũng sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm về các vấn đề nhân quyền, tình trạng tham nhũng, cướp đất ở nhiều địa phương, bên vực các tù nhân lương tâm. Tháng 11 năm 2025, ông bị bắt giữ tại nhà riêng ở Sài Gòn. Theo lời kể của người thân, công an đã giả làm nhân viên kiểm tra cháy nổ để yêu cầu ông mở cửa rồi xông vào khám nhà, bắt giữ. Sau đó, ông bị chuyển từ Sài Gòn đến một nhà tù ở Lâm Đồng, cho đến khi bị đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ông bị Tòa án tỉnh Lâm Đồng kết án 6 năm tù giam, 5 năm quản chế. Gần 8 tháng sau, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Tòa án cấp cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm và kết án ông 5 năm 6 tháng tù giam, giảm 6 tháng so với bản án đã tuyên. Một số nguồn tin cho hay, cơ quan điều tra đã thuyết phục ông từ chối luật sư do gia đình mời, thay vào đó chấp nhận người của họ chỉ định. Tại phiên xét xử, vị luật sư chỉ định chỉ xuất hiện vài phút đầu và hầu như không tham gia vào quá trình tranh tụng. Mới hơn một năm bị giam giữ, vị mục sư đã già đi trông thấy, lưng còng hơn,
tóc bạc trắng và rụng thành từng mảng để lộ cả da đầu, khiến ông trở nên khác lạ so với hình ảnh trước khi bị bắt. Cuộc đời của mục sư Nguyễn Mạnh Hùng là một hành trình nhiều biến động, từ một người lính từng chiến đấu cho chế độ, rồi trở thành mục sư, nhà hoạt động xã hội, và hôm nay phải chịu cảnh lao tù, trong khi lẽ ra ông đã có thể an hưởng tuổi già. Nhưng dù giữa chiến tranh hay thời bình, dù là người lính ngoài mặt trận hay một vị mục sư trên bục giảng, cũng vẫn là một con người ấy, can đảm, kiên định và sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình. Dù đi gần hết vòng tròn của cả một đời người, ông vẫn lấy dấn thân thay cho an phận, vẫn chọn đứng về phía những người cùng khổ để làm chứng cho tình yêu và sự thật. Chú thích: một số thông tin trong bài được tham khảo từ các bản tin của OFA và các nguồn tư liệu khác. Tháng 6 năm 2026, Phạm Thanh Nghiên.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Rama xin kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, tới mùa bóng đá, chắc có lẽ chúng ta cũng lại phải phí một ít thời gian để mà coi cái giải bóng đá năm nay, phải không ạ?
1: Dạ vâng, tôi thì còn trẻ thì tôi cũng thích bóng đá lắm. Nhưng mà lúc này về già rồi thì cũng có nhiều việc lu bu, cho nên coi có đoạn thì coi, có chương trình thì coi, có chương trình khác thì không coi được.
0: Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, hôm nay chúng tôi lại xin hỏi ý kiến của ông về một số chữ mà chúng tôi thấy người ta dùng nó hơi bừa bãi. Chẳng hạn như bên Việt Nam đó, thưa ông, là người ta thường nói những cái câu như là Việt Nam mãi đỉnh, rồi đỉnh điểm, nghe thật là lạ tai quá. Ông có thể cho ý kiến về việc này được không ạ?
1: Dạ vâng, thưa anh Quang Nam, thưa quý vị khán giả, thực ra tôi cũng có nói nhiều lần về vấn đề là bây giờ ở Việt Nam đó, họ có khuynh hướng họ cắt bớt những cái tính từ hay là danh từ, họ cắt bớt đi. Họ cắt bớt hai chữ, họ cắt bớt thì còn một chữ. Thành nó nói ra thì nghe nó thô lỗ, nó cọc lốc, mà nhiều khi nó không có đúng nghĩa. Thì như anh Quang Nam vừa nói cái chữ đỉnh thì thú thực và tôi nghe rất nhiều. Ví dụ tôi nghe nói bây giờ Việt Nam không biết 50 năm mà sau khi thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó, thì họ đã làm được cái gì không biết. Nhưng mà cứ mỗi lần mà làm có một cái gì mà nổi bật lên thì thấy thanh niên Việt Nam lại ghi viết lên đó là Việt Nam mãi đỉnh, Việt Nam mãi đỉnh. Rồi nói khen một người nào đó thì anh Minh đỉnh quá, cô ấy hát đỉnh quá. Rồi lại thêm cái chữ đỉnh điểm, thay vì nói một cái điểm nổi bật quan trọng nhất trong một vấn đề, trong một cái gì đó, thì bây giờ họ loại là đỉnh điểm. Thưa quý vị, nghe khó chịu vô cùng. Tôi nói thật, nghe tôi rất ghét. Thì thực sự ra, thưa quý vị, cái chữ đỉnh này á, nó có hai chữ khác nhau. Trước hết cái chữ đỉnh dấu hỏi, tức là cái chỗ cái điểm cao nhất, ví dụ trong ngọn núi thì cái phần cao nhất đó gọi là đỉnh núi, đỉnh của một tòa bạch ốc, tên đỉnh chót. Thì trong các cái từ điển Việt Nam đều định nghĩa chữ đỉnh này là phần cao nhất, đó là chữ đỉnh dấu hỏi. Còn ngoài ra, thưa quý vị, cũng có một cái chữ đỉnh là dấu ngã, có nghĩa là xuất sắc. Một con người mà tư chất xuất sắc, trời sinh ra thông minh tuyệt vời, thì người ta gọi người đó là một người đỉnh đạt, đỉnh ngộ, đỉnh xuất. Thưa quý vị, đó là đỉnh dấu ngã. Còn chữ đỉnh mà bây giờ chúng ta nghe thường bên Việt Nam để khen cái gì mà tốt đẹp hay nhất là chỉ dùng là chữ đỉnh. Thì thưa quý vị, đó là cách dùng hai chữ đỉnh và điểm. Đỉnh thì bây giờ đó, nói thực ra đó, khi mà nói cái chữ đỉnh điểm thì tôi không hiểu tại vì sao mà họ lại dùng cái chữ đó. Bởi vì điểm là một điểm, một cái nơi vị trí, và đỉnh cũng là một vị trí, mà đó là vị trí cao nhất. Thì tại vì sao không nói là cái đỉnh cao nhất, cái điểm cao nhất, mà lại gọi là đỉnh điểm, hay là bảo là một cái vấn đề, trong cái vấn đề đó cái điểm quan trọng nhất, điểm được bàn tới mà rất là tối ưu nhất, tối hậu nhất, mà lại dùng chữ đỉnh điểm.
0: Dạ vâng, như vậy thì nên nói chữ đỉnh cách nào cho xuôi tai, thưa ông? Chữ đỉnh ở đây là với dấu hỏi thôi.
1: Thì bây giờ tôi xin đưa ra một vài ví dụ cái cách dùng chữ đỉnh như thế này để thay thế này. Ví dụ như quý vị nghe hội nghị thượng đỉnh Mỹ Hoa giữa Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Chủ tịch Mao Trạch Đông, đó là thượng đỉnh. Hay là bây giờ chúng ta khen một người, cô đào Elizabeth Taylor là nhờ sắc, nhan sắc tuyệt đẹp và tài nghệ tuyệt vời đã đạt tới tột đỉnh danh vọng trong nghề diễn viên là bạn. Hay là đến cái một thí dụ thứ ba, diệt xong nhà Châu và sáu nước chư hầu của nhà Châu, thì Doanh Chính đã lên ngôi lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng Đế, nắm quyền lực tột đỉnh của một nước Trung Hoa thống nhất. Hay là bây giờ chúng ta có một thí dụ gần nhất là chế độ Cộng sản là chế độ tột đỉnh của sự dã man và tàn bạo. Hay một chữ đỉnh mà tôi có thể nói để quý vị thấy là có hai, quý vị chắc nhiều người biết tác phẩm Đỉnh Gió Hú, đã đưa văn sĩ Emily Bronte lên tột đỉnh danh tiếng tên Văn Đàn. Thì năm cái câu vừa rồi đó là năm thí dụ về chữ đỉnh, nói đến cái đỉnh cao, cái điểm cao nhất, tốt đẹp nhất. Còn bây giờ thay vì những câu mà chúng ta thường nghe nói ở bên Việt Nam, thì tại vì sao bảo là Việt Nam luôn luôn đứng hàng đầu, mà làm Việt Nam mãi đỉnh, hay là nói anh A giỏi nhưng anh B xuất sắc hơn, thì thay vì nói anh A giỏi nhưng anh B đỉnh hơn, hay là nói về cô là một thí sinh có một giọng hát tuyệt vời, thay vì bảo là thí sinh chê hát rất đỉnh. Thưa quý vị, nói xin lỗi quý vị, nghe chữ đỉnh này người ta quay tai hay không không biết, nhưng mà đối với tôi cái chữ đỉnh này cái không chấp nhận được đấy.
0: Thưa ông, thật ra không phải chỉ có người ở Việt Nam mới dùng cái chữ đỉnh điểm như thế, mà thỉnh thoảng sau này đã một số người Việt ở hải ngoại cũng dùng cái chữ đỉnh điểm như vậy, thưa ông.
1: Thì cái chữ đỉnh điểm như tôi vừa nói là một cái điểm tối hậu, điểm quan trọng nhất trong một cái vấn đề mà hiện nay tôi thấy người hải ngoại chúng ta cũng có nhiều người bắt chước. Và ngay tôi nhớ là gần đây thôi, cách đây một năm, hai năm gì đó, khi có cái nhóm tổ chức người Việt toàn cầu về kinh doanh và đầu tư, viết tắt là BBI Global đó, tổ chức một cuộc triển lãm tại Houston để giới thiệu sản phẩm các công ty từ bên Việt Nam. Và trong đặc biệt trong đó là có cái sự tham dự của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, là con ông Nguyễn Cao Kỳ đó. Cô này đã từng theo gót cha là Nguyễn Cao Kỳ về đầu phục cho nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Thì tôi thấy có một nữ phóng viên khá nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta đã viết một bài, và trong một cái đoạn giữa bài cũng lại mở đầu một câu là đỉnh điểm của cuộc triển lãm. Thì tôi không hiểu cái bà này, bà cũng sống ở đây 50 năm rồi, bà quên tiếng Việt hay sao mà lại bà lại dùng chữ đỉnh điểm. Và tôi nhớ cũng có nhiều lần bà lại dùng chữ tiếp cận không đúng chỗ nữa. Thành thử tôi thấy, tôi xin quý vị, những cái chữ này hoàn toàn không phù hợp, xin quý vị gạt qua một bên, chứ không thể nào mà bắt chước bên đó mà cứ nói như vậy được. Và ví dụ như có lần tôi cũng nói đến cái chuyện cái chữ điểm với chữ điểm nhấn tức là ví dụ như một cái gì làm nổi bật lên, bây giờ bên Việt Nam cái điểm nhấn, cái chiếc cà vạt màu vàng là điểm nhấn cái người ca sĩ Mỹ Tho đại khái như vậy, hay là với chiếc áo hở ngực cô phù dâu trở thành điểm nhấn trong đêm dạ hội. Tại sao dùng những cái chữ nghe kỳ quá vậy? Thì Việt Nam mình hồi xưa thì cũng có dùng những cái chữ mà đặc biệt như là anh ấy đẹp trai quá, anh ấy khi mà tới dự cái hội nghị này, cuộc họp này anh ấy trở thành cái đinh, hay là một người hoạt bát trở thành một cái đinh trong buổi họp mặt. Thì đúng là Việt Nam mình ngày xưa cũng có dùng chữ cái đinh, nhưng mà bây giờ để thêm chữ điểm nhấn nữa. Thì thưa quý vị, tôi nghe không biết quý vị nghĩ sao, nhưng đối với tôi không nghe được, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa ông, đúng là cái chữ đỉnh điểm và đặc biệt là cái chữ điểm nhấn đó thì chúng tôi cũng nghe rất là nhiều, đặc biệt là trên các hệ thống Facebook, YouTube đó. Bây giờ thì thật ra nó loạn xà ngầu, nghe mà mình nhiều khi cũng không hiểu nữa, thưa ông. Vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nhân còn một ít thời gian đó thì chúng tôi xin được hỏi ông về các chữ long lanh, lóng lánh, lấp lánh hay là lung lai. Những cái chữ này nghe tưởng nó gần giống nhau, nhưng mà thật ra đó nó có, cái nghĩa của nó có khác nhau nhiều không ạ, thưa ông?
1: Dạ thưa, nó khác nhau nhiều lắm đấy. Dạ, thực sự đó, anh Quang Nam, thưa quý vị, không phải chỉ có tiếng Việt đâu, các tiếng của quốc họ cũng có rất nhiều chữ, nhiều cái danh từ để mà chỉ định cho những cái loại nào đó, cũng có những cái tính từ để chỉ định cho những cái sự việc nào đó, và tùy theo sự việc đó mà họ dùng đúng cái tính từ hoặc là cái danh từ đó. Nói chung thì ngôn ngữ nước nào cũng rất là phong phú. Thì trong Việt Nam ấy, chúng ta cái chữ như anh vừa nói, long lanh, lóng lánh, lấp lánh và lung lay đó, nó cũng có những cái nghĩa khác nhau. Cái chữ long lanh và lấp lánh và lóng lánh á, tiếng Anh là sparkling đó, thì để nói đi cái điều gì, cái một vật gì mà nó sáng lên, một cái quả cầu bằng thủy tinh, một đôi mắt, một cái giọt nước mà khi mà ánh sáng nó chiếu qua thì nó lại phản ánh cái ánh sáng đó để cho thấy chúng ta thấy nó nhấp nháy chút xíu, thì cái đó chúng ta gọi là long lanh. Nhiều đôi mắt cô ấy long lanh, tức là đôi mắt đang có đề hay là ướt, đang có buồn, có sự buồn rầu gì, cái đôi mắt nó ướt một tí nó long lanh. Hay là tôi vừa mua cho vợ tôi chiếc nhẫn kim cương, xin lỗi đùa thôi chứ tôi không có tiền đâu, một chiếc nhẫn kim cương long lanh. Hay là nói chứ lấp lánh là ví dụ như là nhìn qua màn sương, nhìn qua màn trời thấy cái dòng nước đang lấp lánh, đang lấp lánh bởi vì có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cho nên cái nước nó lấp lánh phản ánh lại. Thì đó là ba cái nghĩa của cái chữ lấp lánh và lấp lánh. Nhưng mà chữ lung lay thì thưa anh Quan Nam, nó khác hoàn toàn. Chữ lung lay nó chỉ một cái hiện tượng nó mờ, nó tỏ, nó thay đổi khi mờ, khi tỏ do một cái tác động nào đó lên trên một cái vật mà vật, ví dụ như dòng nước hay là một cái gì ống ánh, thì chúng ta thấy ví dụ như bảo là ngọn đèn lung linh mờ ảo, hay là cây lá lung lay trước gió, bởi vì có gió thoảng qua cho nên cái lá nó lắc qua lắc về, chúng ta gọi đó là lung lay, hay là ngọn đèn mà sắp tắt hay là trước cơn gió thoảng như vậy thì nó lung linh, thành đó là lung linh và lung lay. À, thưa quý vị, đó là sự khác biệt của những chữ lung danh Quang Nam vừa nói.
0: Dạ, vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt trong sáng hôm nay, và xin hẹn gặp lại ông vào tuần sau ạ.
1: Dạ vâng, xin kính chào anh Quang Nam, cảm ơn quý vị.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Viễn, sinh năm 1971, đã bị bắt ngày 13 tháng 1 năm 2019 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc lỗ hổng tầng ozone đang thu hẹp. Theo một nhóm khoa học gia của Mỹ, lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp lại trông thấy nhờ những nỗ lực giảm khí CFC thải vào bầu khí quyển. Dựa vào các dữ liệu đo lường của NASA và vệ tinh Aura từ năm 2004, khoa học gia Susan Strahan và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Không gian Goddard của NASA tại Greenbelt, Maryland đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp và tiến tới khả năng phục hồi hoàn toàn trong tương lai.
1: Theo trang Zim Science, tầng ozone đã phục hồi thêm khoảng 20% so với năm 2005 nhờ những nỗ lực giảm đáng kể chất CFC trong bầu khí quyển. Trung bình, mức khí clor đang giảm 0.8% mỗi năm. Trước đó, năm 2005 là năm đầu tiên tiến hành đo lường lượng clor và tầng ozone thông qua vệ tinh Aura. Vào năm 2017, NASA đã dẫn nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng lỗ hổng đã đạt mức nhỏ nhất kể từ năm 1988, với kích thước tối đa chỉ còn có 19.6 triệu km².
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Strahan khẳng định rằng, chúng tôi đang thấy một điều rất rõ ràng, lượng khí clor từ CFC trong lỗ hổng tầng ozone đang giảm xuống, và tình trạng suy giảm tầng ozone đang dần được cải thiện nhờ điều đó. Đây là tin tốt, nhưng để phục hồi hoàn toàn tầng ozone, chúng ta sẽ phải mất nhiều thập niên sắp tới. Anne Douglas, đồng tác giả nghiên cứu, đã cho biết CFC có tuổi thọ từ 50 đến 100 năm. Vì vậy, chúng có thể tồn tại trong bầu khí quyển trong một thời gian rất dài. Cho tới khi lỗ hổng tầng ozone biến mất, chúng ta sẽ phải chờ đến năm 2060 hoặc năm 2080.
1: Trong những năm 1970-1980, các hóa chất công nghiệp đặc biệt như chlorofluorocarbons, gọi tắt là CFC, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh đã phá hủy nghiêm trọng tầng ozone. Một lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu, giúp hấp thu các tia cực tím và ngăn tổn thương da cho con người. Lỗ hổng trầm trọng tới mức tạo nên một vùng khí quyển không có ozone tại Nam Cực. Nhận thức được những nguy hiểm trầm trọng nói trên, rất nhiều quốc gia và các công ty đã cùng nhau ký kết nghị định thư Montreal 1987, cam kết cắt giảm và tiến tới xóa sổ CFC khỏi ngành công nghiệp nhằm cứu tầng ozone.
0: Tuy nhiên, ngay cả khi nhân loại đang vui mừng với việc lỗ hổng tầng ozone dần thu hẹp, thì vẫn có những mối lo ngại khác không thể làm lơ, đó chính là biến đổi khí hậu. Tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến thất thường. Tần suất những cơn bão nhiệt đới trái mùa tại Thái Bình Dương, đợt nắng nóng gay gắt bất thường tại Úc, hay hiện tượng bom bão tuyết khủng khiếp vừa qua đang hoành hành tại Bắc Mỹ ngày càng xảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ mới là biểu hiện ban đầu của những hiện tượng cực đoan sẽ xuất hiện trong tương lai nếu con người không kịp có những biện pháp giảm thiểu tác động và cứu lấy trái đất.

0: ra bây giờ nói đến cuộc sống trong vũ trụ thưa quý vị. Phi hành gia cao lên 9 cm sau 3 tuần ở ngoài vũ trụ. Kết quả đo các chỉ số cơ thể cho thấy một phi hành gia người Nhật Bản cao thêm 9 m sau một thời gian ngắn sống trên trạm ISS.
1: Phi hành gia người Nhật Bản Norishige Kanai đã cao lên 9 cm sau khi sống trên trạm vũ trụ quốc tế ISS khoảng 3 tuần. Newsweek hôm 9 tháng Giêng đã đưa tin. Đây cũng là lần đầu tiên phi hành gia này thực hiện chuyến bay vào không gian. Kanai thông báo trên trang mạng xã hội Twitter về kết quả đo các chỉ số cơ thể mới. Anh viết, tôi mới chỉ ngoài không gian 3 tuần, tôi đã không phát triển như thế từ hồi trung học. Kanai còn nói đùa rằng, anh đang lo là mình sẽ không ngồi vừa chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz khi trở về trái đất.
0: Các phi hành gia thường cao lên khoảng 5 cm nhờ môi trường vi trọng lực ở trạm ISS. Ở trái đất, trọng lực chỉnh hình cơ thể khi con người đứng hay ngồi. Cuộc sống của chúng ta bị ấn xuống nhẹ, làm giảm tổng chiều cao. Khi con người nằm ngang để ngủ trong đêm, áp lực của trọng lực lên xương sống yếu đi và chúng ta duỗi ra một chút. Tuy nhiên, trong môi trường vi trọng lực, hiện tượng giãn cơ thể qua đêm diễn ra mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho NASA dành nhiều thời giờ nghiên cứu tiến trình con người nằm trên giường để hiểu về những nguy cơ mà các phi hành gia gặp phải trong vũ trụ. Người tham gia nghiên cứu có thể phải nằm hơn 2 tháng trên giường, kể cả lúc tắm, và giữ phần đầu thấp hơn cơ thể một chút.
1: Vi trọng lực cũng dẫn đến một số thay đổi khác trong cơ thể như loãng xương, giảm sức mạnh của cơ bắp, thay đổi cấu trúc mắt. Kanai là một bác sĩ phẫu thuật và gia nhập cơ quan vũ trụ Nhật Bản vào năm 2009. Anh trở thành phi hành gia chính thức vào năm 2011. Kanai cùng với phi hành gia người Nga Anton Skablerov và phi hành gia Mỹ Scott Tinger đã bay trên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-07 hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Họ dự kiến trở về trái đất vào tháng 4 năm nay.
0: Thưa quý vị, chiều cao luôn là một vấn đề quan trọng đối với các phi hành gia. Năm 1959, NASA bắt đầu tuyển dụng thế hệ phi hành gia đầu tiên với một tiêu chuẩn quan trọng là cao dưới 180.4 cm. Qua vài thập niên, phi thuyền đã lớn hơn, nhưng chiều cao vẫn là vấn đề cần chú ý với các phi hành gia. Phi thuyền Soyuz mà các phi hành gia đang sử dụng để bay vào vũ trụ có thể chứa vừa người cao đến 190.5 cm. Chiều cao của Kanai không được công khai, nhưng có vẻ anh là người cao nhất trong số 3 phi hành gia lên trạm ISS vào tháng trước.

0: Và bây giờ là đề tài công nghệ mới giúp cây trồng tăng sản lượng và mau thu hoạch. Dựa trên kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng, các nhà khoa học Anh và Úc đã phát triển thành công phương pháp trồng trọt mới giúp gia tăng đáng kể năng suất và phẩm chất nhiều loại cây lương thực, đặc biệt là cho phép thu hoạch nhiều vụ hơn mỗi năm.
1: Kỹ thuật mà nhóm nghiên cứu đến từ trung tâm John Innes ở Anh và hai trường đại học Winston và City ở Úc đã phát triển dựa trên thử nghiệm của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, cách đây hơn 10 năm, nhằm tạo ra thực phẩm trong các sứ mệnh thám hiểm không gian. Theo đó, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Brent Wolf tại trung tâm John Innes dẫn đầu nhận thấy rằng sản lượng cái lương thực mà họ trồng thử nghiệm trong nhà kính được chiếu sáng liên tục bằng đèn LED, tức là đèn LED, đã tăng gấp 3 lần. Bí quyết nằm ở chỗ là loại đèn LED giá rẻ này được điều chỉnh ánh sáng với bức sóng nhất định để thúc đẩy quá trình quang hợp cho cây trồng. Trong khi kỹ thuật kiểm soát các điều kiện môi trường chính xác giúp kích thích cây tăng trưởng 22 giờ mỗi ngày. Kết quả, công nghệ mới đã giúp cho các chuyên gia thu hoạch đến 6 vụ lúa mì, lúa mạch, đậu gà và 4 vụ cải dầu chỉ trong một năm. Trước đó, những loại cây này mỗi năm người ta chỉ trồng được 2 hoặc là 3 vụ trong nhà kính và 1 vụ trên những cánh đồng bình thường.
0: Các chuyên gia cho biết kỹ thuật mới cũng hiệu quả với đậu phộng, rau dền, đậu lăng và cũng được kỳ vọng là sẽ áp dụng thành công với hoa hướng dương, hồ tiêu và củ cải. Tiến sĩ Lee Hickey, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết công trình của họ cho thấy lúa mì và lúa mạch có thể được trồng với mật độ khoảng 900 cây trên 1 mét vuông, nên kết hợp với hệ thống đèn LED sẽ mở ra tiềm năng ứng dụng trên quy mô công nghiệp. Theo tiến sĩ Hickey, không chỉ giúp tăng sản lượng có lợi cho nông dân, kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng còn nâng cao phẩm chất cây trồng. Cụ thể, sau khi so sánh các đặc điểm như số lượng chồi và hạt mỗi cây với những loại cây trồng trong điều kiện nhà kính bình thường, nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng cây được trồng theo phương pháp tăng tốc sinh trưởng vượt trội hơn, thậm chí phẩm chất và sản lượng của chúng cũng cao hơn so với các phương pháp thúc đẩy tăng trưởng từng được thử nghiệm.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ mới có thể được điều chỉnh để phù hợp với những nhà kính có kích cỡ khác nhau. Hơn nữa, việc rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây và nhanh thu hoạch còn cho phép các nhà khoa học nhanh chóng lai tạo và thử nghiệm những giống cây có khả năng thích ứng với nhiều loại thời tiết khác nhau. Nhóm nghiên cứu cho biết, kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng mới không phải là phương pháp biến đổi gen, mà chúng ta thường hay gọi tắt là GM, cho nên thích hợp với các loại cây lương thực như lúa mì. Tuy nhiên, họ tin rằng nếu kết hợp kỹ thuật mới với công nghệ GM, cả hai sẽ tạo ra tiềm năng to lớn. Tiến sĩ Hickey cho biết thêm, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy công nghệ GM rất tương thích với phương pháp tăng tốc sinh trưởng.
0: Mặc dù cho đến nay kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng hầu như chỉ được áp dụng trong nhà kính thử nghiệm, nhưng nó đã thu hút sự quan tâm của một số công ty nông nghiệp. Điển hình như công ty Dow AgroSciences của Úc đã sử dụng kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng để tạo ra giống lúa mạch có đặc tính kháng bệnh mạnh mẽ. Tiến sĩ Brian Wolf hy vọng phương pháp mới sẽ được ứng dụng rộng rãi trong khoảng 10 năm tới.

0: Và bây giờ thưa quý vị, cơ chế đáng sợ giải thích cho việc chúng ta có thể bị điếc chỉ vì nghe nhạc trên đường. Việc một người đeo headphone nghe nhạc trên đường bây giờ không còn là điều hiếm gặp nữa. Tuy nhiên, theo một nhà thính học cảnh báo mới đây, có vẻ như chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, vẫn chưa lường trước được tác hại của hành động này.
1: Cụ thể, William Sapien, là giáo sư thính học từ Đại học New York London cho biết, 1/5 là tỷ lệ những người trẻ đang mắc các triệu chứng bị mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn, và cơ chế của việc này có liên quan đến các tế bào lông. Ở mỗi bên tai, chúng ta có cấu trúc bên trong được gọi là ốc tai với 15.000 tế bào lông. Chúng có vai trò cảm nhận giúp chúng ta định vị được sóng âm thanh, nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ. Thế nên, bất kỳ tổn thương nào xảy ra với các tế bào lông, khả năng cảm thụ thính giác của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.
0: Quan trọng hơn nữa, tế bào lông không tự phục hồi, nên tác hại gây ra là vĩnh viễn. Chúng ta sẽ nghe khó hơn, nghe nhầm, hoặc thậm chí là sẽ bị điếc nếu màng nhĩ bị thủng. Nhưng trên thực tế, rất ít khi chúng ta gặp phải tiếng ồn ngoài môi trường đủ để gây tổn thương cho thính giác. Thứ làm được chuyện đó chỉ là cái tai nghe, tức là headphone hoặc earphone, khi nhiều người bật nhạc quá to so với mức cần thiết.
1: Shapiro cho biết, tai nghe đương nhiên là ở sát tai, và càng đeo sát thì áp lực âm thanh tạo ra càng lớn. Thực chất, bạn đang khiến cho tế bào lông ở trong ốc tai chịu áp lực, bị tổn thương dần theo thời gian. Một mức tăng âm lượng khoảng 3-6 decibel là đủ để tăng gấp đôi áp lực gây ra rồi.
0: Trên thực tế, việc nghe âm thanh quá to sẽ gây khó chịu. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ sử dụng tai nghe, tức là headphone, khi đi bộ trên đường, nơi có quá nhiều âm thanh gây nhiễu. Họ lập tức tăng âm lượng, và hậu quả lâu dài là hỏng luôn thính giác. Vậy phải làm thế nào để bảo đảm an toàn cho đôi tai của chúng ta?
1: Theo giáo sư Shapiro, nếu sử dụng tai nghe, quy tắc chuẩn nhất là nghe âm lượng ở mức 60% và không nghe nhiều hơn 60 phút mỗi ngày. Đối với những người muốn loại bỏ âm thanh khó chịu từ môi trường bên ngoài, có thể dùng các loại tai nghe chống ồn. Ông nói, đó là những loại tai nghe giúp làm giảm tạp âm từ môi trường bên ngoài để cho bạn không phải tăng thêm âm lượng từ tai nghe. Luôn luôn giữ cho âm thanh ở mức thấp vừa nghe, đó là điều quan trọng nhất.

0: bây giờ chúng ta nói đến CES 2018. Tại triển lãm hàng điện tử tiêu thụ lớn nhất thế giới năm 2018, tức là CES 2018, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng ở thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ. Các sản phẩm hỗ trợ người già được nhận định là xu hướng công nghệ hấp dẫn nhất trong nỗ lực mang lại cảm giác an tâm cho những người chăm sóc họ.
1: Trước hết, chúng ta hãy xem giày Evolve cảnh báo té ngã. Ba mẫu giày và giày thể thao cho công ty mới khởi nghiệp

0: gỗ này. Sản phẩm dự kiến có mặt trên thị trường trong vòng 6 tháng tới với giá từ 100 đến 150 Mỹ Kim một đôi, kèm theo phí dịch vụ cảnh báo là 20 Mỹ Kim mỗi tháng.
1: Thứ nhì là túi khí đeo hông Hip Air, sản phẩm của công ty Elite của Pháp, là một thắt lưng tích hợp túi khí nằm ẩn ở hai bên hông. Sử dụng con quay và gia tốc kế, túi khí sẽ tự động thổi phồng trong vòng chưa tới 0.08 giây khi phát hiện các chuyển động báo hiệu người sử dụng sắp té. Nhờ đó giảm thiểu lực tác động để hạn chế nguy cơ gãy xương và những thương tích trầm trọng khác. Tuy có giá hơi cao, 790 Mỹ Kim, nhưng Hip Air được đánh giá là đáng mua vì nó giúp cho người già phòng ngừa sự chấn thương, đôi khi đe dọa đến tính mạng. Còn con cháu thì an tâm hơn những khi không được kề cận chăm sóc ông bà, cha mẹ.
0: Thứ ba, xe lăn Model CI do hãng Will sản xuất, sử dụng pin lithium ion gọn nhẹ và có thể di chuyển 16 cây số cho mỗi lần sạc với tốc độ tối đa là 8 cây số mỗi giờ. Bánh xe được thiết kế đặc biệt, mỗi bánh có 24 con lăn riêng giúp cho xe di chuyển trơn tru theo bất kỳ hướng nào. Tất cả được điều khiển bằng một cần gạt ở trên phần gác tay ở bên phải, hoặc là thân nhân của người dùng cũng có thể điều khiển từ xa thông qua một ứng dụng di động. Model CI có thể được chia thành 3 phần để xếp gọn khi cần. Xe đã có mặt trên thị trường với giá bán là 4.000 Mỹ Kim.
1: Và thứ tư, trang phục dành cho người mất trí nhớ. Đồ ngủ thông minh của công ty Senoma của Nhật Bản giúp theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi bị mất trí thông qua các thiết bị kết nối Bluetooth, gia tốc kế và con quay hồi chuyển được đặt chung trong một đĩa nhựa gắn ở ngực. Thiết bị có đường kính hơn 5 cm, có thể hoạt động đến 8 tiếng đồng hồ sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, các mạch điện chạy dọc theo hông và chân giúp phát hiện chuyển động, còn các cảm biến trên thân áo giúp theo dõi các dấu hiệu sinh tồn quan trọng như hơi thở, nhịp tim. Sinoma cho biết trang phục này có thể giặt hơn 100 lần. Công ty dự trù thử nghiệm sản phẩm trên bệnh nhân mất trí nhớ tại một bệnh viện ở Đức trước khi tung ra thị trường với mức giá dự trù dưới 100 Mỹ Kim một bộ.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một bài viết về cố trung tá mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo, người anh hùng đã vĩnh viễn nằm lại nơi ngọn đồi máu lửa Charlie. Bài viết mang tựa đề "Tại sao không giữ lời hứa với mẹ tôi" của tác giả Nguyễn Bảo Tuấn. Kính thưa quý vị, được biết hiện tại gia đình của bà quả phụ Nguyễn Đình Bảo hiện sinh sống tại Sài Gòn. Bà Nguyễn Đình Bảo năm nay đã 76 tuổi, vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Hai ông bà có ba người con. Trưởng nam Nguyễn Bảo Tường là một bác sĩ nhi khoa. Thứ nữ Nguyễn Bảo Tú làm việc tại Tòa lãnh sự Anh Quốc tại Sài Gòn. Con trai út Nguyễn Bảo Tuấn, kiến trúc sư và đang giảng dạy tại một đại học ở Sài Gòn. Dưới đây là bài viết hồi năm 2012 của anh Nguyễn Bảo Tuấn, viết về thân phụ của mình. Xin mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Trên Facebook, tôi thấy đại đa số thường chọn hình của mình hoặc hình con mình để làm biểu tượng. Một số ít thì lấy hình của người yêu, của vợ hoặc là của chồng, hoặc là một hình gì đó mà mình yêu thích. Riêng tôi lại chọn một đối tượng khác mà hình như tôi chưa thấy ai chọn giống như tôi. Tôi chọn một người đã không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy phong ba bão táp. Cả nhà 6 người mà chỉ có một chiếc xe đạp thay phiên nhau đi. Gạo thì phải chạy ăn từng bữa. Anh trai tôi ngày ngày cứ 5 giờ sáng phải chạy lên Gò Vấp để lấy bánh đậu xanh về đi bỏ cho các tiệm bánh, rồi mới về đi học trong suốt 7 năm trời. Từ năm học lớp 11 cho đến hết năm thứ 6 của y khoa. Khó khăn như vậy, nhưng tôi vẫn trưởng thành một cách kiêu hãnh. Đôi khi nhìn lại, tôi tự hỏi là điều gì đã giúp tôi có được sức mạnh và nghị lực mỗi khi đương đầu với những khó khăn. Có lẽ là trong huyết quản của tôi vẫn đang mang một dòng máu nóng trong mình. Và tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ người đã cho tôi dòng máu đó. Một người mà như tôi đã từng nói, không giữ lời hứa với mẹ tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi và người đó chỉ gặp và tiếp xúc có vài chục ngày, chính xác là từ ngày 6 tháng 1 năm 1972 đến ngày 25 tháng 3 năm 1972. Mà trong tâm tưởng tôi luôn thương mến, cảm phục, tự hào và luôn lấy người đó làm tấm gương soi để có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Có lẽ là do cuộc sống của người quá vĩ đại và tôi may mắn được thừa hưởng một phần của nó. Mặc dầu khi ra đi, người đã không làm được lời hứa với mẹ tôi, mà cho đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, tôi vẫn thường đặt câu hỏi, tại sao và tại sao?

0: chinh khiếp hơn Ất Dậu, tàn khốc hơn Mậu Thân, cao hơn Bão Tố, phá nát hơn Hồng Thủy. Mùa hè năm 1972, mùa hè máu, mùa hè của sự chết và tan vỡ toàn diện, mùa hè cuối đáy điêu linh, dân tộc ta sao nỡ quá đọa đày.
1: Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè 1972 thì cũng chẳng ai biết đến Charlie. Vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập trùng vùng Tân Cảnh, Công Tung. Charlie hay Cải Cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Công Tung, thị trấn cực Bắc của vùng Tây Nguyên. Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4.000 quả đạn pháo tới trong một ngày, từ sau người mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie.

Cho đến bây giờ, ít người biết rằng tôi chính là hình ảnh đứa bé thơ với tấm khăn xô bơ vơ trong bài hát Người ở lại Charlie của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và tôi lớn lên cùng với ký ức về một người cha hào hùng như vậy. Tôi không thần tượng cha tôi từ một bài hát viết về người, cũng không thần tượng từ một hai trận đánh trong cuộc đời binh nghiệp của người, mà tôi thần tượng cha chính từ cuộc đời của người, trải qua biết bao thăng trầm của đời binh nghiệp. Và cuối cùng, người được giao cho làm tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn được mệnh danh là Sông Kiếm Trấn Ải. Đây là biệt danh của tiểu đoàn 11 nhảy dù, một trong những tiểu đoàn được xem là thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cha tôi là một người khát máu, hung tàn, mà ngược lại hoàn toàn. Mọi người đều nhớ về hình ảnh của ông như một võ sĩ đạo đúng nghĩa, giỏi võ, dũng cảm và cao thượng. Thời bấy giờ có mấy ai mà dám đánh một sĩ quan của Mỹ? Vậy mà cha tôi đã làm điều đó khi người sĩ quan đó dám làm nhục một người lính Việt Nam. Chuyện này tôi được nghe bác ruột của tôi kể lại. Có tiểu đoàn nào mà trong quân đội mà gọi tiểu đoàn trưởng bằng cái tên thân mật là anh Năm hay không? Nhất là trong binh chủng nhảy dù, việc phân chia cấp bậc luôn được tôn trọng và đặt lên hàng đầu. Vậy mà trong tiểu đoàn 11 nhảy dù, tất cả mọi người, từ anh lính đến sĩ quan, không ai gọi cha tôi là trung tá, mà luôn gọi là anh Năm. Và anh Năm thường hay nói với mọi người trong tiểu đoàn: "Tụi mày thì chả biết mẹ gì, nhưng mà tất cả tụi mày, tao đều coi là em tao hết.

lần nữa một lần nữa vẫy tay chào mừng anh đi. Xin một lần thôi vẫy tay ta cùng ra đi.

0: nhà văn quân đội Đoàn Phương Hải trong hồi ký Máu Lửa Charlie đã từng viết những dòng tâm sự về một người mà ông thương kính với tên gọi anh Năm như sau. Anh Năm, ngoài đời anh sống khá hào sảng, phóng khoáng và thật giang hồ với bằng hữu anh em. Còn trong quân ngũ, anh như một cây tùng ngạo nghễ giữa bão táp phong ba. Anh không nịnh cấp trên, đè cấp dưới. Anh chia sẻ vinh quang buồn thảm với sĩ quan và binh sĩ thuộc cấp. Anh sống hào hùng và đẹp như vậy, mà sau lúc ra đi lại quá phũ phàng. Tôi trở lại giường tao đàn, dẫn những qua nắng tròn xuyên qua khe lá, lấp loáng trên bộ đồ qua ngụy trang theo mỗi bước chân. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, ông lão làm vườn vẫn lom khom cầm kéo tỉa những chùm hoa lo kèn, những cụm hoa móng rồng và những bụi hồng đầy màu sắc. Bên gốc cây kế bên căn liều chỉ huy của anh hồi tháng trước khi còn đóng quân ở đây, tôi thấy có bó hồng nhung đỏ điểm vài cánh hoa lo kèn trắng. Chống đôi nạng gỗ xuống xe, tiếng gõ khô cứng của đôi nạng trên mặt đường khiến cho ông lão ngẩng đầu lên và nhận ra tôi, siết chặt tay ông cụ. Trong ánh mắt già nua trùng xuống nỗi tiếc thương, chòm râu bạc lưa thưa phất phơ trước gió. Ông cụ đã đọc báo, đã nghe đài phát thanh, cho nên biết anh đã ra đi, nên sáng nào cũng để một bó hoa tưởng nhớ và tiễn đưa anh. Ông cụ mời tôi điếu thuốc quân tiếp vụ, rồi ngồi xuống cạnh gốc cây, tay vuốt nhẹ lên những cánh hồng, sợi khói mỏng manh của điếu thuốc nhà binh quyện theo tiếng nói.
1: Thuốc lá của ông Quan Năm cho tôi vẫn còn đủ hút tới cuối năm. Mấy chục năm nay tôi mới gặp một ông quan nói chuyện thân mật và tốt bụng với những người dân giống như tôi. Người tốt mà sao ông trời bắt đi sớm như vậy?

cha tôi đã sống như thế nào mà những người ít ỏi còn sống sót trở về sau trận chiến tại đồi Charlie đều nói là họ thật hối tiếc khi không được nằm xuống cùng cha tôi ở đó. Nhà văn Phạm Anh Dũng trong tác phẩm Tô Phạm Liệu, Người Trở Lại Charlie đã viết một đoạn như sau. Tô Phạm Liệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ, có nhiều người mặc quần áo mới, áo đẹp và ăn to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng lên để được hát. Trong cơn say, anh nói là phải chi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được nằm ở lại Charlie với Trung tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù, thì có lẽ còn sướng hơn nhiều.

Bằng cố vấn Mỹ Duffy cho đến tận bây giờ vẫn còn luôn mang trong người những hoài niệm về cha tôi và trận chiến tại Charlie. Mỗi lần tham gia các cuộc gặp gỡ của hội cựu chiến binh, trong đó có một số hiện đang là những tướng lãnh cao cấp trong quân đội Hoa Kỳ, ông đều lên tiếng hỏi mọi người: "Rồi mày có từng tham gia trận Charlie không? Tụi mày có ai từng chiến đấu cạnh Connor Bảo chưa? Nếu chưa thì tụi mày còn soàn lắm." Và hàng năm, cứ mỗi lần sinh nhật của mình, ông đều đặt một ổ bánh kem làm thành hình một ngọn đồi và ghi chữ Charlie lên đó. Chuyện này do chính nhà văn Đoàn Phương Hải khi về Việt Nam năm 2011 đã kể lại cho tôi nghe. Cha tôi đã sống như thế nào để một người Mỹ phải luôn khắc trong tâm khảm những hoài niệm về ông như vậy? Tôi chỉ có thể kết luận một câu: cuộc đời của cha thật vĩ đại.

Ngày hôm nay, khi biết về cha, tôi không biết biết gì hơn. Chỉ xin kính dâng về hương hồn của cha một vài câu thơ nói về khí phách của người và cái nơi mà cha đã gửi lại thân xác vĩnh viễn tại núi rừng Charlie. Ở đây, tôi xin dùng từ cởi áo trần gian, bởi vì tôi tin rằng cha tôi vẫn đang khoác một chiếc áo khác và ông vẫn đang nhìn tôi từ một nơi rất xa. Lặng lẽ ngàn năm chẳng danh xưng, bỗng chốc một hôm hóa lẫy lừng. Charlie gầm thét trong lửa đạn, gọi mãi tên người, nước mắt rưng. Trai thời nổi chết tựa trên lưng, khí phách hiên ngang bước chẳng dừng. Charlie vẫy gọi người ở lại, cởi áo trần gian tặng núi rừng.

Tại sao cha tôi không giữ lời hứa với mẹ tôi? Sinh nhật của mẹ tôi vào ngày 11 tháng 4, trước khi ông hành quân vào Sarkli ngày 25 tháng 3, cha tôi đã đặt một chiếc bánh sinh nhật cho mẹ với lời hứa là ông sẽ trở về để dự sinh nhật của bà. Đến ngày sinh nhật, mẹ đã không tổ chức sinh nhật mà vẫn đợi cha về. Và cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn chờ, chờ mãi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu chiều ngày hôm nay. Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó. 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. Và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo,
1: không phải Amigo không mà cả Amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cái này hợp cát lấy tiền mặt chắc ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế 30 giờ, rồi cũng có lúc đó là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng nữa. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế biết. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng đó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày hôm sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thật ra em nghĩ chắc
0: lúc đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi còn lo bày về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được nhật. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày ban đêm họ phát thì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Giờ này bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nửa đêm anh, mới 11:35
0: thì
1: tối
0: đấy, thôi. Có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây.
1: Dạ.
0: Thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5
0: muốn xem...
1: giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi anh.
0: Ồ vậy hả? Rồi, như dạ. Vậy thì cái trận chiều 3 thì... giờ đó, cái trận dạ. Hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trận
1: dạ.
0: 12 giờ
1: cái đó thì còn hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm thức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó, thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng, sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database và thành ra nên là nhìn màn hình thì cũng còn ok đó anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, đặt cái đó dễ bị ngủ gục đó.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình. Chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy hay thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. Nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy. Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy, thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói. Nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự

0: cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vân vân. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình, rồi thương nhau, rồi lấy nhau, rồi sống với nhau đến già rồi chết, thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống, thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cô bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những cái người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Ví dụ như vậy. Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra, thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master. Thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi, và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định, sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời mình không biết, không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống, nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó, nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi, thì nó phải có một cái gì đó, phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó cái cách

0: hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ đó cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Và lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta đó, chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, thí dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà, và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin, và đó nó cũng là một cái trở ngại. Và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không, nó sẽ không có nói với mình. Bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng. Nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn đó, thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ barbecue ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường. Bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức. Thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự. Không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự. Thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh, thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu, và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ, hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ, con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không che, hay là tội hơn nữa, đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học, thí dụ 7 giờ sáng, đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng, đó, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ hoài như vậy. Và dĩ nhiên sau đó thì cả nhà trường và đặc biệt là gia đình phải có cái phương thức để mà giải quyết cái việc đó. Tôi nhớ không lầm đó thì ở cái học khu mà ở cái vùng mình ở nè, hình như họ có cái luật, sau này đó họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường, cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật, họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi, là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói ồ hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài, thì lúc đó là rồi là bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường, rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình, và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó. Thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi phải không cô? No, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm, đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ đó. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay, và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đào Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.

Phu Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6, ngày vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, và trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phu Dung xin dành tất cả để gửi đến quý thính giả những ca khúc, những tác phẩm phải nói là hay bất hủ để ca ngợi những người lính Việt Nam Cộng Hòa, với một lời chân thành tri ân đến tất cả các bác, các chú, các anh đã từng hy sinh cho đất nước Việt Nam của chúng ta trong trước năm 1975. Vâng, thưa quý vị, và ca khúc Thành Phố Sau Lưng mà quý thính giả nghe với tiếng hát của nam ca sĩ Đa Nguyên, một sáng tác của Hàng Châu, để mở đầu cho tiết mục này, mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc mà quý vị từng yêu thích như Thành Phố Sau Lưng, Thương Về Quán Trọ, Tôi Chưa Có Mùa Xuân, Tình Như Mây Khói, Tình Kỹ Nữ, Tình Chết Theo Mùa Đông, Vọng Gác Đêm Sương và Lời Tình Viết Vội, cũng như Lời Kẻ Đăng Trình. Xin mời quý thính giả cùng

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc bất hủ để vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, để cho những người dân quốc gia được sống no ấm ở hậu phương. Anh đã khóc nhiều lần cho quê hương chinh chiến và đã khóc nhiều lần cho những xác bơ vơ. Lính khổ lính cười, dân khổ để người lính khóc. Và có ai, từng có ai trong chúng ta đã khóc thương cho đời lính? Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe những ca khúc với những tiếng hát của cô ca nhạc sĩ Duy Khánh, nữ ca sĩ Hoàng Oanh, nam ca sĩ Trường Vũ và nam ca sĩ Đan Nguyên. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ vào kỳ sau. Phượng Dung một lần nữa xin kính chúc quý thính giả có những giờ nghe đài thật thoải mái và một ngày thật là bình an.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, xin anh Trọng Nghĩa chỉnh lại cái micro dù Nam Phong, cái giọng của anh rất là nhỏ. Cảm ơn anh. Bây giờ Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 18. Xin ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được thật nhanh nhắc lại ở đây. Nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và để nhìn cái vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng, đặc biệt là có một cái diễn biến nó cũng khá lớn trong vừa xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày 17 tháng 6 hôm qua, tại Quốc Yến ở Điện Versailles ở bên Pháp, Tổng thống Trump đã bút ký lá thư hiểu biết. Ngay sau đó là Tổng thống Pakistan Masood Pezeshkian cũng bút ký. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, nội dung của văn kiện lá thư hiểu biết bắt đầu được ứng hành. Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố là eo biển Hormuz đã được thông thương. Tàu bè qua lại hai chiều, ra vào các bến cảng của Iran.

0: Như vậy là giá dầu xuống thấp 74 đô la một thùng, tức là ngang hàng với trước khi có cuộc chiến tranh vào cuối tháng 2. Liên Âu, G7, Trung Quốc đều lên tiếng ủng hộ bút ký mà Tổng thống Trump và Tổng thống Pezeshkian của Iran đã ký ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán khắp nơi xanh tươi trở lại. Như vậy, ngày thứ Sáu này, ngày mai 19 tháng 6, các phái bộ có đến Geneva là chỉ để ứng hành những gì đã được bút ký ngày hôm qua. Như vậy, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày dừng bắn trước mặt để họ lo cái nghị trình 14 điểm mà họ ký trong giác thư hiểu biết. Nhưng giác thư hiểu biết này được xác định không phải là văn kiện chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Trump nhắc lại nhiều lần, nếu Iran hành xử kém cỏi, họ sẽ bị dội bom lên đầu. Dù giác thư hiểu biết không đi vào chi tiết liên quan đến vấn đề uranium sẽ được di rời hoặc hủy bỏ ra làm sao, và tương lai vũ khí nguyên tử cho Iran sẽ như thế nào. Nhưng giác thư hiểu biết là bàn đạp thiết yếu và thiết thực cho 60 ngày làm việc cận lực với nhau để đi đến kết quả mà hai bên đều mong muốn. Biên bản bút ký giác thư hiểu biết ngày hôm qua cũng đã được chuyển cho Do Thái. Do Thái xem ra rất thận trọng và lên tiếng là tất cả tùy thuộc vào hành kiểm của phiến quân Hezbollah tại Lebanon. Quân đội Do Thái sẽ không di rời Nam Lebanon và Hezbollah phải có hành kiểm tốt. Quyết định của Do Thái có rời bỏ khu vực này hoàn toàn là quyền của Do Thái, tùy theo hành kiểm của Hezbollah. Như vậy, này mọi người mong đợi đã đến, nó đến sớm hơn 48 tiếng đồng hồ. Và kết quả những gì trong giác thư hiểu biết đó, bắt đầu nhìn thấy, như Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố, hiện trạng ngay lúc này tại eo biển Hormuz đã thông thoáng. Ngày mai các phái bộ gặp nhau tại Geneva để tiếp tục ứng hành cái mà họ gọi là một văn kiện đem lại ổn định và hòa bình cho khu vực. Một văn kiện có lợi cho toàn thế giới. Một văn kiện mà trong đó có Tổng thống J.D. Vance. Sáng nay trong cuộc họp báo, ông nói Iran sẽ được nhiều nếu hành kiểm của họ tốt nhiều. Và Iran sẽ được ít hoặc không được gì nếu họ hành sự kém cỏi. Và cái xác suất vẫn còn đó là Tổng thống Trump sẽ sử dụng sức mạnh quân sự nếu mọi chuyện đi ngược ý của ông. Thế thì 11 điểm trong giác thư hiểu biết được ký bởi hai vị Tổng thống Iran và Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua, nó gồm có những gì? Điều thứ nhất là hai bên phải chấm dứt bạo động trong vòng 60 ngày trước mặt. Ngay sau khi ký giác thư ngày hôm qua, và chấm dứt trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon. Tin tức cho biết là ở Lebanon không có gì xảy ra, và hiện nay tại Trung Đông vô cùng an ổn. Điều số một nhắc lại là các bên phải tôn trọng chủ quyền và quyền lãnh thổ của Lebanon. Điều hai, hai bên tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ và tự chế, không xâm phạm nội tình của nhau. Điều thứ ba, hai bên cam kết khai dụng và làm việc chung với nhau trong vòng 60 ngày để có thể đạt được mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng, điều số 4. Ngay sau khi bước ký, Mỹ sẽ chuẩn bị rút lại hệ thống phong tỏa eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày đầu, thông thoáng hóa eo biển này như trước thời chiến tranh. Và sau đó 30 ngày, Mỹ thu gọn và chuẩn bị rút quân, rút lực lượng ra khỏi khu vực. Thứ năm, ngay sau khi ký giác thư hiểu biết, Iran không được phép đánh thuế, đánh lộ phí của tất cả các tàu bè qua lại và tích cực làm việc với Oman để mở đường thông thoáng từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư và ngược lại. Thứ sáu, Mỹ và các quốc gia đối tác trong vùng sẽ dành riêng và cam kết 300 tỷ đô la cho việc tái thiết hậu chiến ở Iran. Cơ chế và chi tiết sẽ được bổ sung bắt đầu từ ngày mai trong vòng 60 ngày kế tiếp. Mỹ phải phá hủy tất cả những ràng buộc ngăn chặn cái nỗ lực này. Thứ bảy, Mỹ phải chấm dứt cái việc phong tỏa Iran. Và cùng với Liên Hợp Quốc, cùng với Hội đồng Giám sát Nguyên tử năng quốc tế, và ngay cả những cấm vận của Mỹ và Iran phải hợp tác trong vòng 60 ngày để được hỗ tương hưởng như thế. Thứ tám, Iran sẽ không phát triển vũ khí nguyên tử và không mua bán vũ khí nguyên tử. Hai bên hợp tác, hỗ tương để yểm trợ nỗ lực này và đi đến quyết định số lượng uranium nên được di rời hoặc tiêu hủy ra sao và kết quả của nó sẽ được biết trong vòng 60 ngày. Thứ 9, tùy theo điều số 8 vừa nêu, Mỹ và Iran sẽ tiến tới một tình trạng đặc biệt về Iran sẽ giữ lại những gì và Mỹ sẽ cấm vận Iran ra sao sau đó. Điều thứ 10, Bộ Ngân khố Mỹ sẽ ban hành một số các biện pháp nới cởi giúp Iran trở lại việc buôn bán dầu thô và Mỹ sẽ gỡ tất cả những rào cản liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm và giao thông. Điều thứ 11, Mỹ phải chấm dứt đông lạnh tài khoản của Iran khắp nơi và thỏa thuận trao trả lại và trao thẳng vào ngân hàng trung ương của Iran. Thứ 12, hai bên hợp tác để ứng hành tích cực những điều được ghi trên trong vòng 60 ngày trước mặt để có thể đi đến một kết quả chung cuộc. Điều thứ 13, sau bút ký giáp thư hiểu biết, tất cả các điều, điều 1, điều 4, điều 5, điều 10, điều 11 cùng các điều phụ thuộc khác sẽ phải được có những kết quả để hai bên đi đến thỏa hiệp chung cuộc tích cực hơn. Điều thứ 14, báo cáo chung cuộc sẽ phải được ủng hộ bởi Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc xuyên qua một nghị quyết. Và như vậy, thưa hai anh và thưa quý vị, trong 14 điểm 4 điểm quan trọng sau đây. Điểm quan trọng thứ nhất là vấn đề Lebanon, vấn đề phiến quân Hezbollah và phản ứng của Do Thái. Vấn đề thứ hai là nguyên tử năng và tương lai dữ liệu uranium sẽ được xử trí ra sao. Vấn đề thứ ba, kiểm tra tài chính 300 tỷ đô la tái thiết Iran và tháo khoản những nỗ lực tài chính 24 tỷ đô la khác trả lại cho Iran. Và vấn đề cuối cùng, theo biển Hormuz, 30 ngày đầu phải dọn sạch thủy mìn. 30 ngày sau, eo biển này phải trở lại tình trạng hoạt động, giống hệt như thời trước chiến tranh. Có một cái khác, tại điện Versailles ở Paris ngày hôm qua, ông Trump đã không bao giờ ký một thỏa ước nào kém cỏi và thua thiệt cho Mỹ. Trong 60 ngày trước mặt, Iran sẽ được từng phần, được toàn phần là tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Tới nay, ngoại trừ Đảng Dân Chủ vẫn bất mãn và không tin tưởng. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa đã quay về với ý định yểm trợ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã kết quả không một nóng nảy như ông đã từng nóng nảy cuối tuần qua. Riêng chỉ có thượng nghị sĩ Ted Cruz xem ra Tổng thống Trump nhượng bộ quá nhiều. Vấn đề còn lại rất lớn ở đây, 60 ngày trước mặt sẽ là 60 ngày vô cùng căng thẳng đối với Tổng thống Pakistan của xứ Iran. Ông Trump nhắc lại tới 4 lần. Nếu họ hành xử kém, tôi sẽ dội bom lên đầu họ. Và Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố cách đây 17 phút. Iran không có gì để mất. Họ được ít hay được nhiều, tùy theo sự hợp tác và hành kiểm của họ. Đó là phần cập nhật một dữ kiện vô cùng quan trọng xảy ra ngày hôm qua. Họ bắt đầu ứng hành ngày hôm nay. 59 ngày trước mặt, áp lực của Iran sẽ thay đổi cuộc cờ rất nhiều. Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng đây là một văn kiện vô cùng lợi ích cho toàn thế giới. Và người ta thấy ngay, eo biển Hormuz đang thông thường. Và giá dầu cạn, giá thùng thô đó đã bằng ngang hàng với cái giá đó trước khi có cuộc chiến tranh 28 tháng 2. Đó là phần cập nhật của chúng ta chương trình thứ 57. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật một số những diễn biến khác quan trọng ở tại cuộc chiến Iran mạnh dân vừa gửi đến cho chương trình ngày hôm nay. Và cái bản ghi nhớ này khi được ký kết vào tối ngày hôm qua, thì bây giờ ngày hôm nay, như chúng ta đã biết, giá dầu đã hạ giảm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, và cái vấn đề theo dõi năng lượng thì anh nghĩ rằng ngay lập tức giá dầu nó sẽ có cái cơ hội đi xuống. Giá xăng hiện giờ chúng tôi thấy là cũng đã bắt đầu đi xuống. Và nếu mà tính ra 74 đồng một thùng, nó cũng giống như trước đây, tức là một cái con số không có cái gì thay đổi. Thì theo cái sự quan sát của anh thì cái vấn đề năng lượng, hiện giờ chúng tôi thấy cái giá ở ngoài cây xăng thì nó vẫn cao, nhưng mà khi nào, anh nghĩ khi nào nó có thể nó hạ xuống nhiều hơn nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thì cái thời gian này có cần điều chỉnh, thưa Nam Phong. Theo chúng tôi ghi nhận, chính cho tới giờ này trên căn mạng của về vấn đề mà tài chính thì chứng khoán đó, thì chúng tôi thấy được rằng là giá dầu giảm xuống gọi là 2.9% hay là 20 kim 22, hay là giá chính thức là 73 kim 79 xu cho một thùng dầu thô từ ngày hôm nay. Ngoài ra nữa đó, thưa Nam Phong, chúng ta thấy đó là cái thị trường chứng khoán cũng đã tiếp tục tăng trong vòng gọi là thứ ngày hôm nay là ngày thứ ba, mà chỉ số của LSP cũng đã tăng lên 84 điểm trong ngày hôm nay, hay là thang điểm 7.505. Rồi Dow Jones cũng tăng lên 218 điểm trong ngày hôm nay, và liên tục gọi là 3 ngày đã tăng một cách gọi là kỳ diệu, là lên tới 51.771, xem như là chứng khoán của Dow Jones là cao nhất hiện nay. Chỉ số Nasdaq cũng đã tăng lên 433 điểm hiện nay, và hiện nay là cái số của là thang điểm là 26.454. Trong khi đó thì chúng tôi cũng thấy được là giá vàng đã giảm đi 136 Mỹ kim 80 xu, hay là 4.244 cho một thùng dầu thô. Thì tỷ số cái đồng tiền của euro đối với đồng Mỹ kim là 1 đồng 16 xu. Cụ trở lại đó là tôi cũng rất là theo dõi về cái vấn đề về tỷ lệ chỉ số và gọi là về vấn đề mà thị trường chứng khoán của Caterpillar cũng đã lên một cách vĩ đại, đó là lên cũng là 32.49 cho một gọi là cổ phiếu, hay là 988 cổ phiếu được xem như là cao nhất trong suốt gọi là từ trước đến nay của Caterpillar. Nói như vậy và chúng ta thấy được rằng một phần quan trọng và chúng ta cũng nghĩ đến đó là kịp có tăng lên cái vấn đề mà là phát hay không. Theo Cục Dự trữ Liên bang nói rằng sẽ giữ nguyên về cái vấn đề phân lời, về của cái vấn đề mà gọi là chỉ số, về cái vấn đề tăng trưởng cũng như là về vấn đề lạm phát, nó là không có thay đổi. Nhưng mà thị trường chứng khoán cũng đã tăng lên một cách vĩ đại nói chung là ngày hôm nay, sau khi mà gọi là về cái vấn đề tuyên bố trong cái thỏa hiệp sơ bộ, tất nhiên là cái bản mà gọi là đồng ý gọi là sơ cỡ hiện nay giữa Iran. Đây là những tin tức mà chúng ta chui, bởi lẽ rằng qua cái phần mà tổng kết của anh Hoàng Thế Dân để cập nhật cho ngày hôm nay, chúng tôi thấy là để trả lời rằng không có thể nào mà là cái giá dầu có thể gọi là giảm một cách ví dụ nói ngày hôm nay là mai, nhưng mà tôi chắc chắn tổng cộng từ 3-4 ngày là bảo đảm xuống còn khoảng là ít nhất là cũng khoảng từ 40 cho đến 50 xu cho một galon dầu. Một phần quan trọng là chúng ta để ý những cây xăng, ví dụ như là cây xăng Shell hoặc là Bobo hoặc là những cây xăng khác, là người ta sẽ sử dụng đồng tiền bằng cái thẻ tín dụng, do đó thì cái giá xăng nó cao hơn, mặc dù là cái phẩm lượng xăng của những công ty này thì nó giá cao hơn. Nhưng mà chính cho ngày hôm nay đến sáng bây giờ đó thì tại chuồng Orange County mà chúng tôi ghi nhận được đó là 5 Mỹ Kim 19 xu cho một cái lông xăng, 94 xu, 91 là cho cái gọi là cái xăng cao nhất. Nói như vậy, để trả lời câu hỏi này đó là chúng ta không thể nào mà gọi là nói mới vừa tăng lên là về vấn đề mà giảm về cái vấn đề gọi là giá xăng, mà nó xảy ra liền hay tức khắc, mà nó cần phải có cái thời gian điều chỉnh. Ít nhất là chúng ta sẽ thấy tối thiểu đó là khoảng 1 tuần đến 2 tuần lễ thì chúng ta sẽ thấy có những phần điều chỉnh. Bởi vì đây là cái phần đầu mà chỉ là một cái thỏa thuận qua cái vấn đề mà giác thư đó mà thôi, còn phải xem là cái sự nó như thế nào. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà năng lượng là chúng ta còn có đòi hỏi nhiều cái sự vận chuyển, rồi từ đó sẽ có điều chỉnh. Nói tóm lại đó là giá năng lượng, nếu như là mọi chuyện mà nó xảy ra không có cái gì bất chắc mà có những cái gọi là bất thường, thì trong vòng khoảng từ 5 cho đến 10 ngày nó giảm xuống phải từ lùn 20-30 xu hay là 50 xu là lẽ bình thường. Còn những giá về vấn đề giật giá khác thì nó sẽ từ từ nó sẽ giảm. Đây là cái yếu tố tâm lý và cái yếu tố vận hành mà nó để trả lời câu hỏi này. Điều kiện này nó rất là tốt, mà mọi người cũng cảm thấy là sẽ rất là vui, đặc biệt đó là cái ngày chủ nhật này là phá đưa đê, chắc có lẽ là cùng với tổng thống ăn mừng, hoặc là cả thế giới là cùng ăn mừng cho những cái nhẹ nhàng chung cho cả thế giới, chứ không phải chỉ có cái dân Mỹ và chỉ có giá dầu không, mà nó còn giá dầu cho trên toàn cầu nữa. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, thì thông thường dĩ nhiên nó phải cần có một cái thời gian điều chỉnh. Chúng ta là chủ một cây xăng, mua cái giá xăng cao mà xăng bán chưa hết, thì bây giờ phải bán hết cái xăng với giá cao đó, với cái giá mà chúng ta mong muốn, rồi từ từ lấy cái xăng rẻ mới theo cái giá mới thì mới có thể hạ giá được, chứ nếu mà không tính thì sẽ bị lỗ. Nên chắc chắn như anh Trọng Nghĩa nói, nó phải cần một cái thời gian khoảng một tuần để giá xăng có thể bắt đầu điều chỉnh lại. Vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được cái vào cái giờ phút chót, khi mà hết giờ rồi thì lúc đó anh Timon có gửi một cái câu góp ý và câu hỏi, nhưng mà lúc đó trễ quá rồi chúng tôi không thể đưa ra được. Vâng, câu hỏi này như sau: tôi có câu hỏi, Hoa Kỳ trong cuộc xung đột với Iran, vì quyền lợi theo thứ tự cũng như quốc gia nào? Do Thái dĩ nhiên là đồng minh, nhưng Mỹ có mục tiêu khác, đặc biệt là thay đổi chế độ Iran như Do Thái muốn. Nhưng tôi có thắc mắc là so sánh Iran bây giờ và trước cuộc chiến Do Thái có lợi không so với lúc trước? Còn vấn đề quốc hội đóng vai trò gì? Tôi xin thưa cùng sự giải thích của anh Dân. Theo hiến pháp, Thượng viện có thẩm quyền cùng Tổng thống để ký hòa ước với thế giới. Nhưng như anh Dân nói, hiện giờ có hòa ước chưa? Các ông Thượng viện đang dương bắp thịt thật ngớ ngẩn để cho thấy đây là những tên sôi thịt chính trị. Vâng, đây là lời góp ý và một cái phần cái câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Vâng, ở đây thì chúng tôi cũng mới vừa nhận được một cái câu hỏi, và cái phần thắc mắc đó, nó cũng một phần nào đó gần giống như cái điều mà anh Timon vừa góp ý vào tối, vào ngày hôm qua. Vị thính giả này đặt câu hỏi là thỏa thuận về riêng về vấn đề nguyên tử của Iran trong cái bản ghi nhớ lần này, nó có khác gì với cái thỏa thuận trước năm 2015 giữa Iran và Hoa Kỳ hay không? Nếu mà nó không có gì khác nhau, thì chả lẽ nó lại trở lại từ đầu giống như năm 2014-2015 hay sao? Vâng, đây là hai câu hỏi, một phần của Timon và một phần của vị thính giả vừa gửi vào ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ, thưa anh Dân, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả. Chắc chắn là cảm ơn anh Timon. Anh Timon đưa ra một cái tình trạng ngớ ngẩn của Quốc hội Liên bang đó. Họ vẫn muốn ràng buộc sức mạnh hành pháp liên quan đến cuộc cờ tại Iran vô trong một cái điều kiện là ông Trump phải xin phép quốc hội. Ông Trump giải thích là ông không cần quốc hội trong vụ này, không có cái tình trạng 60 ngày, không có tình trạng luật về quyền biến chiến tranh 1973, cho nên mấy ông bà quốc hội đang chờ sung dụng. Cảm ơn anh Timon. Do Thái có được lợi trong vụ này hay không? Dĩ nhiên cái mục đích tối hậu của Do Thái là tiêu trừ cái chế độ mà tàn nhẫn với họ cả đời. Nhưng giải quyết chế độ không phải là chuyện mong muốn dễ. Cách đây 4 tháng Tổng thống Trump cũng nghĩ đấy, cái vấn đề giải quyết chế độ. Nhưng ông nhìn ở phía trong nó không có lực lượng, ở phía ngoài đó không có sức mạnh. Và ông không có hoàn cảnh. Cho nên ông bỏ cái ý định là thay đổi chế độ. Do Thái vẫn giữ cái lập trường chủ quyền của họ và sự sống còn của dân tộc Do Thái. Cho nên trong tuần lễ qua có căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhưng ngày hôm qua sau khi bút ký đó, cái ấn bản ông Trump ký đã được thông báo cho Do Thái. Do Thái đó, không buồn, không vui. Nhưng mà Do Thái bày tỏ sự hoan hỷ hợp tác với ông Trump rằng nó còn tùy thuộc vào hành kiểm của phiên quân Hezbollah. Mà hành kiểm của phiên quân Hezbollah tức là kiểm kiểm soát của Iran đối với phiên quân này. Iran phải cẩn trọng lắm. Nếu mà Hezbollah mà quậy đó, thì cái yếu tố Lebanon trong 14 điểm của giác thư hiểu biết này đó, nó bị tàn phá. Và điều đó có nghĩa là 60 ngày trước mặt, hai bên sẽ gặp khó khăn. Nhưng tới ngày hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bút ký, tình trạng Lebanon vô cùng yên ổn. Hezbollah không nhúc nhích, Do Thái không phản ứng gì cả. Để trở lại câu hỏi của vị thính giả, câu hỏi này nó được diễn dịch là thế thì cái giác thư ký ngày hôm qua và cái luật Obama ký năm 2015 nó có khác nhau gì không? Mà nếu nó không khác thì tại sao ông Trump nó làm chuyện vô bổ như vậy? Vâng, theo lời của Tổng thống Trump nó khác. Cái luật mà ông Obama ký đó cho Iran quá nhiều quyền hành, trong khi Mỹ chỉ được những cái lời hứa mà thôi. Và lời hứa đó nó đã không thành. Tại vì trong mấy năm trời, Iran nhận được tiền, nhận được sự thông thoáng cho họ buôn bán dầu cặn. Chỉ đưa đến một điểm là họ có được 475 kg uranium tinh chế tới mức 60%. Năm 2015, ông Obama biết rằng không ăn được Iran, cho nên ông chấp nhận từng phần 70% cũng được. Thế là chiến thắng rồi. Ông Trump thì ông đòi 100%. Còn 100% của ông dễ hiểu lắm. Là Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử, có vũ khí nguyên tử. Những người đối lập với ông Trump về ý tưởng này cho rằng ông Trump cũng làm như vậy quá đà. Iran đã thực sự làm những cái chuyện gì tác hại đến an ninh thế giới, đến an toàn của Hoa Kỳ. Ông Trump cũng nói đâu có cần. Họ bắn phá vô các cao ốc, giết 300-400 thủ quân lục chiến. Họ tấn công các trại quân của Mỹ. Họ hô hào tiêu diệt Hoa Kỳ. Và họ đe dọa ám sát tôi 2-3 lần. Tôi đâu có cần họ phải làm thêm gì nữa. Họ thử hiểu là nếu họ có bom nguyên tử nữa, thì sức mạnh giáo điều về tín ngưỡng liệu có buông tha Hoa Kỳ hay không? Và tôi không thể nào chịu nổi là để đất nước của tôi sống trong sự đe dọa như vậy. Cho nên trình với vị thính giả, cái mà ông Obama ông ký và cái mà ngày hôm qua Tổng thống Trump vừa bút ký đó, nó khác nhau rất nhiều. Nó khác nhau một điểm là ông Trump ông dứt khoát. Cái điểm thứ hai nó khác với là ông Obama cho tiền Iran quá nhiều, giúp cho Iran 1.4 tỷ đô la với 400 triệu đô la bằng bạc cash chở trên phi cơ 4 giờ sáng đáp ở Tehran để trao cho nhà cầm quyền Iran. Ông Obama cho tiền và cho chữ tín đối với một chế độ nó không có chữ tín. Ông Trump ông muốn chắc ăn lắm. Và cái chắc ăn đó là 14 điểm mà bắt đầu được thi hành từ ngày hôm nay. 14 điểm này đó, nó sẽ gỡ bỏ cái nguy cơ từ 13 năm đến 20 năm là Iran không bao giờ có bom nguyên tử, có vũ khí nguyên tử, dù chế tác trong nước hoặc mua từ phía ngoài. Và đó là điều vô cùng quan trọng. Và điểm quan trọng thứ nhì nữa, tất cả những vật liệu họ có để chuẩn bị làm ra bom nguyên tử, trong trường hợp này là 475 kg uranium tinh chế mức độ 60%, phải được di rời ra khỏi lãnh thổ, hoặc hủy bỏ tại chỗ, hoặc giao cho Hoa Kỳ để hủy diệt. Và đó là cái hai cái điều quan trọng cuối cùng, nó nằm trong cái sứ mạng của ông Trump, bảo đảm dân tộc này, nước Mỹ và quyền lợi của nước Mỹ trên toàn thế giới không bị xúc phạm chỉ vì cái ám ảnh là chế độ thần quyền giáo điều có vũ khí nguyên tử trong tay. Ông Obama ngày hôm qua trả lời báo chí cùng một câu hỏi. Ông nói rằng, tôi biết tôi không đạt được 100%, nhưng ai có thể đạt được 100%? Tức là ông nghi ngờ 60 ngày trước mặt và những ngày sau đó, Hoa Kỳ không thể nào đạt được những cái gì mà ông muốn. Ông Obama ngày hôm qua cũng nói, khi tôi bút ký nó ở mức độ thành công 70%, tôi cũng đã giúp được cho thế giới trong an hòa. Ông Obama, ông nói cái đó có vẻ đúng. Tại vì trong an hòa là suốt từ năm 2012, 2015, 2018 là giai đoạn mà Mỹ ký thỏa ước về nguyên tử với lại Iran. Iran không có động đậy gì cả. Iran không có động đậy là vì lúc đó Iran nó chưa có khả năng động đậy. Mới có 60% làm sao mà động đậy. Và lúc đó Iran ăn tiền quá nhiều, hưởng lộc của ông Obama rồi hưởng lộc ông Joe Biden quá nhiều. Cho nên câu hỏi mà cái tính giả hỏi đó, nó phải được xác nhận 60 ngày nữa, cái kết quả thực sự để đối chiếu. Thỏa ước nguyên tử giữa Iran ký với ông Obama và tương lai nguyên tử Iran bút ký và cam kết với Tổng thống Trump, nó cách xa nhau rất xa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Bản ghi nhớ này nó sẽ có được 60 ngày để hai bên cùng bàn thảo để đưa đến một cái bản ký kết chính thức hơn. Nhưng mà phần lớn dường như ngay cả nhiều người và như anh Dân vừa nói, ông Obama cũng nói, nhưng mà ông nói để giải thích về cái hiệp ước trước đây giữa ông và Iran. Nhưng mà hiện tại, với cái hoàn cảnh hiện tại thì khá đông người, người ta cho rằng chúng tôi không tin nổi cái thiện chí của cái đám này, cái đám Iran này. Iran, chúng nó ký cái bản ghi nhớ, cái bản mà ghi nhớ này đó, mà chúng nó còn nói này nói kia, bồi thêm một câu là nói rằng là Hoa Kỳ ký cái bản ghi nhớ này, nó đánh dấu một cái sự thất bại, thảm bại của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tại cái vùng này, vân vân. Cho nên 60 ngày sóng gió trước mặt, nó có thể nó sẽ là một cái gì đó mà rất là khó khăn cho những vấn đề đàm phán giữa đôi bên. Và với cái mà gọi là không có thiện ý, không có thành ý của Iran, nó sẽ là những cái khó khăn. Và nếu mà 60 ngày sắp tới đó, mà họ không có thành ý, bàn thảo không đâu, không có ra ngô, ra khoai gì hết, thì nó có một cái điểm mà nó cũng khác với cái chuyện mà thỏa thuận với Iran trước đây đó. Đó là ông Trump, ông 3-4 lần ông nhắc lại là nếu mà Iran mà không có đàng hoàng đàm phán mà chơi cái trò ma mảnh đó, là tôi dập liền. Tôi dội bơm liền. Đây nó là một cái điểm khác biệt. Và cái áp lực này đó, nó không như cái áp lực là nói là sẽ cấm vận nếu mà không thỏa thuận nguyên tử vân vân. Nhưng mà nếu mà cái chuyện này mà nó xảy ra đó, thì có phải chăng cái chiến tranh nó lại quay trở lại, mà người ta vẫn cho rằng với cái ma mảnh và cái không có thành ý của Iran, cái chuyện mà vi phạm điều này điều kia hoặc là không chấp nhận điều này điều kia, nó có thể nó sẽ xảy ra. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái mốc 60 ngày này đó, anh nghĩ sẽ có những cái khó khăn như thế nào trong cái vấn đề đàm phán giữa đôi bên để có được một cái bản thỏa ước chính thức, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái câu hỏi mà cũng còn sớm để mà đánh giá. Thì qua cái phần mà đặt câu hỏi mà anh và dân có trả lời về vấn đề uranium đó, thì chúng tôi cũng đã hiểu được rằng Hoa Kỳ nói rằng, chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống nói rằng lực lượng của quân sự của Hoa Kỳ vẫn hiện diện ở tại đó, chứ không phải là sau khi có cái bút ký về cái văn bản mà được dưới ngàn qua thì nó đã thông chuyện đó, mà Hoa Kỳ nói và tổng thống đã lập lận ít nhất là 4 lần, đó là chúng tôi sẽ cần đáp trả bằng quân sự một cách gọi là nhanh chóng để có những cái sự cáo trở mà nó không có an toàn, và cái phần vi phạm về cái vấn đề đồng ý trong cái vấn đề triển vũ khí hạt nhân. Một phần thứ hai, liệu rằng trong những cái quốc gia khác mà hỗ trợ cho cái vấn đề vũ khí hạt nhân, trong khi các cái cơ sở về hạt nhân của Hoa Kỳ cũng được giám sát rất là kỹ bằng cái hệ thống gọi là điệp báo cũng như là hệ thống quân sự như là dòng họ của chính phủ Hoa Kỳ, thì ai có thể hỗ trợ cho Iran trong cái vấn đề này làm khó cho Hoa Kỳ? Có phải đó là Trung Quốc chăng, hay là Nga chăng, hay là một quốc gia nào khác? Tôi không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trong cái giai đoạn này. Tại vì cái sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ và cái sự quyết đoán của chính phủ Hoa Kỳ rất là mạnh mẽ, mà Tổng thống cũng đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ gì, sẽ đáp trả ngay bằng vấn đề quân sự. Vấn đề nữa, nếu như là có những cái sự manh động cho cái vấn đề mà về vấn đề tinh luyện hạt nhân mà còn tồn lại mà không thi hành trong cái 14 điểm mà bản dân đưa ra, đó là về chiến đề hữu lợi nhất, thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chính các ông là vi phạm thì chúng tôi cũng sẽ không có gọi là nhượng bộ về cái vấn đề mà về những cái thỏa thuận này, cũng như là về cái vấn đề tiền để mà tháo khoán để trả lại cho Iran, cũng như là cái sự hòa bình ở tại Iran. Một phần quan trọng nữa là tiền không phải là tiền từ của Hoa Kỳ, mà tiền từ của Iran đã bị giữ ở tại các ngân hàng tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Một phần quan trọng nữa đó là 300 tỷ Mỹ kim, đó là sẽ được quyên góp mà để trợ giúp cho Iran, không phải là tiền của chính phủ Hoa Kỳ mà những quốc gia ở trong vùng, để tránh cái sự lầm mà người ta khai thác rất là nhiều, đó là cho rằng tổng thống Mỹ tức là Donald Trump đã gọi là viện trợ trả 300 tỷ Mỹ kim cho Iran. Đó là những cái lời nói mà nó không thật, mà chúng ta phải hiểu rõ cho một cách gọi là trong sáng trong cái giai đoạn đầu này. Cái phần nữa là liệu rằng trong cái vấn đề mà dọn sạch sẽ của cuộc họp này, nếu có những cuộc tai nạn, tôi nói sự tai nạn là do những cái mìn bẫy hoặc là thủy lôi nó còn dướng dấp trong đó để làm nguy hại cho tàu bè ở đây, và đặc biệt

có điều gì đó nó rất là tốt. Nhưng mà hiểu rằng cái vai trò mà đi ký giữa Tổng thống Hoa Kỳ với Tổng thống Iran nó có giá trị mạnh mẽ hay không? Bởi vì cái vị mà giáo chủ về Hồi giáo cũng như là quốc vật của Minh Trong, đó là những người cực cao, có cái quyền hành cao để mà thực hiện điều khoản này, và nó có vi phạm hay không? Ít nhất là có cái sự đồng ý của nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không phải chỉ có chính phủ Hoa Kỳ không. Đó là một. Điểm thứ hai, Hoa Kỳ sẵn sàng để đối phó. Đó là tình thứ hai. Điểm thứ ba, nếu có những cái sự bất trắc nào đó và nó có những cái điều kiện bất lợi đó, thì trong vòng 30 ngày hoặc là 60 ngày mà tiến hành không có tới, thì tôi nghĩ rằng chưa chắc là cái vấn đề thì sự nghiệp nó sẽ giải quyết được. Nhưng mà nhìn chung về cái vấn đề này, sự thiệt hại về vấn đề kinh tế, sự khó khăn về vấn đề gọi là về phương tiện cho cả thế giới cũng như là dân chúng bị rằng, thì cái vấn đề này đó nó có thể sẽ nó không có được 100%, nhưng ít nhất cũng đạt được ví dụ là 80-90%, đó là một điều tốt rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái việc mà giải quyết cái bài toán về vấn đề Iran cũng như là cái hiệp ước này của chính phủ Obama nó khác với chính phủ của tổng thống Donald Trump bây giờ. Hồi trước là chỉ nói trên phương diện giấy tờ rồi không có thúc bách, và đồng thời phải đưa tiền cho Iran, bây giờ là không. Chuyện này đó là cái sự sòng phẳng là có phải làm đàng hoàng và có cái sự kiểm soát, chứ không phải chỉ có những cái lời nói trên văn tiền về vấn đề ngoại giao mà thôi mà không. Và những áp lực này đó nó sẽ làm lợi cho như thế nào? Ở đây đó là chúng ta chưa nói về vấn đề tái thiết, nhưng ít nhất là trong cái tiến trình để mà tái thiết, để mà làm ăn vấn đề này đó gọi là tranh lợi, thì đây là những kết quả mà có thể thử làm ăn này đó là phải được sự bảo đảm một cách lâu dài và nó thẳng thắn, chứ nó không phải chỉ là những cái kết quả chỉ nói trên phương diện giấy tờ và trên văn kiện đó mà thôi. Do đó chứ cái nhìn của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để mà chúng ta tiên đoán, nhưng ít nhất là rút những cái bài kinh nghiệm thời của ông Biden, là tổng thống Biden và tổng thống Obama, chúng ta thấy được rằng tổng thống Trump khác với hai cái vị tổng thống khác là quyết liệt hơn và phải có bảo đảm hơn và có một cái sự gọi là thiết chế nào đó trong cái vấn đề gọi là sẵn sàng để ứng chiến, mà không phải để ứng chiến để mở rộng chiến tranh, mà chỉ là giảm bớt cái nguy cơ lâu dài, không riêng gì cho quyền lợi của Hoa Kỳ và sự lãnh đạo của Hoa Kỳ, mà cho tất cả những quốc gia ở châu Trung và ngay cả những quốc gia mà không có yểm trợ Hoa Kỳ có tích cực ở tại Âu Châu. Nhưng mà qua cái hồi G7, người ta thấy rằng các quốc gia mà cường thịnh trong cái nhóm G7 cũng đã ủng hộ cho Tổng thống gọi là Hoa Kỳ trong cái cách vực này. Tại vì họ cũng không mất quyền lợi và cái sự bảo đảm lâu dài khi mà EUMOPOL được thông qua và nó không bị trở ngại và cái giá dầu giảm xuống của những yếu tố khác. Nói tóm lại đó là Hoa Kỳ thận trọng, chứ không phải không rút những cái bài học kinh nghiệm từ thời Tổng thống Obama, từ Tổng thống gọi là Biden, mà Hoa Kỳ sẽ là chủ động chứ không phải là thụ động. Chỉ có nói trên cái văn bản có lẽ là nó thương mại thôi, mà rốt cuộc thì kẻ cáo trở đó là của Iran. Một phần qua nữa là Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn đưa một cái thông điệp lớn cho cái giáo chủ Hồi giáo mà gọi là cao cấp của Iran, cho rằng đây là cái vẹn bút ký giữa hai tổng thống của hai quốc gia. Nhưng mà nếu như là có những cái sự thấu thuận và chính chủ cái gì tạo ra, thì quân đội Hoa Kỳ cũng vẫn sẵn sàng để can thiệp và làm những chuyện khác. Và các quốc gia khác nếu không muốn không bị mất quyền lợi và mất không sự an toàn, sẽ bắt buộc phải hợp tác để gìn giữ và bảo vệ một cách tích cực và tôn trọng những cái gì cam kết. Đó là ý kiến của tôi. Ít nhất là tôi thì đúng. Đó là những cái ý kiến mà nó có thể xảy ra như vậy. Ngoài ra, lực lượng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng của chưa có rút quân và cũng sẵn sàng bảo đảm cái chuyện này, dù rằng phải làm sao dọn sạch cho sự an toàn, chứ không phải chỉ là những cái vấn đề mà gọi là chỉ trên cái lời hứa mà thôi. Và thời gian 30 để tiến trình 1-30 và tới 60 ngày, và nó là những cái vấn đề, cái câu trả lời này để chúng ta có thể đưa ra, có thể sẽ biết được rằng có những cái điểm gì tích cực và những gì mà thay đổi trong cái sự thi hành này. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao, cái cảnh báo và cái sự kinh nghiệm từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nó làm cho chúng ta biết. Cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng nhận được một cái câu hỏi cũng khá lý thú cho một của một khán giả Senego, hỏi tại sao Tổng thống đã biết trước những cái chuyện, tức là nội bộ là thảo luận với nhau, đã biết đúng cái nội dung rồi và nói rằng sẽ tuyên bố được ngày 19 tháng 6, nhưng mà tới 17 thì nó là tiếng trước. Đây
có phải là

0: cái đoàn tuổi là để cho người ta bớt đi háo hức, để cho những cái người khác đủ thừa cho cái vấn đề gọi là chậm trễ này mà phải đưa là sớm. Hay là đây cũng chỉ là những cái tiến trình áp lực của Bộ Hoa Kỳ nói rằng tôi sẵn sàng để thi hành, nhưng mà quý vị cũng phải kiên nhẫn. Đó là cái vấn đề để mà trên phương diện mà gọi là tháo cái lại với nhau, cũng là một trong những cách mà tại sao có những cái cuộc họp này quốc tế này và cái thi hành nó sớm là như vậy, để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không phải là vui mừng để mà gọi là nói sớm, mà sẵn sàng chờ đợi cái giờ phút chốt. Với cái thái độ của quý vị có ý kiến tôi là như vậy, trả lời câu hỏi này chưa nào không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một số những góp ý như sau, cũng như những cái câu hỏi. Xin cho biết về những điểm liên quan đến hội nghị G7 nói về cuộc chiến tại Ukraine. Ukraine vẫn là một cuộc chiến bị bỏ quên, hay là sẽ có cơ hội được Hoa Kỳ hỗ trợ? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng vị thính giả này. Trong hội nghị G7, vấn đề eo biển Đài Loan sẽ có gì thay đổi hay không, hay vẫn im lặng như trong thời gian vừa qua? Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, trong ngày hôm qua chúng tôi có đưa ra ba cái điểm thông báo của hội nghị thượng đỉnh G7 liên quan đến ba khu vực, đó là Ukraine, Đài Loan và Trung Đông. Riêng về Đài Loan thì hội nghị G7 đồng ý là eo biển Đài Loan nó phải là một khu vực được tôn trọng giữa hai cộng đồng Hoa Lục và cộng đồng Hoa Đảo. Và G7 có trách nhiệm là giữ cho cái tình trạng nguyên trạng đó nó được kéo dài. Sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi đọc được một bản văn là cái danh từ Ấn Độ Dương trong cái cụm từ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đó, nó không còn nữa. Tức là Bộ Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nó chỉ còn là ở Thái Bình Dương mà thôi. Điều đó có nghĩa là Ngũ Giác Đài đã cân nhắc rằng thêm cái Ấn Độ Dương vốn không có lợi. Tại vì Ấn Độ Dương nó không phải là vấn đề. Trước đây đó, thì cùng với Cố Thủ tướng Nhật lưu giữ cái chữ Indo-China. Indo tức là Ấn Độ và China tức là Thái Bình Dương đó, là một cái thế chiến lược toàn cầu. Nhưng sau 20 năm nay đó, Ngũ Giác Đài thấy rằng cái chữ Ấn Độ Dương nó thừa quá. Và cái sự giải thích đó là để giúp cho sức mạnh của Hoa Kỳ tập trung mãnh liệt hơn, cụ thể hơn và thiết thực hơn cho vùng Thái Bình Dương. Điều đó có nghĩa nó dính liền với một trong ba cái báo cáo về ba khu vực nóng, trong đó là có Đài Loan. Còn G7 có liên hệ gì tới Ukraine? Các quốc gia G7 đều đồng thuận rằng họ muốn níu kéo Tổng thống Trump trở về với ưu tiên của ông đã dành cho Ukraine nhiều vào những tháng trước khi Hoa Kỳ và Do Thái nhảy vô trong chiến cuộc đánh Iran. Trong đó, Tổng thống Trump ủng hộ một kết hợp buôn bán vũ khí để cho chính quyền ở Ukraine có tiếp tục chịu đựng và tự vệ. Tổng thống Trump có tiết lộ rằng trong cuộc họp với G7 có mặt Tổng thống Zelensky, ông cũng có đã họp riêng với Tổng thống Zelensky. Cái mà ông họp riêng không biết ông cam kết gì, nhưng ông nói rằng Nga đã cần phải có những tiến bộ thực tế hơn về vấn đề tự giải quyết vấn đề của mình. Cho nên kết quả của hội nghị G7 về Ukraine đó, nó không có rõ, nhưng mà nó cho biết rằng họ muốn Tổng thống Trump ưu tiên hóa trở lại cái nhu cầu giải quyết chiến tranh Ukraine. Và trong khi chờ đợi ông làm như thế, Liên Âu vẫn tiếp tục với sự đồng thuận là vũ khí tối tân tiếp tục được buôn bán cho Ukraine để tự vệ. Vâng, đó là phần trả lời câu hỏi của quý giả liên quan đến thông cáo chung của hội nghị G7 đối với vấn đề Ukraine và đối với vấn đề Đài Loan. Để trở về câu hỏi liên quan đến khía cạnh tài chính trong cái bản giá tư hiểu biết được bút ký ngày hôm qua. Trong 14 điểm đó, điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, có liên quan đến vấn đề này. Điểm số 4 đó, giá thương hiểu biết này cho biết rằng thông thoáng eo biển Hormuz, tức là mặc nhiên giúp cho Iran tự do buôn bán dầu để có huy lợi bổ sung cho nền kinh tế, năng lượng. Cái đó cũng là tiền. Nhưng tiền đó nó bị ràng buộc là sau 60 ngày này liệu Iran có tiếp tục không đánh thuế của những tàu bè qua lại hay không? Và cái đó đó không có gì là bảo đảm cả. Nhưng mà 60 ngày mà giao ước ngày hôm qua đó cho phép là Iran được quyền kiếm tiền trong vòng 60 ngày với điều kiện là không đánh thuế những tàu buôn tàu dầu qua lại eo biển, qua lại các cảng. Đó là khía cạnh tài chính thứ nhất. Khía cạnh tài chính thứ nhì nằm trong điều số 6 là 300 tỷ đô la. 300 tỷ đô la này không có một đồng xu tang nào của Mỹ, không có một đồng xu tang nào tiền thuế của dân Mỹ cả, mà nó là nỗ lực của các quốc gia. Tới giờ này họ vẫn tin tưởng rằng làm ăn với Iran có lợi, tại vì Iran có khả năng về năng lượng, dầu mỏ, tinh chế v.v. Và 300 tỷ đô la này đến từ các quốc gia ngay tại vùng ở cộng đồng Trung Đông, Hồi giáo, Ả Rập. Và 300 tỷ đô la này đó, trong vòng 60 ngày nữa người ta sẽ biết nó được sử dụng ra làm sao. Các quốc gia Trung Đông đó cần phải phối trí để làm việc này. Và nỗ lực làm việc này đó, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tồn tại một nền năng lượng quân bằng ở trong khu vực. Cái khía cạnh thứ ba nữa, vấn đề tài chính đó, nó nằm ở điều số 11. Mỹ phải chấm dứt đồng lạnh các khoản tiền tài chính mà Iran bị kẹt. Thứ hai, một cái tính giả, những khoản tiền đồng lạnh này cũng có sự hợp tác của một số các quốc gia Trung Đông. Họ hợp tác với Mỹ để họ đồng lạnh cái tài sản của Iran. Cho nên cái việc này đó, nó là một chiến thắng đối với Iran nếu họ lấy lại lòng các quốc gia mà họ vừa mới làm mất lòng. Ví dụ như Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, UAE. Cho nên cái điều 11 nó có lợi cho tất cả hai bên. Mà có lợi nhất, đó, như Phó Tổng thống J.D. Vance nói, cái pháp hành xử của Iran đó, nó làm lợi cho họ nhiều hay ít. Nên là ở điểm đó. Và điểm cuối cùng, điểm số 4, điều số 14 nói rằng trong biên bản và nội dung 14 điểm đó, không hề đề cập tới cái chính sách cố hữu về cố vận trừng phạt Iran riêng của Hoa Kỳ. Cái chuyện này nó không có liên lạc dính dáng một tí nào cả. Tức là tùy theo hành kiểm của Iran mà chế độ cấm vận và trừng phạt về mặt chiến lược của Mỹ vẫn còn đối với Iran. Nó không được đề cập một tí nào. Cho nên đây là cái thế thủ của ông Trump. Nếu mà Iran bừa đó, thì ông sẽ đánh mạnh về những cái sách cấm vận trừng phạt mà đã từng có trước đây này mà không hề có khuynh hướng lao động hoặc là cởi nới gì cả. Cái vấn đề cởi nới trong điều số 10 mà Bộ Ngân khố của Mỹ ban hành nên là để giúp một cách thiết thực cho Iran cắt cánh. Một chuyện mà Hoa Kỳ tin rằng nếu Iran cắt cánh đó, họ ít giao điều, ít hành hạ thế giới bên ngoài. Và Bộ Ngân khố này đó, giúp để cởi mở những quy trình về ngân hàng, về bảo hiểm và về giao thông. Tôi nói tóm lại qua bốn điểm nằm trong cái bản lá thư hiểu biết điểm số 4, điểm số 6, điểm số 11 và điểm số 14 đó, cho biết rằng đó là lý do tại sao Đảng Dân Chủ nói rằng ấy, ông Trump ông cũng cho tiền Iran đấy chứ. Nhưng mà họ nói họ không suy nghĩ. Ông cho tiền nhưng mà ông không có lấy tiền thuế của dân, không có lấy tiền ngân quỹ của liên bang. Mà tiền này là tiền của Iran và tiền của nước ngoài. Trong khi đó, thượng sĩ Cộng hòa ở Texas là ông Ted Cruz. Tại sao cho kẻ thù quá nhiều tiền như vậy? Ông Lindsey Graham ở South Carolina thì ông nói, tiền này là tiền chùa, tiền của thiên hạ chứ không phải tiền của mình. Vâng, thành thử ra, Iran đang tự cứu lấy mình. Mà họ biết là Hoa Kỳ không có mất mát gì cả. Cho nên họ cần phải cẩn thận. Chúng tôi sẽ nhắc lại cái lời Phó Tổng thống J.D. Vance nói cách đây hơn một tiếng. Iran sẽ nhận được ít, nhận được nhiều, tùy theo hành kiểm của họ. Nói chung đây là tiền của họ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng.
0: Thưa Nam Phong, thưa anh Bạn Lê Dân, tôi cũng xin bổ túc ý kiến này một chút để mà chúng ta làm sáng tỏ cái câu hỏi này, nó cũng rất là quan trọng. Tại sao? Thì Tổng thống Trump nói rằng hoàn trả tài sản đóng băng cho Iran cũng nhằm duy trì niềm tin vào đồng đô la của Mỹ. Đúng vào ngày hôm qua thì Tổng thống đã buộc họp báo trước khi mà thượng đỉnh G7 tại Pháp kết thúc, trả lời câu hỏi của phóng viên. Ông cho rằng Mỹ cần phải hoàn trả tài sản của Iran đã bị phong tỏa, nếu không sẽ làm tổn hại cho đến uy tín của đồng Mỹ Kim. Đấy là phần quan trọng mà chúng ta phải để ý. Và tuy nhiên, ông cũng giải thích sự khác biệt giữa cung cấp đồng Mỹ Kim cho Iran và Việt, gọi là trả lại cái tài khoản mà Hoa Kỳ đã đóng băng của Iran hay không. Thì Tổng thống mới trả lời, vấn đề phải bãi gọi là trả lại tài sản rất là dễ giải thích. Chúng tôi đang giữ rất nhiều tiền của họ, chúng tôi có tiền của họ trong tay, chúng tôi đã lấy cái sự kiện đó, nhưng đó không phải là tiền của chúng tôi, đó là tiền của họ. Chúng tôi đã đóng băng nó vào thời điểm nào đó, tôi nghĩ là chúng tôi phải trả lại cho họ. Rồi ông ấy nói tiếp, nếu chúng tôi không hoàn trả, sau này sẽ không có ai muốn đầu tư bằng đồng đô la nữa. Nếu bạn lấy tiền của họ, và tôi cũng đã từng suy nghĩ với điều đó. Ông Tổng thống cũng đã nói với ông Scott Bessent rằng, Scott, tại sao chúng ta không giữ số tiền đó? Tại sao lại phải trả lại? Nhưng đó là tiền của họ. Nhiều quốc gia, kể cả những nước mà chúng ta không đồng tình, vẫn sở hữu số tiền đó. Theo lời Tổng thống, đồng đô la trở nên mạnh trong nhiệm kỳ của ông, và các quốc gia không muốn đối mặt với nguy cơ tài sản của mình bị Mỹ tịch thu chỉ vì xảy ra bất đồng chính trị. Nếu các bạn làm vậy thì thực chất sẽ không có một hệ thống tài chính nào đáng tin cậy nữa, Tổng thống nói tiếp. Như vậy là chúng ta cũng có thêm được cái hiểu rằng đây là Tổng thống muốn giữ được cái uy tín và muốn giữ cái đồng đô la là cái đồng tiền tài chính gọi là mạnh nhất trên thế giới này mà không có cái sự xáo trộn nào đó. Mà cái đây đó là qua cái phần mà trình bày thì tôi cũng thấy được rằng nó không phải chỉ số một hồi mà trong cái phần đầu 300 này gọi là tỷ Mỹ Kim mà Nam Phong cũng đã giải thích, thì chúng tôi cũng nhắc lại, không có đồng xu nào có tiền của Mỹ hết và không có đồng tiền nào của liên bang hết. Đây là cái vấn đề. Nhưng mà nếu trường hợp, tôi nói là trường hợp mà những cái diễn tiến trong vòng 60 ngày và những cái việc mà tái thiết về nhiều cái quyền lợi của Hoa Kỳ và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đầu tư để mà tái thiết ở trong các quốc gia, cũng như là các quốc gia đó sẽ trông cậy vào cái sự tin tưởng của đồng đô la Hoa Kỳ, sự làm ăn và cái sự trao đổi về vấn đề mậu dịch thế giới, nó có vẻ là lâu dài hơn và nó thực tế hơn. Đây là những cái hệ quả mà chúng ta chờ. Và hiện nay với những cái lời phát biểu của tổng thống về vấn đề này kia là nhằm bảo vệ cái đồng đô la và uy tín của Mỹ. Và tôi xin góp ý một chút gì nữa, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi cũng rất là thông cảm với những quý vị, hay là đặc biệt là các vị thượng nghị sĩ, thí dụ như là vị thượng nghị sĩ ở Texas. Ở đây, nếu mà giải thích về vấn đề lời lỗ cho Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ đâu có bỏ đồng nào ra đâu. Nhưng mà nếu mà nói về cái chuyện mà cái tư thế của Iran trên trường quốc tế, cũng như là cái sức mạnh của Iran, thì người ta sẽ đặt câu hỏi chứ. Bởi vì tại sao cho chúng nó nhiều tiền như vậy? Nhiều tiền như vậy có nghĩa là, cũng có nghĩa là tại sao cho chúng nó có thêm sức mạnh như vậy? Iran trong cái thời gian vừa qua, trong cái đợt tấn công giữa của Hoa Kỳ và Do Thái, đã tổn thất về vấn đề nhân mạng cũng như vấn đề tài chính cũng khá nhiều. Nhưng mà với những cái số tiền cũng khá lớn, cả 300 tỷ rồi cho bán dầu rồi không đóng băng, đây nó là một cái điều phải nói rằng rất là hấp dẫn cho Iran. Và đó nó cũng là cái lý do mà Iran quên quang tuyên bố là Hoa Kỳ đã thất bại trong cuộc chiến này, phải nhượng bộ. Cho nên thôi thì chúng ta cứ xem cái con đường trước mắt. Trước mắt hiện giờ đó là cái bản ghi nhớ được ký, giá xăng giá dầu hạ giảm, và dĩ nhiên nó sẽ làm cho cái nền kinh tế của thế giới nó tương đối, nó có thể nó ổn định trở lại. Cái chuyện mà thắng thua, nếu mà nói bên nào muốn thắng cũng được. Chẳng hạn như trước đây chúng ta đã từng nói tới cái chuyện mà nếu mà nói Hoa Kỳ thắng thì thắng ở chỗ nào? Thắng ở cái chỗ đó là hiện giờ những cái hệ thống quân sự phòng thủ cũng như vũ khí của Iran đó là coi như là hoàn toàn bị tê liệt, bị tiêu hủy hết, ngay cả cái kho vũ khí nguyên tử. Còn cái chuyện mà uranium đã được tinh chế giàu lên rồi đó, trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái áp lực nó như thế nào để cái số lượng đó nó không được Iran giữ nữa. Cho nên bên nào cũng có cái vấn đề mà nói về trên mặt ngoại giao thì nói là chúng tôi chiến thắng, chúng tôi đạt được những cái điều mà chúng tôi mong muốn. Ai cũng muốn là cái cuộc chiến này nó sớm chấm dứt. Và dĩ nhiên ông Trump, ông ấy đâu có muốn chiến tranh. Nhưng mà như chúng tôi nói từ đầu cái chương trình, sau cái phần cập nhật của anh Dân, người ta có vẻ không tin cái thái độ ma mảnh của cái anh Iran này. Anh ấy thế nào không phạm điều này ra thì cũng cãi điều nọ, mà không biết đây nó có phải là cái điều mà làm ông Trump trong thời gian sắp tới không còn kiên nhẫn được, và cái chuyện mà dội bom Iran có thể nó quay trở lại, không ai biết được. Vâng, trở lại với một cái vấn đề nhỏ nhỏ ở đây, thưa anh Trọng Nghĩa, có người đặt câu hỏi nói rằng mới đây Cuba vừa ban hành cái chính sách cải cách mở rộng về thương mại, mở rộng về vấn đề buôn bán, nói chung là thương mại thị trường vân vân. Thì vị thính giả này đặt câu hỏi có phải chăng đây là nhờ những cái áp lực về vấn đề cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ đối với Cuba mà họ bắt buộc phải có cái sự thay đổi như vậy hay không? Xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là cái áp lực mà không phải là tổng thống cũng như là nước Mỹ mà chỉ lo ở nơi xa về vấn đề Iran. Mà bây giờ đó thì trong khoảng thời gian mà rất là bận rộn trong về chiến sự tại Trung Đông, thì đối với cái áp lực của Hoa Kỳ cũng đã dành những áp lực quan trọng đối với lại Cuba. Một phần Cuba đây là cái vấn đề mà giải quyết cái gốc rễ là cái vấn đề hấp dẫn cũng như là làm như thế nào để cho những cái khuynh hướng mà đòi hỏi của Hoa Kỳ về những cái thái độ mà chính phủ Cuba cũng đã gọi là trông cậy kêu gọi về cái sự trợ giúp của nhiều quốc gia khác mà chúng ta cũng đã được thấy. Nhưng mà việc Hoa Kỳ có làm được gì hay không, hay là những cái vấn đề như thế nào, thì chúng tôi cũng được thấy được trong một cái bản tin là cơ quan cao cấp của Đảng Cộng sản Cuba cũng đã thông qua một cái chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của nhà nước của Cuba cũng đã đưa ra vào ngày hôm qua, trong bối cảnh nước này đã trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng về vấn đề thiếu nhiên liệu gọi là khan hiếm, cũng như là các áp lực từ chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Thì trong cái vấn đề này là chúng ta cũng hiểu thêm được rằng cái sự Cuba cũng đang lúng túng trong nhiều cái vấn đề để cầu cứu cái nhiều quốc gia khác, nhưng mà nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Nga hay là Trung Quốc hay là ngay cả Bắc Hàn hoặc là những quốc gia ngay cả Việt Nam nữa, và cũng chỉ có hứa hẹn để mà giúp thì Cuba về vấn đề gọi là kinh tế cũng như là về vấn đề thực phẩm thôi. Nhưng mà cái vấn đề này đó là đòi hỏi của thế giới là muốn có một cái sự thay đổi nào cái về vấn đề đặc biệt là về kinh tế và xã hội, nhưng mà cái cách thức mà cầm quyền độc tài ở tại Cuba cũng cần phải có được thay đổi. Một số các biện pháp mà các quốc gia đang làm áp lực, mà trong đó thì còn không ít nhiều đối với Hoa Kỳ mà không có muốn nói ra, là muốn giúp cho Cuba để giúp về vấn đề mà gọi là thiệt hại của dân chúng. Nhiều cái biện pháp mở rộng ra cũng như là được phép là đầu tư cũng như là thu hút nguồn vốn từ cộng đồng của người Cuba ở nước ngoài, mà có thể làm giảm bớt đi cái áp lực của giúp cho giảm bớt đi áp lực khó khăn của người trong nước. Nhưng mà cái chuyện mà gửi tiền về Cuba của những người dân Cuba sống tại Hoa Kỳ, Canada hay là nhiều quốc gia khác từ Mexico chẳng hạn, điều đó nó có giúp được nhiều cho vấn đề Cuba hay không? Thì ai cũng biết, do thiếu nhiên liệu, tính cho tới ngày hôm nay các phương tiện truyền thông công cộng cũng như là về vấn đề vận chuyển xe bus hoặc là xe lửa dành cho những người có cái nhu cầu để cứu trợ cũng đang gọi là thiếu hụt và chỉ đáp ứng một phần nào của sự khẩn cấp đó mà thôi. Cho nên cái việc mà làm áp lực đối với Cuba thì vấn đề kinh tế thì vẫn duy trì mặc dù không có nói ra, nhưng mà những quốc gia nào mà gọi là liên kết để hỗ trợ Cuba thì giặc mày quân sự hay là làm những chuyện quá đáng thì hãy có chừng về áp lực của Hoa Kỳ có thể sẽ trừng phạt họ bằng nhiều cách khác nhau. Một phần quan trọng nữa là trước đây là trong cái thời của những tổng thống trước thì có vẻ là thân thiện đối với là Cuba nhiều hơn bằng những chuyến du lịch và những chuyến mà gọi là thăm viếng tại quốc gia hải đảo này. Nhưng mà từ khi có tổng thống Donald Trump lên thì cái mức độ gọi là kiểm soát hoặc là để làm sao làm cái áp lực về kinh tế cũng như là về vấn đề sau khi mà bắt giữ nhà lãnh đạo của Venezuela là ông tổng thống của nước này đem về Hoa Kỳ, thì cái áp lực về vấn đề và kinh tế cũng như là về dầu quả cũng như là nhiều phương tiện khác cũng đã đổ dồn lên cho Cuba, mặc dù là Hoa Kỳ chưa có một cái hành động quân sự nào đối với Cuba hết, nhưng mà đặc biệt là chính cái người dân sẽ có một cái thái độ cũng như là cái áp lực của những cái quốc gia khác mà sẽ gọi là ứng dụng cho Cuba bây giờ để không làm mất lòng Hoa Kỳ. Một phần quan trọng là do mặc dù là bận rộn cho cái vấn đề cuộc chiến, nhưng mà đối với nhà ngoại giao đặc biệt đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng như là nhiều nhân vật khác, bằng cách này cách khác cũng đã có những cái cuộc gặp gỡ các giới chức của Cuba để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà cái áp lực của chính phủ Hoa Kỳ vẫn duy trì để mà làm sao cho Cuba bắt buộc phải có một hành động tích cực và về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề thay đổi cơ chế của quốc gia này. Đó là cái vấn đề các suy nghĩ của tôi qua cái chương trình mà leo hướng về vấn đề mở rộng thị trường hơn nữa. Đó là Cuba muốn, về các nhà lãnh đạo muốn, nhưng mà muốn được như thế này, ai muốn làm ăn với Cuba để không phật lòng cho Hoa Kỳ hay là để tiếp trợ Cuba mà không thông qua những cái điều kiện an toàn. Tôi nói khi làm ăn đến một quốc gia khác mà có là béo bở chỗ cái cuộc làm ăn mà không an toàn thì ai dám làm ăn trong cái vấn đề này. Đây là cái áp lực mà chúng ta thấy đó, áp lực đè nặng lên kinh tế cũng như là về vấn đề khó khăn của người dân Cuba về vấn đề năng lượng. Đó là cái suy nghĩ tôi là như vậy. Do đó thì những cái tiến triển này đó, tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ không có quên Cuba đâu, và bằng cách này cách khác chỉ là một cái áp lực mà nó nhẹ nhàng hơn hơn là sử dụng về vấn đề quân sự và để chờ đợi cái sự phản đối từ phía của người dân Cuba hay không. Đó là chúng ta chờ xem sau khi mà giải quyết cái bài toán ở tại Iran và tại cả châu Âu thì cái vấn đề, một trong những cái vấn đề ưu tiên cũng sẽ được cho người ta sẽ thấy về cách làm việc của tổng thống của Hoa Kỳ cũng sẽ tập trung cho vấn đề Cuba để sớm giải quyết một cái khó khăn ở cái vùng phía gọi là đông nam của nước Mỹ này. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, có nghĩa rằng anh Trọng Nghĩa cho rằng những cái cấm vận, những cái áp lực về kinh tế của Hoa Kỳ đã đưa đến cái kết quả là Cuba phải có cái sự thay đổi như hiện nay, phải không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Rất là đúng thưa anh Nam Phong, theo suy nghĩ tôi là như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, và bây giờ cái vấn đề cuối mà chúng tôi muốn đưa ra qua một cái góp ý của một vị thính giả. Chuyện này thì nó cũng đã xảy ra trong mấy tuần trước. Các anh nghĩ sao về lời đề nghị của Ukraine từ ông Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn gặp mặt Putin để đàm phán về vấn đề ngưng bắn và hòa bình nhưng đã bị Putin từ chối? Trong đầu ông Zelensky nghĩ gì? Có thật sự là ông đang nghĩ tới chuyện sẽ nhượng bộ để đổi lấy hòa bình hay không? Hay là cũng chỉ là một lời nói gặp mặt để rồi cuối cùng không giải quyết được vấn đề, không làm theo những đề nghị của ông Trump trước đây? Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Vâng, khi chúng ta loan tin rằng Tổng thống Zelensky đó thấy đất nước của ông và hoàn cảnh đất nước của ông bị đông lạnh một cách khó chịu quá, ông đề nghị là Liên Âu và Mỹ cho phép đất nước ông sản xuất vũ khí mà ông đòi, ví dụ như là dàn không hiểm Patriot Missile System. Rồi sau đó, đó ông đánh tiếng là ông muốn gặp đích thân lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Khi chúng ta đưa những cái tin tức này ra, chúng ta đặt câu hỏi rất lớn rằng Tổng thống Zelensky đó, ông cảm thấy bối rối khi ông bị khoanh tròn, cái đất nước của ông đó bị bỏ qua một bên. 24 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Zelensky đề nghị là muốn gặp Vladimir Putin, Vladimir Putin trả lời thẳng thắn: gặp làm cái gì? Và chúng tôi ngày hôm sau cũng đã giải quyết rồi. Vladimir Putin đó, muốn biết cái đề nghị giải pháp mà Tổng thống Zelensky có là gì, chứ gặp ông Zelensky gặp làm cái gì? Cho nên thay vì nói là muốn gặp như vậy đó, thì chúng tôi có đề nghị tại sao Tổng thống Zelensky không đưa cái giao ước, cái đề nghị giải quyết vấn đề đất nước của ông. Mà cái vấn đề đó nó quá là rõ ràng. Rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba, để khu vực đó nó trở thành vùng phi quân sự do Liên minh Liên Quốc bảo đảm an ninh, rằng Nga sẽ không bao giờ trở lại đó. Và khu vực đó là khu vực an toàn cho những nỗ lực sắp tới, kế tiếp, ví dụ như dừng bắn dài hạn, ngắn hạn, nỗ lực bàn thảo cho hòa bình. Chúng tôi vẫn tin rằng Tổng thống Zelensky đó, ông muốn làm nổi và ông muốn, ê, mọi người, làm ơn nghe tôi một tí để tôi ngồi yên, đóng lạnh về khó chịu quá. Tức là một việc làm không cần thiết, làm là vì đông lạnh tâm lý. Vladimir Putin khôn lắm, để cho ông Zelensky gặp mặt, tức là làm cho thế giá của ông Zelensky nó dâng cao. Và Vladimir Putin cũng khôn ngoan lắm chứ, gặp tôi làm cái gì, hãy nói cho tôi biết là cái giải pháp của ông đối với đề nghị là quân đội của ông rút ra khỏi Đông Ba qua Istanbul 1, Istanbul 2, Istanbul 3. Chúng tôi chưa được ông Phúc đáp đó. Ông hãy nói chuyện đó đi, không cần phải gặp mặt nhau. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Hoàng Thế Dân. Xem ra đó thì ông Zelensky sẽ không còn cái đường chọn tròn lựa nào hết. Những cái đề nghị trước đây của ông Trump để đổi lấy hòa bình thì sẽ phải có cái sự điều chỉnh nhượng bộ. Nhưng mà ông Zelensky ông ấy là không chịu. Và quả đúng như anh Dân nói, tự dưng tự lành đề nghị gặp mặt làm cái gì? Ông Putin ông ấy cũng đâu có cái rảnh cái thời gian để mà làm cái chuyện đó. Ông ấy phải biết rằng, ồ bây giờ bên Ukraine đưa ra một cái bản đề nghị như thế này. Thì ông ấy nhìn qua ông nói, à được cái này thì tạm thời cũng có thể giải quyết được. Chỉ cần điều chỉnh chỗ này chỗ kia. Rồi sau đó nếu mà hai bên cùng thỏa thuận trên mặt giấy tờ đồng ý thì lúc đó gặp mặt ký kết cũng đâu có muộn. Mà cũng không có cần bên phía đích thân hai nguyên thủ ký kết, mà bên phía ngoại giao ký kết cũng được. Cái điều quan trọng đó là vấn đề nó phải được tôn trọng và phải được giải quyết, và cả hai bên đều cùng đồng ý thì nó giải quyết được thôi. Chúng tôi tin rằng nếu mà cuộc chiến tại Iran chấm dứt, ông Zelensky sẽ tiếp tục van nài, lôi kéo ông Trump quay trở lại giúp mình. Không biết là ông Zelensky ông ấy bị lời ông tiếng ve hay là lời đường mật như thế nào từ những nước ở Liên Âu mà ông ấy nghĩ rằng là Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến này đối với Nga. Thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy ở trong những cái bài viết của các tác giả Việt ngữ cũng có cái ý niệm này. Ukraine mà chiến thắng Nga, đó là một cái chuyện không thể nào xảy ra. Ai cũng biết được cái việc đó. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Và cũng xin thông báo thật nhanh đến tất cả quý vị. Ngày mai thì anh Dân sẽ phải đi tham dự một số những cái diễn biến quan trọng nhân ngày quân lực. Cho nên anh Dân sẽ không có mặt trong cái chương trình ngày mai. Ngày mai chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ tiếp tục hậu chuyện với quý vị. Bây giờ thì xin được tạm ngưng chương trình ở đây. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là chúng ta cũng cảm thấy có một cái phần nào thoải mái, cũng là vui cho cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề của Iran. Cũng đã gây ra ảnh hưởng trên toàn cầu, chứ không phải chỉ có nước Mỹ không. Và chúng ta cũng sẽ cập nhật vào những tin tức quan trọng cho ngày mai. Trong những xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý khán giả.
1: Chào Nam Phong, mời anh Dân.
2: Vâng, xin cảm ơn hai anh khán giả. Chúng ta mong rằng ngày mai đó, các nỗ lực xảy ra từ Geneva tiếp tục những gì mà đã xảy ra ngày hôm qua, khi lãnh thổ Iran và lãnh thổ Hoa Kỳ bút ký giáp thư. Và ngày mai chúng ta còn mong vòng 2 World Cup Hoa Kỳ sẽ thắng Úc Đại Lợi. Kính chúc hai anh và quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ hội ngộ vào thứ hai 22. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe. Đặc biệt là chúc anh Hoàng Thế Dân sẽ thành công trong những cái buổi tham dự các buổi lễ đặc biệt ngày mai, kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và cũng xin kính chào hai anh, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng như vào ngày thứ hai. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chúng tôi hướng từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình mới kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc Cali, California ngày hôm nay kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương. Hạ giảm thêm một tí, tức là mát thêm một tí nữa. Cao nhất trong ngày là 81 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài ở con số rất là dễ chịu, 73 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và ngày mai sẽ tiếp tục hạ giảm và thứ bảy cũng sẽ hạ giảm thêm. Ngày Chủ nhật thì hơi cao một chút xíu nhưng mà ngày thứ hai lại bắt đầu hạ giảm. Nói chung thì nhiệt độ sẽ bắt đầu ở trong cái khoảng thời gian khá dễ chịu. Bầu trời không có mây và dĩ nhiên không có dấu hiệu cũng như ghi nhận mưa sẽ xảy ra ở Bắc California trong từ bây giờ cho đến cuối tuần. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 9 dặm một giờ từ hướng Tây Nam và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 18 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 5 thiếu và có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển vào ngày thứ 6 và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Ban ngày gió hướng Tây 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút trong một lúc 9 giờ 37 sáng và lặn lúc 11 giờ 25 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 nhiều nắng, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc công ty Apple đã ra thông báo là dự định sẽ tăng giá những cái sản phẩm của họ. Ông Tim Cook, tổng giám đốc của Apple, của trung tâm điện thoại iPhone và nhiều máy móc điện tử khác cho biết là điều này không thể nào mà tránh khỏi được. Ông nêu lý do là bởi vì chi phí cho cái chip bộ nhớ, tức là memory chip, và chip lưu trữ, tức là storage chip, nó đang tăng giá, cho nên Apple phải tăng giá theo. Ông nói là tiếc là cái việc tăng giá không thể nào tránh được. Ông cho biết trong bản tin đăng trên tờ Wall Street Journal hôm ngày hôm qua, ông nói chúng tôi đang cố sức làm giảm nhẹ những cái khoản tăng lớn bị đẩy qua cho chúng tôi. Và trong thời gian qua, chúng tôi cố gắng bảo vệ khách hàng là bớt được cái tình trạng mà bị tăng giá, nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng tôi không thể nào tiếp tục làm được nữa. Ông nói ông không có cho biết là Apple sẽ tính tăng giá sản phẩm nào hay là khi nào bắt đầu sẽ tăng giá. Theo dự trù thì công ty này sẽ tung ra loại iPhone 18 vào tháng 9 sắp tới, có thể là một cái điện thoại loại gấp lại được đầu tiên của hãng Apple. Trong cuộc họp cổ đông vào Tam Cá Nguyệt thứ nhì hồi tháng 5 thì ông cảnh cáo là ông dự trù chi phí chip bộ nhớ sẽ tăng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc buôn bán của chúng ta. Nhưng mà ông không cho biết chi tiết. Và nhất là một nhà phân tích thì cho rằng cuộc khủng hoảng về những cái chip bộ nhớ có thể sẽ làm cho giá iPhone bị tăng lên, nhưng có lẽ không phải cái kiểu điện thoại nào cũng sẽ tăng. Nhu cầu vô hạn của những cái công ty trí tuệ nhân tạo AI đã đẩy chi phí chip bộ nhớ lên cao ngất ngưỡng, làm cho thiếu hụt những cái random memory một cách trầm trọng. Cuộc khủng hoảng được giới kỹ nghệ điện tử gọi là RAM Negadon, tức là thảm họa RAM. Apple không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này mà buộc phải tăng giá bán. Năm 2025 thì Microsoft cũng tăng giá những cái máy, thí dụ như máy chơi game Xbox. Và tháng 4 năm nay, hãng Sony cũng phải tăng giá máy PlayStation của họ lên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 57 điểm và Dow Jones tăng 149 điểm và Nasdaq tăng 3 điểm. Vàng giảm 133 Mỹ kim hay là 4.247 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.330 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô giảm 2.25 Mỹ kim hay là 73.76 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một chú chó ở San Diego có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau khi đến bãi biển dành cho chó. Một người đàn ông ở San Diego đang cảnh báo những người nuôi thú cưng sau khi con chó của anh ta có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine sau chuyến đi đến bãi biển dành cho chó ở Ocean Beach và phải nhập viện thú y cấp cứu. Chú chó giống Cavalier King và được 8 tuổi của chú Tim Wallet trong khỏe mạnh trong chuyến đi chơi thường lệ đến bãi biển dành cho chó ở Ocean Beach tuần trước. Nhưng chỉ vài giờ sau khi trở về nhà thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng thần kinh đáng báo động. Và một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc quyên góp tiền cho Hamas thông qua tổ chức từ thiện giả mạo. Một người đàn ông ở San Diego bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas thông qua một tổ chức từ thiện giả mạo đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang bao gồm khủng bố, gian lận qua mạng và rửa tiền. Bộ Tư pháp thông báo hôm nay. Savasi, 38 tuổi, đã bị bắt tại San Diego hôm thứ Ba vì cáo buộc quyên góp $600,000 cho Hamas và cho mục đích cá nhân thông qua các chiến dịch gây quỹ trực tuyến, được cho là nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, thì các công tố viên cho biết ông ta đã gửi khoảng $116,000 cho một thành viên Hamas và cố gắng chuyển đổi khoảng $382,000 thành tiền điện tử để gửi cho Hamas. Và một cái bản tin nữa là văn phòng cảnh sát trưởng mặt San Diego đang tìm kiếm thông tin về một người đàn ông mất tích ở Poway. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang kêu gọi cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tung tích của một người đàn ông mất tích ở Poway. Ông William Brayton Mueller, 59 tuổi, được chị gái báo mất tích. Lần cuối cùng người chị nhìn thấy ông là vào ngày 2 tháng 3 năm 2026. Theo các nhà chức trách thì chiếc xe của Mueller sau đó được tìm thấy ở một cái khu bảo tồn sinh thái Blue Sky ở thành phố Poway. Nơi đó nằm được vài tuần vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6 thì khoảng 80 tình nguyện viên thuộc đội tìm kiếm và cứu hộ của văn phòng cảnh sát trưởng và các thám tử từ phòng điều tra tội phạm nghiêm trọng đã tiến hành tìm kiếm khu vực hồ Poway nhưng không tìm thấy gì đáng kể. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là cha mẹ ở C2Tết bị kết án tù vì để một đứa con 3 tháng tuổi chết vì đói. Cha mẹ của một bé gái 3 tháng tuổi chết vì đói ở San Diego đã bị kết án tù 15 năm đến tù chung thân tại nhà tù tiểu bang ngày hôm nay. Brandon, 25 tuổi, và Elizabeth, 26 tuổi, đã bị hai bồi thẩm đoàn riêng biệt ở trên lô kết tội giết người cấp độ 2 liên quan đến cái chết của con gái họ. Và vào năm 2021, theo các công tố viên thì cái vào thời điểm qua đời thì bé gái chỉ nặng có 3.65 pound, chưa bằng một nửa trọng lượng lúc mới sinh. Và đã bị bắt, hai vợ chồng đã bị bắt vào tháng 11 năm 2021 sau khi cảnh sát được một cái cuộc gọi đến căn hộ họ ở Sydney báo cáo rằng đứa bé bất tỉnh và cần được chăm sóc y tế. Nhưng mà đứa trẻ được đưa đến bệnh viện và được tuyên bố là bé đã chết vì và cha mẹ sau đó đã bị bắt giữ. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ California. Giới chức chính quyền ở California ngày hôm qua, họ cho biết họ đã đủ điều kiện để đưa ra một cái đề nghị, một cái dự luật tên là Billionaire Tax Act. Có nghĩa là sẽ tăng thuế đối với những người tỷ phú ở tiểu bang California. Đề nghị này sẽ được đưa vào trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11. Để mở đường cho một cái cuộc tranh luận sẽ nói rằng rất là gay go. Những người ủng hộ biện pháp này ước tính nó sẽ đem lại 100 tỷ đô la cho California, và khoản thu này sẽ được đưa vào một quỹ đặc biệt cho y tế, cho giáo dục, hỗ trợ lương thực, v.v. Thư ký tiểu bang là bà Sally Norweber cho biết những người vận động đã thu thập đủ số chữ ký hợp lệ theo quy định. Tuy nhiên, các bên ủng hộ vẫn có cái thời hạn đến ngày 25 tháng 6 để quyết định là tiếp tục đưa dự luật này ra hay là rút lại. Trong bối cảnh những cuộc đàm phán với giới lãnh đạo tiểu bang và các nhà lập pháp vẫn đang diễn ra nhằm tìm kiếm một giải pháp thay thế. Billionaire Tax Act thường được gọi là thuế tỷ phú, do Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế dẫn đầu, tức là các công đoàn. Họ sẽ nói là áp dụng mức thuế một lần 5% đối với tổng tài sản của những người dân California mà có tài sản trên 1.1 tỷ đô la. Ngoài ra, những người có tài sản từ 1 đến 1.1 tỷ cũng sẽ phải chịu một mức thuế thấp hơn, khác nữa. Những khoản thuế này sẽ được áp dụng hồi tố đối với những người cư trú tại California từ ngày 1 tháng Giêng năm 2026. Thống đốc Gavin Newsom và cựu Bộ trưởng Y tế Dịch vụ Nhân sinh là cũng là ứng cử viên hiện giờ là ông Becerra đều phản đối vì cho rằng chính sách này có thể khiến các nhà đầu tư giàu có và các lãnh đạo ngành công nghệ sẽ rời khỏi California. Một bản tin của tổ chức phi lợi nhuận Comaster thì ghi nhận từ Forbes, tỷ phú Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, sở hữu khối tài sản trị giá 300 tỷ được cho là đã chuyển đến Nevada bởi vì lo ngại về vấn đề thuế. Từng ủng hộ những quan điểm cấp tiến nhưng mà bây giờ phải chuyển qua ủng hộ ông Trump. Ông Brin cũng là người bỏ nhiều tiền nhất trong số các bên phản đối sáng kiến này. Tính đến ngày 15 tháng 6, ông này đã đóng góp 82 triệu cho tổ chức Building Better California, có nghĩa là xây dựng một California tốt đẹp hơn. Tổ chức này đang tài trợ cho nhiều biện pháp đối phó nhằm vô hiệu hóa hoặc là làm suy yếu cái đề nghị nói trên nếu nó được thông qua. Ngược lại thì công đoàn lớn nhất đại diện cho nhân viên y tế của tiểu bang thì đang hỗ trợ cho biện pháp này với khoản kinh phí hơn 31 triệu cho chiến dịch. Họ nói chúng ta thực sự đang đối mặt với sự sụp đổ của hệ thống y tế tại California, cũng như ở những nơi khác. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch SEIU, ông Dave Regan, đã nói vào tháng 10 khi mà bắt đầu triển

0: bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách khổng lồ lên tới 100 tỷ mà hiện giờ California đang phải đối mặt. Trong khi đó thì dân biểu Ro Khanna của đảng Dân Chủ và tỷ phú Storm Steyer, người vừa thất bại trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc, cũng đã lên tiếng ủng hộ cái nỗ lực này. Họ lập luận rằng biện pháp này sẽ góp phần thu hẹp lại cái khoảng cách bất bình đẳng thu nhập. Những người ủng hộ cũng cho rằng hành động này sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt ngân sách của tiểu bang California, vốn là hậu quả từ việc cắt giảm chương trình Medicaid trong đạo luật Big and Beautiful của Tổng thống Trump đã ký vào năm ngoái. Nhưng điều chính ở đây, vấn đề thâm hụt của California vẫn là từ cái lỗi của thống đốc đương nhiệm, đó là ông Gavin Newsom. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quay Hương.
1: Quay Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Mỹ cam kết hơn 1 tỷ USD cho Liên Hiệp Quốc sau loạt cắt giảm ngân sách. Vào ngày 16 tháng 6, các quan chức thông báo Mỹ sẽ viện trợ hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho Liên Hiệp Quốc nhằm hỗ trợ ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và thiên tai. Phần lớn khoản tiền này sẽ được phân bổ cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. Và một bản tin nữa đó là ông Trump tuyên bố Mỹ có thể thu hồi toàn bộ khí tài bỏ lại ở Afghanistan. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể thu hồi lại số khí tài quân sự mà quân đội nước này đã bỏ lại trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden vào năm 2021. Và một bản tin nữa là Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ tuyên bố ngừng chiến ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Tư ngày 17 tháng 6 đã ký cái biên bản ghi nhớ viết tắt là MOU, tuyên bố chiến tranh Mỹ và Iran lập tức chấm dứt. Thỏa thuận này được Pakistan gọi là biên bản ghi nhớ Islamabad và đã có hiệu lực ngay lập tức. Hai bên cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột trên mọi mặt trận, dỡ bỏ phong tỏa quân sự, đồng thời khôi phục huyết mạch năng lượng toàn cầu và eo biển Hormuz. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump trì hoãn đề cử ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ hoãn việc đề cử ông Jay Clayton làm tân giám đốc tình báo quốc gia. Ông Clayton từng là công tố viên liên bang và là chủ tịch ủy ban chứng khoán và giao dịch của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định tạm gác đề cử này khiến cho nỗ lực của quốc hội nhằm tái phê chuẩn một đạo luật giám sát tình báo đối ngoại then chốt trở nên rối ren hơn. Và ông Trump cho biết là chứng khoán tăng mạnh, giá dầu giảm, eo biển Hormuz sắp mở lại hoàn toàn. Ngày 17 tháng 6 theo giờ Mỹ thì trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Event Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah và sau đó cùng gặp báo chí. Ông Trump cho biết là thỏa thuận Mỹ-Iran đã thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng mạnh và giá dầu lao dốc. Đồng thời dự kiến eo biển Hormuz sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải trong vòng 1 đến 2 ngày. Ông nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công quân sự. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề của Ethiopia và quan hệ Mỹ và Ai Cập. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp từ Cuba. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách. Họ nói là sẽ mở rộng kinh tế thị trường nhiều hơn. Đây là thông báo chính thức của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào ngày 17 tháng 6. Trong cái hoàn cảnh hiện giờ, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế rất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiên liệu thì khan hiếm trong khi mà áp lực về tài chính từ Hoa Kỳ ngày càng lớn. Truyền hình nhà nước Cuba đã loan tin nói rằng Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông

0: qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Những biện pháp cải cách này nhằm mở rộng hơn nữa những cái lĩnh vực được phép và tiếp nhận đầu tư của các cá nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài, giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ những nhiệm vụ chính thức nào, ở tuổi 95 nhưng vẫn giữ cái vai trò cố vấn có ảnh hưởng trong các quyết sách liên quan đến tương lai của đảo quốc cộng sản này. Ông này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những cải cách nói trên trong một bức thư được công bố tại cuộc họp này. Ông cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Do thiếu nhiên liệu, kể từ ngày hôm nay, tức là ngày 18 tháng 6, Cuba sẽ hạn chế những phương tiện giao thông công cộng, những tàu hỏa và xe bus chỉ dành cho những người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng sẽ bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến, so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe bus nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng sẽ bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1 đến 3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin phép cấp phép 7 ngày trước khi di chuyển. Vâng, và tin tức thêm về thỏa thuận khung để mà chấm dứt chiến tranh đã được ông Trump ký với Tổng thống Iran. Tổng thống Hoa Kỳ đã ký cái thỏa thuận này nhân cái buổi dạ tiệc được bên phía chính quyền nước Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng ông Trump kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ tuyên bố độc lập. Ông Tổng thống Pháp Macron nói là ông Trump đã có chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles, một thỏa thuận vì hòa bình thế giới. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử và những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Và Phó Tổng thống Pháp ngày hôm qua cũng nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng giữa tình hữu nghị Pháp và Hoa Kỳ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Về phía Iran, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, tuyên bố thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong những cuộc đàm phán với Iran. Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra vào Thụy Sĩ vào ngày thứ Sáu này để chào mừng cái sự kiện quan trọng này và tiếp tục mở màn cho những đàm phán kỹ thuật tiếp theo sau đó. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay 18 tháng 6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành trong ngày thứ Sáu 19 tháng 6 tại miền Trung Thụy Sĩ. Ngày hôm qua thì tuyên bố chung của các nước trong khối G7 trong cuộc họp thượng đỉnh tại Pháp cũng đã hoan nghênh thỏa thuận này và gọi đây là một cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết những mối đe dọa liên quan đến những hoạt động quả tiễn đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Trung Quốc, trả lời báo chí thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc hy vọng hai bên sẽ nghiêm túc thực thi những cam kết. Hoa Kỳ và Iran sẽ tiến hành giai đoạn đàm phán thứ nhì một cách hợp lý và thực tế, có những nhượng bộ lẫn nhau. Trước đó ngày 16 tháng 6, thì Ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị trong một cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Pakistan đã cảnh cáo là giai đoạn đàm phán lần thứ hai sẽ càng khó khăn hơn giai đoạn này và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn trong việc này. Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Tổng thống Trump chỉ trích đòn đánh của Israel vì gây thương vong cho dân thường. Hôm thứ Ba ngày 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái hiếm hoi khi công khai chỉ trích chiến thuật quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, cho rằng không cần thiết phải đánh bom cả một tòa chung cư chỉ để truy đuổi một tay súng Và một bản tin nữa là Nhà Trắng công bố nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran. Ngày 17 tháng 6, Nhà Trắng đã công bố tóm tắt nội dung biên bản ghi nhớ Mỹ và Iran gồm 14 điều. Vì quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, về cơ bản đây là một thỏa thuận cho phép chúng tôi ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, thúc đẩy Iran tiêu hủy bụi hạt nhân, đồng thời trao cho chúng tôi một cơ chế điều chỉnh là nếu Iran thể hiện thiện chí và tuân thủ cam kết, thì chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giảm nhẹ về kinh tế và nới lỏng trừng phạt tương ứng, giúp cho họ trở thành một quốc gia thịnh vượng hơn. Và một bản tin nữa, liều lĩnh vượt biển vào Mỹ, 25 người Trung Quốc khiến cho tuần duyên phải nổ súng. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã đưa ra một cái cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh rằng biên giới nước này, dù là đường bộ hay là đường biển, đều đã đóng chặt. Tuyên bố được đưa ra sau khi 25 công dân Trung Quốc tìm cách nhập cảnh trái phép bằng thuyền vào bang Florida và từ chối chấp hành lệnh dừng tàu, buộc lực lượng tuần duyên phải nổ súng vô hiệu hóa phương tiện. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Qua Đà mà ngày xưa tới giờ Huệ Hương bán ở Đài Tiếng Nước Tôi, thì bây giờ là đã để cho anh Đạt ở Tiệm Nước Hoàn Hảo. Quý vị mọi sự liên lạc thì thuốc đã đem cho đưa cho anh Lạc Đạt bán. Quý vị nên liên lạc với anh Đạt ở Tiệm Nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Bà Quế ở đường Elgahon đối diện với chợ Kim Ly á. Quý vị gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và người Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Cái Thân, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin được gửi lời kính chúc chị sẽ có một ngày làm việc thật là vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

0: Trước đây tôi không phải là cái tách trà xinh xắn, tôi vốn là một miếng đất sét đỏ. Một hôm, ông chủ đem tôi nhào nặn, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt ra. Tôi sợ quá, đã hét lên, buông tôi ra. Nhưng ông ấy chỉ cười,
1: chưa được đâu.
0: Sau đó, ông đặt tôi lên một cái bàn xoay liên tục, đến mức tôi phải kêu lên quay quái. Dừng lại đi, tôi chóng mặt lắm. Thế nhưng, ông lại nói,
1: chưa đâu.
0: Rồi ông ấy đặt tôi vào một lò nung, nóng khủng khiếp. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại muốn hành hạ tôi, đốt tôi như vậy. Tôi đập vào thành lò bồm bộp, nhưng chỉ nghe tiếng ông nói,
1: vẫn chưa được đâu.
0: Một lúc lâu sau, ông mới lôi tôi ra và đặt ngồi trên kệ để người tôi nguội dần. Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nhưng thưởng thức cảm giác đó chưa được bao lâu, con người khó tính kia lại bắt đầu lấy một chất lỏng quét lên bên ngoài người tôi. Tôi không chịu được và gào lên, hãy dừng lại đi. Nhưng ông chỉ vẫn gật gù,
1: chưa đâu.
0: Rồi tôi lại bị đặt vào lò, và lần này là cái lò nóng gấp đôi lần trước. Tưởng như mình chết ngạt đến nơi, tôi khóc và van xin, nhưng ông vẫn kiên quyết nói,
1: chưa đâu.
0: Tôi chẳng còn hy vọng gì nên đành buông xuôi theo số phận. Đột nhiên, cửa lò bật mở. Ông chủ bế tôi ra và cẩn thận đặt trên kệ. Ông đặt một cái gương trước mặt tôi, rồi nói,
1: hãy nhìn mình xem.
0: Tôi nhìn và thốt lên trong ngạc nhiên. Tôi đi sao? Giờ tôi trở nên xinh đẹp đến thế này ư? Lúc này, ông chủ của tôi bắt đầu lên tiếng. Ta biết con sẽ đau đớn lắm khi bị ta nhào nặn. Nhưng nếu ta không làm thế, con sẽ bị khô đi và trở nên vô dụng. Ta biết bị xoay trên cái bàn nặng là vô cùng chóng mặt. Nhưng nếu ngừng lại, con sẽ bị méo mó. Ta cũng biết là nung rất nóng và làm con rát bỏng. Nhưng nếu không vào đó, con sẽ không trở nên cứng cáp và dễ nứt vỡ. Ta cũng biết mùi sơn làm con rất khó chịu. Nhưng nếu không làm vậy, con sẽ nhạt nhẽo, chẳng có chút màu sắc nào cả. Ta buộc phải đặt con vào lò nung thêm một lần nữa, để con càng cứng cáp và bền chắc hơn. Còn giờ đây, sau bao khổ luyện, con đã là một sản phẩm đẹp và hoàn chỉnh. Ta thật sự hãnh diện về con. Tôi nhận ra là qua bao nhiêu thử thách vất vả, tôi mới trở thành một cái tách trà đẹp như thế. First News, theo Internet.

Nghịch cảnh không phải là một tảng đá cản đối bước chân bạn. Hãy xem đó như là một thềm đá nâng bạn bước cao hơn. Franco Molinari.

0: hai loại người khác nhau. Trên đường về nhà, tôi ghé ngang siêu thị để Judy, vợ tôi, chạy vào mua vài món đồ. Lúc này trời đã sụp tối và mưa rã rích. Tôi đậu xe nơi có thể nhìn bao quát được cả hai lối vào của siêu thị, để khi Judy ra, tôi có thể đón cô ấy ngay. Tôi hạ kính xe xuống để không khí thông thoáng hơn và dễ quan sát bên ngoài. Một gia đình từ trong siêu thị đi ra với một chiếc xe đẩy chất đầy hàng hóa, bước về phía chiếc xe tải nhỏ đang đậu cạnh xe tôi. Họ là một gia đình có 5 người, hai vợ chồng độ 40 tuổi, ăn mặc giản đơn nhưng lịch sự. Cậu con trai lớn, khoảng chừng 10 tuổi, đang đẩy xe hàng. Hai đứa bé còn lại ríu rít phụ anh trai đẩy chiếc xe. Khi món hàng cuối cùng đã được chất lên xe, người bố nhắc con trai:
1: "Danny, con hãy đẩy chiếc xe này về khu xe đẩy hàng."
0: Đứa bé ngập ngừng không muốn đi.
1: "Chẳng mất nhiều thời gian đâu, bố mẹ sẽ đợi con trong xe,"
0: người bố nhẹ nhàng nói. Lúc này mưa đã ngừng rơi, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Hai bố con đứng cách tôi không xa, nên tôi có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.
1: "Mọi người cũng đâu có xếp xe đẩy vào chỗ cũ đâu."
0: Cậu bé vẫn không muốn đi nên phân bua, chỉ tay về những chiếc xe đẩy để ngổn ngang trên sân trước siêu thị.
1: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Đó là chuyện của người khác. Nhưng bố muốn con có trách nhiệm với những việc làm của bản thân mình,"
0: người bố trả lời con.
1: "Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm đến chuyện đó,"
0: đứa bé đáp lại.
1: "Vì siêu thị sẽ cử người ra thu gom xe đẩy về mà bố."
0: Người mẹ sốt ruột vì phải chờ đợi nên ủng hộ con trai.
1: "Chúng ta mau đi thôi, thêm hay bớt một chiếc xe đẩy cũng chẳng ảnh hưởng gì."
0: Cậu bé thấy mình đã thắng, liền mở cửa và bước vào xe. Người bố nhún vai thua cuộc, nắm lấy tay vịn toan leo lên xe. Nhưng rồi ông khựng lại. Tôi lấy làm ngạc nhiên nên dõi theo ông. Ánh mắt ông đang hướng về cuối bãi đậu xe, nơi có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang cùng nhau đẩy chiếc xe của họ về khu tập trung xe đẩy. Điều này rõ ràng đã tác động rất lớn đến người đàn ông. Ông đứng thẳng người, nắm chặt tay lại và dang rộng vai.
1: "Danny, xuống xe, lại đây ngay."
0: Giọng ông nói chứa đầy sự kiên quyết và uy quyền của một người cha. Cậu bé Danny bước xuống xe.
1: "Con có thấy những chiếc xe đẩy được xếp gọn vào khu vực quy định không? Danny, trên thế giới này có hai loại người. Một là loại người vô trách nhiệm, luôn để mọi thứ lung tung, bừa bãi, bất chấp những nguyên tắc, nội quy. Còn loại người thứ hai thì có trách nhiệm, bởi vì họ đã được học những quy tắc và phép ứng xử cơ bản. Đừng bao giờ quên điều này, con trai ạ. Còn bây giờ, bố nghĩ là con đã biết mình nên làm gì nếu con muốn được người khác tôn trọng."
0: Đứa bé ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đẩy chiếc xe vào nơi quy định. Tôi thầm thán phục hành động của ông. Và đúng như ông nói, ở bất cứ nơi nào cũng có hai loại người khác nhau. Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người.

0: Cảm ơn người đàn ông lạ mặt. Một trong những phần thưởng cao đẹp nhất của cuộc sống là không có một người nào chân thành giúp đỡ người khác mà lại không nhận được một điều gì đó cho chính bản thân mình. Ralph Waldo Emerson. Tâm trạng của John Evans lúc này không được tốt lắm. Mà quả thật, khó ai có thể vui vẻ thoải mái khi chứng kiến tổ ấm của mình biến thành một bãi chiến trường như thế. Đống bát đĩa bẩn nằm ngổn ngang trong chiếc bồn rửa chén cáu bẩn, bám đầy dầu mỡ. Mùi ẩm mốc bốc ra từ chồng báo cũ, chất cao trong phòng ăn, khiến ai đi ngang qua cũng phải nhăn mặt. Đó là chưa kể đến chiếc trường kỷ bị trưng dụng làm nơi chất đầy quần áo chưa giặt. Tiếng chạy nhảy chơi đùa của bọn trẻ, rồi lại gào thét khóc lóc inh ỏi, cộng với tiếng nhạc chát chúa, tạo nên mớ âm thanh hỗn tạp vô cùng chói tai. John ngồi ở chiếc bàn giấy kê nơi phòng khách, hai tay ôm đầu, khắc khoải kêu thầm. Mình không chịu nổi, như thế này thì thật không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Nỗi chán chường và bất lực dâng lên trong lòng John. Anh ước gì lúc này mình có thể từ bỏ hết mọi sự, thoát khỏi những lo lắng, để có được một phút thảnh thơi. Heather ơi, một mình anh không thể nào quán xuyến nổi việc nhà, anh không thể làm được nếu không có em. Sự mệt mỏi, tuyệt vọng, hằn sâu trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông đau khổ ấy. John và Heather đã cùng tận hưởng 17 năm của cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho đến khi căn bệnh ung thư quái ác đột ngột mang cô ấy đi, để lại John một mình chăm sóc 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 15 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới lên 3. Dù vô cùng đau khổ, anh vẫn phải đứng lên đối mặt với thực tế. Vẫn còn đó trách nhiệm của anh với con cái, với gia đình và với bản thân mình. Số tiền lương của anh tuy không ít, nhưng một khi đã không có sự chi tiêu hợp lý của Heather, thì cũng chẳng nhiều nhặn gì. Thế là anh quyết định sẽ tự thân vận động, chỉ thuê một người giúp việc nhà 3 buổi một tuần. Áp lực từ việc vừa phải lo kiếm tiền, vừa phải lo chăm sóc con cái nhà cửa, khiến anh có cảm giác mình như một sợi dây đàn quá căng, có thể bật đứt bất cứ lúc nào. Hai đứa trẻ, Tracy và Todd, đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi, chạy rầm rập vào phòng, ríu rít rủ nhau chơi trò trốn tìm mà không màng đến cha chúng đang mặc ủ mại chao ngồi ở đó. Tracy ra vẻ là chị lớn, ra lệnh cho Todd. Em trốn trước đi, chị sẽ đi tìm. Rồi nó bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, trốn xong chưa, chị tới đi. Nói xong, con bé hí hửng lao như tên bắn ra khỏi phòng. Vừa lúc anh đó, Jeff, năm nay 15 tuổi, dào dào bước vào. Ba ơi, bà có thấy cái đĩa nhạc Miss Love của con ở đâu không? Chưa kịp trả lời con, John lại nghe có tiếng đứa con gái lớn Susie đang học ở trong phòng gọi vọng ra. Ba ơi, ba vô đây giúp con chút với. Tracy vừa mới chạy ra khỏi phòng, đã chạy ngược trở lại, nét mặt thảng thốt. Ba ơi, ba có thấy chết trốn ở đâu không? Con đi tìm mãi mà không thấy. John có cảm giác như hai lỗ tai lùng bùng, các mạch máu ở hai bên thái dương căng ra, đập loạn xạ, tưởng chừng như sắp vỡ tung. Anh chậm chạp trả lời một cách hững hờ, rồi bước vội về phía cửa khi nghe tiếng bấm chuông. Bé Tracy vẫn theo ba, luôn miệng hỏi.
1: Con không thấy chết ở đâu hết ba ơi, ta có thấy nó không?
0: Không phải là hai đứa con đang chơi trốn tìm hả? Con phải đi tìm em chứ, làm sao lại bảo ba chỉ chỗ cho? Anh cào nhào. Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập. Hít một hơi thật sâu, John bật tung cánh cửa. Chuyện gì nữa đây? Đứng trước cửa là một người ăn mày, nở nụ cười tươi rói trả lời anh. Chào ông Evans, cho tôi hỏi bà Evans có ở nhà không ạ?
2: Dạ tôi vừa mới mất.
0: John buồn bã trả lời. Người đàn ông tròn mắt kinh ngạc. Hẳn ông ta không ngờ mình lại nghe cái tin khủng khiếp ấy một cách đột ngột như thế. Mãi một lúc sau, ông mới lắp bắp.
2: Ôi chúa ơi, chẳng lẽ đó lại là sự thật? Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi rất tiếc. Tôi xin chia buồn cùng ông. Bà Evans là một người phụ nữ rất tốt bụng, một con người tuyệt vời.
0: Nhưng chuyện gì đã xảy ra mới được cơ chứ? Bé Tracy sau một hồi chạy lung tung khắp nhà lại đến bên cha cầu cứu.
1: Ba ơi, con không có tìm thấy chết, con kiếm kỹ lắm rồi, thiệt đó.
0: Không để ý đến vẻ mặt lo âu thật sự trên gương mặt con bé, John gắt gỏng. Con nghe đây, cánh cửa này vẫn được khóa chặt cho tới khi cha ra mở cửa. Có nghĩa là em con chưa từng rời khỏi căn nhà này. Nó chỉ là một đứa bé nhỏ xíu và chắc chắn đang thu người ở một góc nào đó. Vì vậy, con cứ đi tìm em tiếp đi. Tìm cho kỹ vào. Quay sang người ăn mày, John nói. Rất tiếc, nhưng tôi không thể trò chuyện cùng ông vào lúc này. Còn cả tấn công việc đang chờ tôi làm. Tôi vô cùng mệt mỏi. Đoạn anh nhét vào tay người ăn mày tờ $2, toàn sập cửa lại. Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng, ấp úng nói.
2: Thưa ông Evans, tôi xin lỗi vì đã làm phiền ông vào lúc như thế này, nhưng tôi tự hỏi, không biết ông có thể làm ơn cho tôi xin chút gì để ăn không?
0: Bực mình vì ông lão cứ quấy rầy mãi, John mỉa mai hỏi. Vậy ông nghĩ tôi đưa cho ông tờ $2 để làm gì? Để ông mua rượu uống chắc. Trước thái độ ấy, người ăn mày có ý phật lòng, nhưng không hiểu sao vẫn rất kiên trì. Thưa ông Evans, vợ ông là một người phụ nữ rất đặc biệt. Bất cứ lúc nào tôi đến gõ cánh cửa này, cầu xin sự giúp đỡ, bà ấy cũng đều rất nhiệt tình. Không chỉ cho tôi tiền, mà còn tử tế mời tôi ăn một chút gì đó. Tôi sẽ nhớ mãi lòng tốt của vợ ông. Tôi biết mình đã nợ bà ấy rất nhiều. Cầu cho linh hồn bà ấy được siêu thoát. Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đền đáp cái ơn này cho gia đình. John bắt bẻ. Nhưng tôi có phải là cô ấy đâu. Ông Evans, xin ông hãy làm ơn. Cả ngày hôm nay tôi không có tí gì bỏ vô bụng. Tôi cầu xin ở ông một chút lòng tốt, cho tôi được miếng ăn qua cơn đói. Chắc hẳn là ông phải còn một chút đồ thừa trong tủ lạnh phải không? Nghe giọng nói trầm buồn của ông lão, cơn giận trong John dường như đã phơi bớt phần nào. Thôi được rồi, ông vào trong này đi. John dắt người đàn ông lạ mặt đi về phía nhà bếp. Anh thấy Tracy vẫn còn đang bò trên sàn, tìm kiếm em dưới gầm chiếc ghế bành. John buông ra một tiếng thở dài ngao ngán, rồi đến mở cửa tủ lạnh. Nhưng điều hiện ra trước mắt khiến anh lạnh cả sống lưng. Thân hình nhỏ xíu của thằng bé Todd đang co ro trong tủ lạnh, xanh mét và cứng đờ. Chỉ cần phát hiện chậm vài phút nữa thôi, thì cậu bé đã khó lòng qua khỏi. Gia đình ông thật may mắn. Chúng tôi đã kịp hồi sức cho cậu bé, rồi cháu sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Ông cứ yên tâm. Sau cả tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng vị bác sĩ cũng đến báo tin lành cho John. Anh thở phào nhẹ nhõm. Phải chăng ngày hôm đó, bàn tay của Thượng Đế đã cứu sống cậu bé Todd? Hay là cơn đói quay quắt của người ăn mày, hay chính lòng tốt của John, mà biết đâu cũng có thể là cả ba.

0: châm ngôn cuộc sống. Đừng nói tôi không thể. Đôi khi có những điều bạn đinh ninh mình chẳng thể nào làm được, nhưng nếu nỗ lực hết mình, bạn sẽ thành công.
1: Đừng bỏ cuộc. Một khi đã lựa chọn hướng đi cho riêng mình, bạn không nên thoái chí chùn bước. Lịch sử chứng minh rằng những người dũng cảm đứng dậy và bước tiếp sau những lần vấp ngã trên đường đời sẽ là những người đạt được thành công.
0: Đừng nản lòng. Trạng thái đó sẽ nhấn chìm bạn trong một tâm trạng bi quan trước cuộc sống. Thay vì cứ giữ mãi sự u uất chán chường, hãy tự tin và nỗ lực hết mình để tiếp tục vươn lên.
1: Đừng bao giờ chọn cách bước đi một mình trong cuộc sống này. Người thành công sẽ sớm nhận ra rằng sự giúp đỡ của mọi người xung quanh là một phần không thể thiếu trong những thành quả mà họ đạt được.
0: Đừng chấp nhận một kết quả thấp hơn sự hoàn mỹ. Hoàn tất chỉ là một lẽ thường tình và là một điều tất yếu bạn phải làm mà thôi. Còn một kết quả hoàn hảo mới thật sự mang đến cho bạn thành công. Chúng ta không nên chấp nhận một kết quả tạm được, mà hãy đặt tất cả tâm huyết và nỗ lực tối đa để có thể tự hào với bản thân.
1: Hồng Dung, theo Just Don't Do It.

Ánh sáng của niềm tin. Người phụ nữ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Bác sĩ không cho chị biết bệnh tình, nhưng chị tự cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình như thế nào. Sự cô đơn hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi, không còn hy vọng của chị. Lúc này, chị không sợ chết, mà chỉ nuối tiếc những dự định còn đang dang dở của đời mình. Nhưng chị thấy, dường như mình không còn sức lực nữa. Vị bác sĩ trẻ tuổi đứng im lặng, quan sát hồi lâu. Như nhận ra một điều gì và cảm nhận được suy nghĩ của người phụ nữ, anh ngồi xuống bên giường bệnh và nhẹ nhàng cầm tay người phụ nữ hỏi: "Cô thấy trong người thế nào?" Chị im lặng không trả lời bác sĩ. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ chiếc rèm. Bên ngoài khung cửa sổ là khoảng sân đầy nắng. Mắt vẫn dõi nhìn ra ngoài. Anh nói với giọng đầy cảm xúc như đang trò chuyện với chính mình. Cách đây 13 năm, vào một đêm tối, có một cậu bé 16 tuổi đang lang thang một mình trên đường vắng. Cậu bé đang rất tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết. Và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như không có một ánh đèn le lói hắt ra từ một ngôi nhà. Cậu bé không biết điều gì đã đưa cậu đến gõ cửa ngôi nhà ấy. Một người phụ nữ trẻ bước ra mở cửa, mời cậu vào nhà và pha một ly sữa nóng cho cậu. Những điều đó khiến cậu vô cùng xúc động. Rồi cậu kể cho người ấy nghe những khó khăn mà cậu đang gặp. Người bạn gái thân thiết nhất của cậu đã nói lời chia tay. Những điểm số trên lớp tụt dần. Bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau. Và ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ cũng khó có thể thực hiện được vì tinh thần cậu đã xuống dốc trầm trọng, dường như không có gì cứu vãn nổi. Người phụ nữ đã lắng nghe một cách chăm chú. Điều này làm cậu thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn một chút. Cậu bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, rồi quên mất ý định ban đầu của mình khi người phụ nữ tỏ ra thực sự quan tâm đến những vấn đề của cậu. Sau lần gặp mặt ấy, cậu trở nên vui vẻ và tự tin hơn. Cậu có được cảm hứng và niềm tin để bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, khi đậu vào trường y, cậu vô cùng vui mừng và muốn báo tin ngay cho người phụ nữ mà cậu đã gặp tình cờ trong đêm hôm đó. Nhưng cậu đã không gặp được. Ngôi nhà thì vẫn còn, nhưng chủ nhân đã chuyển đi nơi khác. Mãi đến hôm nay, cậu mới gặp được lại người ấy. Vị bác sĩ trẻ ngừng lại và nhìn sang bệnh nhân của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ. Qua dòng nước mắt, cô nhận ra cậu bé năm nào lại chính là người bác sĩ đang trò chuyện với mình. "Cô ơi, ngày ấy, chính ngọn đèn của cô đã soi sáng cho cháu, đã cứu cháu khỏi tuyệt vọng. Có thể đó chỉ là sự tình cờ, nhưng thực sự đã làm nên điều kỳ diệu cô à. Còn bây giờ, cô hãy nhìn ra ngoài kia, cả một vùng ánh sáng đang chờ đợi cô về. Và cậu bé ngày nào cô đã giúp đó, đang bên cạnh chăm sóc cô và tin cô sẽ bình phục. Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với cô."

chiều sâu của sự chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, tôi tham gia công tác từ thiện tại địa phương. Công việc của tôi là phân phát thực phẩm cho những gia đình thực sự khó khăn. Một buổi tối nọ, tôi nhận được tin báo từ hội từ thiện. Có một gia đình với 8 đứa trẻ đang rất cần sự giúp đỡ. Họ không còn gì để ăn từ nhiều ngày qua. Tôi vội vã rời nhà, mang theo một ít gạo và thức ăn trong túi. Đó là một ngôi nhà cũ nát. Trong nhà không có một vật dụng gì đáng giá. Những đứa trẻ quần áo rách rưới đang run lên vì đói. Nhìn những khuôn mặt vàng vọt xám xịt lại vì thiếu ăn, tôi không thể nào cầm lòng được. Tôi vội vàng mở túi, dốc hết gạo và thức ăn ra, rồi thúc giục người mẹ. Chị hãy nấu ngay cho bọn trẻ một bữa ăn thật ngon nào. Dường như bà không nghe lời tôi nói, cũng không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng trông chờ của lũ trẻ. Bà lập tức chia số gạo và thức ăn ra thành hai phần, để ở nhà một phần và mang phần kia chạy nhanh ra khỏi nhà. Vài phút sau, bà quay về với vẻ mặt trông rất mãn nguyện. Tôi liền hỏi, chị đi đâu vậy? Tôi đem gạo sang cho người hàng xóm, họ cũng đang đói như chúng tôi. Tôi thật sự ngạc nhiên trước hành động đầy tình nhân ái của người phụ nữ. Theo lẽ thường, khi con người đã quá khổ sở với những khó khăn cơ cực mà mình đang nếm trải, thì sẽ ít, thậm chí không còn thời gian và tâm sức để quan tâm đến người khác, cho dù họ cũng có những nỗi đau và khó khăn như mình. Nhưng trong căn nhà cũ nát này, tôi đã thấy điều ngược lại. Tôi đã học được từ người phụ nữ nghèo khổ ấy nhiều điều ý nghĩa về tình người. Con người luôn có nhu cầu được chia sẻ, cả khi tuyệt vọng nhất hay hạnh phúc nhất. Chỉ cần như thế, nỗi đau sẽ vơi đi một nửa và niềm hạnh phúc lại được nhân đôi. Đặng Thị Hòa, theo Love in Action.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản là tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người, vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotin. Và những cái chất mà giống carotin có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm thưa quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật đó. Nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế, cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố đó uống cũng rất là ngon nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt đó, thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
0: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
1: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và 1 lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống chỉ tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó chỉ vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí, đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti đó, nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100 gram á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 cái gram chất đạm và có 1 phần 10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất

0: khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái kích thích tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ, nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến lạt, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên đó, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp. Mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine, thưa quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa, người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2, tức là cái nitrite, nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống canh dưỡng sinh, thưa quý vị. Thì như quý vị biết là trong canh dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu canh dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước canh dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrat ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
1: Trung, trong phòng thu âm, bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt, cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó, quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt, thưa bác sĩ, có nhiều cái chất vitamin A, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
0: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tụi, là chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó, và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày á,

0: mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
1: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
2: Vâng.
1: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
2: Vâng.
1: Thì em có lên văn phòng bác sĩ, em mua cái thuốc Supervision đó.
2: Vâng, cái trà số 12 á. Vâng.
1: Thì cháu mắt nó rất là tốt.
2: Vâng.
1: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đeo kính, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đeo kính.
2: Vâng.
1: Mà mắt nó con nít đó, nó họ làm không có nhiều, nó mệt lắm.
2: Vâng.
1: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
2: Vâng.
1: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
2: Vâng, tốt con, quá.
1: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
2: Vâng.
1: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision đó.
2: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
1: Không, chính nó nói với em.
2: Vâng.
1: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
2: Vâng.
1: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
2: Vâng.
1: Mà nó không có bị blurry đó.
2: Mờ.
1: Em nghĩ là nó mờ ra này.
2: Vâng.
1: Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm. Nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
2: Vâng.
1: Thì nó đang đứng gần em đây nè. Thì có thể là bác sĩ hỏi nó.
2: Vâng,
1: mắt nó cảm thấy như thế nào.
2: Vâng.
1: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
3: Chào bác sĩ.
2: Chào cháu Vincent.
3: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là sau khi con uống thuốc Supervision thì là trước đó là giống như là nó bảo cái lao như chúng mình là nó là màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó giống là nó trôi trối ở trong mắt lắm và không có không được nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nữa. Và là và có thể nhìn trên bảng tự nhiên và là cũng ít. Ít khi đeo kia nó bị chua là cứ đeo kia nó luôn luôn.
2: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Ừ, như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
3: Dạ vâng.
2: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhé.
3: Dạ vâng.
2: Ok, vậy thì tốt lắm.
0: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
4: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
2: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
1: Dạ.
2: Tức là bao lâu nó bị ngứa vậy ạ?
1: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
2: Vâng.
1: Nó một bên trái nó bị mộng mắt đó cơ.
2: Vâng.
1: Nó bị cái mộng mà ở Việt Nam thì cứ bảo lột mà tôi sợ tôi không dám lột đó, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
2: Vâng.
1: Tôi không dám lột rồi sao mà nó cứ ngứa thì xong rồi ở nhà nó chả có thứ gì nhỏ nó chả hết thì họ cứ bảo rằng là bố mẹ tôi cứ bảo rằng là tại mình á phong ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đấy cơ.
2: Vâng.
1: Mà nó không có nó không có hết được. Vậy hôm ấy nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
2: Vâng.
1: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó cuối khi hết lọ thuốc ấy là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi đấy. Nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước, nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đấy rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con lấy mắt tôi mày này. Nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa đó rồi nó đỏ hết hai con người mắt lên ấy.
2: Vậy à?
1: Vâng, nó đỏ như là máu ấy.
2: Ờ.
1: Dạ, ghê lắm.
2: Mà bao lâu thì nó bị lần hay là mỗi ngày đều bị vậy?
1: Dạ.
2: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
1: Không nhớ rằng là bao lâu không biết không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
2: À vậy.
1: Dạ cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
2: À vậy.
1: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ thuốc mắt nè.
2: Vâng.
1: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
2: À, còn cái mọc mắt thì sao?
1: Cái mộng mắt ấy thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
2: À.
1: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa.
2: Nó, à.
1: Nó cứ cái mộng mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa nó nhìn nó cũng đỏ này nữa.
2: Ờ à, vậy.
1: À. Không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng đi chỗ rồi.
2: À tức là cái mộng mắt nó trắng rồi.
1: Vâng, nó trắng.
2: À,
1: vâng, nó không có đỏ như hồi trước. Trước còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ông xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á.
2: Vâng.
1: Thì giờ... Ừ. Mà bỏ lột thì cũng hên xui cũng sợ lắm. con người mắt mình này nó quan trọng nhất nên là ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mấy giờ à. Mà đi ấy chỉ sợ là lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù cơ.
2: Vâng.
1: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai cũng thử xem. Vậy là đến khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa mà cái mộng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
2: Oh, vâng, tốt.
1: Cái mộng mắt trước nó cứ đỏ nên bác sĩ nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
2: À vậy à.
1: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần ấy.
2: À.
1: Vâng.
2: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
1: Hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc cũng hết, chắc uống hết tháng này rồi.
2: À, nguyên tháng này không thấy gì?
1: Dạ, nó không thấy gì nữa.
2: À, vậy tốt.
1: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
2: Vâng.
1: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
2: Vâng.
1: Tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
2: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
1: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
2: À, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
1: Vâng, vậy là tôi uống hết một tháng này rồi bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
2: Thì
1: bây giờ chả biết mà bây giờ thấy là cái gì mình uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
2: Vâng.
1: Thì mình không có vậy là vợ chồng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đó bác sĩ.
2: À vâng, vâng đúng.
1: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lồn lọ đấy chứ bảo nói uống mấy viên đã hết thì cái đó thì nói quá đáng không có. Tôi uống hết một lọ là tôi hết rồi đấy.
2: Vâng, vậy thì đúng á. Vâng. Uống vậy thì tốt lắm.
1: Vâng. Vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
2: Dạ vâng.
4: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé. Suite E, trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu business center thứ hai quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026. 775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
0: Và tiếp theo đây có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
1: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi. Nó mờ, nó lẻ, lung tung thì bác sĩ.
2: Vâng.
1: Khổ quá, vâng. Cứ suy nghĩ buồn chán bảo hay là có khi bị mù, nhật đỡ sợ lắm.
2: Vâng.
1: Ừ, cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Văn Sai bác sĩ rồi nè. Mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
2: Vâng.
1: Là chắc nó đau 3 năm vậy á. Chắc nặng chắc phải uống 10 chai với biến chuyển.
2: À.
1: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
2: À.
1: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
2: À.
1: Từng qua nó thoải mái rồi cái ngày hôm nay. Mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
2: Sướng quá.
1: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên bác sĩ.
2: Ồ, vậy thì tốt.
1: Vâng, thành thử ra mừng quá cái gọi sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
2: Vâng.
1: Vâng, và bảo mà cứ khen trong nhà bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn
2: như vậy bị cái mắt phải là bao lâu rồi thưa bạn?
1: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
2: 3 năm mà.
1: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch rồi bác sĩ.
2: À.
1: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi, họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
2: Vâng.
1: Rồi cái hỏi họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ cho trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá cái bỏ không dám nhỏ nữa cái. Thế cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua mừng quá mà bác sĩ thấy ông và thuốc của bác sĩ chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Thì 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
2: Tức là những có những
1: nó
2: có những cái triệu chứng gì?
1: Vâng, nó đầu tiên đó thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
2: Vâng.
1: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
2: Vâng.
1: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
2: Vâng.
1: Nó sót, nó chảy nước mắt lắm chị.
2: Vâng.
1: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
2: Vâng.
1: Nhức tới óc luôn vậy, xong rồi bắt đầu nó xoay qua nó lè.
2: Vâng.
1: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ nó không có rõ hẳn nét.
2: Vâng.
1: Nhất là vâng nhớ cái hồi đấy nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
2: Vâng.
1: Nhìn vâng nó lè hết là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom ra cái bóng dáng người chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
2: Ôi.
1: Cái lè làm sao ấy.
2: Vậy thì khó chịu lắm.
1: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm thì suy nghĩ được vợ hay là nhớ ra mình bị mù này kia nọ, rất rồi sợ rồi đủ thứ suy nghĩ buồn chán lắm.
2: Vâng.
1: Có hai ngày nay á vui mừng là bác sĩ.
2: Ờ.
1: Và mắt nó khỏe hẳn như vậy á, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
2: Ờ, vậy tốt mừng.
1: Vâng, giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
2: Ờ, vậy.
1: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
2: Vâng.
1: Vâng, cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rồi đấy bác sĩ.
2: Vâng.
1: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết rồi. Nhưng mà vậy cho mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ cái này. Thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên đây cũng gọi qua trước hết là cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: Vâng.
1: Rồi là sau nữa thì là cũng
2: cũng mừng cho bà.
1: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con. Bệnh là ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
2: Em cũng nghe tôi mừng dạ.
1: Vâng, tôi rất là mừng.
2: Dạ.
1: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại vậy bác sĩ.
2: Vâng.
1: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn tôi chán lắm, tôi cứ than cứ rầu cứ nằng nhằng với người này người kia tôi cứ than buồn đấy.
2: Vâng.
1: Vâng, bây giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
2: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
1: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ, không phải mới đây đâu.
2: Vâng,
1: 3 năm rồi đấy, tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được. Ai ngờ đâu mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
2: Vâng, vậy chứ cũng...
1: Mà thuốc hay thật đấy.
2: Vâng,
1: gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
2: Cảm ơn, cảm ơn bà. Dạ vâng.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên căn nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
6: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali Gavin Newsom bị phạt nặng vì vi phạm đạo đức có liên quan đến tiền quyên góp cho nạn nhân cháy rừng ở LA. Thống đốc Đảng Dân Chủ Cali, ông Gavin Newsom, đã chấp nhận nộp phạt 31.500 Mỹ Kim vì vi phạm quy định công khai các khoản quyên góp vận động được chỉ một ngày sau khi cho biết đang bị điều tra liên bang. Theo Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali, FPPC, ông Newsom đã nộp chậm 36 báo cáo về các khoản đóng góp trong giai đoạn 2024-2025 có liên quan đến hơn 5,5 triệu Mỹ Kim từ doanh nghiệp, quỹ từ thiện và các nhà tài trợ khác. Các khoản lớn bao gồm quỹ Just Glory, 1 triệu Mỹ Kim, BlackRock, Uber Eats, Lockheed Martin và quỹ Anthem Blue Cross, mỗi đơn vị 500.000 Mỹ Kim, Apple 250.000 Mỹ Kim, Amazon 200.000 Mỹ Kim, Verizon và American Express, mỗi đơn vị 150.000 Mỹ Kim. Trong số này, 34 khoản đóng góp được chuyển cho California Fire Foundation sau khi ông Newsom hoặc nhân viên hướng dẫn các nhà hảo tâm hỗ trợ nạn nhân các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở LA vào tháng Giêng năm 2025 quyên góp cho tổ chức này. Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali cho biết ông Newsom đã tự khai báo sai phạm, văn phòng thống đốc hợp tác điều tra và cơ quan này cũng cân nhắc hoàn cảnh khẩn cấp do cháy rừng. Tuy nhiên, Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali nhấn mạnh cần phải xử phạt đáng kể vì đây là hành vi tái phạm. Trước đó, vào tháng 11 năm 2024, Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng Cali đã phạt ông Newsom 10.500 Mỹ Kim vì chậm báo cáo các khoản quyên góp trị giá 14,4 triệu Mỹ Kim. Theo luật Cali, các quan chức dân cử phải công khai mọi khoản đóng góp từ 5.000 Mỹ Kim trở lên mà họ vận động cho tổ chức từ thiện, chương trình chính phủ hoặc các mục đích khác. Một số báo cáo trong vụ việc mới bị nộp muộn hơn 6 tháng, ví dụ khoảng 50.000 Mỹ Kim từ Swap Charitable Fund cho Institute for Local Government bị khai báo chậm 229 ngày. Mức phạt hiện tại được tính 1.750 Mỹ Kim cho mỗi trong 18 vi phạm bị truy cứu. Nếu như áp dụng mức tối đa, thì tổng số tiền phạt có thể lên đến 90.000 Mỹ Kim. Vụ việc diễn ra khi ông Newsom cùng vợ là Jennifer Seymour Newsom và một số cộng sự đang bị điều tra liên bang. Theo một nguồn tin của The Post, một cuộc điều tra có liên quan đến vấn đề thuế của bà Jennifer Seymour Newsom, một cuộc điều tra khác có liên quan đến cựu chánh văn phòng Dana Williamson, người đã nhận tội vào tháng trước với các cáo buộc âm mưu gian lận ngân hàng, gian lận điện tử, khai thuế sai và cung cấp thông tin sai lệch.

một nam thanh niên gốc Á thừa nhận đốt thánh giá ở Chicago nhằm biểu tình chống Tổng thống Trump. Trao đổi với NBC 5 Chicago, Merlin Liu, một sinh viên 21 tuổi của University of Illinois Chicago cho biết anh là người có liên quan đến vụ đốt thánh giá tại công viên Grand ở Chicago vào hồi tuần trước, nói rằng tôi biết trước ý nghĩa lịch sử của việc đốt thánh giá, nhưng không nhận thức hết mức độ nghiêm trọng, cũng như việc hành động đó có thể bị nhìn nhận là mang động cơ chủng tộc. Cuộc biểu tình của tôi không liên quan đến chủng tộc hay giới tính. Hiện Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ với tư cách là người có liên quan để phục vụ công cuộc điều tra. Lưu cho biết, anh tự dựng cây thánh giá từ các thanh gỗ mang theo từ các chung cư ở khu Westside. Anh nói, hành động này nhằm phản đối những người ủng hộ phong trào MAGA theo Cơ Đốc giáo và tầng lớp cầm quyền dưới thời Tổng thống Trump. Lưu nói về Tổng thống Trump như sau, ông ấy chỉ đang lừa gạt mọi người, người dân đang bị móc túi, điều đó phản ánh cách đất nước này vận hành hiện nay, khi tiền bạc chi phối mọi thứ, từ y tế cho đến giao thông. Tuy nhiên, thanh niên gốc Trung Cộng này đã bỏ qua những khoản bồi hoàn thuế to lớn dành cho tất cả người dân, thông qua đạo luật một lớn đẹp mà Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa đã thông qua vào năm 2025. Thông tin trên được đưa ra sau khi thống đốc tiểu bang J.B. Pritzker cho rằng vụ đốt thánh giá có liên hệ với chủ nghĩa phát xít. Trong khi đó, theo AP, ông Frank Chapman, giám đốc điều hành Liên minh Quốc gia chống phân biệt chủng tộc và đàn áp chính trị cho rằng vụ việc có thể liên hệ đến quyết định của Tổng thống Trump ân xá những người tham gia vào vụ biểu tình ngày 6 tháng Giêng. Ông Chapman nói, những người mang tư tưởng da trắng thường đảng cũng có cùng kiểu tư duy như hành vi đốt thánh giá. Họ cảm thấy như được bật đèn xanh sau các lệnh ân xá và những diễn biến gần đây.

Hillary Clinton tuyên bố ông Biden lại ra công đen tái tranh cử năm 2024. Hôm 16 tháng 6, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton lên tiếng chỉ trích quyết định tái tranh cử của cựu tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, cho rằng đây là sai lầm nghiêm trọng làm tổn hại đến di sản chính trị của ông ta, khiến cho đảng Dân chủ gặp khó khăn và góp phần đưa tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Phát biểu tại một sự kiện ở New York cùng tổng biên tập tạp chí The New Yorker David Remnick, bà Clinton cho rằng ông Biden đã ở lại cuộc đua quá lâu. Theo bà, ông nên rút lui từ năm 2023 để đảng Dân Chủ có thời gian tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ cạnh tranh. Bà Clinton cũng nhận định ứng cử viên giành chiến thắng từ cuộc đua đó nhiều khả năng sẽ có thể đánh bại Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Trước bàn tranh luận được đánh giá là thất bại thảm hại của ông Biden với Tổng thống Trump vào tháng 6 năm 2024, cử tri đã nhiều lần bày tỏ mối lo ngại về tuổi tác và năng lực điều hành của ông Biden trong suốt nhiệm kỳ. Đảng Cộng Hòa thường xuyên nhắc đến các khoảnh khắc lúng túng, các cô vấp váp và những lần xuất hiện công khai gây tranh cãi của ông Biden. Mặc dù vậy, các quan chức đảng Dân Chủ và nhiều cơ quan truyền thông ủng hộ đảng này trong thời gian đó đã lên tiếng bác bỏ các chỉ trích nêu trên. Bà Clinton nói, nhưng khi ông ấy không rút lui và tiếp tục bám trụ quá lâu, chúng tôi rơi vào tình thế rất khó khăn. Ông Biden cuối cùng cũng đã rút khỏi cuộc đua vào tháng 7 năm 2024 sau sức ép ngày càng gia tăng từ các nhà tài trợ, quan chức dân cử và các nhân vật trong chính đảng Dân Chủ của ông ta. Bà Kamala Harris sau đó đã trở thành là ứng cử viên của đảng mà không phải trải qua bầu cử sơ bộ trong bối cảnh đảng Dân Chủ gấp rút xây dựng chiến dịch tranh cử toàn quốc nhưng không thể đánh bại Tổng thống Donald Trump.

giám đốc viên quản chế tích cực bị sa thải vì phát ngôn gây tranh cãi về vụ Carmelo Anthony. Hôm 9 tháng 6, Carmelo Anthony bị tuyên án 35 năm tù sau khi bộ thẩm đoàn kết luận phạm tội giết người trong vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh học sinh ở Frisco, Texas. Một số người ủng hộ Anthony cho rằng anh hành động để tự vệ hoặc là nạn nhân của thành kiến chủng tộc, nhưng các lập luận này đã bị bác bỏ tại tòa án. Theo Dallas Morning News, bà Dana Robinson, giám sát viên quản chế thuộc Sở Tư pháp Hình sự Texas, TDCJ, bị sa thải sau khi viết trên Facebook như sau: "Tôi chỉ mừng vì chúng tôi không phải chôn cất thêm một đứa trẻ da màu, đến lượt họ chôn cất người của họ đi, mặc kệ họ." Sở Tư pháp Hình sự Texas cho biết, phát ngôn của bà Robinson không phù hợp với chính sách và giá trị của cơ quan, thể hiện sự thiên vị và thiếu tính khách quan trong thực thi công lý. Cơ quan này nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các hành vi mang tính phân biệt đối xử hoặc kích động, làm suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp hình sự. Trong bài đăng, bà Robinson còn tự nhận là nhân viên Sở Tư pháp Hình sự Texas và cho rằng Anthony sẽ được bảo vệ trong tù và nói rằng bà không quan tâm đến sự mất mát của gia đình nạn nhân. Sau phán quyết, một số học giả và người ủng hộ Anthony cũng gây tranh cãi. Giảng viên Stacy Patton của Howard University đăng bài trên Substack với tiêu đề "Người Jeff Metcalf, con trai ông thiệt mạng vì ông đã không dạy cho con rằng những cậu bé da màu cũng có ranh giới, trong đó quy trách nhiệm cho nạn nhân." Bên cạnh đó, giáo sư luật danh dự W. Butler Carter của George Washington University cho rằng Anthony không được xét xử bởi một bồi thẩm đoàn phản ánh đúng thành phần cộng đồng. Bà lập luận việc không có bồi thẩm viên da màu trong hội đồng xét xử có thể là vấn đề đáng xem xét, và đồng thời kêu gọi Anthony có luật sư mới trong quá trình kháng cáo và được xét xử lại nếu vụ án được mở trở lại. Tuy nhiên, bà đã bỏ qua chi tiết thực chất trong bồi thẩm đoàn cũng có những bồi thẩm viên ở những cộng đồng da màu thiểu số, và ba bồi thẩm viên da đen đã bị loại vì có thành kiến bảo vệ người da đen.

Kẻ lừa đảo ở tiểu bang Washington bị kết án 5 năm tù vì giúp đỡ người nước ngoài rửa 100 triệu Mỹ Kim thông qua tiền điện tử và tài khoản ngân hàng. Jeffrey K. Ogden, 47 tuổi, sống tại Newcastle, tiểu bang Washington, bị tòa án liên bang ở Seattle tuyên phạt 5 năm tù sau khi nhận tòa âm mưu rửa tiền cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài. Theo Bộ Tư pháp, từ năm 2022 đến 2024, Ogden đã xây dựng một mạng lưới gồm 9 công ty bình phong, 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chánh và 19 tài khoản trên 8 sàn giao dịch tiền mã hóa nhằm che giấu và luân chuyển tiền lừa đảo. Hệ thống này đã tiếp nhận khoảng 97,1 triệu Mỹ Kim, được cho là toàn bộ có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo đầu tư. Các nạn nhân bị dụ đầu tư vào các dự án dầu khí được quảng bá có lợi nhuận cao, bao gồm cơ hội liên quan đến cơ sở lưu trữ dầu tại Rotterdam, Hà Lan và Houston, Hoa Kỳ. Tiền được hứa hẹn giữ trong tài khoản ký quỹ an toàn, nhưng thực tế được chuyển vào các tài khoản do Ogden kiểm soát, sau đó chuyển ra nước ngoài hoặc quy đổi sang tiền mã hóa. Số tiền này được chuyển đổi thành Bitcoin, Ethereum, Tether và USD Coin thông qua các sàn Coinbase, Gemini và Bitstamp, rồi chuyển tiếp đến các tài khoản Binance bị cáo buộc do các cá nhân tại Nigeria và Nga kiểm soát. Cơ quan công tố cho biết Ogden thu về ít nhất 4 triệu Mỹ Kim tiền hoa hồng. Ngay cả sau khi bị bắt vào năm 2024, ông vẫn liên lạc với đồng phạm và còn sử dụng tài khoản ngân hàng của vợ để tiếp tục luân chuyển tiền. Thẩm phán liên bang John C. Kavanaugh nhận định mức án phản ánh quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ việc và đồng thời cho rằng bị cáo có đủ cơ sở để nhận biết các giao dịch mang dấu hiệu bất thường. Trong quá trình điều tra, giới chức chính quyền đã tịch thu khoảng 2,3 triệu Mỹ Kim, một chiếc Audi SQ8, và đồng thời Ogden chấp nhận không phản đối việc tịch thu khoảng 7,1 triệu Mỹ Kim tài sản tiền mã hóa và từ bỏ quyền đối với các khoản tiền còn lại trong hệ thống tài khoản. Hiện công tố viên đang đề nghị bị cáo bồi thường hơn 24 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân.

Một người Afghanistan được tái định cư dưới thời đại dân chủ Biden có thể đối mặt với án tử hình vì vụ bắn chết binh sĩ vệ binh quốc gia. Công dân Afghanistan Ramanullah Lakawan không nhận tội đối với bản cáo trạng bổ sung gồm 17 tội danh có liên quan đến vụ phục kích hai thành viên vệ binh quốc gia West Virginia tại thủ đô Washington vào hồi tháng 11 năm 2025. Vụ tấn công đã khiến cho binh nhì Sarah Beckram, 20 tuổi, bị thiệt mạng, còn trung sĩ Andrew Wolf, 24 tuổi, bị thương nặng. Các cáo buộc mới trong đó có tội giết người cấp độ 1 khiến Lakawan đủ điều kiện đối mặt với án tử hình theo luật liên bang. Trước đó, bị cáo cũng không nhận tội đối với 9 cáo buộc ban đầu. Công tố viên liên bang Jenny Pirro cáo buộc Lakawan đã lái xe chuyên đất nước và sát hại Bestrom một cách máu lạnh gần tòa Bạch Ốc. Bà cho biết cơ quan công tố sẽ theo đuổi mọi hình phạt mà pháp luật cho phép để đòi lại công lý cho các nạn nhân. Theo hồ sơ vụ án, Lakawan bị cáo buộc đã lái xe từ tiểu bang Washington đến thủ đô trong khi sở hữu một khẩu súng bị đánh cắp và dùng chính khẩu súng đó để bắn Bestrom và Wolf. Báo cáo cảnh sát cho biết, nghi phạm đã hô Allahu Akbar khi đổ súng. Hai nạn nhân được điều động đến thủ đô trong khuôn khổ kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm tăng cường kiểm soát tội phạm tại thủ đô. Lakawan nhập cảnh vào năm 2021 theo chương trình tái định cư người Afghanistan theo chiến dịch đồng minh được chào đón của chính quyền đảng Dân Chủ Biden sau khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Afghanistan một cách hỗn loạn. Nghi phạm từng làm việc với chính phủ và các đối tác của Cục Tình báo Trung ương tại Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng những người được tiếp nhận theo chương trình này chưa được thẩm tra một cách đầy đủ nhất. Lakawan dự trù sẽ phải hầu tòa trở lại vào ngày 16 tháng 9 sắp tới, trong khi ngày xét xử chính thức vẫn chưa được ấn định.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, tạm giữ ba bảo vệ chung cư New Horizon đánh người vì lệ phí gửi xe. Hôm 16 tháng 6, Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ba bảo vệ tại chung cư New Horizon để điều tra hành vi cố ý gây thương tích có liên quan đến vụ xô xát tại hầm gửi xe. Các đối tượng bao gồm Vũ Anh Dũng, 54 tuổi, Đặng Trung Hiếu, 18 tuổi, Nguyễn Việt Hoàng, 19 tuổi, và đồng thời truy bắt Nguyễn Văn Minh, 20 tuổi, kêu gọi ra đầu thú. Theo điều tra ban đầu, tối 14 tháng 6, anh Trịnh Minh Hoàng, 42 tuổi, cùng vợ con đến thăm người quen tại chung cư. Rạng sáng 15 tháng 6, khi rời đi, tài xế Ngô Mạnh Dũng bị báo lệ phí gửi ô tô 160.000 đồng và không đồng ý thanh toán, dẫn đến tranh cãi với bảo vệ. Sau đó, Vũ Anh Dũng và thêm Hiếu và Hoàng hỗ trợ giải quyết. Khi mâu thuẫn căng thẳng, anh Hoàng cùng vợ xuống hầm xe, Nguyễn Văn Minh cũng xuất hiện. Các bên có dùng điện thoại quay lại sự việc. Minh được xác định đã văng điện thoại của anh Hoàng rồi nhiều lần đánh vào mặt của nạn nhân. Tiếp đó, Dũng, Hiếu và Minh dùng hung khí tấn công anh Trịnh Minh Hoàng và tài xế Ngô Mạnh Dũng. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh Hoàng chạy ra ngoài và hô hoán người dân. Công an phường Vĩnh Tuy đã trích xuất camera, thu thập chứng cứ, đưa các đối tượng về làm việc. Các nghi phạm thừa nhận hành vi. Ban quản trị chung cư New Horizon cho biết sự việc xảy ra từ khoảng 0 giờ 10 phút cho đến 0 giờ 40 phút ngày 15 tháng 6. Khi có mặt tại hiện trường, họ phát hiện một người bị thương nằm gần barrier lối ra hầm, người khác chạy lên tầng trên nhưng vẫn bị truy đuổi đánh. Ban quản trị cũng cho biết khu chung cư có hai hệ thống quản lý riêng, khu căn chung cư do ban quản lý thuê cư dân phụ trách an ninh, còn tầng hầm xe cho lực lượng bảo vệ do chủ đầu tư thuê quản lý, camera hầm thuộc đơn vị khác nên chưa thể tự kiểm tra toàn bộ diễn biến. Hiện tại hai nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về vua Gia Long. Vua Gia Long chính là Nguyễn Phúc Ánh. Ông sinh năm 1762, mất năm 1820, là người đã lập ra triều đại nhà Nguyễn. Ông lên ngôi ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch năm 1802, đặt niên hiệu là Gia Long. Ông phong cho trọng thần Nguyễn Văn Thành về Thăng Long, tức Hà Nội ngày nay, làm tổng trấn Bắc Thành, còn mình thì trở về kinh đô Phú Xuân, tức là Huế ngày nay, đặt quốc hiệu là Việt Nam một cách chính thức.
1: Ông là hoàng tử thứ ba của Nguyễn Phúc Luân. Lúc còn tuổi thơ ấu, ông rất được chúa Nguyễn Phúc Thuần thương yêu, nên được ở trong học đường vương phủ. Vào tuổi thiếu niên, ông đã tỏ ra là người có tài trí, khôn ngoan với đức tính khoan hòa, đầy nghị lực của người có khả năng lập nghiệp lớn. Năm 1777, khi Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần cùng với cháu là hoàng thân Nguyễn Phúc Đồng. Nguyễn Phúc Đồng là con của Nguyễn Phúc Luân và là anh của Nguyễn Phúc Ánh. Cùng với Tống Phước Thuận, Nguyễn Doanh Khoảng, v.v. bị Nguyễn Huệ bắt tại Long Xuyên và đem về Sài Gòn giết, thì chỉ có một mình Nguyễn Phúc Ánh thoát nạn. Ông chạy ra đảo Thổ Châu thuộc trấn Hà Tiên và từ đó mọi quyền hành quốc sự của chú Nguyễn do ông thống lĩnh.
0: Năm 1778, khi 16 tuổi, ông được Ba Quân suy tôn lên làm nguyên soái nhiếp chính quốc và khởi binh chiếm lại Gia Định. Trong 24 năm, được sự giúp đỡ của dân chúng vùng đất mới khai hóa từ Gia Định đến Phú Quốc, từ Cà Mau đến Hà Tiên, ông đã cùng với các tướng lĩnh vượt qua mọi gian nguy, bao phen vào sinh ra tử, kiên cường chống lại quân Tây Sơn. Cuối cùng, với sự hậu thuẫn của người Pháp, cũng như nhờ có các mâu thuẫn nội bộ của nhà Tây Sơn, ông đã khôi phục lại xứ Đàn Trong của các thiên chúa. Năm 1801, ông tiến quân ra Bắc Hà, đánh bại hoàn toàn nhà Tây Sơn. Năm 1802, lập nên nước Việt Nam thống nhất từ Nam chí Bắc, từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan như ngày nay.
1: Sau 18 năm ở ngôi, ông băng hà vào năm 1820 và được đặt miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Lăng của ông hiệu Thiên Thọ tại làng Định Môn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Tôn thờ ông tại Chánh Án Miếu ở Thế Miếu trong Đại Nội, kinh thành Huế. Ông là người có công với đất nước, thống nhất Nam Trung Bắc thành một thể thống nhất.
0: Sách Hoàng tộc Lược Biên có viết rằng, lăng của ngài là lăng Diên Thọ, thuộc địa phận làng Định Môn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Lăng bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu và bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, nguyên phối và đệ nhị phối của ngài cũng đều táng tại vùng ấy cả. Ngài và hai bà đều được thờ tại Chánh Án Thế Miếu và tại Chánh Án Điện Phụng Tiên ở Kinh Thành Nội.

0: Nói về quá trình thống nhất đất nước, trong quá trình vào miền Nam để lẩn tránh cuộc truy tầm của phong trào Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã có dịp làm quen với một giáo sĩ người Pháp trong hội truyền đạo nước ngoài, đó là Pignot de Béarn, tức là giám mục Bá Đa Lộc. Mối quan hệ của Nguyễn Ánh và Pignot de Béarn ngày càng thắt chặt và hình ảnh nước Pháp ngày càng lớn dần trong tâm trí của Nguyễn Ánh. Ông nảy sinh ý định cầu viện các nước phương Tây.
1: Vào cuối năm 1783, giám mục Pignot de Béarn được giao nhiệm vụ làm sứ thần thay mặt Nguyễn Ánh sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis XVI. Hoàng tử trưởng 4 tuổi Nguyễn Phúc Cảnh đã bị đưa sang làm con tin trong cuộc cầu viện này. Sau một năm chuẩn bị, ngày 25 tháng 11 năm 1784, giám mục Pignot de Béarn đã cùng Hoàng tử Cảnh và phái đoàn đem quốc thư của Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền đi Malacca rồi sang Pondicherry ở Ấn Độ thuộc Pháp. Tại đây có một số vấn đề rắc rối cho nên hành trình sang Pháp bị trì hoãn. Mãi đến giữa năm 1786, phái đoàn mới rời khỏi Pondicherry và sang hải cảng Lorient của Pháp vào tháng 2 năm 1787. Mất một thời gian vận động khá lâu, thì đến đầu tháng 5 năm 1787, Pignot de Béarn cùng Hoàng tử Cảnh mới được vua Louis XVI tiếp kiến. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, tại cung điện Versailles, Thượng thư Bộ Ngoại giao của Pháp là Armand Marc, Bá tước de Montmorin thay mặt vua Pháp ký với đại diện của Nguyễn Ánh là giám mục Pignot de Béarn bản hiệp ước tương trợ tấn công và phòng thủ, thường gọi là Hiệp ước Versailles. Hiệp ước này gồm có 10 khoản, nội dung chính là về việc vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Phúc Ánh 4 chiếc tàu loại frigate cùng với 1.650 binh sĩ và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng. Ngược lại, Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông.
0: Hiệp ước Versailles 1787 chính thức đánh dấu mối quan hệ ràng buộc giữa hai chính quyền Louis XVI và Nguyễn Ánh, cho phép nước Pháp có cơ sở pháp lý để đòi hỏi quyền lợi ở Việt Nam một cách hợp lý về sau và khẳng định trước thế giới phương Tây quyền thâm nhập Việt Nam của Pháp.
1: Ngày 27 tháng 12 năm 1787, Pignot de Béarn rời nước Pháp cùng Hoàng tử Cảnh và trở lại Pondicherry để đợi sự chi viện từ phía chính quyền Louis. Nhưng ngày 14 tháng 7 năm 1789, phong trào dân chủ Pháp đã làm cuộc cách mạng lật đổ triều đại quân chủ của vua Louis, thiết lập nền Cộng hòa. Chờ mãi mà không nhận được sự chi viện, giám mục Pignot de Béarn đã quyên góp tiền từ các thương gia có mưu đồ đặt cơ sở buôn bán ở Việt Nam, cùng với số tiền 15.000 franc Pháp của gia đình, đem mua súng đạn và tàu chiến. Tháng 7, thì giám mục Pignot de Béarn cùng Hoàng tử Cảnh về đến gia đình. Các hoạt động quyên góp sau này về tiền hay xây dựng sửa sang thành gia đình Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên, Biên Hòa, Bà Rịa, huấn luyện cơ đội pháo thủ, tổ chức bộ binh và rèn luyện binh lính theo lối châu Âu đều có sự góp sức của người Pháp do Pignot de Béarn chiêu mộ, kêu gọi.
0: Các hoạt động giúp đỡ Nguyễn Ánh về mặt quân sự của giám mục Pignot de Béarn không phải là sự trợ giúp chính thức của chính phủ Pháp, mà chỉ là hành động tự nguyện của một nhóm người theo sự vận động cá nhân của giám mục. Thực tế này đã bị cuộc cách mạng 1789 ở Pháp biến thành một cái gọi là sự nhập nhằng không rõ ràng, và những biến động liên tục của nước Pháp từ cuộc cách mạng này đã khiến hơn nửa thế kỷ sau, nước Pháp luôn phải hoài nghi và nuôi hy vọng hão huyền về những quyền lợi tại Việt Nam mà họ nghĩ lý ra là họ phải được nhận. Chính phủ Pháp chỉ còn ghi nhớ Hiệp ước 1787 và công cuộc trợ giúp của người Pháp đối với Nguyễn Ánh ở Việt Nam. Mà thật ra, chính phủ Pháp không hề có một sự trợ giúp chính thức nào cho Nguyễn Ánh trước khi ông thống nhất đất nước.

0: sau khi lên ngôi hoàng đế vào năm 1802, Nguyễn Ánh lấy niên hiệu là Gia Long và vẫn tiếp tục những biểu hiện tỏ ra thân mật với người Pháp. Ông trả công hậu hỷ cho những người đã từng theo giúp mình. Một số sĩ quan người Pháp cũng được làm quan trong triều đình Huế với những ưu đãi đặc biệt. Các giáo sĩ Thiên Chúa giáo không bị cấm đoán và được tự do đi truyền đạo khắp nơi. Về mặt hình thức, vua Gia Long là người có những quan hệ tốt với nước Pháp, đối xử với người Pháp như đối với những kẻ mình phải mang ơn. Chính những biểu hiện đó khiến người ta thường đánh giá vua Gia Long trong bản chất Nguyễn Ánh, phê phán Gia Long về những hành động khi ông đang còn là Nguyễn Ánh. Do vậy, hình ảnh Gia Long trở nên không tốt đẹp vì sự tồi tệ mà Nguyễn Ánh đã tạo ra trong lịch sử dân tộc.
1: Gia Long mặc dù rất hậu đại với người Pháp, nhưng ông chỉ lo bổng lộc, chức tước mà không ban quyền hạn. Do đó, họ không chi phối được chính sự của nhà Nguyễn. Nhà vua thường cảnh tỉnh các triều thần về mối đe dọa sự an nguy của quốc gia từ sự thông thương và truyền đạo của Pháp. Nhà vua nhiều lần tỏ ra rất hài lòng về việc trước kia không nhận được sự cứu viện của triều đình Louis XVI. Ông vẫn gìn giữ, không thắt chặt mối liên lạc chính thức cũng như các cam kết chính trị với chính phủ phương Tây để khỏi sa vào những lỗi lầm dẫn đến số phận như Ấn Độ.
0: Và đối với chính sách cai trị trong nước, vua Gia Long đã xếp đặt lại cơ cấu điều hành quốc gia, cho soạn bộ luật mới có tên là Hoàng Việt Luật Lệ, còn gọi là Luật Gia Long, do Tổng trấn Bắc Thành, Nguyễn Văn Thành chủ biên. Bộ luật này gần như lấy nguyên mẫu là luật nhà Thanh, cho nên nhìn tổng thể khá khắc nghiệt và không được tiến bộ như bộ luật Hồng Đức của nhà Lê. Thành lập quốc tử giám ở Kinh Đô, ấn định học hiệu và các loại thuế. Công cuộc cai trị đất nước được thuận lợi sau khi thực hiện các việc lớn như tổ chức triều đình gồm có lục bộ,

0: ấn định quyền hạn các chức tước, lương bổng, văn võ theo các cấp bậc. Cả văn và võ đều có 9 bậc. Tu soạn sách sử, văn truyện, địa lý, và nổi tiếng nhất là Nhất Thống Địa Dư Chí. Vua cho lập dinh điền sứ trông coi việc khai khẩn ruộng đất. Tại các trấn, vua cho lập kho dự trữ thóc để đề phòng mất mùa. Nhà vua cũng cho thi hành chế độ tiền dưỡng liêm để phòng trừ tệ nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan lại nhà Nguyễn.
1: Vua Gia Long phân chia đất nước thành hai tổng trấn là Bắc Hà và Nam Hà, hai vùng miền Trung và Kinh Kỳ. Cụ thể như sau: tổng trấn Bắc Hà có 11 trấn là năm nội trấn Hải Dương, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây; 6 ngoại trấn Cao Bằng, Hương Hóa, Lạng Sơn, Quảng Yên, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Tổng trấn Nam Hà có 5 trấn là Biên Hòa, Hà Tiên, Thiên An tức Gia Định cũ, Vĩnh Thanh tức Vĩnh Long An Giang, Vĩnh Tường. Vùng miền Trung có 7 trấn là Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nghĩa, Bình Định, Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận. Vùng Kinh Kỳ có 4 doanh là Trực Lệ, Quảng Đức, Thừa Thiên Huế ngày nay, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Trị.

0: Về việc truyền ngôi, vua Gia Long đã không chọn đích tôn của mình, tức là con của Hoàng Tử Cảnh, vì sợ những ảnh hưởng của Pháp len đến tận ngai vàng. Mặc dù có nhiều đình thần phản đối, nhưng vua vẫn chọn vị hoàng tử thứ tư là Nguyễn Phúc Đảm làm người kế vị, sau này chính là vua Minh Mạng. Hoàng tử Đảm vốn là người hay bài xích đạo Thiên Chúa và không có chút cảm tình nào với người Pháp. Vua Gia Long đã dặn trong di chiếu rất rõ với Minh Mạng rằng hãy đối xử tử tế với người Âu, nhưng hết sức cảnh giác trước các tham vọng của họ.
1: Về gia đình riêng, trong dòng họ, ông Ban Dụ quốc thúc Tôn Thức Thăng lo việc gia huấn trong thân tộc, làm phả hệ Tôn Thất, đặt chức Tôn Nhân Lệnh, Tôn Nhân Phủ để quản trị quốc tộc. Ông không đặt hoàng hậu mà chỉ cao nhất là hoàng phi. Các tước hiệu của các bà vợ nói dưới đây đều là được phong sau khi đã mất. Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, Húy Tống Thị, con của ông Thái Bảo Khuôn Quận Công, Húy Tống Phước Khuôn, và bà Quốc Phu Nhân Lê Thị. Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu băng hà vào năm 1814, hiệp tác tại Lăng Thiên Thọ, làng Định Môn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, Húy Trần Thị, con ông Lễ Bộ Thâm Tri Trần Hưng Đạt. Bà băng hà vào năm 1846, lăng của bà là Thiên Thọ Hữu trong khu vực Thiên Thọ Lăng.
0: Hai bà đều được thờ tại án chánh miếu ở Thế Miếu trong Đại Nội Kinh Thành Huế. Còn về con cái, vua Gia Long có 15 hoàng tử và 18 công chúa.

0: Những người viết sử có đôi nét nhận định như sau về vua Gia Long. Đối với dân tộc Việt Nam, ông là người có công khi thống nhất được đất nước sau hàng trăm năm chia cắt và chiến tranh. Tuy nhiên, ông cũng là người bị hậu thế chê trách ở hai điểm chính sau đây.
1: Thứ nhất, những lần thua trận, ông được cầu xin người nước ngoài vào giúp sức, nhưng cũng là gián tiếp đưa hổ vào nhà, gây ra hậu quả và tiền lệ xấu cho vận mệnh của dân tộc, như cầu cứu quân Xiêm, cầu cứu Pháp. Có thể nói hành động của ông là một hành động tiếp nối của Kiều Công Tiễn cuối thời tự chủ, cầu Nam Hán, Ngô Nhật Khánh đời nhà Đinh, cầu Champa, Lê Chu Thống cuối nhà Lê, cầu Mãn Thanh.
0: Và điểm thứ hai, hận thù cá nhân của

ông đối với nhà Tây Sơn quá mạnh, nên khi thắng cuộc ông đã trả thù quá tàn bạo với những người thân Tây Sơn. Những câu chuyện về ông đã xử tử mang rợ những người bại trận, và đặc biệt là cho quật mộ anh em của Nguyễn Huệ, lấy đầu lâu giam vào ngục, cho quân lính tiểu tiện lên, đã để lại vết nhơ về một vị hoàng đế có công thống nhất đất nước, mở đầu một triều đại mới.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về vua Gia Long, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Ước mong rằng lịch sử vẫn luôn luôn có cái nhìn công bằng và vô tư. Có công thì nhắc đến công, có tội thì luận tội. Và Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam sáng thứ 6 tuần tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: Mày biết thằng Tiết nó đi đâu không?
1: Dạ lần trước nó đi Đông Hòa, bà hỏi con không biết cái con bị rầy. Lần thứ hai nó đi nữa, bà hỏi con nói nó đi Đông Hòa cái bà cũng rầy. Bà nói bộ tía con ở Đông Hòa sao mà hỏi tới cái Đông Hòa hoài vậy. Lần này nó đi Đông Hòa nữa, con biết con không thèm nói đâu.
0: Sao mày ngu quá vậy? Nó đi Đông Hòa thì mày cứ nói với tao là nó đi Đông Hòa. Bộ tên Đông Hòa là tên cái thằng tía mày, sao mày kiên cử chứ?
1: Thấy không? Con biết mà, con kỹ cái tên Đông Hòa này mà. Nói hay không nói thì tía con cũng bị bà kêu réo om sòm à.
2: Dạ thưa bác, con sai thằng Tiết đi Đông Hòa đó, thằng nhé nó không có biết gì đâu mà hỏi nó chi. Còn anh ra sao làm việc đi nhé.
1: Dạ nhưng mà trước khi đi xin bà và cậu để cho tôi hỏi rõ cái việc đi.

0: tới mày mày là người làm công mà như phía non lỗi phải với tao.
1: Coi anh là má tôi đang giận, anh đừng có nhiều tiền. Coi kìa, sao đứng chi đây hả? Sao chẳng chịu đi đi?
2: Ở đời vậy cho biết hả? Mày biết cái gì? Thì quyển binh quyển là phủ binh phủ chứ gì?
1: Trời đất ơi, chắc là đập được quá mày nhé.
2: À, thiếu hụt. Nhá. Mày chạy lên trời nổi rồi mày.
0: Thôi, đừng xuống nó lên trời đây, nó loạn thiên đình không ai chịu nó nổi à. Mày sai một xiếc đi Đông Hòa, đi làm chi mà đi hoài chứ không?
1: Dạ, thì thôi cái chuyện của con thôi, sức nào má hỏi. À, má ơi, vợ đâu rồi má?
0: Trong tối tao đây nè. Vắng mặt một chút cái hỏi vợ con đâu rồi, vợ con đâu rồi. Tao mượn nó đi sớm rồi được không?
1: Dạ, nó đi vắng là càng hay. Thưa má, con sai thằng Thiết về Đông Hòa là để dò hỏi nhớ qua những lời đồn xưa nay.
0: Có ai đồn gì đâu.
1: Đó là tiếng thị phi nói về vợ con. Trước khi về cùng con ra nghĩa, nó có yêu thầy giáo ở cùng quê. Đến nay thành thấy vẫn chưa bay.
0: Mày chỉ nghe thị phi và dư luận, rồi mày muốn kiếm chuyện với vợ mày sao?

0: thì bây giờ nó còn quá sớm. Còn nó không ghen thì nó cũng không đúng rồi mà.
1: Không, mày nói cái gì lộn xộn vậy? Tao biết mày muốn kiếm chuyện với con Lộc mà, nên mày mới làm cho gia đình tao xáo hoài à. Con Lộc có nết na hiền hậu, ăn ở với mẹ nó rất có hiếu, lẽ ra mày được con vợ như vậy mày thương nó mới phải chứ.
0: Má nói con thương nó rồi nó không thương con đây rồi sao đây?
1: Thì cũng tại cái chuyện ông thầy giáo ở làng Đông Hòa nữa à. Hồi đó nó có biết về làm vợ mày đâu. Cái chuyện gì nó qua thì nó qua đi, nó không có gì tầm bậy tầm bạ đâu. Mày nghe lời thôi mấy ông quân sư hoặc lo của mày hoài nha. Có ngày mày tao nhà nát cửa à. Kìa, ngủ quân sư của mày về kìa. Dạ thưa má, con mới về. Dạ thưa mình, em mới về.
2: Ờ, sao con?
1: Dạ thưa má, mùa này hết cao tươi rồi. Con cứ bao thường cho tới Cầu Nga muốn mua được tí cao khô, nước cao luộc đó má. Cũng ngon lắm.
2: Ờ, vậy cũng được. Thôi nghỉ một chút đi nghe con, rồi dọn cơm cho má với chồng con ăn. Cũng sắp tối rồi đó. Dạ để con dọn cho mình với má ăn nhé.
3: Dạ thưa cậu, mợ mời cậu xơi cơm. Tao không ăn.
0: Trời, tao nói tao không ăn mà mày nghe mày nhé. Mày trời gì kì vậy?
3: Thiệt rầu quá. Cái nhà này mà lộn xộn hoài đó tại thằng Tiếp với con Lài à. Thằng Tiếp thì...
0: Thì sao? Mày nói lén tao hả nghe?
3: Tao đâu có nói lén mày. Tao nói trước mặt mày chứ. Tao nói mày vẫn hay kiếm chuyện nọ kia.

0: 娘。
1: 哼，俺们男人俺们当娘当家道，何人放心呢？毛面家了男人俩，男人也说了得着就够了。有để nhiều đức cho tao mà tao ở đợi gần mán đòi trả chưa hết nợ luôn rồi.
2: Mày với con Lai á đâm bị thóc thọc bị gạo. Lợi cậu cứ nói vậy, lợi mợ cứ nói khác để cho cậu giận mợ hơn. Nội bấy nhiêu đó cũng đủ gây sự đập lộn với nhau rồi.
3: Trời đất ơi, mày làm gì đấy? Nhóm chợ hả?
2: Đi ra nhà sao hết, đi.
0: Anh đi dùng cơm đi để má chờ.
2: Anh không ăn?
0: Chiều nay sao anh không ăn cơm? Anh có đau yếu gì không anh? Để em mua thuốc cho anh uống nha.
3: Gì kì vậy, không ăn là tại vì không đói, vì đau của thuốc.
0: Cả tuần nay đó, chiều nào anh cũng không có ăn cơm nhà hết. Em biết anh vẫn thường đến quán ở trên chợ để ăn. Anh có phiền giận gì em không? Anh nói thật cho em biết đi anh.
2: Em thì em muốn anh thành thật với em. Nhưng riêng em lại giả dối với anh. Là vì chính em.

0: có người đàn ông nào mà được vô thì phải sống như một người vợ, tối ngày cứ lặng thinh âu sầu riêng tư một mình như em vậy không? Em nhớ mẹ em hay là em nhớ người nào đó? Làm sao anh biết được?
1: Anh muốn em phải làm gì cho anh vui lòng? Anh nói đi, em sẽ chiều theo ý anh nha.
0: Ý muốn của anh là rất giản dị như tất cả mọi người đàn ông khác. Muốn vợ của mình phải thuộc về mình cả thể xác lẫn tâm hồn. À,
1: anh thân, anh mặc cảm là kẻ đến sau, nên anh ghen với anh Trần mà dằn vật làm khổ em hoài. Em không vui là trước khi về làm vợ anh, em và Trần có

0: chịu không nổi thì đi đi đi. Chọc tức cục tạc bây giờ nè, đi. Nó làm như gia đình này là tù ngục, còn mình là chủ nợ là cái tù gì đâu á.
1: Phải, chính là gì?

Lộc không hề yêu tôi và cũng không quên được người tình cũ. Thì tại sao chúng ta không thể xa nhau mỗi người một ngã? Bám chiều vào nhau làm chi để mà gây thêm khổ lý chứ đâu gì là?

0: hạnh phúc gia đình không phải chỉ riêng do người chồng tình lạc. Có người đàn ông nào tìm được hạnh phúc khi người vợ mình phải tình không? Em coi hôn nhân này là một sự sang lạc cướp giật phải không?
1: Anh hỏi má con hỏi ấy thì đúng hơn.
0: Không là mày không được nói động tới má tao. Mà thôi, đánh mày đau tay vô ích. Bây giờ mày đi không? Không đi ha. Được rồi, tao đi.
1: Anh Công. Anh Công. Ai đó?
0: Lộc. Anh là Trần đây.
1: Trời ơi, Trần. Anh về đi. Còn gì đấy mà gặp nhau nữa. Đã hết rồi anh à.
0: Anh liều lĩnh đến đây để gặp em lần sau cùng trước khi anh vĩnh viễn xa. Không là không là không là không là anh. Ông không được hành hung chứ Lộc.
2: Ngồi im mày. Tại mày mà hằng ngày tao bơi xuồng hàng chục cây số để đi bắt ghe giúp cho cậu tao. Bây giờ tao mệt tao quạo rồi cái mày. Ha, bắt quả tang rồi. Liều chạy thoát thì chạy, bằng không thì thôi. Mày đừng có chọc tao giận mà mày khổ hả mày.
1: Anh Trần đến đây không có ý gì mờ ám.
0: Không có ý gì mờ ám hả? Nếu không mờ ám thì tại sao đang đêm cô lại mở cửa để mà rước trai? Sau khi tôi với cô có điều kiện dặn để nói chuyện gì với nhau, nếu không phải là chuyện đê tiện thông dâm
1: gian, anh đừng sỉ nhục em.
0: Im đi. Việc làm của cô tự bản thân đã là ô nhục, thì cô còn sợ gì mà không

0: thì ông bảo là bán mua còn giữ hành động của kẻ gian tu. Ông phải gọi nó bằng danh nghĩa gì chứ để mà che hành là gì đây?
1: Hành nội xin anh.

0: Bây giờ có nói gì đi nữa cũng đã muộn rồi. Ông Thành, ông hãy làm tàu nhân lãnh đạo. Dạ, hai người dẫn nhau đi đi.
1: Đi chung với bác tôi. Đi.
2: Anh ơi, còn đứa nhỏ, còn giọt máu trong người của em, anh tin sao?
0: Hả? Là bà đã có thai rồi.
2: Gần hai tháng.
0: Hai tháng rồi. Trước ngày đám cưới hai người vẫn còn đi lại với nhau. Biết đâu giọt máu rồi đó không thể là giọt máu của thằng khốn kiếp đó.
1: Không, không, không phải con của tôi. Hai người đi đi, dẫn nhau đi đi. Đi rồi, đi.
2: Anh ơi, anh cảm nhận lắm. Anh đành lòng giấc bỏ giọt máu của anh sao?
1: Đi, đi,
2: anh, đi.
3: Thầy ba, bữa nay không đi dạy sao?
4: Dạ, bữa nay chủ nhật mà ông sao?
3: À, quên ha. Bữa nay câu được con cá lóc. Nghe nói cô đau, tôi đem qua biếu cho cô đây. Cá này hiền lắm, nên tôi đem qua cho cô ba kho ăn với cháu.
4: Dạ, mời ông Sáu ngồi chơi. Dạ, mời ông Sáu dùng đỡ ly nước lạnh nè ông Sáu. Vì nhà vắng đàn bà rồi không có nấu nước nâu gì hết.
3: Ủa, cô ba đi đâu?
4: Dạ, vợ tôi nó đau nhiều quá, đi xin thuốc trên chẳng y viện chưa có về.
3: Ủa, chủ nhật mà chẳng y viện có làm việc sao?
4: À, dạ không biết nữa. À, không chừng vợ tôi nó đi hút thuốc nam hay thuốc bắc gì đó. Trời ơi, mà rầu ông Sáu à. Vợ tôi nó đau hoài à, không biết tôi trả cái nợ này chừng nào mới hết ông Sáu à.
3: Xin phép thầy nghe thầy ba. Tôi

0: Thầy nói vậy nghĩa là tiếng đồn trong xóm này bậy phải không?
1: Cái đó họ đặt điều.
0: Chính chú Xã Tâm nói với tôi, nếu thầy không làm hôn thơ giá thú với cô Hồng con của chú, thì chú sẽ thưa thầy đến đi giáo dục. Thầy sẽ mất sợ làm, thầy còn bị ở tù nữa. Thầy ba, thầy nên dứt khoát với cô Hồng, chứ không nên phụ rãi cô ba.
2: Ông là ai mà xúi dục chồng tôi bỏ tôi chứ?
1: Kìa em Hồng, sao em ở nhà em lại lên chi vậy?
2: Anh hứa với em sao? Em đã có thai, rồi anh tốn tiền ở trên này à? Còn anh định bỏ em phải không? Ông già này mới xúi anh nè.
0: Đồng có chứ. Tôi có nói thầy ba nên trở lại với vợ con của thầy.
1: Ông sao? Ông đừng can thiệp vào chuyện riêng tôi một cách vô lối vậy nha. Tôi không có nhịn ông nữa nè.
0: Thầy dám giết tôi không? Không phải tôi điên dại gì đi bàn chuyện riêng của thiên hạ, nhưng tôi

0: suy nghĩ gì hết á. Một lát còn Lộc nó về tôi đánh nó nè, rồi tôi tống cổ nó ra khỏi nhà này.
1: Trời ơi, anh yêu em quá, vậy mà em đi qua cho anh, đừng giận em nha cưng.
2: Chàng qua chương tài chàng thật qua.
0: Ủa là không, nhà tôi nó đi gây sự rồi nó chương tài chàng thật nữa. Ông về đi. Kìa, ông về đi chứ. Ủa, sao ông chưa chịu về?
2: Về cho đây làm chi? Mà đều trả con cá lóc lại đây, tưởng biết phải cho ăn chơi, không biết điều đòi lại đó.
1: Con cá lóc gì vậy anh?
0: Ông mới đem biếu trên con cá lóc đó, rồi gây ba điều bốn chuyện cái rộn đòi lại hả?
2: Tôi nhớ mọi ông vậy đó, trả đây.
1: Chuyện gì vậy ông? Ông sao? Ông ở chơi một lát đi ông sao? Nhà cháu đang có khách.
2: Khách gì? Cô Hồng có lại đây, cô xúi giục thầy bà tấn đập cô đó.
1: Mình, cô này là ai vậy mình?
3: Là vợ của ông Trần, được không?
1: Trời, vợ ông Trần. Mình sự thật như thế nào mình?
0: Sự thật là lẽ tất nhiên.

mình hối nhưng lòng ác độc, thêm có lỗi gì đâu mà mình mắng giết bụi luôn. Thầy ba xét suy mà tỏ lòng rộng lượng, cho nên tức giận làm cho gia đình vinh mãi. Người ta đã nói anh là người bất nghĩa, cứ giết mẹ thì

mình, nợ nào mình mới về sau. Ngày xưa lúc bị đuổi ra khỏi gia đình của thân, tuy dư luận khắc khe nhưng em đã tìm được nguồn an ủi vì em yêu anh và được.

0: về à. Nếu anh không có cách nào dàn xếp cái vụ này á, thì anh đừng có thấy mặt tôi nữa.
1: Thôi mà cô để người ta dàn xếp chuyện nhà.
0: Chị cái chuyện này không phải là chuyện nhà của tôi sao? Mấy người bên vực cho con Lộc và con bé Hương mà không kể gì tới tôi hết trơn á. Mà chưa chắc gì bé Hương là con ruột của anh Trần mà.
2: Trời ơi, miệng lưỡi của cô thật là đáng sợ. Cô là kẻ đến sau mà cô đi ghen ngược với tôi chứ.
3: Lộc, cô có im không?
2: Anh Trần, anh binh vực cho nó phải không?
0: Vậy, mày kêu tao bằng nó hả? Tao đánh mày lên bây giờ nè.
2: Tôi giật chồng người ta.
0: Đục cái chồng mà sao đây? Nè, nè, tôi già rồi nghe không? Tôi cũng đánh ghen
3: ngược cho cô. Đừng sợ cô mà, đánh đi. Đánh gì? Lỗ rồi, chạy máu ở tụi tôi chịu.
4: Trời ơi, ông sao? Mà sao? Trời ơi, sao quýnh ghen ẩu vậy?
0: Tôi chắc hết mấy người đó. Có tháng quỷ này mới được.
2: Cô ơi, nín đi cô. Cô nín đi cô.
0: Trời ơi. Trời ơi, nó để cho nó đánh tôi biết không? Ôi, hết rồi, hết rồi.
3: Không, em Hồng ơi. Trời ơi, Lộc ơi, mày hại tao thấy chưa, mày hại tao. Mấy người hại tôi mà. Mà sao? Sao đi xong bà nhào vô bà đánh ghen kỳ vậy? Chuyện nhà của tôi mà.
0: Trời ơi, thầy ba, cái người đàn bà nó dữ quá mà thầy thương được sao?
2: Cháu khổ quá ông sao ơi. Chắc cháu chết quá ông sao ơi.
0: Cô đừng buồn. Thế nào rồi thầy cũng nghĩ lại mà thương cô và cháu Hương chứ.
2: Cô, nhìn đi cô. Nhìn đi Hương. Đây lát nữa mà nấu cơm mà chắc nước cháo cho con uống nha con. Nhìn đi con.
5: Thầy thảm quá. Bà, con cá con đem qua còn kìa. Bà lấy nấu cháo dùng cho cô ba. Bà nhớ sắc thuốc luôn nha.

0: bộ nằm kinh gió, trời ơi cô ba ho ra máu nhiều quá rồi. Bà ơi, mau mau.
1: Đúng là nhà này rồi mẹ ơi. Ủa mà sao lạ quá ha.
2: Chú Kiếm Ai.
1: Kiếm Ai, vô đây Tiến ơi. Phải nhà này không mày?
2: Cô hỏi mấy chú Kiếm Ai.
1: Ở gì mà quạo vậy cha nội? Chú kiếm nhà cô Lộc được không?

0: 了身，一只整鸡呀，都靠我咬牙代生死。
1: 哎，行李小鸡嘛，好惹惹喽。
0: 牛背不高头，尖背头，等到那么人在暗红，该夜怎样嘛？红灯红灯，可爱我弄的。
1: 该红来没打，哎呀嘛难解。
0: 我他妈哎红癫，那个鸟红癫，癫爹嘛叫癫，癫，癫死他妈！
1: để tao đưa ba ngón tay tao hỏi thử ông coi ông biết không nghe mày? Ông già, cái gì đây?
0: Tía mày chứ cái gì?
1: Trời đất ơi, tao đưa ba ngón tay tao hỏi ông cái gì, ông ra tía tao. Bây giờ để tao hỏi thử cái đầu tao coi ông biết không hả mày? Ông già, cái gì đây?
0: Mồ tổ mày chứ cái gì? Mày để tao mày, cái đầu mày mà ông nói mồ tổ mày. Để tao hỏi cùi chỏ tao và ông nói sao? Ông ơi ông, cái này là cái gì đó ông? Cây lên đầu mày chứ cái gì?
2: Ba, người ta ông đen. Ông đen, ủa ông đánh, cái đùi côi.
1: Vậy mày,
3: trời ơi trời, cái thằng mập này mày chạy đâu vậy? Cái gì ông?
0: Mấy thằng khốn này nó qua gây sự, nó kiếm cớ để đánh cô bà đó. Con Hồng muốn tụi nó đánh gian đó.
3: Vậy hả? Kiếm phá đầu tụi nó đi ông.
1: Quan ông bà ơi, lầm rồi lầm rồi.
0: Tôi đi kiếm nhà cô Lộc dùng cho ông thân, chồng cũ cô Lộc mà.
4: Trời ơi, già rồi quần tụi bay hồi mệt quá. Sao mấy chú kiếm cô Lộc có chuyện gì?
0: Trời ơi gì vậy cô ba? Trời ơi sao cô không tỉnh dưỡng? Cô rầu buồn chi ra nông nổi như vậy?
1: Mợ ơi, tôi với thằng Tiết qua thăm mợ nè mợ ơi.
5: Gì vậy? Gì mà răng răng đi nè? Ủa kia Lộc

0: ủa con Hương đâu mà không coi chừng giữ thằng Hà, sáng ra thì đi mất hả?
1: Nó chung vô trong phân ghe nó ngủ á trọng á.
0: Ê trời ơi, ngủ giờ này nè trời. Không, mày ngủ ha, tao cho mày ngủ. Ngủ, ngủ.
2: Cô lại má, con không ngủ nữa má ơi. Má ơi đừng đánh con đau lắm má ơi.
1: Mày thức cho chết cha mày đi, cái đồ tù cha hại mẹ. Ngủ nè, ngủ nè.
2: Má ơi đau quá con.
0: Thôi thôi, thầy cô cho tôi xin lần thứ nhất đi. Hương, Hương à, con lại cảm ơn bà má đi con. Sao đừng dạy vậy nữa nghe.
2: Dạ con lại má, dạ không dám gì nữa. Dạ con lại tía, dạ con không dám gì nữa.
1: Thôi, để chuyện con Hương lại đi. Mình đi chợ sớm rồi về sớm em.
0: Hương à, bộ bà má không thương con sao?
2: Con đâu có bà má.
0: Đừng nói vậy con. Bà má con nghe được thì đòn chết à.
2: Đâu phải con nói vậy. Tía với má ghẻ con nói vậy đó. Tía con nói con là đứa nhỏ cui cút

0: Em nhỏ, ba má em đâu?
1: Con đâu có ba. Ba con bỏ má con, bỏ con bơ vơ, hồi con còn nhỏ xíu à.
0: Ai nói với cháu như vậy?

0: Cậu, cậu biết ông Trần Hành Hạ con nhỏ đến thế nào không? Cậu không biết nó trong mong gặp mặt cha thế nào sao? Cậu, cậu không xúc động trước cảnh tình của con cậu sao?
1: Con của tôi, trời ơi, có phải thật là con của tôi không nè Trần? Trời ơi, đứa bé đau khổ vì không có cha. Nếu nó thật là con của mình thì tội lỗi biết bao. Nhưng mỗi khi nhớ

Lộc ơi, em ở nơi nào? Hãy nói cho anh biết Hương là con của ai. Bây giờ em đã mất rồi, mà hậu quả đau thương mối tình dũng dại vẫn còn mãi mãi.

0: em sống cuồng nhiệt với tuổi trẻ đam mê.
1: Em và các bạn em đều thuộc về lớp người chịu chơi, anh lẩn thẩn quá.
0: Nghe anh nói tới hai tiếng chịu chơi mà anh nhớ tới cái lão thầu phán gì đang theo đuổi em, anh sôi gan quá.
1: Bộ ghen hả?
0: Anh chỉ buồn cho anh thôi. Có những đêm anh không đến vũ trường được, anh tìm một số tối trong nhà rồi dặn nhạc lên nhỏ nhỏ mà tưởng nhớ đến

0: đọc một cuốn đi quốc tụi bay ơi. Coi thằng Hà nó mơ cẩm lệ nè tụi bay ơi.
1: Ê, ê, nè, nó chơi đừng sỉ nhục người ta chứ.
0: Ê, sỉ nhục mày đó, mày làm gì không mày? Ê, cô Lệ, tại sao tôi gây với thằng Hàm cô lại đánh tôi?
2: Anh hãy đi đi, các anh kinh tôi mới đến đây gây sự. Đây là nhà của tôi chứ đâu phải vũ trường lang thang.
0: Rồi cô Binh nó có đánh tôi phải không?
2: Anh mới vừa kinh tôi, ai là cốc, ai là guốc mà anh nói gì?

0: เงินก็มักอยู่กง
1: เลยตาแซงไปขอโทษทางนั้น
2: vì nghề nghiệp bắt buộc chúng em phải vui vẻ và giữ một với tất cả các anh.
1: Nghề nghiệp nghề nghiệp nào mà buộc con người ta phải hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống tận nơi bùn đen đất đỏ. Anh biết Lệ sợ họ trút cả oán thù lên đầu anh, nên Lệ mới buông ra những lời xin lỗi. Nhưng Lệ hành động như

0: mỗi người đều có số kiếp của mình. Em đã quen với cảnh lâu qua rồi nên không thấy gì là khó chịu.
1: Lệ, em đừng tự an ủi mình như vậy rồi cho rằng số kiếp mà chẳng bao giờ chịu dương mình đến một nơi có dùng ánh sáng yên vui. Tâm tư của Lệ chắc anh nhớ chuyện gia đình anh cách đây 15 năm về trước. Ba má anh rất khắc khe cai nghiệt với người chị cùng cha khác mẹ. Đến mỗi lần bị đánh đập quan, chị ấy không

0: Nhưng mỗi lần anh nghe một cô gái nào nhắc đến số kiếp thì anh nhớ chị vô cùng. Theo anh thì không phải số kiếp mà là một sự bất công. Ta phải cần đạp đổ tiến có cuộc đời hạnh phúc yên vui.
1: Chị qua rất có lý khi nói đến số kiếp, vì chị ấy chịu đau khổ từ nhỏ, và một khi đã hết nợ đời rồi thì chị chết, chết là hết. Còn em còn nợ đời nên em vẫn còn sống và vẫn hành nghề vũ nữ, đó là số của em.
0: Anh xin ba anh lại hỏi cưới em cho anh. Mà một khi đã là vợ anh rồi thì em sẽ không phải đi hành nghề vũ nữ nữa.
1: Em hành nghề vũ nữ vì lý do riêng của em. Em muốn trả thù người đàn ông đã đối xử tệ bạc với mẹ em khi trước. Tất cả những người đàn ông đều mang ít nhiều máu phản bội người yêu của mình.
0: Kìa Lệ, em định nói gì anh?
1: Không phải anh, riêng đối với anh thì Lệ rất nhiều thiện cảm. Lệ cần suy nghĩ nhiều về lời cầu hôn của anh trước khi trả lời dứt khoát. Hà, hãy về đi, về đi.
2: Dạ, chào cô. Xin lỗi, có phải cô tên là Cẩm Lệ làm ở vũ trường Đăng Thanh?
1: Phải, mời ông ngồi, ông là ai và tìm tôi có chuyện gì?
2: Dạ, tôi là một người cha khốn khổ đang lặng lỗi đi tìm con. Cô ở đây một mình cô sao?
1: Dạ, Lệ ở đây với ba má của Lệ. Ba má Lệ mới vừa đi chợ đó.
2: Ủa, nói vậy cô có ba má nữa sao?
1: Không lẽ ông nói tôi với đất nẻ chung lên hay là trên trời rơi xuống? Hay là ông nói chúng tôi bị cha mẹ từ bỏ vì cái nghề tủi nhục này?
2: Dạ, vì câu nói sơ sót của tôi mà làm cho cô phiền giận. Cô à, tôi đã từ bỏ con tôi lúc nó còn thơ dại. Cho đến nay mỗi khi tôi nhìn thấy gia đình người ta sum họp vui vẻ thì tôi...

0: con ông sẽ không tha thứ cho ông đâu. Và người đời biết chuyện này cũng sẽ kết tội ông. Ông gặp tôi để kể lể tâm sự, ý hẳn muốn có sự an ủi nào hay sao? Tôi xin nói trước là ông đã chọn lầm người, vì tôi rất hận những người đàn ông đạo đức giả.
1: Dạ, tôi đến đây không có gì lý do ấy, mà vì nhưng thôi, cô có cha mẹ ở đây, có nghĩa là tôi đã lầm. Vậy xin phép cô tôi về nhé.
0: Ở đời có những người đàn ông như vậy thì làm sao mà không tạo ra những cô gái hận đời như mình vậy chứ? Ủa, ông già này trở lại chi kìa?
2: Cẩm Lệ, anh đến thăm em nè. Anh nhớ em quá. Hôm qua không đến vũ trường thăm em được.
0: Ông Trần, ông đi về đi. Tôi không có tiếp chuyện với ai ở nhà tôi hết á.
2: Tội nghiệp,
0: về đi.
2: Tội nghiệp quá mà Cẩm Lệ. Anh biết em giận rồi. Em giận anh phải không? Hôm qua anh không đến vũ trường. Tối hôm qua con của anh nó bỏ nhà nó đi đêm.
0: Kệ cha nó chứ nói với tôi chi.
2: Nó đi suốt đêm đến nhà của tình nhân, gần tới giờ cơm trưa mới về đến. Anh hỏi tại

0: chuyện trò lâu.
1: Em mệt hả? Để qua mua sâm cao ly qua tặng cho em. Qua mà nhảy xì lô ba bản biết mệt là nhờ uống sâm cao ly.
0: Bực mình quá à. Đi về đi. Thôi mình về đi mà.
2: Ba anh thương anh lắm hả?
3: Phải, thương anh lắm. Một cha một con mà. Từ khi má anh chết rồi thì ông không chịu tục quyền nữa. Ủa, Lệ, sao em lại buồn?
2: Em có chuyện buồn đi không thể nói được.
3: Thì mới vừa rồi em nói là ba anh thương anh, rồi em lại buồn. Có phải chăng em liên tưởng đến chuyện gia đình em không?
2: Tình yêu thương của cha mẹ đối với con thiêng liêng nhất trong đời, phải không anh?
3: Phải, vì cha mẹ thương con không bến bờ nào cả, vô cùng, vô tận.
2: Còn tình cảm giữa hai kẻ yêu nhau, giữa vợ chồng,
3: cũng rất thiêng liêng và đáng quý trọng. À Lệ, tại sao em lại băn khoăn như vậy?
2: Vì em đang ở trong hoàn cảnh phải chọn lựa. Ba má em mua em từ bỏ vũ trường, trở về quê sống cuộc đời một mạc. Nếu vâng lời thì em sẽ mất anh, bằng ở lại thành đô thì em sẽ mang tội bất hiếu. Đã ba hôm rồi, mỗi lần anh đến nhà

0: thì em vẫn có thể ở đô thành sinh sống mà không cần phải hành nghề vũ nữ. Anh có thể bảo đảm cuộc đời em. À, mà tại sao em không thưa với hai bác là chúng ta đã yêu nhau thật sự chứ mà?
1: Ba má em rất có thành kiến với những mối tình lãng mạn của đô thành. Người nói mẹ em chết vì một kẻ dung tình, thà là trở về quê sống như những người thật thà chất phác, không có học thức nhưng không xảo trá.

0: Em do dự mỗi khi anh đến tìm em. Bên ngoài là mối tình cuồng nhiệt của anh, bên trong em sợ cha mẹ buồn, nên em đành thú thật mối tình của chúng ta với ba má. Ba má em sẽ đến đây vì đó là ý muốn tìm hiểu của ba má em. Em về nhé.
1: Thằng Nam, thằng Linh nó ghen với mình, nó đập mình bể đầu cũng phải mà. Vì cấm lệ nó yêu mình thật sự. Được rồi, lần này mình về mình thưa thật với ba mình liền, để xin cưới cấm lệ cho mình. Mời bạn bè đến nhà mình nhảy đầm một mít chơi. Ha, được rồi. La la la la la la la la la.
2: Ha, la. Mày làm gì kỳ vậy mày?
1: Ba, trời ơi, sung sướng quá bời.
2: Trời đất, mày báo hại tao lại nhà thương kiếp mày tao không gặp. Đón xe không có phải lội bộ về tới đây. Gặp mày nó mày nói mày mà sung sướng này hả?
1: Không phải chuyện đó.
2: Chứ chuyện gì? Không lẽ người ta đập mày bể đầu, mày nói sung sướng quá ba ơi.
1: Dạ thưa ba, con nghĩ đi là chuyện hôn.

0: được vậy mới hạnh phúc ấm êm.
1: Ba ơi, người này đó nghe ba, rất đẹp nè, nết na chung tình đức hạnh, không có chê chỗ nào được á.
2: Nghe mày kể sơ sơ tao biết mày mê rồi à. Mà chỗ nào mày thương mày tin chắc rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho mày thấy không?
1: Dạ.
2: Cứ nói đi, tao đồng ý liền à. Ai vậy? Con nhà ai? Làm nghề gì?
1: Dạ, vậy làm vũ nữ ba.
2: Hả? Vũ nữ?
1: Dạ.
2: Tên gì? Ở vũ trường nào?
1: Dạ tên Cẩm Lệ, ở vũ trường Đan Thanh đó.
2: Ê trời, chết rồi con ơi.
1: Ủa, sao vậy ba?
2: Ở vũ trường Đan Thanh thiệt ha?
1: Dạ.
2: Tên Cẩm Lệ phải không?
1: Dạ.
2: Vậy là không được rồi con ơi.
1: Sao vậy ba? À, hay là ba cũng biết mà ba cũng yêu Cẩm Lệ nữa.
2: Nói vậy trong ba cái thằng Linh Nam Hà, tranh con Cẩm Lệ thì là thằng Hà chính mày phải không?
1: Còn ba, có phải ba là lão thầu khoáng trần mà giới vũ trường tặng cho ba biệt hiệu là ông già chịu chơi đó?
2: May là ba với Cẩm Lệ chưa có gì, nếu không thì khổ lắm con ơi. Hai cha con mà yêu một người, trời ơi nó khổ lắm con ơi.
3: Hà ơi em đến với anh nè. Trời, ông giáo Trần. Ông giáo Trần là...
2: Tôi là thân sinh của cậu Hà đây.
3: Trời ơi, người thần khoáng đeo đuổi theo tôi là ba của anh Hà sao? Tại sao như thế được chứ?
4: Ủa, ông giáo Trần, ông không nhớ tôi sao ông giáo Trần?
2: À, bà là...
4: Tôi là Sáu Cá ở Hồn Tre nè.
2: À, bà Sáu à?
4: Dạ, con Cẩm Lệ, chính là con Hương này nè.
2: Trần, Hương.
4: Trời ơi, ông giáo Trần là ba của cô sao mà? Dạ, Hà chính là...
5: Em của con.
4: Em của con, trời ơi.
2: Hương, con hãy tha thứ cho ba.
4: Không, ông không phải cha tôi, ông không phải cha tôi. Trời ơi, tôi đã làm tội gì mà phải chịu.

0: trời đã trả quả báo cho tôi rồi mà.
1: Hương, con hãy tha thứ cho ba con à.
2: Chính ba muốn giết chúng con, không thể nào sống trong hoàn cảnh đơn đau này được.
3: Hương cũng không thể sống với bao nhiêu mặc cảm tội lỗi trong lòng.
4: Tôi phải chết, tôi phải chết.
2: Hương, Hương, ba là ba ruột của con đấy. Con ơi, con có nhớ gặp ba ở đâu không con? Lần trước cách đây 15 năm ba đã đến Hòn Tre để...

0: 妈，妈，
1: 好，好，讲来哩，我就查出就把你讲，
0: 不如用平真吧。
1: 好，查出就把，来来讲，啊，来来讲，từ trước đến giờ tại tôi mà gây biết bao nhiêu điều đổ vỡ, anh thân ông bà sáu. Hôm nay cho phép tôi làm một việc phải làm tác hành cho hai trẻ. Anh coi kìa, chúng nó hết khóc rồi thấy không? Chúng nó cười kìa.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, xum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc lỗ hổng tầng ozone đang thu hẹp. Theo một nhóm khoa học gia của Mỹ, lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp lại trông thấy nhờ những nỗ lực giảm khí CFC thải vào bầu khí quyển. Dựa vào các dữ liệu đo lường của NASA và vệ tinh Aura từ năm 2004, khoa học gia Susan Strahan và các đồng nghiệp thuộc Trung tâm Không gian Goddard của NASA tại Greenbelt, Maryland đã tìm thấy bằng chứng cho thấy lỗ hổng tầng ozone đang dần thu hẹp và tiến tới khả năng phục hồi hoàn toàn trong tương lai.
1: Theo trang Zim Science, tầng ozone đã phục hồi thêm khoảng 20% so với năm 2005. Nhờ những nỗ lực giảm đáng kể chất CFC trong bầu khí quyển. Trung bình, mức khí clor đang giảm 0.8% mỗi năm. Trước đó, năm 2005 là năm đầu tiên tiến hành đo lường lượng clor và tầng ozone thông qua vệ tinh Aura. Vào năm 2017, NASA đã dẫn nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng lỗ hổng đã đạt mức nhỏ nhất kể từ năm 1988, với kích thước tối đa chỉ còn có 19.6 triệu km².
0: Trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Strahan khẳng định rằng, chúng tôi đang thấy một điều rất rõ ràng, lượng khí clor từ CFC trong lỗ hổng tầng ozone đang giảm xuống, và tình trạng suy giảm tầng ozone đang dần được cải thiện nhờ điều đó. Đây là tin tốt, nhưng để phục hồi hoàn toàn tầng ozone, chúng ta sẽ phải mất nhiều thập niên sắp tới. Anne Douglas, đồng tác giả nghiên cứu, đã cho biết CFC có tuổi thọ từ 50 đến 100 năm. Vì vậy, chúng có thể tồn tại trong bầu khí quyển trong một thời gian rất dài. Cho tới khi lỗ hổng tầng ozone biến mất, chúng ta sẽ phải chờ đến năm 2060 hoặc năm 2080.
1: Trong những năm 1970-1980, các hóa chất công nghiệp đặc biệt như chlorofluorocarbons, gọi tắt là CFC, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp điện lạnh đã phá hủy nghiêm trọng tầng ozone. Một lớp bảo vệ nằm ở tầng bình lưu, giúp hấp thu các tia cực tím và ngăn tổn thương da cho con người. Lỗ hổng trầm trọng tới mức tạo nên một vùng khí quyển không có ozone tại Nam Cực. Nhận thức được những nguy hiểm trầm trọng nói trên, rất nhiều quốc gia và các công ty đã cùng nhau ký kết nghị định thư Montreal 1987, cam kết cắt giảm và tiến tới xóa sổ CFC khỏi ngành công nghiệp nhằm cứu tầng ozone.
0: Tuy nhiên, ngay cả khi nhân loại đang vui mừng với việc lỗ hổng tầng ozone dần thu hẹp, thì vẫn có những mối lo ngại khác không thể làm lơ, đó chính là biến đổi khí hậu. Tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến thất thường. Tần suất những cơn bão nhiệt đới trái mùa tại Thái Bình Dương, đợt nắng nóng gay gắt bất thường tại Úc, hay hiện tượng bom bão tuyết khủng khiếp vừa qua đang hoành hành tại Bắc Mỹ ngày càng xảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, đó chỉ mới là biểu hiện ban đầu của những hiện tượng cực đoan sẽ xuất hiện trong tương lai nếu con người không kịp có những biện pháp giảm thiểu tác động và cứu lấy trái đất.

0: Và bây giờ nó đến cuộc sống trong vũ trụ, thưa quý vị. Phi hành gia cao lên 9 cm sau 3 tuần ở ngoài vũ trụ. Kết quả đo các chỉ số cơ thể cho thấy một phi hành gia người Nhật Bản cao thêm 9 m sau một thời gian ngắn sống trên trạm ISS.
1: Phi hành gia người Nhật Bản Norishige Kanai đã cao lên 9 cm sau khi sống trên trạm vũ trụ quốc tế ISS khoảng 3 tuần. Newsweek hôm 9 tháng Giêng đã đưa tin. Đây cũng là lần đầu tiên phi hành gia này thực hiện chuyến bay vào không gian. Kanai thông báo trên trang mạng xã hội Twitter về kết quả đo các chỉ số cơ thể mới. Anh viết, tôi mới chỉ ngoài không gian 3 tuần, tôi đã không phát triển như thế từ hồi trung học. Kanai còn nói đùa rằng, anh đang lo là mình sẽ không ngồi vừa chỗ trên tàu vũ trụ Soyuz khi trở về trái đất.
0: Các phi hành gia thường cao lên khoảng 5 cm nhờ môi trường vi trọng lực ở trạm ISS. Ở trái đất, trọng lực chỉnh hình cơ thể khi con người đứng hay ngồi. Cuộc sống của chúng ta bị ấn xuống nhẹ, làm giảm tổng chiều cao. Khi con người nằm ngang để ngủ trong đêm, áp lực của trọng lực lên xương sống yếu đi và chúng ta duỗi ra một chút. Tuy nhiên, trong môi trường vi trọng lực, hiện tượng giãn cơ thể qua đêm diễn ra mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho NASA dành nhiều thời giờ nghiên cứu tiến trình con người nằm trên giường để hiểu về những nguy cơ mà các phi hành gia gặp phải trong vũ trụ. Người tham gia nghiên cứu có thể phải nằm hơn 2 tháng trên giường, kể cả lúc tắm, và giữ phần đầu thấp hơn cơ thể một chút.
1: Vi trọng lực cũng dẫn đến một số thay đổi khác trong cơ thể như loãng xương, giảm sức mạnh của cơ bắp, thay đổi cấu trúc mắt. Kanai là một bác sĩ phẫu thuật và gia nhập cơ quan vũ trụ Nhật Bản vào năm 2009. Anh trở thành phi hành gia chính thức vào năm 2011. Kanai cùng với phi hành gia người Nga Anton Skablerov và phi hành gia Mỹ Scott Tingle đã bay trên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-07 hôm 17 tháng 12 năm ngoái. Họ dự kiến trở về trái đất vào tháng 4 năm nay.
0: Thưa quý vị, chiều cao luôn là một vấn đề quan trọng đối với các phi hành gia. Năm 1959, NASA bắt đầu tuyển dụng thế hệ phi hành gia đầu tiên với một tiêu chuẩn quan trọng là cao dưới 180.4 cm. Qua vài thập niên, phi thuyền đã lớn hơn, nhưng chiều cao vẫn là vấn đề cần chú ý với các phi hành gia. Phi thuyền Soyuz mà các phi hành gia đang sử dụng để bay vào vũ trụ có thể chứa vừa người cao đến 190.5 cm. Chiều cao của Kanai không được công khai, nhưng có vẻ anh là người cao nhất trong số 3 phi hành gia lên trạm ISS vào tháng trước.

0: Và bây giờ là đề tài công nghệ mới giúp cây trồng tăng sản lượng và mau thu hoạch. Dựa trên kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng, các nhà khoa học Anh và Úc đã phát triển thành công phương pháp trồng trọt mới giúp gia tăng đáng kể năng suất và phẩm chất nhiều loại cây lương thực, đặc biệt là cho phép thu hoạch nhiều vụ hơn mỗi năm.
1: Kỹ thuật mà nhóm nghiên cứu đến từ trung tâm John Innes ở Anh và hai trường đại học Princeton và City ở Úc đã phát triển dựa trên thử nghiệm của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, cách đây hơn 10 năm, nhằm tạo ra thực phẩm trong các sứ mệnh thám hiểm không gian. Theo đó, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Brent Wolf tại trung tâm John Innes dẫn đầu nhận thấy rằng sản lượng cái lương thực mà họ trồng thử nghiệm trong nhà kính được chiếu sáng liên tục bằng đèn LED, tức là đèn LED, đã tăng gấp 3 lần. Bí quyết nằm ở chỗ là loại đèn LED giá rẻ này được điều chỉnh ánh sáng với bức sóng nhất định để thúc đẩy quá trình quang hợp cho cây trồng. Trong khi kỹ thuật kiểm soát các điều kiện môi trường chính xác giúp kích thích cây tăng trưởng 22 giờ mỗi ngày. Kết quả, công nghệ mới đã giúp cho các chuyên gia thu hoạch đến 6 vụ lúa mì, lúa mạch, đậu gà và 4 vụ cải dầu chỉ trong 1 năm. Trước đó, những loại cây này mỗi năm người ta chỉ trồng được 2 hoặc là 3 vụ trong nhà kính và 1 vụ trên những cánh đồng bình thường.
0: Các chuyên gia cho biết kỹ thuật mới cũng hiệu quả với đậu phộng, rau dền, đậu lăng và cũng được kỳ vọng là sẽ áp dụng thành công với hoa hướng dương, hồ tiêu và củ cải. Tiến sĩ Lee Hickey, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết công trình của họ cho thấy lúa mì và lúa mạch có thể được trồng với mật độ khoảng 900 cây trên 1 mét vuông, nên kết hợp với hệ thống đèn LED sẽ mở ra tiềm năng ứng dụng trên quy mô công nghiệp. Theo tiến sĩ Hickey, không chỉ giúp tăng sản lượng có lợi cho nông dân, kỹ thuật gọi là tăng tốc sinh trưởng còn nâng cao phẩm chất cây trồng. Cụ thể, sau khi so sánh các đặc điểm như số lượng chồi và hạt mỗi cây với những loại cây trồng trong điều kiện nhà kính bình thường, nhóm nghiên cứu tìm thấy rằng cây được trồng theo phương pháp tăng tốc sinh trưởng vượt trội hơn, thậm chí phẩm chất và sản lượng của chúng cũng cao hơn so với các phương pháp thúc đẩy tăng trưởng từng được thử nghiệm.
1: Điểm đáng chú ý là công nghệ mới có thể được điều chỉnh để phù hợp với những nhà kính có kích cỡ khác nhau. Hơn nữa, việc rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây và nhanh thu hoạch còn cho phép các nhà khoa học nhanh chóng lai tạo và thử nghiệm những giống cây có khả năng thích ứng với nhiều loại thời tiết khác nhau. Nhóm nghiên cứu cho biết, kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng mới không phải là phương pháp biến đổi gen, mà chúng ta thường hay gọi tắt là GM, cho nên thích hợp với các loại cây lương thực như lúa mì. Tuy nhiên, họ tin rằng nếu kết hợp kỹ thuật mới với công nghệ GM, cả hai sẽ tạo ra tiềm năng to lớn. Tiến sĩ Hickey cho biết thêm, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy công nghệ GM rất tương thích với phương pháp tăng tốc sinh trưởng.
0: Mặc dù cho đến nay kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng hầu như chỉ được áp dụng trong nhà kính thử nghiệm, nhưng nó đã thu hút sự quan tâm của một số công ty nông nghiệp. Điển hình như công ty Dow AgroSciences của Úc đã sử dụng kỹ thuật tăng tốc sinh trưởng để tạo ra giống lúa mạch có đặc tính kháng bệnh mạnh mẽ. Tiến sĩ Brian Wolf hy vọng phương pháp mới sẽ được ứng dụng rộng rãi trong khoảng 10 năm tới.

0: Và bây giờ thưa quý vị, cơ chế đáng sợ giải thích cho việc chúng ta có thể bị điếc chỉ vì nghe nhạc trên đường. Việc một người đeo headphone nghe nhạc trên đường bây giờ không còn là điều hiếm gặp nữa. Tuy nhiên, theo một nhà thính học cảnh báo mới đây, có vẻ như chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, vẫn chưa lường trước được tác hại của hành động này.
1: Cụ thể, William Sheffield là giáo sư thính học từ Đại học New York London cho biết, 1/5 là tỷ lệ những người trẻ đang mắc các triệu chứng bị mất thính giác do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn, và cơ chế của việc này có liên quan đến các tế bào lông. Ở mỗi bên tai, chúng ta có cấu trúc bên trong được gọi là ốc tai với 15.000 tế bào lông. Chúng có vai trò cảm nhận giúp chúng ta định vị được sóng âm thanh, nhưng lại vô cùng mong manh, dễ vỡ. Thế nên, bất kỳ tổn thương nào xảy ra với các tế bào lông, khả năng cảm thụ thính giác của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.
0: Quan trọng hơn nữa, tế bào lông không tự phục hồi, nên tác hại gây ra là vĩnh viễn. Chúng ta sẽ nghe khó hơn, nghe nhầm, hoặc thậm chí là sẽ bị điếc nếu màng nhĩ bị thủng. Nhưng trên thực tế, rất ít khi chúng ta gặp phải tiếng ồn ngoài môi trường đủ để gây tổn thương cho thính giác. Thứ làm được chuyện đó chỉ là cái tai nghe, tức là headphone hoặc earphone, khi nhiều người bật nhạc quá to so với mức cần thiết.
1: Shapiro cho biết, tai nghe đương nhiên là ở sát tai, và càng đeo sát thì áp lực âm thanh tạo ra càng lớn. Thực chất, bạn đang khiến cái tế bào lông ở trong ốc tai chịu áp lực, bị tổn thương dần theo thời gian. Một mức tăng âm lượng khoảng 3-6 decibel là đủ để tăng gấp đôi áp lực gây ra rồi.
0: Trên thực tế, việc nghe âm thanh quá to sẽ gây khó chịu. Tuy nhiên, có nhiều bạn trẻ sử dụng tai nghe, tức là headphone, khi đi bộ trên đường, nơi có quá nhiều âm thanh gây nhiễu. Họ lập tức tăng âm lượng, và hậu quả lâu dài là hỏng luôn thính giác. Vậy phải làm thế nào để bảo đảm an toàn cho đôi tai của chúng ta?
1: Theo giáo sư Shapiro, nếu sử dụng tai nghe, quy tắc chuẩn nhất là nghe âm lượng ở mức 60% và không nghe nhiều hơn 60 phút mỗi ngày. Đối với những người muốn loại bỏ âm thanh khó chịu từ môi trường bên ngoài, có thể dùng các loại tai nghe chống ồn. Ông nói, đó là những loại tai nghe giúp làm giảm tạp âm từ môi trường bên ngoài, để cho bạn không phải tăng thêm âm lượng từ tai nghe. Luôn luôn giữ cho âm thanh ở mức thấp vừa nghe, đó là điều quan trọng nhất.

0: bây giờ chúng ta nói đến CES 2018. Tại triển lãm hàng điện tử tiêu thụ lớn nhất thế giới năm 2018, tức là CES 2018, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng ở thành phố Las Vegas của Hoa Kỳ. Các sản phẩm hỗ trợ người già được nhận định là xu hướng công nghệ hấp dẫn nhất trong nỗ lực mang lại cảm giác an tâm cho những người chăm sóc họ.
1: Trước hết, chúng ta hãy xem giày Evolve cảnh báo té ngã. Ba mẫu giày và giày thể thao cho công ty mới khởi nghiệp Evolve của Pháp giới thiệu chứa hàng loạt cảm biến áp lực, giả thốc kế, con quay hồi chuyển và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Những bộ phận này phối hợp với nhau không chỉ phát hiện dấu hiệu té ngã mà còn thông báo đến bạn bè, thân nhân của người dùng, cũng như dịch vụ cấp cứu vị trí xảy ra biến cố này. Sản phẩm dự kiến có mặt trên thị trường trong vòng 6 tháng tới, với giá từ 100 đến 150 Mỹ Kim một đôi, kèm theo phí dịch vụ cảnh báo là 20 Mỹ Kim mỗi tháng.
0: Thứ nhì là túi khí đeo hông Hip Air, sản phẩm của công ty Elite của Pháp, là một thắt lưng tích hợp túi khí nằm ẩn ở hai bên hông. Sử dụng con quay và gia tốc kế, túi khí sẽ tự động thổi phồng trong vòng chưa tới 0.08 giây khi phát hiện các chuyển động báo hiệu người sử dụng sắp té. Nhờ đó giảm thiểu lực tác động để hạn chế nguy cơ gãy xương và những thương tích trầm trọng khác. Tuy có giá hơi cao, 790 Mỹ Kim, nhưng Hip Air được đánh giá là đáng mua vì nó giúp cho người già phòng ngừa sự chấn thương, đôi khi đe dọa đến tính mạng. Còn con cháu thì an tâm hơn, những khi không được kề cận chăm sóc ông bà, cha mẹ.
1: Thứ ba, xe lăn Model CI do hãng Will sản xuất, sử dụng pin lithium ion gọn nhẹ và có thể di chuyển 16 cây số cho mỗi lần sạc với tốc độ tối đa là 8 cây số mỗi giờ. Bánh xe được thiết kế đặc biệt, mỗi bánh có 24 con lăn riêng giúp cho xe di chuyển trơn tru theo bất kỳ hướng nào. Tất cả được điều khiển bằng một cần gạt ở trên phần gác tay ở bên phải, hoặc là thân nhân của người dùng cũng có thể điều khiển từ xa thông qua một ứng dụng di động. Model CI có thể được chia thành 3 phần để xếp gọn khi cần. Xe đã có mặt trên thị trường với giá bán là 4.000 Mỹ Kim.
0: Và thứ tư, trang phục dành cho người mất trí nhớ. Đội ngũ thông minh của công ty Senoma của Nhật Bản giúp theo dõi tốt hơn tình trạng sức khỏe của người lớn tuổi bị mất trí thông qua các thiết bị kết nối Bluetooth, gia tốc kế và con quay hồi chuyển được đặt chung trong một đĩa nhựa gắn ở ngực. Thiết bị có đường kính hơn 5 cm, có thể hoạt động đến 8 tiếng đồng hồ sau mỗi lần sạc. Trong khi đó, các mạch điện chạy dọc theo hông và chân giúp phát hiện chuyển động, còn các cảm biến trên thân áo giúp theo dõi các dấu hiệu sinh tồn quan trọng như hơi thở, nhịp tim. Senoma cho biết trang phục này có thể giặt hơn 100 lần. Công ty dự trù thử nghiệm sản phẩm trên bệnh nhân mất trí nhớ tại một bệnh viện ở Đức trước khi tung ra thị trường với mức giá dự trù dưới 100 Mỹ Kim một bộ.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm mùng 5 tháng 5 âm lịch năm Bính Ngọ, và hôm nay cũng là ngày Tết Đoan Ngọ. Và thưa quý thính giả, hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 47 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 30 phút chiều. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 78 độ mà thôi, và hiện tại thì trời khá âm u và hơi có gió nhẹ. Và vào tối nay thì nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống chỉ còn 58 độ mà thôi, và với tầm nhìn xa là 11 dặm, đã đưa độ ẩm là 81%. Và vào ngày mai thứ 7, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 79 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Và vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất là 53 độ F.

Xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, theo nghiên cứu của Gallup, chưa tới 49% dân số Mỹ có thể chi trả dịch vụ y tế. Dữ liệu mới công bố của Gallup, tức là công ty chuyên về thăm dò nổi tiếng thế giới, vào hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 6, cho thấy chưa đến một nửa dân số Mỹ, tức là khoảng 49% nói họ có đủ khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mức thấp nhất kể từ khi Gallup bắt đầu theo dõi chỉ số này vào năm 2021. Kết quả được rút ra từ chỉ số khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe Health Affordable Index do Gallup phối hợp với West Health xây dựng dựa trên các khảo sát đại diện toàn quốc được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 10 cho đến tháng 12 của năm 2025. Thăm dò cho thấy khó khăn tài chính liên quan đến chăm sóc sức khỏe hiện không chỉ ảnh hưởng đến người thu nhập thấp. Gần 1/3 căn hộ gia đình có thu nhập từ 120.000 cho đến 180.000 mỗi năm không còn cảm thấy đủ khả năng chi trả cho y tế, trong khi 1/5 số hộ có thu nhập trên 180.000 cũng gặp tình trạng tương tự. Chỉ số này đánh giá liệu người dân có cảm thấy an toàn về chi phí, tức là cost secure, tức có thể chi trả cho dịch vụ y tế chất lượng, các lần khám bệnh và thuốc men mà không gặp khó khăn tài chính đáng kể hay không. Theo Gallup, khoảng 2.8 triệu người Mỹ đã mất tình trạng an toàn về chi phí chỉ trong vòng một năm qua. Đồng thời, mức độ lo ngại về các khoản chi y tế trong tương lai cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 40% người được khảo sát bày tỏ lo lắng về khả năng thanh toán chi phí khám chữa bệnh và thuốc men. Nhóm người trẻ từ 18 cho đến 29 tuổi ghi nhận mức suy giảm mạnh nhất khi tỷ lệ tự nhận là an toàn về chi phí giảm 7% chỉ trong một năm. Phụ nữ tiếp tục là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc trả dịch vụ y tế. Khoảng cách giữa nam và nữ tăng từ 9% giai đoạn của năm 2021 cho đến năm 2024 lên 15%. Trong năm 2025, mức chênh lệch lớn nhất kể từ khi có chỉ số được thiết lập. Theo ABC News, chi phí y tế gia tăng là một trong những nguyên nhân chính của xu hướng này. Tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tại Mỹ đạt 5.3 ngàn tỷ trong năm 2024, trong khi giá dịch vụ bệnh viện tăng 3.4%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2007. Phí bảo hiểm y tế cũng tăng sau khi các khoản trợ cấp theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, còn gọi là ACA hoặc Obamacare, hết hiệu lực. Các nhà nghiên cứu cảnh cáo rằng áp lực tài chính khiến nhiều người phải trì hoãn hoặc từ bỏ việc điều trị và từ đó có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe về lâu dài.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố Mỹ sẽ không cho không Iran một xu nào. Phó Tổng thống J.D. Vance vào hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6 đã bênh vực thỏa thuận hòa bình sơ bộ của Tổng thống Donald Trump, khẳng định Mỹ sẽ không cho Iran một xu và bất cứ quyền lợi kinh tế nào cho Iran cũng tùy nước này làm đúng thỏa thuận hay không. Mỹ sẽ không cho không Iran một xu, ông Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng giữa lúc Tòa Bạch Ốc bị chính các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối vì cho rằng Tổng thống Donald Trump nhượng bộ quá nhiều trong bản ghi nhớ MOU 14 điểm, bao gồm nới lỏng, cấm vận Iran, tháo khoán tài sản Iran bị phong tỏa trong ngân hàng ngoại quốc và viện trợ Iran 300 tỷ để tái thiết. Cách duy nhất để Iran được hưởng bất cứ nguồn lợi nào trong số này là liệu họ làm đúng đầy đủ điều khoản trong thỏa thuận hay không, ông Vance nói. Ông Mostafa Kamani, lãnh tụ tối cao của Iran, cũng lưu ý thỏa thuận này có điều kiện. Hôm thứ Năm, ông tiết lộ đã cho phép Iran ký thỏa thuận sau khi được bảo đảm rằng quyền lợi cũng như mặt trận kháng chiến của Iran sẽ được bảo vệ. Nói chung, tôi có ý kiến khác, ông Kamani cho hay. Ông Kamani tuyên bố ông chuẩn thuận MOU sau khi ông Massoud, Tổng thống và Chủ tịch Hội đồng An ninh của quốc gia tối cao Iran, nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của nước này. Ông Khomeini nói Iran sẽ chờ xem Mỹ có làm đúng thỏa thuận hay không. Ông cảnh báo những cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tương lai không có nghĩa Iran phải làm theo ý của kẻ thù. Sau khi ông Khomeini tuyên bố như vậy, trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump viết: "Chúng tôi khuyến khích mọi người ở Trung Đông giữ đúng lời cam kết, giúp cuộc đàm phán của chúng tôi diễn ra tốt đẹp." Tổng thống Donald Trump nói thêm, thị trường rất thích những gì đang xảy ra. Giá dầu giảm mạnh, chứng khoán tăng vọt. Chúng tôi dự trù sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên tất cả mặt trận, gồm Lebanon, Hezbollah và Israel. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, Phó Tổng thống J.D. Vance cảnh cáo những nhà lãnh đạo Israel chỉ trách MOU giữa Mỹ và Iran. Ông khuyến cáo họ đừng công kích đồng minh mạnh duy nhất mà họ còn lại trên thế giới, theo Politico. Ông Vance cũng lưu ý 60 ngày tiếp tục đàm phán theo MOU bắt đầu vào hôm thứ Năm và không lâu nữa chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo với Quốc hội. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Chicago, Illinois. Cựu Tổng thống Obama khánh thành Thư viện Tổng thống ở Chicago kêu gọi bảo vệ nền dân chủ. Cựu Tổng thống Barack Obama chính thức khánh thành Thư viện Tổng thống mang tên Obama Presidential Center, tức là Trung tâm Tổng thống Obama, đặt dành cho ông ở Chicago, Illinois vào hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 6, bằng lời kêu gọi bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Ba cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W. Bush và Joe Biden cùng xuất hiện với cựu Tổng thống Obama trên sân khấu trong buổi lễ. Có nhiều chính khách khác của Mỹ cũng như thế giới, cùng các ngôi sao lĩnh vực giải trí và thể thao. Tôi hy vọng trung tâm này sẽ xác nhận nền dân chủ của chúng ta thực sự đặc biệt quý giá như thế nào và sẽ nhắc nhở rằng chúng ta có thể đạt được điều gì khi chấp nhận những trách nhiệm chung của chúng ta với tư cách là công dân, vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ phát biểu. Các nghệ sĩ Bon John Legend, Christina Aguilera, Mer Anthony và Eddie Vedder thay phiên lên sân khấu trình diễn trước khi Bruce Springsteen và Steve Wonder kết thúc buổi lễ bằng ca khúc Higher Ground và các cựu Tổng thống Mỹ nhà lãnh đạo ngoại quốc cùng nhiều người khác nhảy theo điệu nhạc. Tổng thống Donald Trump không dự buổi lễ và cũng không được các diễn giả hay nghệ sĩ nhắc tới. Hồi tháng 2 trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump chỉ trích trung tâm 850 triệu này là thảm họa toàn diện. Cựu Tổng thống Barack Obama lên tiếng, ông ủng hộ cá tính thật thà, liêm chính, từ tử tế, lòng trắc ẩn và ý thức trách nhiệm. Ông ca ngợi cả người dân chủ lẫn Cộng hòa, kể cả những người ông thắng cử. Mọi vị tổng thống ở đây hôm nay, dù chúng ta khác nhau đã cố gắng
hết sức gìn giữ những nguyên tắc mà ông John McCain và ông Mitt Romney tin tưởng giống như tôi, vị cựu Tổng thống Dân Chủ cho hay, ý nói hai cựu Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từng là ứng cử viên tranh chức Tổng thống, đó là tài sản thừa kế lớn nhất của chúng ta. Trung tâm Tổng thống Obama rộng gần 20 mẫu, nằm trong công viên Jackson ở Chicago, bắt đầu xây dựng vào tháng 8 năm 2021. Vé dành cho công chúng đã bán sạch tới hết tháng 10. Theo dự trù, thư viện này sẽ thu hút hơn 10 triệu khách viếng thăm mỗi năm. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Apple tính tăng giá sản phẩm,

chip đang tăng. Rất tiếc, việc tăng giá là không thể tránh khỏi, ông Tim Cook cho biết trong bản tin đăng trên báo Wall Street Journal vào hôm thứ Tư. Chúng tôi đang cố hết sức làm giảm nhẹ những khoản tăng khổng lồ bị đẩy qua cho chúng tôi. Và thời gian qua, chúng tôi cố gắng bảo vệ khách hàng khỏi bị tăng giá, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục như vậy. Ông Cook không nói Apple tính tăng giá sản phẩm nào hay khi nào và bắt đầu tăng giá. Theo dự trù, công ty này sẽ tung ra iPhone 18 vào tháng 9 và có thể là điện thoại gấp được đầu tiên của Apple. Trong cuộc họp cổ đông quý 2 hồi tháng 5, ông Tim Cook cảnh báo ông dự trù chi phí chip bộ nhớ sẽ gia tăng ảnh hưởng lên việc kinh doanh của chúng ta, nhưng ông cho biết chi tiết và ít nhất một nhà phân tích cho rằng cuộc khủng hoảng chip bộ nhớ có thể làm giá iPhone tăng, nhưng có lẽ không phải kiểu điện thoại nào cũng tăng. Nhu cầu vô hạn của những công ty AI, trí tuệ nhân tạo đầy chi phí chip bộ nhớ lên cao ngất ngưỡng đã làm thiếu hụt RAM trầm trọng. Cuộc khủng hoảng được giới kỹ nghệ điện tử gọi là RAM meltdown, tức là thảm họa của RAM. Apple không phải là công ty duy nhất bị ảnh hưởng trong cuộc khủng hoảng này và buộc phải tăng giá. Năm 2025, Microsoft tăng giá máy Xbox và tháng 4 năm nay thì Sony đã tăng giá của máy PlayStation.

từ Riverhead, New York, hung thủ giết hàng loạt phụ nữ ở New York, lãnh nhiều án tù chung thân. Thủ phạm giết hàng loạt phụ nữ ở New York, rồi chặt thi thể đã lãnh nhiều án tù chung thân vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6. Tháng 4 năm nay, ông Rex Herman, 62 tuổi, nhận tội giết 7 phụ nữ và thú nhận ông cố ý là một phụ nữ thứ 8. Cô Karen Vergata thiệt mạng theo thỏa thuận nhận tội, ông không bị truy tố tội giết cô Vergata. Bị cáo Herman, kiến trúc sư sống ở Musqua Park, khu ngoại ô tầng lớp trung lưu gần Manhattan, bị bắt năm 2023 dựa trên rất nhiều bằng chứng như dấu vết DNA từ miếng bánh pizza thừa trong thùng rác ở trung tâm Manhattan. Ngay sau khi ông bị bắt, cảnh sát mở lại vụ án, từng làm bó tay điều tra viên và khiến gia đình nạn nhân sống trong đau khổ. Bị cáo Herman bị truy tố tội sát hại cô Melissa Badani, 24 tuổi, cô Megan Waterman, 22 tuổi, và cô Amber Costello, 27 tuổi. Ba phụ nữ này mất tích năm 2009 cho đến năm 2010. Cả ba là gái bán dâm. Thi thể họ được tìm thấy trong khu phố Gilroy Beach năm 2010. Phần đầu, phần thân và phần chân bị tách ra và được quấn bằng bao bố. Năm 2024, bị cáo Herman bị truy tố tội giết cô Maureen Brennan Partner, 25 tuổi, sau đó ông bị truy tố tội sát hại ba phụ nữ khác, cô Jessica Taylor, 20 tuổi, mất tích năm 2003, cô Sandra Costilla, 28 tuổi, thi thể được tìm thấy ở làng Southampton trên đảo Long Island, và cô Valeria Mark, 24 tuổi, mất tích năm 2000. Trong quá trình xét xử, ông thú nhận bóp cổ nạn nhân tới chết rồi chặt thi thể. Tại phiên tòa kết án vào hôm thứ Tư, từ người thân của nạn nhân đối diện với bị cáo Herman, vừa lên án hung thủ vừa kể lại nỗi đau mà họ chịu đựng. Bị cáo Herman cúi đầu, bất chấp một số người yêu cầu ông ta nhìn thẳng vào mắt họ. Việc ông gây ra cho gia đình chúng tôi không từ nào để diễn tả được, bà Joanne Mark, mẹ nuôi của cô Mark, cho hay. Sau khi người thân của nạn nhân phát biểu, ông Timothy Menzies, chánh án tiểu bang New York, hỏi bị cáo Herman muốn nói lời nào không. Ông đã trả lời, tôi không biết nói gì, có nói gì cũng vô nghĩa. Vị chánh án hỏi bị cáo Herman có hối hận đã giết các nạn nhân không, thì ông ta trả lời, thưa có. Ông ta là thằng đàn ông đáng kinh tởm, đê tiện và nhỏ mọn, ông là thằng hèn, chánh án Mazie dấn mạnh trước khi tuyên một loạt án tù chung thân và bắt buộc ông Herman thi hành riêng từng bản án mà không được ân xá. Đưa ông ta ra khỏi đây,

Ông Maxi ra lệnh và cửa tòa đã reo hò tán thưởng. Và tiếp theo bản tin từ New York, một du khách 18 tuổi thiệt mạng vì bị hất văng khỏi xe ngựa ở New York. Một du khách 18 tuổi thiệt mạng sau khi bị bắt hất văng xuống đất trong khi đi chơi xe ngựa trong công viên thành phố New York vào hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 6. Vụ tai nạn xảy ra trước 3 giờ chiều khi thanh niên này đang đi xe ngựa cùng với 3 du khách khác trong Central Park. Theo Sở Cảnh sát New York cho hay, ít nhất 2 người bị hất văng khỏi cổ xe ngựa bị lật nghiêng. Ban đầu thanh niên này được chở đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và sau đó qua đời. 3 du khách kia từ chối điều trị. Người đại diện nghiệp đoàn nhân viên giao thông vận tải TWU cho biết người lái xe ngựa leo xuống để chụp hình nhóm du khách này mặc dù không bị bắt buộc làm như vậy. Trong lúc đó con ngựa vụt chạy. Video từ hiện trường cho thấy con ngựa phi nước đại quanh công viên trong khi hai du khách dường như nhảy khỏi xe, và video khác cho thấy xe ngựa bị lật sau khi đụng phải xe ngựa khác trên tuyến đường đông đúc trong công viên. Con ngựa mới tới Central Park được 6 tuần. Theo ông Alexander Kemp, phó chủ tịch của TWU ở khu vực thành phố New York, ông tuyên bố ông muốn vụ này được điều tra đầy đủ. Sự an toàn trong công viên này trở thành một trong những nỗi lo ngại, và công viên cần phải cải thiện tình trạng tất cả loại xe cộ như xe đạp điện, xe giao hàng, xe xích lô và xe ngựa, ông Kemp nói. Vụ tai nạn xảy ra sau một loạt vấn đề liên quan tới xe ngựa trong Central Park mới đây, bao gồm vụ một con ngựa gục chết tuần trước. Central Park Conservancy, tổ chức bất vụ lợi điều hành công viên này và từng lên tiếng ủng hộ cấm xe ngựa, cho rằng những trường hợp gây tai nạn là lý do nên chấm dứt kỹ nghệ xe ngựa du lịch. Central Park rộng gần 850 mẫu và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 2833 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

nhạc phẩm The Cup of Life. Đây là bản tiếng Tây Ban Nha có tên là Locopa de la Vida, do nam ca sĩ Ricky Martin sáng tác và thể hiện, đã được FIFA chọn làm ca khúc chính thức của World Cup vào năm 1998 tại Pháp. Bài hát được ra đời sau khi FIFA trực tiếp ngỏ lời mời Ricky Martin thực hiện ca khúc chủ đề cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ricky Martin đã cùng bộ ba nhạc sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng là Jasmine Child và Luis Gomez hợp tác tạo nên giai điệu cuồng nhiệt này.

thể thao cuồng nhiệt, sức mạnh để của môn bóng đá và vinh quang của chiến thắng, đó là chiếc cúp của cuộc đời. Ngay sau khi ra mắt bài hát, đã vượt ra khỏi khuôn khổ một giải đấu thể thao để trở thành một bản hit toàn cầu. Ca khúc đã mang lại bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ricky Martin, đưa âm nhạc Latin bùng nổ trên thị trường quốc tế.

hơn 30 năm sau ngày ra mắt The Cup of Life. Nhạc phẩm này vẫn vang lên như âm thanh quen thuộc của mỗi mùa World Cup, không chỉ là ca khúc gắn với giải đấu của năm 1998, và bản hit của Ricky Martin đã vượt khỏi sân cỏ để trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Go, go, go, ale, ale, ale. Có những bài hát chỉ cần nghe vài giây đầu tiên là biết mình đang ở đâu trong ký ức với nhiều người yêu bóng đá. The Cup of Life là một bài hát như thế đó.

Hơn 30 năm đã trôi qua, kể từ mùa hè của năm 1998, nhưng mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người ta vẫn có cảm giác rất quen thuộc, đó là cảm giác của một thế kỷ World Cup mà sắp bắt đầu, và cảm giác háo hức trước giờ bóng đá, cảm giác cả thế giới cùng hướng về một trái bóng. Và kỳ lạ là bài hát này vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng như ngày đầu sẵn tiên mà nó xuất hiện. Nó khiến cho người ta nhớ đến những cái đêm phải thức khuya xem bóng đá cùng gia đình, nhớ những cái tiếng bình luận của bình luận viên vang lên nửa đêm, và nhớ những cái cuộc tranh luận xem Ronaldo hay Zidane xuất sắc hơn. Nhớ những buổi sáng đến trường với đôi mắt thiếu ngủ, nhưng trong đầu vẫn đầy ắp những câu chuyện về trận đấu diễn ra đêm trước. Nhiều người có thể không còn nhớ chính xác World Cup năm 1998 diễn ra như thế nào, nhưng họ vẫn nhớ cái cảm giác mà The Cup of Life mang lại. Và đó có lẽ là điều đặc biệt nhất, bởi suy cho cùng, ký ức thường được lưu giữ bằng cảm xúc nhiều hơn là bằng sự kiện. Và thời điểm The Cup of Life ra đời cũng là giai đoạn của World Cup mang một dáng vẻ rất khác. Internet khi ấy chưa thực sự phổ biến, mạng xã hội chưa xuất hiện, không có những đoạn highlight dài vài chục giây trên điện thoại hay những dòng trạng thái cập nhật liên tục theo từng phút. Muốn xem bóng đá, mọi người phải chờ đến giờ phát sóng, muốn biết kết quả phải thức cùng trận đấu, và muốn sống trong bầu không khí World Cup phải hòa vào đám đông. Bởi thế World Cup khi ấy không chỉ là một giải đấu thể thao, nó giống như một lễ hội toàn cầu kéo dài suốt một tháng. Mọi người xem bóng đá cùng gia đình, cùng bạn bè, cùng hàng xóm, niềm vui được chia sẻ và nỗi buồn cũng được chia sẻ. Và ở đâu đó trong tất cả những ký ức ấy luôn có The Cup of Life.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm The Cup of Life qua tiếng hát của Ricky Martin và cũng chính do anh sáng tác vào năm 1998. Vĩ Tâm gửi đến quý thính giả những giai điệu quen thuộc của chúng ta khi nghe nhạc phẩm này và cũng cho mọi người trở về những ký ức khi chúng ta háo hức để chờ xem những trận bóng đá World Cup mà chúng ta đã từng xem. Và nhạc phẩm này từ năm 1998 đã sống mãi với những người yêu chuộng bóng đá.

in your life. I know you know that the cup of life. Đó là những lời thật là chân thật mà Ricky Martin đang gửi đến cho chúng ta. Và đến đây tiết mục và chủ đề xin được kính chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Nam Phong và Mỹ Tâm mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục giai thoại điển tích. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Có lẽ ngày hôm qua quý thính giả đã hội họp với cái trận của Mexico và South Korea. Thì không biết là anh Nam Phong theo dõi thì thấy như thế nào, những cú có những cái cú ngoạn mục để làm cho chúng ta ghi nhớ không anh?
0: Thật sự ra thì cái phương pháp mà huấn luyện các cầu thủ của Nam Hàn nó vẫn chưa có được đủ để mà đưa ra cái tầm vóc quốc tế. Nam Hàn họ đá cái phần thủ rất là nhiều. Cái thứ nhất, chiến thuật không có, và mỗi lần đó họ đấu đó họ cứ kéo banh qua lại ở dưới, không dám dẫn lên. Rồi lâu lâu nó lén lén lại đá một cái banh dài để cho cầu thủ chạy kia, cho nên bị ọt rơ rất là nhiều, bị offside đó. Và lúc mà truyền banh thì cứ hễ thấy trái banh, hậu vệ thấy trái banh là cứ nhắm mắt đá lên, không dám lừa lâu mà cũng không dám tìm người để truyền nữa. Cho nên là chỉ ngoại trừ khi mà họ kiềm chế được trái banh 3-4 người ở dưới đó, họ truyền qua truyền lại để mà kéo giãn cái đội kia ra đó, đội mễ ra đó, thì họ truyền qua truyền lại nhưng mà không dám truyền mà dẫn banh lên. Trong khi đội Mỹ họ đá với cái chiến thuật rất là chặt chẽ. Nhưng mà thủ môn của Nam Hàn cũng rất là khá. Mặc dù anh này là ốm nhom ốm nhách nhưng mà đã cứu nguy nhiều cái bàn thua cho Nam Hàn. Cho nên tỷ số cuối cùng nó là 1-0. Nhưng mà cái 1-0 đó nó người ta nói là bởi vì Nam Hàn xui. Họ thủ rất là kỹ, nhưng mà cái trái mà bị vô đó là cái trái banh nó tung bổng lên trên trời cao ở trong cái vùng 16m50. Thì anh thủ môn này anh ấy mới nhảy cao lên, anh ấy chụp trái banh. Chụp trái banh và dính trái banh rồi rớt xuống. Nhưng mà khi mà rớt xuống đó thì xui làm sao đó, lại rớt ngay cái anh mà hậu vệ của mình nó đang nằm dài, nằm phè ở dưới đó. Thì cô biết mà cô rớt xuống cái sân bằng phẳng thì nói gì. Nhưng mà cô rớt xuống tự nhiên cô bị cấn một cái mà. Và trái banh nó vuột nó văng ra phía trước. Là cái anh mấy cái anh đá một cái thẳng vô lưới luôn. Thì cái trái đó là cái trái xui. Cái cơ hội cuối cùng mà ở những cái giây phút cuối cùng để cho Nam Hàn họ gỡ hòa nó mất đi. Bởi vì thủ môn của Mễ đó, anh ấy cứu được một cái bàn thua, tức là trái banh đá vào và nó cũng bị tung ra, rồi bắt đầu anh ấy bị té xuống cái nó hỗn loạn trước khung thành mà. Thì trái banh nó tưng bổng lên mà nó tưng theo cái chiều mà nó đi vào trong khung thành á. Anh thủ môn này thì anh đang té nằm dưới đất, nhưng mà anh ráng anh chồm người lại, anh thò cái tay anh chặn trái banh, anh chụp lại một tay thôi. Và may mắn thay đó là cản được trái banh và đè nó xuống đất và ôm lại. Cho nên nếu mà không có anh, mà anh không ở dưới đất mà anh ráng chồm người lên để anh chặn trái banh đó thì nó đi vào trong lưới rồi. Coi như là huề. Thôi thì Nam Hàn nếu mà tính ra cái trình độ đá thì không có bằng đội Mễ. Nhưng mà họ có cái tinh thần và họ rất là chặt chẽ, tức là khi mà bên kia mà ai mà có banh một cái là họ bu lại liền, tức là chặn kèm rất là sát. Nhưng mà rất tiếc là cái hàng công tấn công nó không có, cho nên cuối cùng thủ nhiều, lâu lâu thì chỉ có một cái pha đá tạt lên, còn phần lớn là đội Mễ tấn công. Thì cái đó là cái trận đấu và người Mỹ Tây Cơ ở vùng này xem rất là đông, thưa quý vị. Có những cái nơi mà San Pedro Square, người Mỹ tập trung lại xem trên những cái màn hình lớn, gần cả 30.000 người tập trung lại. Và phần lớn đó thì cô biết mà, những cái nơi đó là những cái nơi vui chơi, các em nhỏ người mẹ, rồi những em ở cái tuổi teen.
1: Nó phải tới làm đó. Cái gì đó Christmas Park không anh? Phải chỗ đó
0: không? Không, nó cái chỗ mà đường số 1.
1: À,
0: cô chạy lên hướng bắc một đường đó thì tới cái đường San Pedro.
1: Oh.
0: Thì cái chỗ đó nó có những cái building cũ, thì tức là cô chạy trên đường Santa Clara đó.
1: Yeah.
0: Tới đường số 1 rồi pass qua đường số 1, tức là đường lớn, từ đường lớn chạy xuống nhỏ đó.
1: Yeah.
0: Số 2 rồi số 1 rồi tới đường San Pedro.
1: Uh-huh.
0: À, xin lỗi, không, số 2, số 1 rồi tới đường Market. Rồi vừa pass qua chưa có tới nữa cái đó nó có một cái đường nhỏ là đường San Pedro. Uh-huh. Thì cái khu đó bên quẹo phải qua đó là nó cái khu mà San Pedro Square.
1: Yeah.
0: À, cái khu vực đó là người Mỹ rất là đông, tiệm quán. Rồi mỗi lần mà có hội họp thì bởi vì ở đó nó có một cái sân rộng. Cho nên ngày hôm qua thì phải nói rằng đông lắm, rất là đông. Và ngay cả cái chỗ cái parking đó, họ cũng leo lên trên đó để mà họ nhìn xuống cái màn ảnh. Mà nói tóm lại thì người ta đến đó để mà người ta tìm cái không khí reo hò cho nó vui. Chứ thật sự ra nếu mà muốn coi cho nó rõ, cho nó hay thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó gần hơn. Đó là cái trận của Nam Hàn và của Mỹ Tây Cơ. Thì coi như nếu mà như vậy đó thì Mỹ Tây Cơ coi như đứng đầu bảng rồi.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thắng hai bàn.
1: Hai bàn rồi.
0: Còn cái trận ngày hôm qua của Canada, đá ở Canada với một cái đội là Qatar, một cái xứ ở cái vùng Trung Đông. Qatar là một cái xứ cũng giàu, nhờ giàu quá. Cho nên giàu quá, mấy ông đá dở quá.
1: Giàu quá, ăn không à.
0: Thì phải nói là tôi tội nghiệp cho cái đội bóng Qatar. Tức là đá, nó giống như là một cái đội dựng ra để cho đội Canada đá, để dợt cho nóng chân, nóng cẳng vậy đó. Nó hoàn toàn gần như là nửa sân, không lên nổi. Cứ là nửa sân từ bên đây xuống là đội Canada thay nhau mà dội bom.
1: Tấn công quá.
0: Tấn công ầm ầm ầm xuống. Thì dĩ nhiên là cuối cùng là thua một cách thê thảm rồi.
1: Cuối cùng với tỷ số là...
0: cao lắm ạ. Tôi nhớ...
1: chính
0: phải không anh? Không. Tôi nghĩ là chắc là 5-0 thì phải, hay là 4-0, 5-0 gì đó. Không nhớ, nhưng mà thua cũng tội nghiệp lắm. Và cái đội đó phải nói là trân mình để mà chịu, nhất là cái anh thủ môn đó. À, anh chịu nhiều cái cú sút là bò lăn bò càng luôn. Vâng, và ngày hôm nay thưa quý vị, lúc 12 giờ tính theo giờ California, có nghĩa là 3 giờ chiều ở bên giờ miền Đông, đội Hoa Kỳ sẽ ra quân và lần này đụng với đội Úc Đại Lợi. Và nếu mà Hoa Kỳ hoặc Úc Đại Lợi ai mà thắng thì coi như đứng đầu bảng. Nhưng mà không sao, nếu mà Hoa Kỳ mà có thua trận này đi nữa đó, thì vẫn đứng hàng thứ nhì, vẫn còn có cái cơ hội đấu thêm một trận nữa.
1: Gọi là 6-0 anh.
0: 6-0.
1: Dạ.
0: Thì đó thì họ thắng...
1: như vậy là 12 giờ trưa ngày hôm nay của mình là đội Mỹ.
0: Đội Mỹ sẽ đá với đội Úc. Thì quý vị nào ở vùng này thì quý vị có thể xem cái đài 14 của Mỹ hoặc là đài 48 của Mỹ, lúc nào cũng có, không thể nào sót được. Còn những cái trận mà có Hoa Kỳ đá thì chắc chắn là đài Mỹ cũng có chiếu. Cô mở đài Fox News đó, là đài số 2 đó. Cái đó là tôi đang nói về xem ở trên truyền hình bằng anten thường đó.
1: Ừ.
0: Còn cable thì tôi lại không có rành, phải có cái cuốn sách tôi so ra coi. Nhưng mà thường thường cable đó thì cô cứ tìm cái Fox News thôi. Họ thường thường họ có cái tên của những cái đài đó. Thì chắc chắn là Fox News phải chiếu cái trận ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa. Và hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ lập nên cái thành tích. Bởi vì trong cái trận vừa rồi, Hoa Kỳ đá xem cũng rất là được.
1: Yeah.
0: Không biết là bởi vì cái trình độ của họ tiến hay là bởi vì cái đội kia cũng thuộc vào cái đội dở. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay thì đội Úc cũng là một cái đội khá, để xem coi Hoa Kỳ có lập nên cái thành tích không?
1: Là chú chim ó ha, đụng với kangaroo.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thì ngày hôm nay cô Mỹ Tâm sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay cô kể quý vị nghe chuyện gì vậy cô?
1: Dạ vâng, những giai thoại điển tích á, thì thường chúng ta thấy hay nghe hai cái chữ là Cát Tường. Thì hôm nay Mỹ Tâm sẽ gửi đến quý thính giả những cái giai thoại điển tích về cái hình tượng Cát Tường. Đầu tiên nhất đó là chúng ta thấy đến những cái nhà đó, chúng ta thấy họ có vẽ cái bức tranh là cái con gà trống. Thì cái ý nghĩa của nó là vua gà giữ nhà, tức là tiếng Hán người ta gọi là kê vương trấn trạch. Thì một con gà trống lông đỏ đứng trên một cái gò đá đen, ngẩng đầu ưỡn ngực là một tác phẩm đã có từ rất lâu trong lịch sử hội họa về tranh Cát Tường. Thì đây là nói về điềm lành của người Trung Hoa. Về căn nguyên theo truyền thuyết, thì vương gia đời Tấn trong cuốn Thập Di Ký có ghi lại như sau. Khi vua Nghiêu đang ở ngôi, thì việc chính sự đạt được nhân hòa, phong tục thì đều tốt lành. Song ông thường thấy ác hổ đi xuống núi, yêu ma ra khỏi rừng, nhiễu nhương gây hại, trăm họ rất lấy làm lo lắng. Và sau đó thì nước mà lúc đó thì người ta cũng chưa rõ cái nước đó có tên là gì. Họ có đưa biếu một cái loài chim gọi là trọng minh điểu, còn gọi là song tinh. Hình dạng thì giống như con gà trống, song cái tiếng gáy thì như tiếng phượng hoàng kêu. Mà điều đặc biệt nhất ở nó là luôn đánh trả cái ác, thường hay đập cánh, vương mỏ, dơ vuốt, chuyên môn đuổi bắt ác thù, tà ma, khiến chúng không dám hoành hành. Thế rồi dân chúng thời ấy đều vẫy nước, quét sân, mong được trọng minh điểu bay đến nhà mình để trấn tà đuổi ác. Nhưng trọng minh điểu không phải là thường xuất hiện, có thể là một năm chỉ thấy đôi lần, cũng có mấy năm liền không đến. Có người nói loài chim này là vua của loài gà, họ phỏng theo hình dáng, làm ra con gà gỗ, đặt ở cửa hoặc trên mái nhà. Hình thức này trước năm 75 thì tồn tại một số có trong những cái khu quần cư của người Hoa, với tác dụng cũng có thể dọa được quỷ quái tà ma, và có khi họ còn vẽ tranh để giảm bớt việc khắc gỗ đúc tượng, và từ đó có tập tục dán tranh gà trống lên vách của nhà. Gà trống có thể đuổi tà ma, cũng có thể báo điềm lành, và trong tập tục nghinh hôn thời xưa thì hai bên nam nữ đều có riêng sự chuẩn bị, một con gà trống lớn và một con gà mái béo gọi là cát nhân, hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể được Cát Tường như ý trong sự mong cầu lấy kê hài hòa. Cát làm ý tứ. Và nếu khi mà chúng ta thấy bức vẽ một con gà trống có tác dụng là trấn trạch đứng trên đầu mỏm đá cũng là phỏng theo cách nghĩ này, lấy đá hài hòa với nhà ở, có ý từ nhà cửa nghênh đón điềm lành, cũng được gọi là đại cát nhập gia.
0: Vâng, thưa quý vị, bình thường thì chúng ta chỉ biết hình ảnh của con gà ở trong những cái tiệm bán gà quay.
1: Nói gì thật, hẳn thừng thế. Làm con gà trống nó buồn anh.
0: Nhưng mà thật sự ra cái hình ảnh của con gà trống mà oai vệ, là bảo vệ bầy gà đó, nó đã có từ xưa. Ngày xưa đó, ở trong tranh mộc bản của người Việt Nam như chúng ta đó, tranh Tết đó, thì cũng có những cái bức tranh gà. Những con gà, từ những con gà trống, nó cũng lấy từ cái chuyện này, cái điển tích này. Hoặc là cái hình ảnh của con gà trống dẫn một cái đàn gà đi. Và con gà trống thì nó, nếu mà nói miêu tả nó thì nó cũng rất là oai phong. Trên đầu thì có mão đỏ chót, rồi có bộ giáp nhiều màu, có cái bộ cửa rất là dài, tức là gần như là một cái hình ảnh rất là oai hùng. Không biết có phải vì vậy hay không mà nước Pháp họ lấy biểu tượng của họ là con gà. Con gà của Pháp này đó, lắm lúc thì nó cũng oai hùng, nhưng mà đôi khi nó cũng nuốt dây thun. Chẳng hạn như trong những cái lúc mà chiến tranh như vậy, con gà Pháp nó không có nhúc nhích nhiều, nó không có dám dùng dãy bay tới bay lui giống như con ó Hoa Kỳ. Con gà nó là biểu tượng cho một cái gì đó mà toàn hảo theo cái con mắt của người xưa. Ngày xưa người ta có cái thú đá gà, nhưng mà cái thú đó đó là cái thú là vào cái lúc mà thanh bình vui chơi thôi. Trước khi mà đất nước chiến tranh mà đá gà là đã từng bị Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ông ấy quở trách rồi. Ông ấy nói là coi như là giặc tới nhà mà không lo đánh, cứ lo đá gà, lo nhậu nhẹt không. Thì trong cái hịch tướng sĩ của Đức Thánh Trần có nhắc tới cái chuyện mà đá gà. Đá gà ngày xưa nó cũng là một cái thú, nó có rất là nhiều ở Việt Nam. Đá gà, gọi người ta hay gọi cái chữ nữa là chọi gà. Thì không biết là cô Mỹ Tâm có bao giờ, cô có xem đá gà bao giờ chưa?
1: Dạ thưa có.
0: Ngày xưa thì đá gà phần lớn chia ra làm hai cái loại gà khác nhau, gà cửa và gà đòn. Gà cửa tức là những cái con gà nó có cái cửa bén ở đằng sau, người ta chuốt cho nó nhọn nó bén để mà nó đâm đối thủ. Còn gà đòn đó thì phần lớn là những con gà nồi to, cao, bự, và nó đá cái cửa nó chỉ lú ra một chút thôi chứ nó không có lú ra nhiều. Cho nên chủ yếu là nó đá bằng đòn, bằng thế, và những cái chân lớn của nó quật vào đối thủ, nó đánh cho đối thủ bị thương và thua chạy. Thì đá gà cửa đó, sau này đó, người ta không có còn kiên nhẫn như ngày xưa, bởi vì người ta đá độ, người ta muốn mau có kết quả, người ta muốn xem những cái đòn đá, những cái thế đá của con gà, và đặc biệt đó, người ta muốn ăn thua cho nó nhanh. Cho nên sau này đó, gà cửa đó được chấp thêm cửa sắt vào. Thì cái cửa sắt cô biết mà, nó nhọn, nó bén.
1: Yeah.
0: Và trúng một cửa là nhiều khi chết liền. Nhất là trúng vào những cái chỗ nhược đó. Còn những chỗ mà cánh hay là đùi đó thì nó còn ráng được. Và có nhiều cái trận đá gà, nhiều khi hai con gà thả vào trường gà, nó bay lên rẹt rẹt rẹt mấy cái, là có một anh nằm xuống dãy rồi, bởi vì trúng cửa. Cho nên cái thú đá gà ngày xưa, cái thú tao nhã mà các cụ nói đó, hoặc là để mà xem giò, xem cẳng, nó không có còn nữa. Giống như ngày xưa mà người ta thương mại quá, nó trở thành cái bộ môn giống như là bài bạc. Chứ ngày xưa đó, cái bộ môn đá gà, nếu mà quý vị nào mà có dịp mà quý vị đọc cái truyện cái truyện mà Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ. Ông Xuân Vũ thì ông ấy đã qua đời rồi. Xuân Vũ là một nhà văn người miền Bắc, và ông ấy đi vào Nam chiến đấu, và rồi thấy được mình đã bị lừa, cho nên Xuân Vũ đã hồi chánh. Và Xuân Vũ viết một cái bộ truyện là rất là nổi tiếng, và cũng đoạt được cái giải văn học nghệ thuật ngày xưa trước năm 1975. Cái tác phẩm đó mang tên là Đường Đi Không Đến. Và sau này khi mà ra hải ngoại thì ông viết cái Buồn Cao Trổ Ngược. Thì trong đó là những cái gì mà nó liên quan đến gà mà ông nghiên cứu, ông biết được, ông viết vào đó. Cho nên nếu mà quý vị có dịp đó, quý vị đọc cái tác phẩm này. Chỉ tiếc một điều đó là Xuân Vũ tuy là người gốc miền Nam, nhưng mà ra Bắc lâu quá. Cho nên cái cách hành văn nó lại mang cái âm hưởng, cái hơi hướng của người miền Bắc, của các nhà văn miền Bắc. Cho nên nó không có cái mộc mạc của những cái lời văn miền Nam. Mặc dầu cái truyện Buồn Cao Trổ Ngược đó, nó là một cái truyện nói về người miền Nam. Cho nên có những cái từ ở trong đó bác Xuân Vũ nhà ta xài, nó vẫn còn nghe mùi ở ngoài miền Bắc. Miền Bắc ở đây là chúng tôi nói đó là cái chữ mà người miền Bắc nha, chứ không phải là cái chữ Việt Cộng nha. Thì đó chẳng hạn như chúng tôi là người miền Nam. người miền Nam không có nói cái chữ nhé, thí dụ như vậy. Ngày mai gặp nhé, thí dụ chẳng hạn như vậy, thì người miền Nam có thể nói là ngày mai gặp nhé, hay là người miền ngày mai gặp, nói nó ngắn hơn. Hoặc là cái chữ ạ, người miền Nam ít xài cái chữ ạ hơn. Thì người miền Bắc trong cái ngôn ngữ nói nhiều khi có cái chữ ạ trong đó. Cho nên khi mà viết cái tác phẩm Buồn Cao Trổ Ngược, nói về những cái độ gà nồi thì rất là hay. Tức là trong đó nhà văn Xuân Vũ nghiên cứu những cái loại gà, những cái con gà và những cái trận gà, và đặc biệt là cái cách một phần nào đó để xem chân gà. Ngày xưa mà chúng ta hay nói cái chữ mà xem chân xem cẳng đó, là cái chữ đó từ cái chuyện mà xem chân xem cẳng những con gà. Bởi vì con gà, nếu mà một cái người mà sư kê đó, tức là người thầy gà đó, họ phải biết được con gà đó thuộc vào loại nào, nó có cái vảy gì ở trong đó, và nó sẽ đá cái đòn ra sao. Từ những con gà nhạn, gà sáng, gà ô vân vân, thì phải phân biệt để mà biết được, để khi mà chuẩn bị ra trận mà đụng với đối thủ đó, thì cũng phải nghiên cứu cái con gà đối diện đó, là con gà thuộc là vào cái loại nào, để mà có thể đá hoặc là có thể tránh. Ngay cả cái vấn đề người ta còn để ý luôn tới cái sắc lông nữa, cái màu nào nó kỵ với cái màu nào, để mà người ta tránh những cái trường hợp bất lợi cho những cái trận gà này. Thì ngày xưa đó thì mấy ông chủ ruộng đó, mấy ông cũng đá, mấy ông ăn tiền chứ không phải là không. Nhưng mà cái thú của mấy ông nó tao nhã, và một lời nói ra đó là tứ mã nan truy. Cho nên là thí dụ chẳng hạn như đánh một cái trận gà, đánh mấy chành lúa hay là bao nhiêu dạ lúa đó, là người ta chỉ cần nói miệng ra một cái là thua là trả thôi. Và có những người mà người ta cưng cái con gà độ của mình lắm, nhiều khi mà nó chết đó, là người ta không có thể nào mà cầm lòng được, mà phải rơi lệ. Cho nên nếu mà nói tới cái hình ảnh con gà, nó bàn bạc, nó đi vào văn chương, rồi con gà nó cũng đi vào những cái câu chuyện, từ câu chuyện hiện tại cho tới câu chuyện cổ tích. Và con gà nó có nhiều loại như chúng ta biết bây giờ. Ở đây con gà Tây thì ai cũng biết rồi. Mỗi dịp mà đến cái ngày lễ tạ ơn đó, thì hình ảnh của con gà Tây nó xuất hiện. Và thật sự ra con này đó thì mình cũng biết nó có phải là gà hay không, bởi vì nó to quá, nó bự to đùng ra. Và dĩ nhiên cái thịt của nó là được bị người Việt Nam chê là ăn dở, không ngon.
1: Nhớ nhẹt.
0: Rồi con gà của Mỹ đó, người ta nuôi theo kiểu gà nông nghiệp đó, tức là ở trong chuồng. Và cho ăn thức ăn, cho uống để mà nuôi thúc nó lên. Cho nên người Việt Nam chúng ta lại cũng chê nó là thịt nó không có ngon, không có dai. Trong khi những cái con gà mà thả chạy ở ngoài nuôi đó, thì tương đối ăn nó ngon hơn. Người Việt mình thì thường hay gọi đó là gà đi bộ. Mặc dù nó chạy không à, chứ nó không có đi. Và ở đây cũng có những cái nơi mà người ta nuôi gà ở dưới Gilroy. Cho nên nếu mà vào trong những cái chợ Việt Nam là muốn mua gà đi bộ thì lúc nào cũng có. Chỉ tiếc một điều đó, gà đi bộ thì nó ốm lắm, chứ nó không có được mập mạp giống như mấy con gà kia cô. Thường thường nó ốm nó rồi rồi và nó không có thấy nó mập lắm. Cho nên bởi vì nó chạy nhảy tối ngày, nó không có nhiều thịt được giống như mấy con gà mà nuôi thúc ở trong cái chuồng. Và rồi hình ảnh con gà đó, như tôi nói đó, nó xuất hiện trên nhiều cái dĩa khác nhau trên bàn ăn. Gà thì cũng làm được rất là nhiều món, từ phở gà cho đến gà rô ti, cho đến gà xào, gà kho, sả, ớt vân vân, rất là nhiều món.
1: Con này thì có gà hầm ha, thì gà nấu cái gì đó,
0: gà nấu cà ri, rồi gà hầm cách thủy, rồi gà hấp muối, Rồi chưa kể những con gà mà người ta nói rằng ăn nó có vị thuốc đó là gà hầm thuốc bắc. Thì nhưng mà đặc biệt con gà hầm thuốc bắc đó thì lại phải hầm bằng con gà ác. Con gà ác thì nó có một cái đặc điểm là người ta nói rằng nó có cái vị thuốc trong nó, mặc dầu không biết ăn vào nó bổ chỗ nào, nó khỏe chỗ nào. Nhưng mà chắc có lẽ là nó phối hợp với những cái vị thuốc bắc, nó ăn vào nó sao nó mình không biết phải không, nhưng mà
1: cái đó là nó nghiêng về bổ âm đó anh. Tại vì em có một đứa em dâu, nó hai lần rồi nó có thai ngoài tử cung, thành ra khi mà lấy cái thai ra rồi đó thì em nó yếu lắm, cứ 4 giờ chiều á là bắt đầu nó cảm thấy nó rất là lạnh. Thì em mới dẫn nó đến một cái nhà thuốc xanh xanh đường ở địa phương của mình. Thì ông bây giờ, cái ông thầy là lương y đó, ông đã mất rồi. Tại lúc em đến là ông cũng đã 90 tuổi rồi. Thì ông bắt mạch cho nó, thì em hốt 10 thang thuốc cho em dâu. Và em lấy một thùng gà ác về. Anh biết nấu chỉ có mới có 3 ngày thôi. Nó ăn gà ác có 3 ngày với cái thang thuốc sắt đó. Mà người nó anh nhìn thấy nó hồng hào lên. Mà nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì em nói em phải ăn trọn 10 ngày như vậy, rồi sau đó thưa ra một tuần chỉ cho em ăn lại, nhưng mà sẽ bớt lại cái vị thuốc. Đó thì như vậy mà đến bây giờ nó vẫn rất là khỏe. Thành ra cái con gà ác này, cộng với những cái vị thuốc mà mình, khi mà mình bỏ trong cái thang thuốc đó, thì nó sẽ làm cho cái cơ thể người phụ nữ là nó ấm, nó bổ âm.
0: Nếu mà nói như vậy thì nói đúng ra là phải dùng cái chữ bổ dương nó mới đúng chứ.
1: Bổ âm.
0: Không không, cái chữ âm với là dương ở trong, ở bên đông y đó, nó không có nhầm chỉ là nam hay nữ gì hết.
1: Dạ.
0: Cái chữ đó đó, thường thường đó, cái cơ thể mình nó lạnh đó, thì cần bổ sung cái gì nóng vô. Cho nó điều rõ ràng, hoặc là cơ thể mình nóng quá đó, thì phải bổ sung cái gì mà lạnh vào, mát vào.
1: Dạ.
0: Đó nó cũng là lý do mà có nhiều người đó, cái cơ thể của họ đang mát mẻ, rồi cứ bị bà xã hay là bà cụ ở nhà bắt ăn những cái món, thí dụ như là canh rau dền, mùng tơi, rồi rau cỏ, rồi nó ăn, ăn đi con, ăn đi, mát lắm, tốt lắm. Mà thằng nhỏ ăn vào đó thì chạy không kịp, bởi vì nó mát sẵn rồi. Rồi bây giờ là tống thêm cái mát vào nữa thì nó phải đẩy ra thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà âm dương ở trong cái vấn đề đông y. Cái con gà ác nó có một cái đặc biệt đó là quý vị, nếu mà để ý quý vị thì sẽ thấy nó vui vui, có nghĩa là màu lông của con gà ác đó lúc nào nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái thịt nó thì lúc nào cũng màu đen. Thì nó có một cái đặc điểm như vậy. Và khi mà ăn vào, chẳng hạn như trường hợp cô Mỹ Tâm vừa kể đó, thì cô này là bị hàn lạnh ở trong người, cho nên lúc nào cũng thấy lạnh. Bây giờ con gà ác nó bổ sung cái dương khí vào. Thì ngoài ra cái âm dương ở trong cái đông y đó, nó cũng chỉ, thí dụ như là cái âm đó thì nó thuộc về những cái gì mà nó thể lỏng. Còn dương đó, nó là một cái khí ở trong đó. Thôi thì cái đó để hôm nào chúng tôi có cái dịp chúng tôi hỏi mấy ông thầy, đặc biệt là ông thầy Mai Tiên, để xem, để giải thích cho quý vị biết thêm.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, và trở lại với cái hình ảnh con gà, và trong cái câu chuyện gà đó, thì gà nó có rất là nhiều cái câu chuyện, và như chúng tôi nói đó, là nó đi vào văn học sử, đi vào sách vở, đi vào những cái thường ngày của chúng ta, từ ở trên bàn ăn, rồi từ trong những cái câu nói. Con gà đó, nếu mà cô để ý mà cô nhớ lại đó, cô sẽ thấy đó là nó bàn bạc ở trong văn chương Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta có cái câu mà nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ đó, thì không biết là có bao giờ cô nghe chưa?
1: Chưa.
0: Tức là nếu mà cô nghe kỹ là cô có hiểu nó nói cái gì không? Đó là nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.
1: Nữ kê tác quái là chắc nói về mấy cái cô nữ mà.
0: Thì đó, nhưng mà cái câu sau là gà mái đá gà cồ.
1: Hồi đó giờ đâu có chuyện mà gà mái mà nó dám đá gà cồ đâu, phải không chị?
0: Nếu mà cô cô nuôi gà đó, cô thấy đó là con gà mái nó có một cái đặc điểm làm mẹ rất là cao.
1: Đúng.
0: nó khi mà nó đã có con, mấy đứa con nhỏ nhỏ mà nó dẫn đi đó, mà anh trống nào ve vãn muốn tới nói em đẹp quá đó là nó xù lông liền.
1: Yeah.
0: Nó bảo vệ đàn con bởi vì nó sợ người ta tấn công. Rồi những cái trường hợp mấy con diều, mấy con quạ mà bay xuống muốn bắt mấy con gà con, nó cũng để cho những con gà con trốn dưới bụng nó và nó xù lông lên. Mặc dầu có thể nó biết rằng là nó không có chống lại những cái con kia được, nhưng mà nó vẫn làm cái chuyện để mà bảo vệ cái đàn con của nó. Rồi có nhiều cái ngôn ngữ nó liên quan tới cái con gà, chẳng hạn như hồi nãy tôi nói đó, gà nuốt dây thun. Thì cô có bao giờ thấy gà nuốt dây thun chưa? Tức cười lắm. Nó giống như
1: nó tưởng là con dùng phải không anh?
0: Ừ thì đó.
1: Cái nó mổ vô mà nó trận mà trận trắng không mắt của nó.
0: Thì gà nuốt dây thun hoặc là gà chết. Thí dụ chẳng hạn như vậy. Rồi những con gà chiến. Rất là ngôn ngữ ở trong liên quan đến con gà đó nó cũng rất là nhiều ở trong cái ngôn ngữ bình thường mà chúng ta sử dụng. Và gà đó là một món ăn mà người ta cho rằng nó lành, nó không có nó không có gây hại giống như là thịt bò cho một số người. Và con gà đó thì nó thuộc về cái dạng hàng thịt gà đó. Ngoài trừ con gà ác, cái dạng hàng, cho nên khi mà nấu gà đó, người ta hay nói tới cái chữ mà gà xào xả ớt. Hai cái dạng xả và ớt đó, nó nóng, nó để nó cân bằng lại với cái thịt hàng của con gà. Hay là gà xào gừng. Thật sự ra đó, nếu mà cơ thể bình thường thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi xào gà hay là kho gà cũng kho với hành bình thường. Hành thì nó cũng thuộc vào dạng hàng. Nhưng mà cũng xài bình tĩnh bơ, chả có cái gì trở ngại hết. Cho nên có những cái món gà nếu mà biết làm, thí dụ như phở gà. Thông thường thì phở gà người ta nói không có đậm đà bằng phở bò. Bởi vì phở bò nó nhờ cái nước dùng nó, người ta nấu bằng xương cốt lâu và nó ra nó ngọt hơn. Phở gà đó thì nó không ngon bằng. Nhưng mà phở gà thì nếu mà biết nấu cũng rất là ngon và ăn thì cũng rất là

0: những cái ở bên như mấy cái nhà hàng Ấn Độ đó, nếu mà khi nào mà cô có dịp mà cô vào đó đó thì dĩ nhiên tôi sẽ không có kêu cô ăn cà ri. Nhưng mà trong đó những cái nhà hàng lớn họ có cái món gà tendering đó. Cái món gà đó họ nướng rất là ngon. Họ nướng bằng những cái loại gia vị gì đó của Ấn Độ, họ ướp ở ngoài. Ở trong nó juicy và ở ngoài nó giòn. Cho nên cái món này cũng là một trong những cái món mà chúng ta có thể thử khi mà có dịp, gà tendering. Rồi con gà nó cũng đi vào những cái thực đơn của rất là nhiều những cái quốc gia khác. Ngoài ra nó cái thịt gà cô nghĩ mình còn làm món gì được nữa, gà
1: Chà
0: kho rồi là
1: bông,
0: cà ri,
1: làm chà
0: gà
1: bông.
0: chà bông rồi khô gà
1: Dạ.
0: rồi đủ thứ hết trơn. Nhưng mà chỉ có một cái đó là tôi không biết tại sao đó. Có người thích ăn cổ gà hay đầu gà, tôi thì tôi chịu thua. Cô có ăn cái đó được không?
1: Dạ không, em con gà thì ai giành giành, em chỉ xin cái đùi thôi. Em lại không, tại vì ở nhà em thì ai cũng rất thích ăn gặm xương này nọ. Em từ bé tới lớn là không có thích gặm xương, em chỉ thích ăn những cái miếng thịt nạc cắt ra sẵn cho em rồi em ăn, rồi xong phần đó là xong. Em cũng lại không thích ăn nhiều mà cũng không có cái thú mà ngồi gặm gặm, em cũng không thích mấy cái đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là rủ cô đi ăn crawfish là không không có chuyện đó
1: Không có chuyện
0: rồi.
1: đó, ta ăn crawfish để em ăn một miếng tôm hùm thôi, một miếng lobster, nhưng mà nó thịt là thịt đâu ra đó, còn trời ơi ngồi mà gặm chút chút gì phí thời gian quá. Em là có những cái mà em không ăn như là kem nè, crawfish đồ nè, mấy cái đó nó phí thời gian em quá, tại vì em phải ăn cho nhanh, em trong vòng 15 phút là em phải ăn làm sao cho xong cái bữa ăn của em và đi clean up răng cỏ rồi cho nó sạch sẽ để mình trở lại công việc làm của mình. Mà 15 phút thì mình có thể đi tản bộ, nếu mà mình có được cái giờ lunch nửa tiếng thì em sẽ dùng cái giờ đó như vậy, hoặc là 15 phút đó mình có thể thư giãn một chút xíu, chứ còn mà ngồi mà ăn mấy cái đó em không có thời gian đâu.
0: Không ăn crawfish thì nó cũng giống như là kiểu mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa bên Việt Nam, tức là
1: Thì
0: các
1: cái đó thời
0: hai
1: gian mình
0: bà
1: ở Việt Nam thì nó
0: gì đó,
1: rảnh rỗi anh,
0: hai
1: còn
0: ba
1: bên đây
0: bà
1: bận quá.
0: ngồi lễ và nói chuyện trên
1: Tám
0: trời dưới
1: hả?
0: đất.
1: À, vừa tám, vừa ăn vừa tám, bảo là như vậy. Mà nói chung là về gà đó thì cái thịt của nó rất là lành. À, nếu chẳng may mà chúng ta ăn gặp phải mà bị trúng độc đó, thì có thể là do mình ăn những cái con gà nó có thể đã bị nhiễm độc rồi, chứ còn đa phần thì em thấy là gà là một cái món ăn nó rất là tinh khiết. Nói chung là người Mỹ, tại vì cái tiệm của em là tập trung ở cái khu của người Mỹ. Thật ra khi em lên đó em create cái món phở gà với phở bò đó, thì một tuần lễ đó là em bán phở gà rất là nhiều. Thì em đâu có, họ không có biết ăn cái loại gà mà đi bộ đồ của mình đâu, thành ra mình không có tốn tiền cho những cái loại gà đó. Thì em chỉ mua gà những cái ức mà họ làm sẵn rồi đó anh, ở trong Costco đó, thì họ lại thích ăn breast meat là thịt trắng đó, rồi về rồi em cũng nấu xương gà rồi nấu ra những cái hũ nước súp như vậy đó. Thì một ngày đó em bán cũng khoảng hai mươi mấy tô phở gà đó, mặc dù tiệm của mình là tiệm bán nước chính nhưng mà mình bán phở vẫn kèm đó, và cộng vào đó thì họ cũng ăn thịt heo, họ cũng ăn gỏi cuốn, có khi thì họ chỉ ăn tôm không, có khi thì cuốn tôm thịt họ cũng ăn đó. Thì nói chung là họ ăn dễ dễ hơn người Việt của mình trong cái vấn đề phở, là tại vì họ chỉ biết ăn basil, họ không biết ăn giá sống, thành ra anh chỉ cho basil, cho hành, cho onion là đủ đủ rồi, họ họ ăn vậy thôi, họ không đòi hỏi gì. Còn thịt gà đó thì em chỉ bỏ gà, và đôi khi họ muốn thì em cho cái gà viên đó. Còn bò thì mình có bò bò viên nè, hoặc là thịt bò tái vậy thôi, họ không biết ăn sách ăn gì đâu, thành ra nấu như vừa dễ mà vừa dễ kiếm tiền mà dễ nấu nữa.
0: Vâng, đối với thịt gà đó thì tôi cũng giống như mấy anh Mỹ thôi, tôi thích ăn cái mình hơn.
1: Dạ.
0: Cô thì cô thích ăn cái đùi phải không?
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái đó là nói chuyện con gà Mỹ nha, con gà mình mua ngoài chợ đó, tại vì cái mình nó ăn nó có vẻ nó có chất thịt hơn.
1: Đúng rồi,
0: Cái
1: mà nó
0: kia
1: juicy đó.
0: cái đùi mà của con gà Mỹ thì nó lại bở quá, nó không có như cái đùi của mấy con gà đi bộ. Hoặc là cái đùi mà của con vịt đó, thì nó ngon hơn. Trong khi cái mình con gà đó thì nó làm được nhiều thứ hơn. cô xé phai, cô làm đủ thứ hết trơn.

0: Ngày xưa tôi nhớ lúc mà mới qua Mỹ ở chung 5 7 ông độc thân ở chung với nhau thì cũng thôi, cũng ráng chia nhau ra mỗi ông nấu một bữa. Tôi còn nhớ một ông anh ở trong nhà, ông ấy bây giờ ở bên Úc thì tới phiên của ổng là rầu lắm, bởi vì tới phiên của ổng là chỉ có nước là ổng bắt con gà ổng quăng vô trong nồi ổng luộc lên, xong ra cái ổng xé giống như kiểu xé phai ra, rồi ổng trộn trộn với lại muối tiêu, rồi ổng bỏ chút rau rằm vô, rồi ăn đi tụi bay. Là
1: Mà
0: coi
1: cũng
0: như
1: ngon chứ anh, nếu mà biết làm cũng ngon lắm.
0: thì đúng rồi, nhưng mà cái món đó nó thuần về cái món có vẻ hơn món nhậu hơn. Còn cái này là mình ăn cơm mỗi ngày mà, thì nó chỉ có cái món đó thôi cho nên rầu lắm. Ông nào tới cái phiên ông nấu đó là chỉ có cái món đó và ăn thôi, mà coi như là ăn thì phải ráng ăn thôi, lúc đó độc thân mà. Còn ông nào mà biết nấu nướng một tí đó thì cũng chế ra cái này cái kia, nhưng mà ăn vào nó cũng ngậm ngùi lắm cô, nuốt nó cũng khó trôi lắm. Dân độc thân mà nấu ăn mà chia ra nấu đó. Để rồi cuối cùng đó ban điều hành của căn nhà quyết định họp lại và
1: Cho ông retire
0: cho anh kia
1: luôn.
0: retire, không cho đụng vào nữa. Thì thay vì ông làm cái đó thì ông làm cái chuyện khác đi,
1: Bắt dọn vệ sinh.
0: ông đụng vào bếp núc nó cứ hư lên cả. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái câu chuyện mà con gà, thì gà nó cái hình ảnh nó trong cái tranh mộc bản ngày xưa như chúng tôi nói nó cũng xuất hiện rất là nhiều những cái hình ảnh hạnh phúc của con gà, đoàn tụ của con gà, rồi những cái hình ảnh oai hùng của con gà khi mà nó ra trận hoặc là nó cất tiếng nó gáy. Và cái con gà đó nó đặc biệt, nó thay thế cho cái đồng hồ báo thức ngày xưa. Tới giờ sáng đó là canh, để coi lúc đó canh mấy, canh năm là bắt đầu nó chuẩn bị nó gáy, và nó báo hiệu cho cái người nông dân bắt đầu ra đồng làm việc. Thì cái hình ảnh con gà nó đi vào cái đời sống của người dân quê rất là rõ ràng, gần như là nhà nào cũng nuôi gà ở dưới quê, nhà nào cũng có nuôi, không nhiều thì ít, gà trống gà mái gì cũng rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay mà cô Mỹ Tam vừa kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện về cái chuyện Cát Tường, những cái hình ảnh nó liên quan đến con gà. Nói đến cái chữ Cát Tường thì đại khái quý vị cứ hiểu nó là một cái sự vui vẻ, may mắn, tốt lành, cho nên cái chữ Cát Tường người ta cũng chúc nhau rất là nhiều. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Đặc biệt cuối tuần này nếu chúng tôi nhớ không nhầm thì nó là ngày lễ Father Day.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu quý vị nào đang được làm cha, đã được làm cha
1: Sắp.
0: hay là đã từng làm cha, hoặc là ngược lại quý vị nào may mắn vẫn còn bố, thì xin được kính chúc tất cả quý vị có một tuần lễ nghiêm phụ thật là tốt lành, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích. Và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để nghe đài, cũng như 2 ngày cuối tuần thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là ngày Father Day, ngày Chủ nhật này sẽ là một ngày thật là hạnh phúc bên những người còn cha, những người đã làm cha, đang làm cha và sắp làm cha.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, ngày hôm nay anh Dân đại diện đài đi tham dự một số những cái buổi tổ chức ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6, cho nên anh không có mặt trên làn sóng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Trọng Nghĩa cùng với Nam Phong sẽ thực hiện tiết mục này. Xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Đồng Nai.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội để mà tìm hiểu, phân tích vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ nhường lời cho anh Trọng Nghĩa để anh lướt sơ qua tổng kết một số những cái diễn biến thời sự, những cái tin tức mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ, thưa quý khán giả, theo những tin tức mà chúng tôi cố gắng thu thập, những tin tức quan trọng đáng chú ý trong 24 giờ qua, thì thưa quý vị, cuối ngày hôm qua là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là Peter Hastert cũng đã tuyên bố sẽ tiến hành xem xét lại cái tình hình lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng được các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với các hậu quả khi mà Washington thúc đẩy liên minh hướng tới cái mà ông gọi là kỷ nguyên mới để chia sẻ những chiến năng này. Theo dữ liệu tài bộ mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã đồng ý thông qua nghị quyết lên án nhà lãnh đạo của chế độ Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình là lừa dối, phá hoại, chuyển động hòa bình và an ninh, đã dàn dựng các tội ác chống lại nhân loại. Một máy bay không người lái của Ukraine, một dàn máy bay cũng hơn của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Moscow lần thứ hai trong tuần lễ này. Dưới sức ép từ phía của Hoa Kỳ, Quốc hội Cuba đã thông qua 176 biện pháp cải cách về kinh tế. Cũng ngày hôm qua thì Quốc hội Cuba đã đồng ý thông qua hơn 176 biện pháp về cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực về tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh, nông nghiệp, đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế càng ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phía Hoa Kỳ. Nếu được gọi là khai thác đầy đủ, đây là một đợt điều chỉnh lớn nhất đối với tình hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ khi cách mạng năm 1959 nổ ra. Tin thêm về ông Hastert ra lệnh xem xét về bố trí lực lượng của Mỹ tại châu Âu. Cũng vào ngày hôm qua thì giới là tuyên bố tiến hành xem xét về tình hình lực lượng căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng, đồng thời cảnh báo rằng các đồng minh NATO không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng có thể phải đối mặt với hậu quả khi mà Washington thúc đẩy các liên minh hướng tới mà ông gọi là kỷ nguyên mới của việc chia sẻ gánh nặng. Phát biểu trong một cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO ở Brussels, thì ông Hastert cho biết rằng cuộc rà soát sẽ xem xét sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu để giúp bảo đảm các đồng minh châu Âu có cái trách nhiệm chính là việc phòng thủ thông thường của lục địa này. Về bản tin kế tiếp là tin về tòa án. Tòa án tối cao vào ngày hôm qua cũng đã ra phán quyết rằng chính phủ không thể truy tố một người đàn ông vì sở hữu súng chỉ vì người đó thường xuyên hút cần sa. Tổng thống Donald Trump cũng đã trao tặng huân chương danh dự quốc hội cho ba người, trong đó có một người trao tặng sau khi qua đời. Cựu Tổng thống Barack Obama đã trở lại khu Southside ở Chicago để khánh thành trung tâm tổng thống của mình. Phát biểu trước hàng ngàn người rằng khu phức hợp này không thể ở bất cứ một nơi nào khác. Bộ an ninh nội địa của Hoa Kỳ và Bộ Lao động cũng đã ban hành hướng dẫn mới làm rõ rằng doanh nghiệp sản xuất sữa trên toàn quốc có thể tuyển dụng người nước ngoài thông qua chương trình thực sự tạm thời của là 2E. Các nhà sản xuất súng Rutgers và Wichita, Arizona đang chuyển hướng hoạt động về phía Nam, tiếp tục hướng các công ty sản xuất súng rời bỏ các tiểu bang cho đảng Dân Chủ điều hành. Những người hâm mộ của đội banh của lãnh đích thân quan tràn ngập các đường phố ở Lower Manhattan, háo hức được nhìn thấy cái nhà vô địch NBA trong một cuộc diễn hành ăn mừng từ buổi Manhattan đến tòa thị chính. Đội bóng đã nhận lời mời đến Nhà Trắng. 15 người, trong đó có 11 người nhập cư bất hợp pháp ở Massachusetts, đã bị bắt giữ và buộc tội gian lận chiếm đoạt $1.4 triệu tiền kèm thiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế, gọi là MassHealth, trợ cấp khuyết tật và trợ cấp thất nghiệp. Hai cơ quan về vấn đề hải quan và bảo vệ biên giới ở tại Baltimore đã thu giữ 10.000 thao cần sa được giấu trong một cái container vận chuyển đến Liverpool, Anh. Theo thông tin từ cơ quan này cho biết với tờ gọi là báo Epoch Times, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Vance cho biết là quân đội Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran, cho phép hơn 10 tàu thuyền tiếp cận các cảng của Iran như là một phần thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh được ký kết giữa Washington và Tehran. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hattie cho biết là quân đội Mỹ sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran nếu như là Tehran không thực hiện đúng phần thỏa thuận đã ký kết. Hoa Kỳ đã cho phép việc trừng phạt đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga hết hiệu lực. Các nhà lập pháp Đài Loan đã triệu tập một chuyên điều trần trước Quốc hội để xem xét sự cần thiết của luật mới nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý của hòn đảo chống lại sự chuyển bức thu hoạch nội tạng, phù hợp với các nỗ lực quốc tế nhằm chống lại cái việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp về du lịch cấy ghép có liên quan đến Trung Quốc. Một tòa án tại London tuyên án hai người đàn ông, trong đó có một vụ nhân viên nhập cư của Anh, mức án lên tới 10 năm tù về tội làm gián điệp và theo dõi các hoạt động dân chủ Hồng Kông tại Anh, thay mặt cho chính quyền Trung Quốc. Quốc hội của Anh đã xin lỗi vì vai trò của mình trong việc cưỡng bức nhận con nuôi hàng chục nghìn trẻ em của những năm của Thế chiến thứ hai. Jamaica đang đàm phán với Hoa Kỳ để tiếp nhận những người bị trục xuất từ các nước thứ ba sang Mỹ, gia nhập vào nhóm càng ngày càng đông các quốc gia sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực làm giảm thiểu việc nhập cư bất hợp pháp ở đây. Về theo như là một lời mà tuyên bố cho ngày hôm nay được nhiều người quan tâm, là thỏa thuận hòa bình Iran có vẻ đầy hứa hẹn bất chấp những ý kiến về phản đối. Theo những tin tức chúng tôi ghi nhận được là cuộc đấu tranh đã bắt đầu giữa nhóm nhỏ của những người ủng hộ chế độ Hồi giáo Tehran được củng cố mạnh mẽ bởi đủ loại người chống Mỹ, đặc biệt đó là hàng loạt người căm ghét tổng thống Trump trên khắp thế giới và có lẽ ồn ào nhất là chính quyền ở chính nước Mỹ. Bên cạnh đó còn có những quan sát ít cảm xúc hơn, bao gồm những người ủng hộ tổng thống Donald Trump, những người vẫn đủ công để thì vị thế của ông như là một nhân vật chính trị tầm ảnh hưởng nhất nước Mỹ kể từ khi tổng thống rồi Franklin Roosevelt rồi là qua đời. Và sau đây là một số những cái tin cập nhật mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tổng thống Trump đã trở thành tâm điểm của nhóm G7 châu Âu về vấn đề gọi là thức tỉnh chiến lược của Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh đã kết thúc nhưng mà các nước đồng nghiệp hàng đầu mới đây đã ghi tổ bố chung và tuyên bố chung rằng một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi về cục diện. Về cái vấn đề mà gọi là kinh tế của thế giới cũng như là nhiều quốc gia khác. Theo Phó Tổng thống Jimmy Vance thì Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm với là Do Thái. Phó Tổng thống Vance người nghèo hôm qua tại Nhà Trắng cho biết là Do Thái nhìn nhận rõ tình hình quốc tế mà nước này đang có đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mà Do Thái làm cũng là một cái vấn đề để tự cho mình để lo về cái sự an toàn lâu dài. Theo như cái tin tức mà chúng tôi cũng ghi nhận được ngày hôm nay là thượng viện của Hoa Kỳ và về cũng đã đưa ra một cái gọi là thông cáo, gọi là thông qua về nghị quyết lên án lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghị quyết nêu rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng chương trình lao động cưỡng bức tương tự nhắm vào người Tây Tạng như là người ở những cái vùng đất và gọi là không có thuận lợi cho về phía Trung Quốc. Theo tin tức chúng tôi ghi được là tiếp tục, nếu Tổng thống Trump nói rằng tiếp tục sẽ ném bom Iran có thể sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là những điều mà chúng ta cần được chú ý. Đó là vào cuối ngày hôm qua, Tổng thống Trump cho biết được tin trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông cho rằng ông đưa ra lý do về vấn đề đàm phán về ký bản ghi nhớ với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột càng ngày càng leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Dù phải đối mặt với những lời chỉ trích nhiều hơn, thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định thỏa thuận ngoại giao này trên thực tế có thể coi là cái sự đầu hàng vô điều kiện của Iran, và đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phong tỏa trên biển trước đó của quân đội Mỹ đã tạo ra một cái sức ép cực lớn đối với Iran. Và cũng trong cái vấn đề này thì Tổng thống Donald Trump cũng nêu ra trong một cuộc phỏng vấn thì ông cũng trả lời về vấn đề tại sao thì trước câu hỏi của nhóm Diều Hâu cho rằng ông không mạnh tay hơn đối với Iran, ông Tổng thống Trump nói rằng cách duy nhất để tôi cứng rắn hơn là quay lại đó thêm 2-3 tuần nữa tiếp tục ném bom cho họ tan nát, đúng không? Nhưng làm vậy chúng ta được gì? Theo biện học quân sẽ không thể mở cửa trở lại, chỉ cần tiếp tục ném bom nơi đó là eo biển coi như là tự động đóng cửa. Ông nói thêm, nhưng mà chuyện làm kiểu này có thể dẫn đến một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, đây là cái điều mà ông không muốn. Đặt trở lại thì một số các chỉ trích và của phái tả hoặc là những người không đồng thuận với chính phủ của Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Trump cũng trên mạng xã hội đã phản bác những cáo buộc cho rằng ông quá mềm mỏng. Ông nhấn mạnh rằng việc thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập cái lịch sử về đỉnh cao của thị trường chứng khoán về giá dầu đang giảm mạnh là một bằng chứng cho thấy sự lựa chọn của ông là đúng. Bộ Tư lệnh thủ trung tâm hành quân của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua cho biết là quân đội Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các tuyến hàng hải ra vào ở vùng duyên hải của Iran. Nhưng mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực để giám sát việc thực thi về việc thỏa thuận này. Đó là một số những tin tức quan trọng mà chúng tôi còn ghi nhận được. Tuy nhiên, một số những tin tức cũng được cho biết. Đó là cựu luật sư về nhân quyền tiết lộ những góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc. Ước mơ ban đầu của ông Lý Xuân Đức đã trở thành một nhà báo dùng ngòi bút của mình để nâng cao nhận thức về pháp lý của người dân. Và ông cũng tố cáo về những cái góc khuất của nền tư pháp của Trung Quốc và đó là những cái mầm mống để mà đàn áp về vấn đề nhân quyền. Một trong những cuộc tập lớn nhất của Ukraine phóng gần 200 phi cơ không người lái nhắm vào mạng tư khoa. Đây là những tin tức mới nhất mà chúng tôi cũng cập nhật được. Ít nhất là có 17 người đã bị thương sau khi quân đội của Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tập kích lớn nhất bằng phi cơ không người lái vào mạng tư khoa. Các quan chức Nga cho biết là các dịch vụ hỏa quản cũng đã ghi nhận tại thủ đô Nga trong một tình trạng tấn công bằng đường hàng không lớn nhất của Kiev tại đây. Thị trưởng của mặt tư khoa cũng đã viết trên Telegram vào ngày hôm qua rằng hệ thống phòng không cũng đã bắn hạ ít nhất 194 phi cơ không người lái tiếp cận ở trong bên. Đây là một số những tin tức mà chúng tôi được ghi nhận cho ngày hôm nay để cập nhật trong cái buổi sáng ngày hôm nay của ngày cuối tuần. Xin trở lại với anh Nam Học.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì là cái ngày kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và một số nơi cũng tổ chức các hội đoàn, đặc biệt là các hội đoàn cựu quân nhân, đã có những cái buổi lễ rất là trang trọng hiện giờ đang diễn ra. Không biết là tại San Diego thì các hội đoàn, các quân binh chủng ở dưới sẽ có tổ chức cái ngày 19 tháng 6 này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo tôi biết là hội cựu quân nhân cũng là các người mà hoạt động vận động cũng sẽ tổ chức, nhưng mà này giờ thì chúng tôi không có rõ, tại vì tôi rất là bận trong công việc của mình về vấn đề lại đang gặp những cái khó khăn kỹ thuật ở phía Nam không. Tuy nhiên tôi biết là ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali cũng như là nhiều nơi tại Gia Na Đại chẳng hạn, hoặc là các cái nơi mà tập trung đông dân của mình thì vẫn có những cái cuộc hội thảo, có những thắp nến cầu nguyện cho những người đã khuất, đặc biệt đó là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, về cái vấn đề ngày đánh dấu cả ngày quân lực 19 tháng 6. Ngày này cũng là một cái ngày quan trọng mà đối với những người mà sống trước 75 ở tại miền Nam, đặc biệt đó là nơi quân dân tháng 9 vừa yếu được rằng cái giá trị của cái ngày 19 tháng 6, một cái ngày đánh dấu về cái sự mạnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình trong cái nỗ lực cùng dễ dân để mà bảo vệ về cái vấn đề tự do dân chủ ở cho Việt Nam. Tuy nhiên cái dịch này nó đã trôi qua, đó là một cái biến cố, và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những cái vấn đề cũng những cái điểm mà cần chúng ta cần lưu ý lại để mà có dịp mà chúng ta nhớ ơn cũng như người đã phúc, những người đã hy sinh, cũng đã chết cho cái vấn đề tự do, cũng như là những quân nhân, đặc biệt là quân nhân tháng 9 của chúng ta ở khắp nơi cũng đã chiến đấu rồng rã trên 20 năm để mà thiết lập cho cơ chế, cho cái ngành quân lực, cũng cho cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thì nói như vậy không phải là khi chúng ta hoặc là các hội đoàn ở đây theo như là tôi được tham khảo, đó là vẫn thế là hàng năm vẫn có những cái buổi lễ để mà kỷ niệm của ngày quân lực, lớn nhỏ đều có tổ chức hết ở khắp nơi, mà càng ngày đó là cái ý chí này cũng như là cái việc làm này cũng đã được truyền cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba để mà tiếp nối để làm công việc của ngày quân lực của chúng ta. Đây là một cái dấu ấn của lịch sử, và đây cũng là cái dấu mốc của cái việc mà những người lính đã phục vụ cho nền dân chủ ở Việt Nam của chúng ta trước năm 75 và năm học.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày 19 tháng 6 này cũng là cái ngày mà đã từng được cựu Tổng thống Joe Biden tuyên bố là cái ngày Juneteenth, tức là cái ngày của những người trẻ, nhưng mà đa số là những cái người da màu. Và ngày hôm qua, ngày hôm nay họ cũng tổ chức những cái buổi lễ lộc, những cái buổi ăn mừng, những cái buổi phát biểu để mà nói lên cái ước mơ, cái ý nguyện của họ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng đang ở trong cái khoảng thời gian mà giải túc cầu thế giới đang diễn ra. Và ngày hôm nay lúc 12 giờ trưa, đội tuyển quốc gia của Hoa Kỳ sẽ có cái cuộc đối đầu, một cái trận đấu với đội Úc Đại Lợi. Và đây sẽ là một cái trận đấu để mà tranh giành cái ngôi vị đầu bảng. Nếu Hoa Kỳ thắng thì sẽ đứng đầu, mà nếu thua thì có thể sẽ phải đứng nhì. Và 12 giờ trưa này, nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu và muốn ủng hộ đội Mỹ thì quý vị có thể xem trên các hệ thống truyền thông, đặc biệt là Fox News hoặc là những đài của người Mỹ Tây Cơ như đài 48, đài 14, vân vân. Quý vị sẽ được xem trực tiếp cái trận đấu này, và mong rằng may mắn sẽ đến với đội tuyển Hoa Kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trở lại với cái vấn đề cái đời sống tại Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua, thì người ta than vãn khá nhiều bởi vì vật giá leo thang, rồi mọi thứ nó có vẻ nó cũng khó khăn. Và ngay cả Quỹ Dự trữ Liên bang mới đây cũng vừa ra thông báo là họ không muốn giảm lãi suất theo cái ý của ông Trump muốn. Thì thưa với quý vị, giảm lãi suất thì thông thường quý vị cũng biết nó sẽ có hai cái mặt. Giảm lãi suất xuống thì sẽ làm cho kinh tế đi lên. Nhưng ngược lại, nếu mà giảm lãi suất mà không cẩn thận thì nó có thể nó sẽ làm dễ cho làm lạm phát cũng đi lên luôn. Cho nên đây nó phải là một cái sự cân đo đong đếm của bên Quỹ Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ để quyết định. Và cuối cùng, vì vấn đề đúng theo kỹ thuật về vấn đề tài chính, cho nên họ không thể nào làm theo cái ý của Tổng thống Trump. Mặc dù ông Trump ông ấy muốn là kinh tế nó phải đi lên thật là nhiều, nhưng mà trong cái thời gian sắp tới, có thể khi mà tình hình, đặc biệt là cái tình hình về vấn đề đàm phán mà nó diễn ra tốt đẹp, thì có thể là cái chuyện mà hạ giảm lãi suất một hai lần nữa nó có thể xảy ra, không có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà đặc biệt đó, người ta vẫn lưu ý tới cái vấn đề y tế. Bảo hiểm về vấn đề sức khỏe, nó là một cái câu hỏi lớn cho những cái người mà không có bảo hiểm. Ở California thì có những cái bảo hiểm California Cover, nhưng một số những cái nơi khác thì quý vị phải nghiên cứu để tìm hiểu thêm những cái bảo hiểm mà bên phía địa phương, bên phía chính quyền thành phố cũng như chính quyền liên bang, xin lỗi, chính quyền tiểu bang sẽ giúp quý vị như thế nào. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó thì người ta có vẻ nói rằng là cái số người Mỹ mà không có bảo hiểm nó nhiều quá, nó có thể nó lên đến khoảng 50%. Mà nếu mà không có bảo hiểm sức khỏe đó, mà khi mà gặp bệnh hoạn hoặc là cần phải vào nhà thương vân vân đó, thì nó sẽ là một cái điều vô cùng khó khăn cho cái người đang lâm vào cái hoàn cảnh đó. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe nó vẫn là một cái vấn nạn cho đất nước Hoa Kỳ. Ở những đất nước như là Canada, như là Úc Đại Lợi, thì những cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe được chính phủ họ giúp hoàn toàn cho người dân. Thì nhiều người ở Mỹ nói rằng tại sao ở bên kia người ta làm được mà mình làm không được. Vâng, cái lý do là bởi vì chính cái lý do là tại người dân Hoa Kỳ. Bởi vì chúng tôi đưa ra cái thí dụ chẳng hạn như bên Úc hay là bên Canada, cái sales tax mà thường thường chúng ta ở đây mà trả khi mua đồ, họ phải trả tới 15% lận, để chính phủ có tiền để lo cái vấn đề an sinh xã hội cho người dân. Trong khi ở Mỹ đó chỉ có 9 mấy%, mà ở Mỹ này mà mỗi lần mà nhích lên một cái mà lên chừng 0.5% thuế đó là người dân họ phản đối, họ lo, họ la hét dữ dội lắm. Cho nên tiền ở đâu mà chính phủ có được để mà lo về vấn đề an sinh xã hội, vấn đề bảo hiểm sức khỏe 100% giống như bên Canada hay bên Úc. Thôi thì được cái này thì mất cái kia. Bên đây thì chúng ta không có phải trả những cái tiền thuế nó nặng như những nơi kia, nhưng mà bù lại thì chúng ta phải tự lo cái vấn đề bảo hiểm. Mà bảo hiểm thì thật sự ra nó chỉ gặp trở ngại cho một số những cái người mà họ không đi làm, họ không muốn đi làm vân vân thôi. Chứ còn đa số những người đi làm bình thường, có cuộc sống bình thường hay là có những cái công việc bình thường thì họ vẫn có bảo hiểm. Làm sale business thì vẫn có thể mua bảo hiểm ở ngoài. Rồi nếu mà đi làm trong hãng thì hãng xưởng có bảo hiểm. Cho nên đó nó không phải là một cái điều mà người ta như người ta bi thảm quá. Nếu mà anh muốn có bảo hiểm thì bây giờ anh chứng minh rằng anh là một cái người bị trở ngại về vấn đề sức khỏe, không đi làm được, thì chính phủ sẽ giúp thôi. Còn nếu mà anh vẫn còn có cái sức đi làm thì anh cố gắng anh đi làm một tuần bao nhiêu giờ giống như là cái quy định thì anh vẫn có bảo hiểm. Vâng, đây nó là một cái điều mà người ta bàn tán và người ta nói rằng cái chuyện này ở bên phía chính quyền liên bang làm như vậy thì sẽ làm cho nhiều người mất bảo hiểm, vân vân và vân vân. Cái điều đó nó không có phải là một cái điều chính xác về cái chính sách mà hiện giờ bên phía hành pháp họ đang thực hiện.
1: Vâng, thưa Nam Phong, trong vấn đề này để cho tôi có thể góp ý thêm một chút xíu nữa, thưa Nam Phong. Thật sự đó, nếu chúng ta ngồi suy nghĩ đó là người Mỹ gốc Việt của chúng ta chịu khó so sánh ở một cái nước Mỹ cường thịnh gọi là bậc nhất của thế giới bây giờ, mọi sự ưu tiên cũng như là mọi cái vấn đề mà gọi là hạnh phúc và sức khỏe của người dân đều được thực hiện từ cao cấp, từ tiểu bang lên tới liên bang, ngay cả thành phố hay là các khu vực chúng ta đều được sự quan tâm. Và chúng ta cũng phải hiểu sự quan tâm đây đó là về sức khỏe của quần chúng, đó là sự ưu tiên của một nước cường thịnh. Mà nếu trường hợp nước cường thịnh mà dân không có được khỏe hoặc là thiếu công ăn việc làm, hay mà chính phủ chỉ lo những chuyện khác mà không lo cho người dân, đó là cái điều đã sai và chúng ta cũng đã thấy rõ rồi. Vấn đề nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng nếu mà chúng ta phải thật sự là cùng góp, chung tay góp sức để mà lo cho cái trong tương lai của nước Mỹ, cho sự cường thịnh nước Mỹ. Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta không có thể nào mà đi làm được chỉ do tuổi già, chỉ do sức khỏe, chỉ do còn gọi là giúp ngoài cái ý muốn, là chúng ta sẽ được cái sự giúp đỡ và sẽ được có những vấn đề bảo hiểm về sức khỏe của mình. Ngay cả về cái luật mà có những người không phải là công dân Hoa Kỳ mà nó ví dụ như đi ngoài đường bị gọi là tai nạn, bị xe, thì người đó cũng vẫn được phải chở tới vô nhà thương để mà chữa trị cho những người này. Thì cái số tiền mà để trả tiền cho cái vấn đề mà gọi là y tế đó là nằm trong cái quỹ của tiểu bang, của thành phố hoặc là chính phủ liên bang. Nói như vậy, đây là những người không phải là công dân của Hoa Kỳ, nhưng mà đều có được đầy đủ, có sự lo hết. Nhưng mà cái cửa ngõ này cũng sẽ là một cái cửa ngõ mà nó quan trọng để mà tiền thuế của người dân mặc buộc phải gọi là đóng để mà chi trả cho những cái khoản đó vì lý do là nhân đạo, mặc dù nó sẽ không có hoàn toàn 100% mạnh như những người có bảo hiểm đàng hoàng hoặc là những người công dân của Hoa Kỳ đàng hoàng, nhưng mà đây là cái điều kiện cũng phải đặt làm, rồi nhà thương sẽ sinh ra để bồi hoàn về cái phí tổn để chi tiền đó do đó mặc dù là người này không có bảo hiểm. Cũng còn quan trọng nữa, chúng ta suy nghĩ rằng ngày nay người ta than phiền cho cái vấn đề người vô gia cư. Vô gia cư có thể là những người mà gọi là người Mỹ mà là một người Mỹ lớn tuổi, lý do thất nghiệp, lý do này vào đầu đó mà họ không có nhà cửa, họ sống bên ngoài và họ không có địa chỉ nào chắc chắn hết, nhưng mà họ có cái thẻ gọi là security để chứng tỏ họ là người dân Mỹ, thì họ cũng vẫn được trợ cấp, vẫn được cho thức ăn và vẫn được chăm sóc sức khỏe như thường. Mặc dù là cái số người này nó không nhiều, nhưng mà đây cũng là một cái hiện tượng để mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt buộc phải lo, mà lo từ tiền thuế của người dân, chứ không phải tiền thuế của tổng thống, mà tiền của tổng thống hay là tiền của ông nào hết, mà đây là tiền thuế của người dân đóng góp để mà khi chúng ta có những cái khó khăn cho cá nhân đều được hưởng lợi, bù trả lợi. Và những người cao niên, đặc biệt đó là những người cao niên vì lớn do lớn tuổi không thể nào đi làm được, thì hội đủ những cái điều kiện để có bảo hiểm sức khỏe của mình, để có những kênh thiếu thực phẩm hoặc là có những trợ cấp về vấn đề nhà cửa hoặc là như thế nào đó, điều kiện này đó là một điều tốt. Nhưng bù trả lợi đó là chúng ta có đây theo luật định, nhưng mà mọi sự đều phải trong sáng, tức là chúng ta phải có những cái hồ sơ để mà cung cấp cho cơ quan, để cung cấp cho bảo hiểm của mình, để từ đó chúng ta được hướng được những cái quyền lợi về bảo hiểm về y tế, để chúng ta cũng không có phân biệt gọi là cái người này nó là ai là gì hết, nhưng mà cái sự cứu xét từ của cái cơ quan để cung cấp cho cái vấn đề bảo hiểm của mình thì được tốt hết. Bù trở lại những người nhận bảo hiểm thì tới khi nào mà là khỏe rồi vì lý do yếu không thể để đi làm được thì được cung cấp về bảo hiểm này, hoặc là kinh phí về thực phẩm, hoặc là trợ cấp về tiền mặt và vân vân, để trả những cái vấn đề chi phí cho cuộc sống, ví dụ như là nhà cửa, điện hay là vấn đề thức ăn vân vân. Bù trở lại là chính phủ cũng hiểu yêu cầu, và khi mà chúng ta có điều kiện để làm và đi để đi làm thì nên đi làm, để mà ví dụ như là không làm full time thì part time, để mà có thể đóng góp lại về những cái khoản của mình để bớt đi cái gánh nặng của những người đầu tư khác. Đây là những điều kiện mà nó tổng quát trên phương diện tổng quát. Nhưng mà bù trở lại đó, nếu mà chúng ta gọi là thấy kẻ hở là chúng ta được áp dụng và chúng ta xin, mà chúng ta bằng cách lòn lách, bằng cách này cách khác, thì tới khi chính phủ mà tìm ra những cái vấn đề gian lận của chúng ta, ví dụ như chúng ta đủ sức khỏe mà chúng ta nói là không đủ, để rồi sau đó thì có thể chứng minh về vấn đề y tế, chứng minh về những cái vấn đề khác, thì chúng ta sẽ bị gọi là bị phải đối phó với hình phạt, hoặc là vấn đề bị khấu trừ tiền, hoặc là vấn đề này kia đủ thiết hết. Đây là những việc làm mà chúng ta phải hiểu. Ngoài ra nữa là chúng ta trong vấn đề là bảo hiểm, thì những người lo về vấn đề bảo hiểm, chứ họ am tường về luật, những cái ấn định về những quy chế và được thế nào để làm. Nhưng mà nếu trường hợp những người làm một cách lương thiện thì không có gì, nhưng mà đối với những khác cũng có lợi dụng những cái áo này, cũng có một số người nào đó lợi dụng cái này để mà khai thác cái sự gọi là về vấn đề quyền lợi hay là như thế nào đó để mà thu lợi không rõ, thì cho nên làm cái gánh nặng của những người đánh thuế mà chính phủ liên bang cũng đang điều tra cho cái sự gian lận đó. Cho nên thằng nào cũng có những cái vấn đề tốt và cũng có những cái điều lợi dụng, mặc dù cái mức lợi dụng nó có thể nhỏ hoặc là như thế nào đó, để làm cho hao tốn về kinh tế của người dân và những người suy nghĩ. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng khi chúng ta có những cái hoàn cảnh về sức khỏe của mình hoặc là cái điều kiện tài chính của chúng ta vì điều kiện này đó, là chúng ta được quyền xin để mà cấp về cái vấn đề bảo hiểm y tế, hoặc là bảo cấp về cái vấn đề tiền bạc để xài, hoặc là về vấn đề phương tiện nhà ở vân vân. Nhưng mà từ khi nào mà chúng ta có đủ cái điều kiện để làm thì chính phủ khuyến khích cho chúng ta đi làm để mà chúng ta tiếp tục đóng thuế để dường lại những khoản tiền đó cho những người gọi là kém trả hơn. Đó là một số những điều mà chúng tôi cũng xin nhắc lại. Đừng có ngồi chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ tung cái điều đó để lạm dụng, thì một khi mà chính phủ điều tra ra thì chúng ta sẽ gặp khó khăn về vấn đề luật pháp, về vấn đề cho rằng chúng ta làm không đúng hoặc là gian lận. Đó là chúng tôi xin mở ra cái cơ hội này, mở ra để mình giải thích cho quý vị hiểu. Không ai mà muốn làm những chuyện gian dối, nhưng mà nếu chúng ta làm những chuyện mà nó khuất lấp mà luật pháp mà điều tra ra hoặc là cơ quan điều tra ra, thì chúng ta sẽ bị lãnh đủ về vấn đề hình phạt và có thể để bị tù, hoặc là có thể bị bồi toàn những tiền mà chúng ta gian lận chúng ta, hoặc là những người mà giúp chúng ta mà làm không đúng thì cũng có thể chúng sẽ bị ảnh hưởng cho đến việc có trách nhiệm và luật pháp. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, đây nó cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó cho vấn đề an sinh mà sẽ phải giải quyết trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là những cái nơi mà cái bảo hiểm về vấn đề sức khỏe bị lạm dụng quá nhiều như ở California. Vâng, chúng ta trở lại với cái vấn đề cái bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump đã ký kết với bên phía Iran. Cái chuyện sau khi ký kết cái bản ghi nhớ rồi thì sẽ đến cái giai đoạn đàm phán, và đàm phán này thì nó sẽ có 60 ngày để hai bên mà đã ký vào cái bản ghi nhớ này có cái nhiệm vụ phải làm theo những cái điều đó. Và điều này như chúng tôi nhắc lại, ông Trump ông ấy đã nói rồi, nếu mà không thực hiện tôi sẽ có biện pháp mạnh, có thể là tôi sẽ dội bom. Khi mà cái bản ghi nhớ này được ký kết và được đưa ra thì một số những thượng nghị sĩ diều hâu cũng như một số người mà muốn là ông Trump phải làm mạnh thì họ cũng thất vọng lắm, bởi vì cái suy nghĩ của họ nó cũng có cái đúng của họ, bởi vì họ thấy, họ nói rằng cái đất nước Iran, những cái tên cầm đầu này đó, chúng nó xảo quyệt và chúng nó câu giờ, chúng nó lèo lái ông Trump đi vòng vòng, cuối cùng quay trở lại cái điểm khởi đầu, chả có đâu ra đâu cả. Và đối với những kẻ này đó, thì chỉ còn vùi dập chúng nó xuống vực sâu để chúng nó không ngóc đầu lên nổi, thì lúc đó mới giải quyết được vấn đề. Trong khi đó thì cái nhìn của ông Trump về vấn đề này đó, khi mà ông đưa ra một cái quyết định nào đó, ông làm một cái gì đó, thì ông cũng phải nhìn chung quanh. từ những cái vị trí của các đồng minh trong khu vực, từ cái tình hình của những đồng minh như là Do Thái, rồi từ những cái thăng trầm của cái nền kinh tế thế giới đang bị ảnh hưởng bởi cái cuộc chiến này nó ra sao. Cho nên ông vẫn không muốn rằng là thế giới bị ảnh hưởng nhiều, kinh tế bị lao đao vì cái cuộc chiến này. Cho nên ông chọn cái phương thức là đàm phán. Mặc dầu đó có người nói rằng đối với những tên như Iran đó, thì không có thể nào mà đàm phán được bởi vì chúng nó xảo quyệt. Và ông Trump cuối cùng đó thì vẫn chọn cái con đường của mình, tức là ông ký kết cái bản ghi nhớ và để cho những nhân viên cấp dưới để đi làm việc. Một số những dư luận chống đối thì nói rằng tại sao lại cho Iran nhiều tiền quá, đến những 300 tỷ. 300 tỷ đó là cái tiền như thế nào? 300 tỷ đó coi như là cái tiền, cứ tạm gọi là tiền nhân đạo để mà tái thiết Iran. Cái này nó không phải là cái tiền bồi thường nhé. Nếu mà nói bồi thường đó, thì phải là do Mỹ, bởi vì Mỹ là cái người mà tấn công trực tiếp vào Iran mà. Đây đó phải gọi là cái tiền nhân đạo. Đó là điểm thứ nhất. Tiền mà bồi thường đó, nếu mà thật sự mà có gọi là tiền bồi thường đó, thì phải là cái tiền mà từ Mỹ chi trả ra. Chứ nếu mà nói là tiền bồi thường mà từ những nước khác chi trả ra, Mỹ không có trả một xu nào đó, thì làm sao mà gọi là tiền bồi thường? Những nước chung quanh họ đâu có đánh đấm gì với Iran đâu mà họ bồi thường. Cho nên cái tiền này mà một số các cơ quan truyền thông Việt ngữ mà gọi là tiền bồi thường thì nó không có chính xác. Đây là một cái tiền, nó nhìn nói chung nó cái từ của nó đó là để tái thiết là Iran. Nhưng mà nếu mà hiểu nghĩa sâu hơn một chút thì nó là cái tiền gần như là vấn đề nhân đạo để mà giúp Iran sau cái cuộc chiến này. Và một số người chống ông Trump thì nói rằng tại sao cho tiền nhiều quá, thì cái tiền đó đó là cái tiền nhân đạo và để giúp, không phải là giúp cho những cái tên cầm quyền Iran mà giúp cho đất nước và người dân Iran. Đó là điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là Hoa Kỳ không bỏ một xu nào cho cái tiền 300 tỷ này. Toàn là những nước chung quanh, các cá nhân, những cái người mà đóng góp đó, thì họ làm cái việc này. Cái quỹ của Hoa Kỳ không có trích ra một đồng nào hết. Và cái chuyện này đó, người ta muốn cho thì người ta cho. Hoa Kỳ chỉ không có chống đối thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rõ ràng. Để rồi ngày hôm nay theo đúng thỏa thuận thì ông Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance, ông ấy sẽ phải qua bên Âu Châu, qua bên Thụy Sĩ để mà bắt đầu những cái đàm phán cho cái vấn đề chấm dứt hẳn cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông. Nhưng mà ngày hôm nay thì theo cái tin mới nhất cho biết là cái cuộc họp này nó sẽ bị dời lại vô hạn định, có nghĩa là chưa biết chừng nào sẽ tổ chức lại. Trong khi đó thì đối với Do Thái, họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ làm. Tại miền nam của Lebanon thì bên quân đội Do Thái tiếp tục tấn công, và tấn công làm thiệt mạng cũng khá nhiều người. Cho nên nếu mà nhìn lại những cái điều mà cái bản ghi nhớ mà được ông Trump và Tổng thống Iran ký đó, nó chỉ là một cái bản gần như một cái thông báo, cái nốt là nói, ồ, chúng tôi đồng ý sẽ bàn với nhau về những cái điểm này. Chứ nó không phải là một cái thỏa thuận, nó là một cái thông báo và một cái bản ghi nhớ. Và cái bản ghi nhớ đó bây giờ xem ra nó có thể nó sẽ không còn nữa, bởi vì cuộc họp dự trù hôm nay lý do ABCD nào đó không cần biết, nhưng mà đã bị hủy bỏ, không có diễn ra như dự kiến. Tuy nhiên bên phía Thụy Sĩ thì nói rằng ồ, chuyện gì thì chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi sẵn sàng mở lòng tạo điều kiện để cho đôi bên tiếp tục cái vấn đề đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Và cái lý do tại sao mà người ta ngưng lại, người ta bỏ, và cái này nó sẽ được giải thích trong cái thời gian sắp tới. Muốn chấm dứt chiến tranh trong một cái cuộc chiến như vậy thì nó không dễ. Nó lại càng khó thêm hơn nữa đó, là một cái cuộc chiến ở một cái nơi khác, đó là cuộc chiến giữa Do Thái và Lebanon. Iran thì lúc nào cũng lôi kéo đàn em Liban của mình vào và nói rằng hễ mà ngưng bắn đó, là phải ngưng bắn luôn cái chỗ kia. Chứ nếu mà ngưng bắn ở đây chỉ có một mình Hoa Kỳ ngưng bắn đó, thì chúng tôi không chịu. Cho nên cái nhùng nhằn ở chỗ đó nó làm cho cái vấn đề thỏa thuận đàm phán nó lình xình trong cái thời gian vừa qua. Và cũng có thể đó nó cũng là lý do mà cái cuộc họp đầu tiên để đàm phán hồi ngày hôm nay bị hủy bỏ một cách ngang xương vào cái giờ chót. Và đất nước Lebanon vẫn bị bên phía Do Thái tấn công. Và Do Thái họ nói rằng chúng tôi làm những cái gì mà chúng tôi cần làm. Cho nên nếu mà quay trở lại quan sát tình hình về cái vấn đề bản ghi nhớ đã ký xong, rồi bây giờ bắt đầu bước vào đàm phán mà nó lại bắt đầu gặp trở ngại ngay từ những cái bước đầu như vậy, thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái chiến thực lần này đó, trong vấn đề đàm phán, xem ra lúc đầu nó có vẻ nó thuận lợi lắm, nhưng mà ngay tới cái bắt đầu bước vào ở trong chi tiết một chút là nó gặp trở ngại ngay. Anh nghĩ rằng nó có hy vọng nó sẽ tiến triển hay không, hay là nó sẽ lại gặp trở ngại để rồi nó đưa cái tình hình nó trở lại cái con số 0 giống như từ đầu, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề để cho chúng ta thử thách cho những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ cũng như là của thế giới, và đặc biệt cho những nhà lãnh đạo của Iran. Tôi nhớ rằng cái cuộc mà ký ở về cái bản và bảo vệ thế giới, chúng ta viết tắt là MOU đó, gồm có 14 điểm, trong đó là đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời thêm 60 ngày để mở đường cho các cuộc đàm phán về kỹ thuật chính thức. Do nhớ về tạm thời, chỉ mở ra để thảo luận đó mà thôi, chứ không phải

xác nhận là Hoa Kỳ và Iran hủy giờ chiến, hủy bỏ về vấn đề đàm phán. Đàm phán đây có nghĩa là cuộc gặp gỡ giữa phó tổng thống cũng như là giữa Mỹ và Iran diễn ra từ ngày thứ sáu 19 tháng 6. Thì Thụy Sĩ đã chính thức hủy bỏ và Trắng cũng xác nhận là phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã quản chuyến công du tới Thụy Sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được những thỏa thuận gần bắn lâu dài. Tôi nói đây cũng chỉ là những cái bước đầu bàn qua bán lại. Về cái câu hỏi này cũng rất là hay, và người ta hiểu rằng nội bộ của Iran có đại đồng nhất, thống nhất để mà nói chuyện với Hoa Kỳ về vấn đề bàn ngừng bắn, hoặc là những cái điểm mà trong bản ghi nhớ gồm có 14 điểm, trong đó là cái điều quan trọng nhất là gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời trên 60 ngày để mở đường cho cuộc đàm phán kỹ thuật chính thức. Trong một tuyên bố vào cũng ngày hôm qua thì Nhà Trắng cũng đã xác nhận như là Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đề cập trong một cuộc họp báo kế hoạch cho một cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới vẫn chưa được gọi là mức cuối cùng, tức là phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng lên đường ngay khi mà thời điểm phù hợp. Tất nhiên là hiện nay thì vấn đề đó vẫn còn có những cái cuộc thiết mắc để mà gọi là thảo luận. Thì tuyên bố cũng đã nhấn mạnh là công tác hậu cần do các cuộc đàm phán như vậy chưa bao giờ đơn giản hay là dễ cái dự đoán. Tất nhiên là đây là trên phương diện dễ mà bạn ghi nhớ đó mà thôi, chứ chưa phải là một cái cách gì mà nó gọi là chính thức hết. Có tổng thống cũng sẽ không khởi hành trong tối đêm nay, đó là tuyên bố được công bố. Chúng tôi sẽ thông báo ngay khi có những thông tin cụ thể và bước đi kế tiếp của phó tổng thống tiếp theo đó. Hoa Kỳ mong muốn sớm sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về kỹ thuật. Tất nhiên đây cũng chỉ là một số những cái kỹ thuật đồng ý sơ bộ đó mà thôi, còn ngoài ra là còn có những cái cuộc đàm phán kế tiếp, tức là bàn qua thắng lợi mà không phải chính thức của những người đại diện của chính phủ Hoa Kỳ, ví dụ như là phó tổng thống, mà phải cả hai cái bên gọi là phái đoàn hai bên đã nắm tầm để mà thảo luận ra bên ngoài trước khi có cái gọi là cái bản văn chính thức. Thì nội dung mà cái sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran mà chúng ta cũng xin tạm nhắc lại về một số các điểm quan trọng để xem rằng nó có những cái tiến hành tốt hay không. Nội dung bao gồm gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh thêm ít nhất 60 ngày. Thứ hai là khởi động giai đoạn đàm phán kỹ thuật kéo dài 60 ngày và có thể được gia hạn. Thứ ba là tái mở cửa theo biện pháp bút cho hoạt động hàng hải quốc tế. Thứ tư, nới rộng các phần các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran. Thứ năm là giải tỏa tài sản bị phong tỏa trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Và thứ sáu là cho phép Iran lập tức nối lại các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ trị liệu. Trong cái vấn đề này đó, và chúng ta không còn có nói tới về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc khó khăn mà Iran nói rằng về vấn đề Iran, tức là Lebanon, cũng như là cái quyết định của Do Thái là sẽ tấn công ở Iran, công gọi là hành chính cái việc mà cho rằng nó nguy hại cho đến cái sự an toàn của Do Thái. Đó là cái vấn đề mà Iran bác bỏ về những cái quyết định của chính phủ của Hoa Kỳ, hay là quyết định cũng mà không còn gọi là thúc thắng để mà tiếp tục những cái thảo luận khác, mặc dù là còn thời gian là 60 ngày. Rồi anh Nam Phong có đề cập tới là cái quỹ tái thiết 300 tỷ Mỹ Kim cũng đã gây tranh cãi. Và cái tranh cãi này á, tại Iran cũng muốn rằng sẽ thực hiện đầy đủ cái cam kết của mình đi kèm theo cái ưu đãi tài chính đáng kể mà Nam Phong có nêu ra là 300 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, theo cái giới chức của Hoa Kỳ, cho biết là quỹ này sẽ không sử dụng về ngân sách của chính phủ mà được huy động từ các doanh nghiệp quốc tế cũng như là các vốn của các tư nhân trong khu vực. Mục tiêu là để tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran. Mà tái thiết các cơ sở hạ tầng của Iran cũng là để giúp cho họ có thêm có những cái chương trình mà có lợi cho họ về vấn đề là tái thiết cũng như là xây dựng là các cơ sở mà có thiết thể có nặng về kinh tế lâu dài hơn. Đó, rồi còn ngoài ra nữa là có những cái khó khăn trong nội bộ của gọi là trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ. Đó là các thành viên của đảng Cộng hòa có tin tưởng vào những hướng của chính quyền, nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump là người trong suốt một năm qua đã có những khí

0: thay đổi tận gốc cách mà chúng ta nhìn nhận và ứng xử với Iran như cũng như là nhiều quốc gia khác. Dù trả lời thì có những cái phê phán cho rằng đây là những cái điều mà họ thêm bớt trong cái công nghệ 300 tỷ Mỹ Kim, cho rằng đó là cái sự gọi là thu thiệt tình của Hoa Kỳ và tình thế của người dân. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng đây là có sự đóng góp tình nguyện cho những người khác, không có lấy mục tiêu nào từ phía của người dân hết. Bù trả lời, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái khó khăn từ chính trong nội bộ của Iran. Tất nhiên là cái người mà đứng ra để mà thay mặt ký cái bản tuyên bố để là chính phủ của Hoa Kỳ, đó là cái ông đại diện cho cái vấn đề gọi như là dân biểu của Iran, mà không phải chính thức và từ cái nghĩa của phía của Hồi giáo. Tất nhiên là cái vị giáo chủ này hay là cái người có trách nhiệm cao. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là một thử thách, và đây cũng là một cái sự đối phó trong nội bộ chính của những người của chính phủ của Iran, và các cơ chế về cái giáo quyền của Iran có những cái gọi là không có đồng đích bên trong đó. Hoặc là đây cũng chỉ là một cái bước để thăm dò coi cái phản ứng của Hoa Kỳ và thế giới cũng như là các quốc gia đồng minh nó như thế nào trong cái sự tiến trình về vấn đề gọi là thảo luận cũng như là những cái sắp xếp và thỏa thuận kéo dài trong 60 ngày về nhiều cái vấn đề. Nhưng mà cái tiền quan trọng là người ta thấy nói rằng vấn đề Erwin Fulton cũng đã được thông qua, cũng được thông thương, tất nhiên là một số tàu bè cũng thận trọng đi qua. Nhưng mà còn cái việc về bảo đảm cho cái sự an toàn về vấn đề mình đẩy hoặc là có những vấn đề khác thì cần phải có thời gian, chứ không thể nói rằng mở cửa là mở cửa ra, tại vì còn vô số những cái vấn đề mà gọi là nó có thể là trở ngại cho cái vấn đề cái tiến trình thông qua ở những tập quân hoặc là những tàu dầu của Iran. Đây đó là cái vấn đề, và nếu trường hợp là chúng ta nắm được và đối trí là ngày hôm nay là một sự an toàn thông qua là cái điều đó nó không có đâu trong cái lĩnh vực về quân sự cũng như là nhiều cái vấn đề ảnh hưởng của thế giới. Tôi cũng trình góp ý thêm là cũng cần khi để làm, cho nên phải có cái thời gian để tiến hành và từ đó để xem cái hạnh kiểm và cái sự thi hành của bản ghi nhớ này nó có tiến triển và nó cần phải sửa chữa và tu chỉnh nó như thế nào thì mới được, chứ không vòng 24 giờ qua không thể nào nói rằng nó sẽ thi hành một cách đúng đắn được. Do đó và thử thách, cho nên cuộc làm phán nó sẽ tiếp tục và từ đó nó có những cái vấn đề gọi là thảo luận mà chúng ta cần phải theo dõi. Đó xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, những cái người mà chống đối cái chiến thuật và cái phương thức mà ông Trump đang thực hiện đó, đặc biệt là những người diều hâu như chúng tôi trình bày lúc nãy đó, họ nói và họ tin rằng đó, Iran đó, chúng nó không có thể nào xài được, và họ tin rằng đó, đến cuối cùng đó, có thể ông Trump sẽ bị dồn ép vào cái chuyện mà phải sử dụng cái biện pháp mạnh, tức là biện pháp quân sự vùi dập Iran. Và nếu mà chuyện đó xảy ra đó, thì họ nói rằng đấy, ngay từ đầu đó, nếu mà đã làm như vậy thì đã xong ngay từ tháng đầu rồi, chứ đâu có kéo dài như vậy. Cứ nương tay, cứ nhân nhượng như vậy, đó, nó sẽ chả đi đến đâu. Và đây nó chính là một cái điều mà một số những cái người có cái ý tưởng mà muốn vùi dập Iran đó, họ đưa ra. Họ nói chúng nó sẽ chạy vòng vòng và chúng nó câu giờ và cuối cùng đó, Hoa Kỳ sẽ phải có một cái quyết định, mà đúng ra cái quyết định mà tấn công đó, nó sẽ phải được quyết định ngay từ đầu, chứ không phải là đợi cho tới bây giờ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi trong cái thời gian sắp tới, hai bên Hoa Kỳ và Iran, họ sẽ đưa ra những cái thông báo mới như thế nào trong cái vấn đề đàm phán. Thụy Sĩ thì lúc nào cũng sẵn sàng nói rằng chúng tôi welcome quý vị đến để mà đàm phán. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết sức dễ dàng cho hai bên làm cái việc này. Trong khi đó thì riêng về cái cuộc chiến tại Ukraine, nó liên quan đến các nước Âu Châu trong cái cuộc họp của 7 cường quốc G7 vừa rồi, thì người ta cũng nhắc đến cái chuyện của Ukraine. Người ta nhắc đến cái thỏa thuận được ký kết càng sớm càng tốt, nhưng mà cho đến giờ phút này nó đang bị khựng lại. Và người ta cũng nhắc đến Á Châu Thái Bình Dương. Riêng trường hợp của Ukraine thì ông Zelensky, ông ấy đang mong chờ cái sự quay trở lại của ông Trump. Và không biết rằng là ông Trump có hứa hẹn gì với ông Zelensky trong một cái buổi nói chuyện ngắn hay không. Nhưng mà rõ ràng là ông Zelensky trong cái thời gian vừa qua, ông ấy bối rối lắm. Thậm chí ông ấy còn lên tiếng để kêu gọi cái sự gặp gỡ giữa ông và ông Putin. Ông Putin thì nói ông phải đưa ra cái gì nó rõ ràng. Ông gặp tôi để làm gì chứ? Ông gặp tôi để bàn về vấn đề A, vấn đề B, vấn đề C. Chứ ông chỉ muốn gặp mặt khơi khơi, tôi biết ông gặp để làm cái gì, gặp nhậu hay sao? Đâu có ai biết được. Cho nên ông Putin, ông ấy từ chối. Và cái người mà có thể tạo cái điều kiện cho hai bên gặp mặt đó, chỉ còn có ông Trump mà thôi. Và cái điều tiên quyết là ông Zelensky phải đồng ý chấp nhận những cái gì mà ông Trump đã từng đề nghị trước đây. Thì lúc đó quả mai bên phía nước Nga đó họ mới có thể đồng ý ngồi xuống để mà nói chuyện. Còn nếu không, không chịu nhượng bộ để đồng ý thì chắc chắn nó sẽ còn kéo dài, nó nhung nhăng. Ông Zelensky được cái sự vuốt ve cũng như tân bốc của một số các nước trong khối Liên Âu đó. Ông nghĩ rằng ông có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng mà điều đó quả thật ra thì ông lầm. Bởi vì Nga nó không phải là một cái đất nước nhỏ, nó là một cường quốc, mà nhất là cường quốc nguyên tử nữa. Ông không nghĩ rằng đến một cái mức nào đó mà ông nghĩ rằng ông sẽ chiến thắng Nga sao? Chiến thắng Nga, trước khi chiến thắng Nga đó, hãy hỏi cái sự liều lĩnh của Putin khi mà sử dụng vũ khí nguyên tử. Nói cái chuyện mà sử dụng những cái vũ khí chiến lược mà loại tối tân, những cái quả tiễn tầm xa đó, bên nước Nga họ chỉ mới có sử dụng một hai lần thôi. Mà Ukraine đã khốn đốn rồi, huống hồ mà họ đồng loạt mà họ sử dụng đó, thì thủ đô Kiev của Ukraine sẽ tan thành tro bụi. Cho nên đừng nghĩ rằng đó là có thể chiến thắng một cái cường quốc mà dễ dàng. Muốn chiến thắng nó phải phối hợp với cái vấn đề ngoại giao để có thể đàm phán, để có thể là bây giờ sẽ phải tạm thời chịu thiệt thòi, nhưng mà trong tương lai sử dụng ngoại giao để đòi hỏi, để đưa ra tòa quốc tế vân vân. Cái chuyện đó tính sao, nhưng mà trước mắt người dân của Ukraine đã khổ quá nhiều rồi, quá lâu rồi. Họ cần cái không khí hòa bình, họ đang chờ đợi cái sự giúp đỡ tái thiết của nhiều nước trên thế giới. Cho nên ông Zelensky, ông ấy phải có một cái quyết định sáng suốt để quyết định cho số phận của đất nước Ukraine. Trong khi đó thì trong cái phiên họp mà G7 vừa rồi, thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Peter Hegseth, ông ấy cũng đã nói về cái vấn đề xem lại những cái lực lượng của Hoa Kỳ đang đồn trú tại các nước Âu Châu. Đây nó là một cái điều nhắc nhở của Hoa Kỳ. Chúng tôi không thể nào làm một cái người security cho anh hoài. Chúng tôi không thể nào làm một cái người bảo vệ cho anh hoài. Chính các anh phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, tự đứng lên để mà bảo vệ chính mình. Cho nên cái chuyện mà có thể là sắp xếp lại cái nhân sự ở Âu Châu về vấn đề binh sĩ và các lực lượng của Hoa Kỳ, nó có thể xảy ra trong vòng 6 tháng tới. Có thể lực lượng Hoa Kỳ đóng ở một số các nước họ sẽ rút bớt đi và trao cái gánh đó lại cho những nước sở tại từ những cái nước mà Hoa Kỳ đang đóng quân ở đó, để họ tự lực, họ bảo vệ lấy chính mình, chứ không phải cái gì cũng trông cậy vào Hoa Kỳ rồi mấy anh nằm phè ra không làm gì cả. Cái chuyện này nó cũng là một cái cú sốc khá lớn cho bên phía các nước Âu Châu. Và họ đã sẵn sàng hay chưa? Dường như là chưa. Âu Châu, một số các nước họ vẫn có những cái vũ khí tối tân, nhưng mà họ vẫn chưa sẵn sàng. đây là một cái thời gian transform, thời gian chuyển mình của Âu Châu. Ông Trump thì ông ấy hối thúc, mấy ông Âu Châu thì cứ quýnh cả lên. Trong cái thời gian vừa qua, nội cung cấp vũ khí cho Ukraine, bây giờ nhìn lại kho vũ khí của mình dường như là nó trống lóc. Còn bây giờ đó mà anh Hoa Kỳ mà anh rút đi đó, thì lỡ có chuyện gì lấy ai bảo vệ mình? Cho nên cái thời gian mà thay đổi, transform, chuyển mình này đó, nó là một cái thời gian khá khó khăn cho các nước ở Âu Châu để tự bảo vệ lấy chính mình. Xin lỗi quý vị. Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Âu Châu sẽ cần cái thời gian bao lâu để có thể tự đứng lên chính cái đôi chân của mình, tự bảo vệ chính mình mà không cần Hoa Kỳ nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng đi nhắc đi rất là nhiều lần lắm, và câu hỏi này cũng rất là quan trọng. Mà quan trọng đó là hỏi như anh Nam Phong nêu ra đó, hỏi về bao lâu thì Hoa Kỳ phải làm gì, hoặc là khối Liên Hợp phải làm gì, hoặc là khối NATO phải làm gì. Thì đến khi mới nhất với đó là Ukraine cũng kêu gọi là Liên Âu hỗ trợ nếu như chiến sự kéo dài, và đề nghị giúp cho Ukraine cũng như là Liên Âu cùng sản xuất vũ khí. Thì đó là cái vấn đề, là tại vì vũ khí thì đã xài đã hết, mà rồi cái viện trợ thì cũng có giới hạn, và các quốc gia tại Âu Châu cũng không có gọi là tích cực trong cái vấn đề mà hỗ trợ Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng để mà nói rằng tại sao mà quý vị không có đóng góp trong cái quỹ mà công tố NATO đó. Thì Vũ Giá Đài cũng đang cũng đang nêu ra một cái sự kiện từ hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu, mà tiền thuế của người dân hoặc là năng lực của Hoa Kỳ cũng như là vũ khí của Hoa Kỳ để mà trải dài ra để bảo đảm sự an toàn của các quốc gia nằm trong khối NATO đây. Mà trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng đã nêu ra là các quốc gia tại Âu Châu bắt buộc phải đóng vào khoảng 3-6% ngân sách của quốc gia để đi vào để mà phòng thủ cho chính quốc gia của mình. Tuy nhiên cái vấn đề từ lâu thì họ lại dựa vào Hoa Kỳ để mà gọi là sự an toàn của họ. Đó là cái vấn đề về sự lên tiếng này, đó là được cái sự đáp ứng nó cũng rất là thấp, hạn chế, nó không có được cái ý muốn của Hoa Kỳ. Rồi một cái thử thách thứ hai mà chúng ta cũng đã thấy là sau khi mà Hoa Kỳ cũng Iran có cái vấn đề gọi là quân sự của, về những cái bế tắc về cái vấn đề giải quyết về vấn đề quân hợp quốc cũng như là về cái vấn đề cuộc chiến giữa Do Thái ở Lebanon cũng như là Iran hỗ trợ, thì yêu cầu Hoa Kỳ cũng yêu cầu là các quốc gia tại Âu Châu giúp cho Hoa Kỳ, trợ giúp cho Hoa Kỳ để bảo đảm cái sự an toàn về tuyến hàng hải quốc, cũng như là làm sao cho cái vấn đề nó không có tai nạn xảy ra nữa cho cái vấn đề khó khăn của phía Hoa Kỳ và sự an toàn của Hoa Kỳ. Thì sự đóng góp mà của các quốc gia của Âu Châu thì gần như rất ít hay là không có hợp tác. Đó là cái chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là cái vấn đề liệu rằng trong cái vấn đề này đó là ngay cả các quốc gia tại Âu Châu đã lại thuộc vào cái vấn đề hỗ trợ của Hoa Kỳ quá nhiều. Thứ hai là họ gọi là cũng không còn có tiền hoặc là không còn vũ khí sau khi bằng cách này cách khác để trợ giúp cho vấn đề của Ukraine trong cái chiến tranh sắp với Nga. Rồi cái áp lực của Hoa Kỳ sau khi mà yêu cầu của ông Tổng thống Zelensky ngồi xuống để mà chấp nhận một số những cái điều kiện để mà có thể ngừng bắn đối với trực tiếp với lại nước Nga. Thì ông Zelensky gần như không chịu về những cái điều khoản Hoa Kỳ gọi là đề nghị, trong đó là chấp nhận về những cái phần đất đã bị Nga chiếm giữ. Trong khi đó thì gần như Nga không có gọi là muốn nói chuyện trực tiếp về cái vấn đề đàm phán. Nhưng rồi sau đó là những áp lực này chia đủ chuyện hết, và những cái sự phản pháo tấn công bằng những vũ khí không người lái và những nỗ lực hai bên, thì chúng ta thấy đó là cái mức độ chiến tranh kéo dài tới cái năm gọi là thứ năm trong cuộc chiến này và đi vượt ra ngoài cái sự tiên liệu của nhiều quốc gia khác. Từ đó là chúng ta mới thấy được rằng cái việc mà gọi là trông cậy vào với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng đe dọa là sẽ gọi là chuyển quân đi nơi khác hoặc là rút về và để cho Âu Châu phải lo. Vì khi mà Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu Âu Châu trợ giúp một Hoa Kỳ thì gần như bị là đó là hai chuyện. Cho nên ngay bây giờ sau khi có những cái cuộc áp lực nào đó thì Tổng thống Zelensky cũng có đề nghị với Putin là trực tiếp gặp nói chuyện lại với nhau, khai đàm lại với nhau. Nhưng mà ông Putin thì cũng vẫn gọi là hờ hững, không có gọi là mặn lòng trong vấn đề này. Và điều kiện này đó là cho thấy được rằng cái chuyện mà Liên hiệp Âu Châu cũng có hứa hẹn sẵn sàng gọi là đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Ukraine về vấn đề tự giúp cho Ukraine có thể tự chế cho mình những phi cơ không người lái hoặc là những thiết bị mà nó có thể chống lại của bên Nga. Phần thứ đó là một loạt phần đầu và trong phần ghi nhận cập nhật chúng tôi cũng nói đó là sẽ tàn gần 200 chiếc phi cơ không người lái bằng cách này cách khác tấn công vào các cái diện tích ở tại Crimea và ngay cả đi sâu vào thủ đô Moscow của nước Nga. Nói như vậy là chúng ta thấy cái trực tuyến mặc dù có những cái ánh sáng cuối đường hầm nhưng mà cái vấn đề cái thái độ của Hoa Kỳ cũng như thái độ của các quốc gia Liên Âu có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi về cái vấn đề khả năng là có những cái bí ẩn nào đó bên trong của những quốc gia này tại vì không còn tiền, không còn vũ khí hay là không muốn gọi là tự mình dấn thân vào cái tiêu lưu nào đó mà ý lại vào cái sự lá trắng từ phía của Hoa Kỳ. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta chỉ biết ở trên phía ngoài và mình thôi, còn những cái chiến lược khác thì ta không biết. Nói tóm lại đó là cái việc mà Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng bằng cách này cách khác muốn có cái chấm dứt cuộc chiến tranh tại đây thì ông đã lên tiếng đề nghị là muốn gặp, nhưng mà ông Putin thì nói rằng chuyện này chưa có thể bàn ngay lúc này và tại sao và phải nói chuyện ra lúc này, đó là có vấn đề có cái thế qua lợi trong vấn đề này. Và chúng ta cũng chưa biết được rằng trong nội bộ của chính phủ của Mạc Tư Khoa, ông Putin còn có những cái vấn đề nào khác dự đoán được không, và cái điều kiện này sẽ kéo dài sẽ làm cho cái chiến lược sắp tới, tất nhiên là cái sự viện trợ của Hoa Kỳ, sự hiện diện của Hoa Kỳ hoặc là các vũ khí của nước Nga hoặc là các đề nghị về vấn đề Hoa Kỳ cho phép Ukraine và chế những cái loại thiết bị mà có thể giúp cho để đứng vững cũng như là để kháng cự lại cho vấn đề tấn công của mặt tư pháp hay không. Đây là những vấn đề mà chúng ta chỉ nhìn ở phương diện về thông tin bên trong, còn những cái chuyện tiến trình đó thì chúng ta phải cần có thời gian cập nhật. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi, những thỏa thuận mà gọi là cần để chấm dứt thì cần phải có cái thiện chí cả hai bên. Hai bên tức là cả Ukraine và được chấp nhận từ của ông Putin luôn. Rồi thêm nữa là cái áp lực của Hoa Kỳ thì nó vẫn có và những cái điều kiện nào đó Hoa Kỳ vẫn còn có thể giúp cho Ukraine để mà có thể chế các cái loại mà quả tiễn với lại thiết bị cần dùng và nó ít tốn kém hơn. Rồi thêm nữa là cái sự phản ứng của các quốc gia Âu Châu có cảm thấy gọi là thoải mái trong cái đề nghị của Hoa Kỳ về tiến đề vào Hoa Kỳ sau khi mà tạm lắng về cái khó khăn ở tại vùng của Iran thì Hoa Kỳ cũng không muốn đề cập đến cái chuyện mà gọi là chấm dứt cái cuộc chiến với Ukraine và của với mặt tư khoa. Thì đây là những cái tiến trình mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn tiến nó gần như hàng ngày để chúng ta biết được rằng nó có cái đột phá nào hay không. Rồi cái vấn đề cuộc chiến kéo dài mà toàn là những cuộc sinh xỏ, thế thì cái cuộc sinh hay là cuộc mượn hay là cái vấn đề giúp đỡ nó có thể bất tận hay không thì thưa anh Nam Phong, cái vấn đề bất tận hay không là do những cái thái độ của những quốc gia tại Âu Châu và thái độ của nước Nga, thái độ của Ukraine và ngay cả tư cách của Hoa Kỳ. Một khi Hoa Kỳ mà rảnh tay và có những cái tín dụng tốt ở tại vùng Iran thì mới có thể tính là những cái bước khác mà đó, và cũng phải có cái sự hợp tác một cách gọi là thực tế và nó có thiện chí giữa gọi là ông Tập Cận Bình rồi thêm nữa của ông Putin cũng như là các ông Zelensky các quốc gia khác và ngay cả Hoa Kỳ từ biến mai mới có thể tạm thời chấm dứt. Và nếu như là cái tiến trình mà gọi là đàm phán 60 ngày ở Iran mà có kết quả để cho cái giá dầu giảm cũng như là kinh tế phục hồi lại được, thì cái tiến trình bước thứ hai cũng sẽ nhắm tới, đó là cái cuộc chiến ở tại Ukraine, hay là có một số những cái hướng giải quyết từ phía của Cuba và các nước của Hoa Kỳ. Đó là những sự liên hệ mà nó ưu tiên ổn, ưu tiên 2, ưu tiên 3. Nhưng mà vì sao? Thì cái vấn đề tiến trình về cái vấn đề này, chúng ta mới thấy được rằng cái việc cuộc chiến xa lầy của ông Putin ở tại Iran là một sự nhầm lẫn. Và đây cũng sự là nhầm lẫn với sự lãnh đạo của những nhà chính trị của Hoa Kỳ, đặc biệt với thời của ông Biden, vân vân. Thì tôi Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi thì cũng không lạc quan và cũng không quá bi quan, bởi vì đây là những vấn đề lớn mà nó có xảy ra, nó ảnh hưởng trên toàn cầu. Và nếu như là tất cả mọi chuyện từ bước và nó làm khá hơn, thì sau khi chiến tranh rồi đưa đến tái thiết, sau đó đưa đến cái thân thiện và đưa đến một cái kế hoạch lâu dài, hòa bình lâu dài thì mới có kết quả được. Mà từ bước này nó không thể một số một điều mà nó có thể kéo dài 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, tôi đã bóc.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta quay trở lại vùng Á Châu Thái Bình Dương một chút. Nó liên quan đến một cái đất nước mà hiện giờ người ta cũng nhắc đến khá nhiều, bởi vì cái người cầm đầu ở đó là một kẻ độc tài. Chúng tôi muốn nói đến Bắc Hàn và Kim Chính Ân. Kim Chính Ân đã từng có cái cơ hội gặp gỡ ông Trump 2 lần. Rồi nếu mà tính luôn cả cái lần mà gặp ở bàn môn điếm ở cái biên giới là 3 lần. Thì rốt cuộc đó, mọi cái chuyện bàn thảo đó không có được đôi bên thống nhất và nó đã bỏ dở cho tới giờ phút này. Trên thế giới này, những cái đất nước mà bị chia đôi, ví dụ như đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa, hay là Đông Đức và Tây Đức với cái bức tường ô nhục, bây giờ nếu mà xem ra nhìn lại thì chỉ còn có Bắc Hàn và Nam Hàn. Đất nước này bị chia đôi từ năm 1900, dường như là 49, 48, 49 gì đó. Thì mấy năm trước đây, Bắc Hàn tuyên bố chúng tôi xem Nam Hàn là kẻ thù, cần phải tiêu diệt. Bây giờ đó thì ngược lại, chính sách của Nam Hàn bởi vì không thể nào chịu được cái thái độ của Bắc Hàn cho nên họ cũng dự trù. Họ sẽ tuyên bố là Bắc Hàn là kẻ thù của Nam Hàn. Như vậy thì cái chuyện mà gọi là thống nhất bán đảo Triều Tiên xem ra nó sẽ còn có một cái sự lâu dài nữa, và thậm chí có thể trong tương lai họ sẽ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không còn là một đất nước nữa, chung nữa, mà sẽ tách bạch ra hoàn toàn. Cái chuyện đó chưa xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể nó xảy ra. Còn nếu mà có một cơ may nào đó cho đất nước Đại Hàn, thì lúc đó mới có cái hy vọng để mà hai nước tái thống nhất lại với nhau. Người ta nói rằng cái sự hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, nó sẽ là một cái sự hợp tác rất là kỳ diệu, nếu mà người ta bỏ qua cái vấn đề ý thức hệ và đặc biệt là cái tham tưởng mộng tài, cái tham tưởng độc tài đi. Người ta nói rằng với cái sức mạnh quân sự của Bắc Hàn bây giờ và với cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của Nam Hàn bây giờ, thì đất nước Đại Hàn nó sẽ trở thành một cái đất nước, một cái cường quốc trên thế giới. Nhưng mà tiếc là cái chuyện đó nó đã không xảy ra, và cho đến giờ phút này xem ra nó lại càng khó xảy ra hơn nữa, khi mà hai bên đều tuyên bố rằng chúng tôi xem bên kia là kẻ thù. Cái chuyện mà tranh chấp về ý thức hệ, về cái chuyện đó nó sẽ khác. Nhưng mà ở đây đó mà họ thẳng thừng tuyên bố là kẻ thù đó, cái điều đó nó khá nặng nề đối với người dân ở trong một nước. Và chuyện này dự trù trong cái bạch thư vào cuối năm nay của Nam Hàn họ sẽ đưa ra. Bắc Hàn thì họ đã đưa ra từ lâu rồi. Thì nếu mà tình trạng này xảy ra, thì cái ước mơ mà thống nhất một đất nước Đại Hàn xem ra nó khó khăn lắm. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng đất nước Đại Hàn nó sẽ hy vọng có một cái cơ may nào đó để nó tránh cái tình trạng mà chia đôi và thậm chí biến đất nước này trở thành hai mảnh đất nước khác nhau hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Chính bây giờ là hai đất nước khác nhau rồi. Tức như là cái vấn đề mà gọi là thống nhất đó là cái sự đề nghị của chính phủ Nam Hàn để mà nói chuyện với lại Bắc Hàn qua trung gian của Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào đó, đặc biệt đó là Trung Quốc hay là bất cứ nào đó. Tuy nhiên là đối với cái nhà độc tài của gọi là Bắc Hàn với cái khuynh hướng là cha truyền con nối của Kim Jong Un này, mà chúng ta thấy trong cái thời nhiệm kỳ đầu của tổng thống Hoa Kỳ có vẻ là thân thiện để mà giúp cho cái vấn đề trung gian để mà hòa giải hai bên, cũng như là cái vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn ở vị trí 15 mà nó được thực hiện. Nhưng mà sau đó thì không có được cái tiến trình. Nhưng mà vấn đề mà căng thẳng thì nó có, nhưng mà khi lên khi xuống, và Bắc Hàn cũng đã bằng cách này cách khác để mà hỗ trợ cho Nga để mà tạo cái thế liên kết nào đó. Từ gần đây đó là Bắc Hàn cũng gặp Trung Tập Cẩm Bình để mà có những liên kết nào đó. Thì đây cũng có tính cách về vấn đề ngoại giao mà thôi, để mà trong cái thế giới của xã hội chủ nghĩa có những cái sự ràng buộc, và bên cạnh đó là làm sao để giúp cho giải quyết về vấn đề kinh tế thôi. Thì cái chuyện mà gọi là Bắc Hàn với Nam Hàn có thể ngồi lại về vấn đề cuộc đàm phán hay không, thì chúng ta cũng phải nghĩ đến cái sự mà trung gian đối với chính phủ Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ sau khi mà giải quyết được những cái vấn nạn chung của thế giới, đặc biệt đó là vấn đề Iran và Iraq Quốc, và cũng như là thông thương về cái vấn đề mà dầu hỏa vấn đề, rồi thêm nữa là nếu có những cái cuộc nói chuyện thân mật để mà hòa giải hai bên, để tìm ra một cái con số chung nào đó, ít nhất là nó không có vấn đề gọi là nặng tính cách quân sự, bằng cách chớ là những cái cuộc thí nghiệm về vấn đề vũ khí của mình giữa hai bên để mà đe dọa với nhau, mà để có thể giúp để mà phát triển. Và cái chuyện mà thống nhất nó như thế nào, đó là cái chuyện mà còn có điểm dài mà cả hai bên đều có được những đề nghị nhưng mà gần như không có giải quyết gì hết. Đó là vấn đề làm sao, như thế nào, đó là chỉ có trên cái phương diện đề nghị đó mà thôi, và cũng chưa có cái bàn thảo tới, hoặc như là không có muốn gọi là xóa bỏ ở Bắc Hàn để rồi theo lấy lại Nam Hàn, gọi là Nam Hàn sẽ không còn Nam Hàn mà chỉ còn có tức là lại Hàn Quốc không. Thì đây là những cái tiến trình mà gần như người dân Nam Hàn rất là muốn, nhưng mà liệu những nhà độc tài phía bên trên là Bắc Hàn có chịu đó hay không, thì chưa nói là những cái áp lực của thế giới, của những quốc gia mà gọi là xã hội chủ nghĩa, đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là Nga, hay là ngay cả những quốc gia thân giới gọi là Bắc Hàn như là Cuba chẳng hạn, thì cần có cách hay không, đó là vấn đề. Thì theo như cái nhìn của tôi đó, chính là hai bên cũng không có dùng những cái vũ khí để tấn công lẫn nhau, chỉ có những cái vấn đề phát triển để mà làm áp lực của thế giới đó mà thôi. Thì tại vì cái cuộc chiến nổ ra đó thì nó sẽ lôi vào những cái quốc gia mà nó có ảnh hưởng tại vùng biển, ở khu vực vùng biển phía bắc của Thái Bình Dương, là gồm có Nhật Bản hoặc là Đài Loan, hoặc là ngay cả những cái quốc gia trong vùng mà sự hiện diện của Nga hoặc là của quân đội của Hoa Kỳ, cũng như là tất cả những cái lựa chọn của các nhà tư bản đầu tư vào, thì nó khó mà có thể xảy ra trong giai đoạn này. Nhưng mà nếu trường hợp nói là bao lâu thì chắc có lẽ là khó mà có thể xảy ra, tại vì những cái vấn đề của thế giới cũng như là chính trị tư thế lãnh đạo của Bắc Hàn nó vẫn còn cứng nhắc trong cái xã hội chủ nghĩa, không có muốn nhượng bộ, đó là cái vấn đề. Tuy nhiên để mà không còn có để người khác tương để chết người, thì cái vấn đề đó, cái điều đó nó khó. Và có một số vị trí sau khi mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là tổng thống Trump có cái đề nghị là có những cái điểm tốt mà đối với Bắc Hàn, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như bị đông lạnh đó, thưa anh Hùng.
1: Cảm ơn ý kiến cuối của anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ở đây ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có những ngày cuối tuần êm đềm hạnh phúc, đặc biệt là cuối tuần này sẽ là cái ngày lễ nghiêm phụ, ngày Father Day. Chúng tôi cũng kính chúc tất cả quý vị sẽ có những ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Và nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu thì 12 giờ trưa này sắp sửa tới rồi, quý vị có thể theo dõi trận đấu giữa Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ tạo nên kỳ tích lần này. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cũng một lần nữa cũng xin gọi là thấu lỗi cùng những quý thính giả về những khó khăn kỹ thuật mà đài tiếng nói ở San Diego đã gặp phải về cái vấn đề trục trặc do thời tiết tạo ra, do cái hệ thống của anten của đài KSUN tại địa phương gặp những cái gọi là an toàn của họ về những cái đe dọa về vấn đề thời tiết nóng, rồi thêm nữa là chỉnh sửa trong cái hệ thống gọi là internet mà hệ thống đài wifi được phủ trùm phía bên trên. Rồi đó là một số những kỹ thuật vượt ra ngoài ý muốn khiến cho cái việc gọi là phát thanh đã bị gặp trở ngại đã kéo dài trong là 5 ngày qua. Nhưng mà rồi thì những ban kỹ thuật của đài cũng như là các cái sự liên lạc của cơ quan để cung cấp hệ thống của internet cũng như là anten sẽ được đang tiến hành, và nó có thể sẽ kéo dài khoảng 5-7 ngày nữa theo như lời của họ, vì đây là một cái sự tu chỉnh về cái vấn đề an toàn trong khi thời tiết xấu mà hiện nay thì những cơn hỏa hoạn gần như đe dọa khắp vùng của San Diego từ phía bắc như là ở tại thị lục chiến, rồi thêm nữa tại vùng Vista ở phía đông, rồi ngay cả vùng phía tây phía đông của phía nam của San Diego cũng đang bị đe dọa và những cuộc cháy rừng gần như liên tục xảy ra trong nhiều ngày qua. Xin quý khán giả an tâm, chúng tôi cũng hiểu được những cái khó khăn này và cũng mong hướng là chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn này và ít nhất là trong vài tuần tới thì có thể sẽ trở lại bình thường. Đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hợp tác với ban kỹ thuật của anten của SUN, của hệ thống internet và ngay cả kỹ thuật của đài. Kính chúc quý vị cho một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt có ngày Father Day của những người mà nuôi người cha trong gia đình, thì có lẽ đối với suy nghĩ của tôi không phải đợi cho tới cái ngày 20 tháng 6 mới là cái ngày của cha, mà gần như ngày nào của cha, ngày nào cũng là của mẹ, ngày nào của tất cả của gia đình của chúng ta trong cái sự yêu thương, trong cái sự thông cảm. Và một lần nữa cảm ơn cái sự của là nóng lòng từ phía của thính giả xa gần, và một lần nữa kính chúc cho của thính giả một dịp cuối tuần rất là an bình. Thì chúng tôi xin hẹn trở lại câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trân trọng kính chào quý khán giả, kính chào anh Nam Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui, những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Happy Father Day đến anh và gia đình. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Nam Phong cũng gửi lời kính chúc cuối tuần vui khỏe và một ngày lễ Father Day thật là vui vẻ đến với tất cả quý vị và gia đình.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877 0868 495 0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thanh Hà, Phan Minh và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không sang Thụy Sĩ khởi động giai đoạn 60 ngày đàm phán Mỹ-Iran để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Chính phủ Thụy Sĩ thông báo trong cuộc họp dự trù diễn ra hôm nay bị dời lại vô hạn định. Tại miền Nam Liban, quân đội Israel tiếp tục oanh kích làm 18 người thiệt mạng trong đêm qua. Đây là những dấu hiệu cho thấy thỏa thuận khung đã được Tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17 tháng 6 là rất mong manh. Thanh Hà cho biết tiếp.
1: Vòng đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Mỹ và Iran dự trù mở ra vào ngày hôm nay tại Thụy Sĩ đã không diễn ra như dự kiến, nhưng Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa Washington với Tehran và công tác chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang tiếp diễn. Trước đó vài giờ thì Nhà Trắng thông báo hủy chuyến bay vào ngày hôm qua của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đến Thụy Sĩ và giải thích, xin trích, việc tổ chức các cuộc đàm phán chưa bao giờ là một công tác dễ dàng và đơn giản. Trả lời báo chí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng đến Thụy Sĩ vào những ngày cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước gồm Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và Ai Cập sẽ họp vào Chủ nhật tới đây ở thành phố bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ đã thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được đồng thuận lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận kể cả tại Liban và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz, các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung sau đó sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ và đồng cấp Iran phê chuẩn vào hôm 17 tháng 6 vừa qua. Quân đội Mỹ hôm qua thông báo là dỡ bỏ, phong tỏa các cảng của Iran, nhưng những tàu chiến của Mỹ thì vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là các nội dung của thỏa thuận được thi hành.
0: Thỏa thuận khung chấm dứt xung đột tại Trung Đông mà Mỹ ký với Tehran đang gây tranh cãi trong nội bộ đảng Cộng Hòa. Nhiều dân biểu đảng coi đây là một thỏa thuận quá lợi cho Tehran trên một số điểm như kế hoạch lập quỹ tái thiết Iran 300 tỷ đô la, các hoạt động làm giàu chất uranium, khả năng Iran thu phí dịch vụ ở eo biển Hormuz và nhất là viễn cảnh Tehran tiếp tục yểm trợ các tổ chức Hồi giáo như Hezbollah tại Liban hay Hamas ở Gaza và Houthi tại Yemen.
1: Thượng nghị sĩ Bill Cassidy ở bang Louisiana trên mạng xã hội X xem thỏa thuận mà chính quyền Trump ký với Iran lần này là xin trích thất bại thảm hại nhất trong chính sách ngoại giao của Mỹ từ nhiều thập niên qua, bởi vì trước chiến tranh thì eo biển Hormuz vẫn rộng mở, các biện pháp trừng phạt vẫn đè nặng lên kinh tế của Iran. Từ khi xung đột khai mào hôm 28 tháng 2 cho đến nay thì 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng, các hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng và giờ đây thì các biện pháp trừng phạt sắp sửa được dỡ bỏ, Mỹ sẽ ngưng oanh kích Iran. Còn theo Chủ tịch Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, ông Roger Wicker, thì thỏa thuận lần này hoàn toàn lệch pha với những mục tiêu mà Donald Trump đã đề ra ban đầu. Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đối thủ chính trị của Tổng thống Trump, thậm chí cho rằng quỹ tái thiết Iran sẽ giúp cho chế độ Tehran hồi sinh và trở thành một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Trong bối cảnh căng thẳng đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu Quốc hội bổ sung ngân sách 80 tỷ đô la để tài trợ cho chiến tranh ở Trung Đông.
0: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố duy trì lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn, tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026 dự kiến công bố vào cuối năm nay. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt hiện có rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022, được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, sách trắng quốc phòng 2024 đã không được công bố do ảnh hưởng từ biến động chính trị liên quan đến sự kiện thiết quân luật khẩn cấp ngày 3 tháng 12. Trong lịch sử chính trị Hàn Quốc, việc sử dụng các khái niệm như kẻ thù hay kẻ thù chính đối với Bắc Triều Tiên luôn được coi là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm an ninh và chính sách đối với Bình Nhưỡng của từng chính quyền. Khái niệm Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính lần đầu tiên được đưa vào sách trắng quốc phòng Hàn Quốc năm 1995 sau phát ngôn đe dọa biến Seoul thành biển lửa từ phía Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Lee Jae-myung đang theo đuổi mục tiêu hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc được cho là vẫn nghiêng về phương án duy trì cách diễn đạt hiện tại. Bối cảnh an ninh gần đây là một yếu tố quan trọng khi Bắc Triều Tiên đã tuyên bố quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, đồng thời gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và tăng cường chính sách đối đầu với Seoul. Quan điểm của Bộ Quốc phòng đang cho thấy sự khác biệt rõ rệt với Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết cơ quan này sẽ nêu ý kiến cần xem xét thay đổi cách diễn đạt trong quá trình các bộ ngành đóng góp ý kiến cho sách trắng quốc phòng 2026. Theo Bộ Thống nhất, mục tiêu chính sách nhất quán của chính quyền Lee Jae-myung là thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, việc vừa gọi Bắc Triều Tiên là kẻ thù chính, vừa theo đuổi hòa bình với Bình Nhưỡng là điều khó có thể dung hòa. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Cũng trong ngày hôm qua, kết thúc cuộc họp cấp cao diễn ra ở Kazan, Nga, các nhà lãnh đạo Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường các mối quan hệ về kinh tế và chính trị, anh Vũ Lực Thuật.
3: Tuyên bố chung sau hội nghị tuyên bố Kazan được AP trích dẫn khẳng định Nga và ASEAN tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác chiến lược. Phát biểu tại hội nghị diễn ra nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi mối quan hệ đối tác chiến lược như là một yếu tố ổn định thiết yếu cho vùng châu Á-Thái Bình Dương vào lúc thế giới đang có những biến động địa chính trị. Theo ông Putin, mối quan hệ Nga-ASEAN sẽ góp phần hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng và hợp tác cân bằng đôi bên cùng có lợi. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc mở rộng phạm vi hợp tác giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức và mối đe dọa an ninh mới trong thương mại và đầu tư, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, khoa học và công nghệ, du lịch cũng như là giao lưu văn hóa. Tuyên bố Kazan tái khẳng định mong muốn của Nga và ASEAN hướng tới một thế giới đa cực công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chung của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau cũng như là cam kết duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga và khối Đông Nam Á.
0: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ ông Peter Hegseth hôm qua đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh châu Âu và Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO khi tuyên bố Washington tiến hành rà soát lại sự hiện diện quân sự Mỹ tại châu Âu.
3: Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Bruxelles, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá quy mô vị trí triển khai cũng như vai trò của lực lượng Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Kết quả sẽ là cơ sở để Washington quyết định các bước điều chỉnh trong tương lai. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là thúc đẩy NATO tiến nhanh và không thể đảo ngược tới mô hình mà trong đó châu Âu đóng vai trò chủ đạo, tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của lục địa. Yêu cầu tăng cường chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Mỹ và châu Âu không phải là vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington đã đẩy mạnh sức ép buộc các đồng minh châu Âu phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự của Mỹ. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
4: Pitexeth confirme les craintes de certains alliés de voir l'OTAN punie dans son ensemble.
5: Khẳng định mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo Bộ trưởng Chiến tranh, như tên gọi mà ông thích dùng, đó là một thái độ đáng hổ thẹn đã đặt tính mạng binh sĩ Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Với giọng lạnh lùng cứng rắn, ông yêu cầu tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và hùng mạnh. Tuy nhiên, việc rà soát lại sự hiện diện của quân đội Mỹ đã được dự báo từ trước, bởi Washington muốn châu Âu nắm quyền chỉ huy và chịu trách nhiệm chính đối với việc bảo vệ lục địa. Dẫu vậy, ông Hexet vẫn yêu cầu duy trì các căn cứ quân sự mà quân đội Mỹ có thể sử dụng theo ý muốn của họ. Quá trình Âu hóa NATO đã là một xu hướng được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, các nước châu Âu lo ngại việc Mỹ thoái lui như vậy có thể kéo theo việc Washington giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của NATO, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Về tình hình chiến sự Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua bày tỏ mong muốn chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng xin trích, nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất 300 tên lửa, hết lời dẫn. Ông khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày hôm qua. Còn tại hội chợ triển lãm vũ khí Eurosatory được tổ chức ở ngoại ô Paris, trả lời phỏng vấn AFP, Giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko cho biết, Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, ở trong nước, người dân Ukraine ngày hôm qua đã bày tỏ niềm tự hào sau loạt tấn công quy mô của Kiev nhắm vào vùng Moscow, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu. Thông tín viên Emmanuel Shas tường thuật từ Kiev.
6: En Ukraine, les frappes sur Moscou ont fait beaucoup parler et beaucoup d'heureux après plus de 4
7: ans. Tại Ukraine, các cuộc tấn công vào Moscow được bàn tán sôi nổi và cũng không ít người tỏ ra vui mừng. Sau hơn 4 năm hứng chịu bom đạn của Nga và bạo lực chiến tranh hàng ngày, người dân Ukraine đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui của mình trên mạng xã hội, lan truyền nhiều video châm biếm với nền nhạc sôi động hoặc những bình luận sắc bén. Cho nên là các cuộc tập kích có thật và những vụ nổ do drone gây ra tại một trong những nhà máy lọc dầu ở Moscow. Người ta lần lượt thấy Tổng thống Ukraine được khắc họa như Napoleon trước cửa thủ đô Nga, rồi hình ảnh ông trên đĩa nhạc đứng trước nhà máy lọc dầu, v.v. Tại các thành phố, một số người Ukraine còn mặc áo phông in hình điện Kremlin chìm trong biển lửa. Tuy vậy, tất cả đều ý thức rằng, đối với họ, trong cuộc sống hàng ngày, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Hôm thứ Năm, 5 người đã thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp đất nước. Về phần mình, Tổng thống Ukraine ca ngợi những biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhắm vào Moscow, trong khi mà Ngoại trưởng Andriy Sybiha thì kêu gọi người dân Nga nên quay sang hỏi Vladimir Putin và yêu cầu ông chấm dứt chiến tranh.
0: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI. Tại Anh Quốc, cuộc bầu cử bổ sung ở Makerfield hôm qua đem lại chiến thắng vang dội cho ứng viên đảng lao động ông Andy Burnham, người công khai muốn lên làm thủ tướng thay cho ông Keir Starmer. Chiến thắng của ông Burnham có chia rẽ đảng cầm quyền ở Anh trong cuộc giành quyền lãnh đạo hay không? Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
8: Chiến thắng vượt mức mong đợi của ông Andy Burnham giành 55% phiếu cử tri ở hạt Makerfield, không chỉ đưa ông vào quốc hội để giành chức thủ tướng, mà còn đem lại sự lạc quan cho đảng lao động. Với hình ảnh mới là ông Burnham, đảng này đã đánh bại được đảng dân

0: cuộc bầu cử toàn quốc năm 2029. Còn về quá trình thay đổi chức Thủ tướng Anh thì ngay sáng nay đã có gần 100 trên 402 nghị sĩ của Đảng Lao động trong Hạ viện công khai kêu gọi ông Keir Starmer rút lui. Những người thân cận của ông Burnham gợi ý rằng họ không muốn Keir Starmer từ chức ngay cuối tuần này. Trái lại, họ muốn ông chuyển giao quyền lực một cách êm thắm để bảo vệ hình ảnh đoàn kết quốc gia của Đảng Lao động Anh được vun đắp từ Thế chiến thứ hai. Có tin rằng ông Starmer muốn được cầm quyền tới tháng 9 năm nay để chính thức bàn giao chức lãnh đạo đảng cho ông Burnham ở đại hội của Đảng Lao động. Nhưng ông Burnham vừa nói đây là thời khắc tạo bước ngoặt để đem đến các thay đổi cho nước Anh. Trong không khí này, hẳn ông sẽ lên làm thủ tướng sớm hơn các tính toán trì hoãn từ ông Keir Starmer, Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Thưa quý vị, World Cup 2026 mới chỉ khởi tranh nhưng đội tuyển Iran đã có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc thi vượt chướng ngại vật về thủ tục hành chính hơn là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Cụ thể, Iran chỉ được phép đến Los Angeles một ngày trước trận đấu thay vì hai ngày như đề xuất. Một quan chức đội tuyển cho rằng quy định này đi ngược nguyên tắc bảo đảm điều kiện thi đấu công bằng cho các đội tham dự và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị chuyên môn. Nếu các đội tuyển khác lo nghiên cứu chiến thuật, phân tích đối thủ và phục hồi thể lực thì Iran dường như phải dành chủ yếu thời gian để nghiên cứu lịch bay, lịch nhập cảnh và thời điểm phải rời khỏi nước Mỹ. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, Iran muốn có mặt tại các thành phố đăng cai ít nhất 2 ngày trước mỗi trận đấu để các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu. Tuy nhiên, đội chỉ được đến Los Angeles trước giờ bóng lăn một ngày và phải lập tức lên đường rời Mỹ sau tiếng còi mãn cuộc. Tiền đạo Mehdi Taremi gọi đây là một thảm họa hậu cần. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định mọi quy trình đã được thông báo từ trước và không có gì bất ngờ. Theo kế hoạch, Iran chỉ được nhập cảnh một ngày trước trận đấu và phải rời đi ngay sau khi thi đấu xong. FIFA đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đơn khiếu nại của đội bóng Tây Á. Ngày hôm qua, World Cup bước vào là trận thứ hai vòng bảng với nhiều diễn biến căng thẳng. Tâm điểm của ngày thi đấu là chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar. Đại diện Bắc Mỹ thể hiện sức mạnh vượt trội tạo nên chiến thắng đậm nhất từ đầu giải và vươn lên nhóm dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, Thụy Sĩ cũng có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bosnia và Herzegovina 4-1 để củng cố vị trí của mình. Ở bảng A, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc. Với hai trận toàn thắng, đại diện CONCACAF cho thấy sự ổn định và tận dụng tốt thế sân nhà. Một trong những bất ngờ đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi. Dù bị dẫn trước từ sớm, đại diện châu Phi vẫn kiên cường chiến đấu để giành lại một điểm quý giá.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
0: Chiến tranh Iran không chỉ là một thất bại thuần túy về quân sự của Hoa Kỳ như tại Việt Nam hay Afghanistan trước đây. Cuộc họp rất được mong đợi giữa phái đoàn Mỹ và Iran ở Thụy Sĩ vào ngày hôm nay 19 tháng 6 để chấm dứt xung đột đã bị dời lại, và đây là một thất bại chính trị của Washington. Một lần nữa, uy tín của siêu cường số 1 trên thế giới thêm sứt mẻ, cho dù là Nhà Trắng nỗ lực thuyết phục công luận Hoa Kỳ cũng như là công luận quốc tế rằng thỏa thuận khung với Tehran là một thắng lợi to lớn. Mỗi một lần mà Washington vấp ngã thì những đối thủ của nước Mỹ lại tự tin hơn. Sau gần 4 tháng, Mỹ cùng với đồng minh Israel oanh kích Iran, kinh tế của thế giới lao đao vì khan hiếm dầu và khí đốt của Trung Đông. Dân Mỹ phải chi ra thêm hàng tỷ đô la khi đi đổ xăng, 13 quân nhân Hoa Kỳ tử vong, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước đồng minh trong vùng vịnh bị tấn công. Không ít các cơ sở năng lượng của các quốc gia trong khu vực bị tên lửa và drone Iran nhắm tới, eo biển Hormuz bị phong tỏa, và rất hiếm những tàu chở dầu từ Trung Đông đi qua được vùng biển chiến lược này. Sau nhiều vòng đàm phán chính thức và không chính thức, thì hôm 14 tháng 6 vừa qua, đúng vào ngày sinh nhật 80 tuổi và trước khi lên đường sang Pháp dự thượng đỉnh G7 ở Evian, Tổng thống Donald Trump đã thông báo đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Cách nay 2 hôm tại lâu đài Versailles ở ngoại ô Paris, biểu tượng của quyền lực, thì cũng ông Trump đã đặt bút ký vào bản thỏa thuận khung với Iran. Tại Washington, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance hùng hồn tuyên bố đây là một thắng lợi để xua tan những chỉ trích mạnh mẽ nhất trong hàng ngũ của chính bên đảng Cộng Hòa, cho rằng đây là một thất bại nghiêm trọng nhất.

0: trong lịch sử ngoại giao của nước Mỹ từ nhiều thập niên qua. Nhìn từ châu Âu, chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế, giáo sư Frédéric Ancel, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, không ngạc nhiên bởi vì, theo ông, cho dù là siêu cường quân sự hàng đầu thế giới, nhưng vừa thiếu chuẩn bị, vừa lại không có những mục tiêu rõ ràng khi lao vào một cuộc xung đột vũ trang, tất nhiên nước Mỹ không thể trong cái thế mạnh để đàm phán với Iran. Về phương diện chính trị thì đó là thất bại thứ nhất của ông Trump. Thất bại thứ hai là bất luận kết cục cuộc chiến này ra sao đi chăng nữa, hình ảnh cũng như là uy tín của nước Mỹ trong mắt các đồng minh ở vùng vịnh cũng đã bị sứt mẻ. Các nước như Ả Rập Xê Út, Qatar, Bahrain, v.v. đang lo rằng vì nóng vội, vì quyền lợi, kinh tế của người dân Hoa Kỳ mà chính quyền Trump sẵn sàng nhượng bộ Tehran rất nhiều để đổi lấy tự do giao thương hàng hải ở eo biển Hormuz. Rạn nứt, nếu như không muốn nói là bất mãn đang lớn dần giữa Mỹ với đồng minh Israel, cũng là một thất bại chính trị quan trọng khác mà chiến tranh Iran đã và sẽ tiếp tục để lại. Xét về tương quan lực lượng giữa Mỹ với Iran, đành rằng khả năng quân sự của Iran giờ đây đã bị bào mỏng với chiến tranh, nhưng tham vọng và các chương trình hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo của quốc gia này thì vẫn là hai ẩn số nguyên vẹn. Cũng không mấy ai tin tưởng vào hiệu quả của giai đoạn 60 ngày mà Tehran và Washington đồng ý để thảo luận tiếp trên hai hồ sơ gai góc đó. Chính quyền Trump đã thất bại trước cái đầu óc thực tiễn của chế độ Hồi giáo Iran. Giáo sư ông sẽ nhìn nhận nhiều cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Iran đã bị tàn phá, bị hư hại trong các đợt oanh kích mà Mỹ và Israel tiến hành. Nhưng chế độ từng trong tay giáo chủ Ali Khamenei vẫn tồn tại. Với những người thừa kế di sản của ông Khamenei thì cái sự tồn tại của chế độ mới là ưu tiên hàng đầu. Cho nên, theo chuyên gia người Pháp này, Iran dường như muốn dùng lá bài uranium và hạt nhân để mặc cả với Trump. Một điểm quan trọng khác là xung đột tại Iran lần này để lộ rõ bản chất của ông Trump. Thứ nhất, ông nhìn chính sách đối ngoại của Mỹ dưới lăng kính kinh tế. Hoa Kỳ không quan tâm đến các chiến dịch đàn áp của chế độ Tehran nhắm vào người dân Iran, cho dù chính ông Trump cũng đã từng kêu gọi người dân Iran hãy vùng lên trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua. Điểm thứ hai là Trump là một chính khách thích và cần khoe khoang thành tích. Nhưng giống như với chiến tranh thương mại, Tổng thống Mỹ đã khai mào rất ồn ào mà kết quả thì không nhiều. Nguy hiểm ở đây là những nhược điểm nói trên của Mỹ, của ông Trump đang giúp cho Trung Quốc và Nga tự tin hơn. Mỗi một khi mà Washington đi sai một nước cờ thì đều có lợi cho Moscow và nhất là Bắc Kinh. Sau chiến tranh Iran lần này, không chắc là Hoa Kỳ giữ được nguyên vẹn hào quang của siêu cường số một thế giới, kể cả về quân sự, kinh tế lẫn ngoại giao.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Hôm nay Phan Minh nói về cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư.
2: Từ Maroc đến Curaçao, cộng đồng người di cư và kiều dân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội hình các đội tuyển quốc gia. Nhiều nghiên cứu cho thấy những đội tuyển có chính sách cởi mở với các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư thường có thành tích tốt hơn trên sân cỏ. Ít ai có thể dự đoán được hành trình ấn tượng của Maroc tại World Cup 2022. Trước giải đấu, đội tuyển này chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA và chưa từng vượt qua vòng 1/8, nhưng họ đã lần lượt đánh bại Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, những đội tuyển nằm trong nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới khi đó cũng như hiện nay để tiến vào bán kết. Dù thua Pháp 0-2, Maroc đã trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên trong lịch sử tiến sâu đến vậy. Thành công của Maroc không chỉ gây ấn tượng về mặt chuyên môn mà còn tạo ra nhiều cuộc tranh luận ngoài phạm vi bóng đá. Trong số 26 cầu thủ của đội tuyển Maroc tại World Cup 2022, có tới 14 người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ cao nhất trong số các đội tham dự giải đấu. World Cup 2026 có số lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài cao nhất từ trước đến nay. Gần 1/4 trong tổng số 1.248 cầu thủ được triệu tập, sinh ra tại một nước khác với quốc gia họ đại diện. Ở một số đội tuyển, tỷ lệ cầu thủ sinh ở nước ngoài vượt xa mức trung bình. Curaçao có 96% cầu thủ sinh ở nước ngoài, Cộng hòa Dân chủ Congo là 85% và Maroc là 73%. Tổng cộng có 8 trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 mà đa số cầu thủ sinh ra ngoài lãnh thổ quốc gia họ khoác áo.
3: Di cư có phải luôn là một phần của lịch sử World Cup hay không?
2: Dù đang ngày càng phổ biến, hiện tượng này không hề mới trong lịch sử bóng đá. Ngay từ World Cup 1938, khoảng 12% cầu thủ đã thi đấu cho một quốc gia khác nơi họ sinh ra. Điều này một phần xuất phát từ việc FIFA chỉ bắt đầu ban hành những quy định rõ ràng về quyền đại diện cho một đội tuyển quốc gia từ năm 1962. Trước đó, việc một cầu thủ đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau trong sự nghiệp không phải là điều hiếm gặp. Nhiều cầu thủ có quyền thi đấu cho một quốc gia bởi cha mẹ hoặc ông bà mang quốc tịch nước đó. Họ thường xuất thân từ các cộng đồng kiều dân được hình thành qua nhiều làn sóng di cư trước đây. Một ví dụ điển hình là Ivan Rakitic. Dù sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, anh đã chọn khoác áo Croatia. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Rakitic cho biết khi phải lựa chọn giữa hai quốc gia, trái tim anh mách bảo rằng mình nên thi đấu cho Croatia. Một số cầu thủ khác đủ điều kiện thi đấu nhờ quy định cư trú. Chẳng hạn Pepe sinh ra tại Brazil nhưng đại diện cho Bồ Đào Nha ở 4 kỳ World Cup từ năm 2010 đến 2022, sau khi nhập quốc tịch Bồ Đào Nha ở tuổi 24. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những cầu thủ sinh ra ở ngoài quốc gia mà họ đại diện. Nhiều đội tuyển còn có sự góp mặt của đông đảo cầu thủ là con em người nhập cư. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 là ví dụ tiêu biểu nhất. Trong số 23 cầu thủ, có 12 người có cha mẹ là người châu Phi. Hiện tượng này gắn liền với những mối liên hệ lịch sử và các làn sóng di cư trước đó. Đội tuyển Pháp là minh chứng cho những di sản lịch sử mà thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa để lại cho quan hệ với Bắc Phi và Tây Phi. Tương tự, từ giữa những năm 2000, đội tuyển Thụy Sĩ ngày càng có nhiều cầu thủ gốc Nam Tư cũ do làn sóng di cư sau các cuộc xung đột và biến động dân cư trong thập niên 90. Đội tuyển Anh tại World Cup 2026 cũng cho thấy một bức tranh tương tự. Ngoài Mark Geary sinh tại bờ biển Nga, còn có ít nhất 9 cầu thủ khác có cha hoặc mẹ sinh ở nước ngoài. Phần lớn họ có nguồn gốc từ các cựu thuộc địa của Anh tại châu Phi hoặc vùng Caribe, phản ánh những làn sóng nhập cư vào Anh sau đệ nhị thế chiến. Ngược lại, có tới 24 cầu thủ sinh tại Anh được triệu tập vào các đội tuyển khác tham dự World Cup. Trong số đó, 5 người chơi cho Scotland và 19 người đại diện cho các quốc gia ngoài Vương quốc Anh như Mỹ, New Zealand và Ghana.
3: Các cầu thủ có nguồn gốc nhập cư có giúp đội tuyển mạnh hơn không?
2: Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về việc liệu các đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ có nguồn gốc nhập cư mang lại thành tích tốt hơn hay không. Tuy nhiên, những bằng chứng hiện tại cho thấy câu trả lời có thể là có. Một nghiên cứu công bố năm 2022 đã phân tích tất cả các kỳ World Cup từ năm 1970 đến 2018. Kết quả cho thấy các đội tuyển có nhiều cầu thủ sinh ở nước ngoài thường tiến sâu hơn trong giải đấu. Trung bình, mỗi cầu thủ sinh ở nước ngoài giúp đội tuyển tiến xa hơn khoảng 0,15 trận tại World Cup. Mối liên hệ này vẫn tồn tại, ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến những khác biệt về kinh tế, quy mô hay truyền thống bóng đá giữa các quốc gia. Điều đó cho thấy, di cư có thể mang lại những lợi thế riêng, vượt ra ngoài yếu tố giàu nghèo hay lịch sử bóng đá. Một nghiên cứu khác công bố năm 2023, tập trung vào các đội tuyển châu Âu tham dự World Cup và Euro từ năm 1970 đến 2018. Bằng cách phân tích họ của cầu thủ để xác định nguồn gốc tổ tiên, các nhà nghiên cứu đánh giá mức độ đa dạng trong đội hình và nhận thấy những đội tuyển đa dạng hơn thường đạt kết quả tốt hơn. Theo kết quả nghiên cứu, khi mức độ đa dạng của đội tăng thêm một độ lệch chuẩn, hiệu số bàn thắng trung bình được cải thiện khoảng 1,3 bàn mỗi trận.
3: Vì sao di cư có thể mang lại lợi thế?
2: Điều này có thể được lý giải bởi ít nhất hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, di cư giúp mở rộng nguồn tuyển chọn cầu thủ. Ví dụ, đội tuyển Ghana tại World Cup 2026 sử dụng rất nhiều cầu thủ từ cộng đồng người Ghana sinh sống ở Tây Âu. Nhờ đó, họ có thể sở hữu những cầu thủ được đào tạo cho các trung tâm huấn luyện bóng đá hàng đầu thế giới. Thứ hai, di cư làm tăng sự đa dạng về kỹ năng và thể chất. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều loại phẩm chất khác nhau. Trung vệ thường cần thể hình cao lớn và sức mạnh, trong khi các tiền vệ công và tiền đạo lại cần tốc độ và sự linh hoạt. Sự đa dạng trong dân số giúp cung cấp nhiều mẫu cầu thủ khác nhau cho từng vai trò trên sân, làm tăng tính bổ trợ giữa các vị trí.
3: Di cư có phải là yếu tố duy nhất quyết định thành công hay không?
2: Điều này không có nghĩa là chỉ cần có nhiều cầu thủ nhập cư là sẽ vô địch World Cup. Argentina đã đăng quang vào năm 2022 mà không có bất kỳ cầu thủ nào sinh ở nước ngoài trong đội hình. Thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như quy mô dân số, mức độ phát triển kinh tế, chất lượng huấn luyện và đào tạo, và tất nhiên là việc sở hữu những ngôi sao xuất chúng như Lionel Messi. Tuy nhiên, dù các nghiên cứu hiện nay vẫn còn hạn chế, những dữ liệu sẵn có cho thấy di cư có thể tác động đến bóng đá thế giới nhiều hơn việc chỉ thay đổi thành phần đội hình. Nếu đội tuyển Maroc năm 2022 chỉ được sử dụng những cầu thủ sinh ra và lớn lên trong nước, liệu họ có thể vào đến bán kết hay không, không ai có thể khẳng định điều đó. Nhưng nếu một đội tuyển như Curaçao tạo nên kỳ tích tương tự trong tương lai, thì vai trò của di cư đối với thành công trong thể thao sẽ ngày càng khó có thể bị xem thường.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo hôm nay do Minh Phương biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran ký hôm 17 tháng 6 tại Cung điện Versailles ở Pháp vẫn là chủ đề chính trên các báo Pháp số ra ngày hôm nay, trước khi cuộc họp tại Thụy Sĩ giữa hai phái đoàn Washington và Tehran bị hủy bỏ. Ngoài ra thì các chủ đề Ukraine oanh kích thủ đô Moscow với quy mô chưa từng có và nắng nóng diện rộng tại Pháp cũng được nhiều nhật báo chạy tựa.
2: Bài xã luận của Le Monde tập trung phân tích thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran. Theo bài viết, các nội dung chính của thỏa thuận đã cho thấy điểm khởi đầu của các cuộc thương lượng rõ ràng đang có lợi cho Iran. Trên thực tế, thỏa thuận này tập trung vào một mục tiêu dường như đã vượt lên trên mọi ưu tiên khác của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là mở lại eo biển Hormuz.
5: Về các điểm có lợi cho Iran, đầu tiên đây là một cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran, và không có tiếng nói quyết định của bên thứ ba trong cuộc chiến là Israel. Hơn nữa thì thỏa thuận này phản ánh mong muốn của Iran đưa vấn đề Liban vào nội dung đàm phán. Liban đã được nhắc đến 3 lần trong điều khoản đầu tiên của văn bản, gồm 14 điểm. Nếu như chính quyền Iran phải kiểm soát Hezbollah, thì Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải buộc đồng minh Israel tuân thủ các cam kết. Vấn đề Iran hậu thuẫn một mạng lưới các lực lượng vũ trang trong khu vực và vấn đề tên lửa đạn đạo hoàn toàn không được đề cập trong thỏa thuận. Về vấn đề hạt nhân, văn bản vẫn rất mơ hồ. Đề nghị mà Washington đưa ra cho Tehran giống như một canh bạc. Iran từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự thịnh vượng kinh tế, có được nhờ việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tóm lại, Le Monde nhận định rằng cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng đã cho thấy sự vô ích của việc sử dụng vũ lực, đồng thời khiến việc quay trở lại con đường ngoại giao trở nên khó khăn hơn. Đó chính là một minh họa khá điển hình cho một thảm họa chính trị và chiến lược.
2: Vẫn phân tích về thỏa thuận hưu chiến giữa Mỹ và Iran, La Khoa lại quan tâm đến số phận của người dân Iran. Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với lời hứa của Donald Trump với người dân Iran rằng thời khắc tự do của họ đã đến gần. Một tháng rưỡi trước đó, trong khi chính quyền Tehran đang tiến hành một cuộc đàn áp đẫm máu, Tổng thống Mỹ đã kêu gọi những người yêu nước Iran hãy tiếp tục biểu tình. Cuộc chiến được phát động bởi Liên minh Mỹ-Israel với niềm tin rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không thể tiếp tục tồn tại, đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngắn ngủi do một trong những nhân vật chủ chốt của cuộc đàn áp, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baghegh Ghalibaf làm trung gian.
5: Vậy thì liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà bản ghi nhớ được ký kết từ xa vào ngày 17 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ và đồng cấp Iran, không hề đề cập đến nỗi đau khổ mà người dân phải chịu đựng hay bất kỳ cam kết nào từ phía chế độ về việc nới lỏng sự kìm kẹp của mình? Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã phản hồi một phần câu hỏi này vào hôm 16 tháng 6, thể hiện sự linh hoạt trong cách diễn đạt của nước Mỹ. Ông nói, xin trích, những gì mà Tổng thống Trump nói là nếu người dân Iran muốn nổi dậy thì cứ việc, đó là việc của họ, đó là chuyện giữa họ và chính phủ của họ, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Vẫn về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, Le Figaro lại phân tích vấn đề này từ góc độ lịch sử. Tờ báo chỉ ra rằng Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ từng tự hào rằng mình là người đầu tiên có đủ ý chí để chấm dứt mối đe dọa từ Iran. Nhưng giờ đây, ông Trump phải làm như tất cả những người tiền nhiệm của mình, tìm cách chấp nhận và thích nghi với thực tế đó.
5: Những nỗ lực thiết lập quan hệ với Cộng hòa Hồi giáo mới của Jimmy Carter đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng con tin đầy nhục nhã. Ronald Reagan phải sơ tán lính thủy đánh bộ khỏi Liban và tiến hành một chiến dịch hải quân để giữ cho giao thông hàng hải ở Vịnh Ba Tư được thông suốt. Nhiệm kỳ thứ hai của ông đã bị lung lay bởi vụ bê bối viện trợ bí mật cho Iran. Bill Clinton đã cố gắng thông qua các biện pháp trừng phạt để yêu cầu Tehran nhượng bộ, nhưng đều vô ích. George Bush đã không tấn công một trong những thành viên của trục ma quỷ để mặc Iran tiến hành một cuộc chiến tranh du kích đẫm máu chống lại quân đội Mỹ tại Iraq. Barack Obama đã để cho chế độ Iran đàn áp các cuộc biểu tình của người dân, rồi sau đó là cuộc cách mạng Syria, nhằm đổi lấy một thỏa thuận hạn chế về vấn đề hạt nhân. Joe Biden đã cố gắng mở lại các cuộc đàm phán bằng cách giải phóng các khoản tiền của Tehran bị đóng băng.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Về một cuộc chiến khác là chiến tranh Ukraine, Le Figaro và La Croix đều nói về vụ tấn công bằng drone quy mô lớn của quân đội Kiev vào thủ đô Moscow và các khu vực lân cận vào tối hôm qua. Cuộc tấn công này không phải là lần đầu tiên, nhưng là cuộc tấn công với quy mô chưa từng có trong 2 năm qua, nhắm vào một nhà máy lọc dầu, một trung tâm mua sắm, một khu chợ và các tòa nhà dân cư. Thống đốc vùng Moscow Andrei Vorobyov cho biết 16 người đã bị thương trong các cuộc tấn công.
5: Một cư dân được trang web Medusa trích dẫn trong một bức thư đã cho biết: "Chúng tôi từng nghĩ Moscow được bảo vệ tốt hơn. Giờ đây chúng tôi hiểu rõ hơn về cư dân Belgorod, một thành phố nằm biên giới Ukraine thường xuyên bị đánh bom." Bà nói thêm rằng tất nhiên, công bằng mà nói, quốc gia gây chiến phải trả giá, nhưng không phải những người chọn chiến tranh phải trả giá, mà là người già, trẻ em và thanh thiếu niên. Và chính những cuộc tấn công này tạo ra bầu không khí giận dữ mù quáng, khát vọng trả thù và ăn miếng trả miếng, từ ngữ trong nhân văn.
2: Những vụ đánh bom này để lại dấu ấn, nhưng ít hơn nhiều so với các sự kiện khác. Các phương tiện truyền thông chính thức và độc lập tập trung nhiều hơn vào cuộc khủng hoảng nhiên liệu ở Crimea và 50 trong số 89 khu vực của Liên bang Nga. Tình trạng thiếu hụt này có liên quan đến các cuộc tấn công bằng drone vào các nhà máy lọc dầu và xe bồn chở nhiên liệu đến Crimea.
5: Gần đây, chính quyền Nga còn cấm người dân quay phim và chia sẻ các cuộc tấn công bằng drone trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thì vào thứ Năm, những hình ảnh gây sốc đã lan truyền trên mạng. Ảnh và video ngập tràn khói lửa, gợi lên cảnh chiến tranh, bởi vì đó thực sự là chiến tranh, chứ không phải là thuật ngữ chính thức, chiến dịch quân sự đặc biệt như Điện Kremlin đã dùng. Trong khi đang thăm Kazan cách đó 700 km để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á, Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc đó không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về các sự kiện này. Người đứng đầu Điện Kremlin không đề cập đến các cuộc tấn công vào thủ đô đêm đó trong bài phát biểu sáng thứ Năm tại phiên họp toàn thể. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại rằng Tổng thống Putin đã tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.
2: Về tình hình nắng nóng tại Pháp, các báo Libération, Le Figaro và Les Echos đều viết về các đợt nắng nóng diện rộng đang được ghi nhận trên toàn đất nước. Theo cơ quan dự báo khí tượng Pháp, nhiệt độ những ngày tới có thể lên đến 40 độ C. Trước tình trạng đó, nhiều sự kiện trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc đã bị hủy bỏ. Công ty đường sắt quốc gia SNCF cũng đã thông báo tạm ngưng 71 chuyến tàu từ nay cho tới thứ Hai, phòng trường hợp hỏng máy lạnh. Nhiều trường trung học đã phải tạm ngưng các buổi học trong một số khung giờ nhất định. Lịch thi trung học phổ thông cho các học sinh lớp 12 tại thành phố Poitiers cũng đã phải dời lại một tuần.
5: Theo cơ quan khí tượng Pháp Météo France, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm nay và cũng là một trong các đợt nóng diễn ra sớm nhất kể từ năm 1947. Bộ trưởng Sinh thái Pháp hôm thứ Tư đã công bố bảng tổng kết đầu tiên cho kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo đó, nước Pháp sẽ cần chuẩn bị cho việc nhiệt độ tăng khoảng 4 độ C từ nay cho đến năm 2100. Các vấn đề về sức khỏe cộng đồng cũng rất được quan tâm, khi mà nhiệt độ cao đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm tại Pháp. Tổ chức phi chính phủ Oxfam đã cảnh báo rằng các đợt sóng nhiệt gây tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Phụ nữ và những người nghèo là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
2: Trong khi đó, Lezeco đặt câu hỏi về một xu hướng đang ngày càng được nhiều quốc gia hiện nay theo đuổi: củng cố chủ quyền kinh tế. Trước những cuộc khủng hoảng gần đây như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine, việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhiều quốc gia đã nhận thức rõ mức độ phụ thuộc rất lớn của mình vào nước ngoài về kinh tế và công nghệ. Sự nhận thức này đã biến một số mối phụ thuộc thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc khác hiện nay sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với một số công nghệ, nguồn tài nguyên hoặc doanh nghiệp để gây ảnh hưởng lên các đối tác và đối thủ.
5: Để ứng phó, nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố chủ quyền kinh tế bằng cách đưa các ngành sản xuất chiến lược trở lại trong nước và giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu. Tuy nhiên thì theo tác giả, chiến lược này tốn kém, làm gia tăng lạm phát và thiếu thực tế nếu mục tiêu là đạt được sự tự cung tự cấp hoàn toàn. Việc cố để sản xuất trong nước mọi thứ hàng tiêu dùng sẽ dẫn đến giá cả tăng cao, hiệu quả kinh tế suy giảm và nguy cơ gia tăng các căng thẳng quốc tế. Theo bài viết, chủ quyền thực sự không nằm ở sự tự cô lập hay tự cung tự cấp, mà nằm ở khả năng phát triển những doanh nghiệp không thể thay thế trên quy mô toàn cầu, duy trì các liên minh vững chắc và đa dạng hóa các đối tác. Ngày nay sức mạnh không thuộc về kẻ, không cần đến người khác, mà thuộc về kẻ, không ai có thể thiếu được.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Minh Phương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Hôm nay Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất Comté, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp.

0: Dãy núi Shoha nằm giữa những khu rừng thông và đồng cỏ mênh mông, là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung Cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière. Có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel, ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide, et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum, en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Auxerre cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment, d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long, et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.
5: Vừa rồi là một tạp chí người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI phỏng vấn ông Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, Nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai, 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông DJ Sode. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
7: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
3: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
7: En Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
3: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
7: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
5: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
7: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui se sont rendu compte que le
3: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan. Một thỏa thuận thực chất, trong đó nếu một bên bị tấn công thì bên kia sẽ hỗ trợ phòng vệ. Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
7: Sur différentes forces en relation internationale. Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
3: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ, bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
7: Les Européens sortiront plus forts dans la région suite à cette guerre.
5: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
7: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan. Parce qu'il s'est impliqué dans le processus de
3: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự, chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
7: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
3: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan, bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
7: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
5: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
7: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
3: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan và vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á, cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung. Do đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ, và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
7: L'Inde selon la politique qu'elle va mener.
5: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

Thưa quý vị, một tạp chí Tây Điểm Thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran hoãn vòng đàm phán đầu tiên để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Lầu Năm Góc thông báo rà soát lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong khuôn khổ NATO. Mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh Iran và thất bại chính trị của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, cúp bóng đá thế giới và sức mạnh của cầu thủ nhập cư. Trong chương trình ngày mai thứ Bảy 20 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuckoo, tạm dịch là Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp cũng do Tuấn Thảo phụ trách, nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay thời tiết cũng rất là tốt. 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 58 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 70 độ F. Vâng, hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và nhiệt độ rất là tốt. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng tương tự như vậy trong những ngày kế tiếp, từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Nam và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 54%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 19 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày mùng 5 tháng 4, tháng 5 thiếu. Và có mây từng phần, cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển và ngày thứ 6, nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Bắc 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Sáng suốt về mưa 1% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lần lúc 7 giờ 59 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 10 giờ 44 sáng và lần lúc 11 giờ 56 chiều tối. Dự báo cho ngày thứ Bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì nếu quý vị nào say mê bộ môn túc cầu, đang theo dõi chương trình thi đấu diễn ra giữa đội Hoa Kỳ và đội Úc Đại Lợi, thì thưa quý vị, hiện giờ đã gần cuối hiệp 1 và đội Hoa Kỳ đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Đây là một cái niềm vui cho những người yêu thích bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Vâng, và hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ lập được cái chiến tích ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, tin tức mở đầu liên quan đến dữ liệu mới công bố đây của một công ty chuyên về thăm dò trên thế giới, đó là công ty Gallup. Hôm ngày hôm qua thì họ đưa ra một cái bản phân tích và nhận định, họ nói rằng chưa tới một nửa dân số Hoa Kỳ, tức là khoảng 49% có đủ cái khả năng để có được bảo hiểm, có được những cái tiền để mà chi trả cho những cái chăm sóc dịch vụ về sức khỏe ở tại Hoa Kỳ. Đây là con số nó đã hạ giảm so với những cái thời gian trước đây, so với năm những năm trước đây, thưa quý vị. Kết quả này được rút ra từ chỉ số khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe do Gallup, công ty này phối hợp với West Health, dựa trên những cái cuộc khảo sát trên toàn quốc được thực hiện trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 của năm 2025. Thăm dò cho thấy khó khăn tài chính nó liên quan đến chăm sóc sức khỏe hiện không chỉ ảnh hưởng tới những cái người mà có thu nhập thấp. Gần 1/3 các gia đình có thu nhập từ 120.000 đến 180.000 mỗi năm không còn cảm thấy đủ khả năng chi trả y tế, trong khi 1/5 số gia đình có thu nhập trên 180.000 một năm cũng gặp cái tình trạng tương tự. Chỉ số này đánh giá liệu người dân có cảm thấy mình an toàn về vấn đề tiền bạc chi phí hay không, tức là có thể có tiền trả cho vấn đề y khoa, y tế, đội ngũ chất lượng hay không, trong những cái lần khám bệnh, mua thuốc mà không có gặp khó khăn về tài chính. Theo công ty Gallup thì khoảng 2.8 triệu người Mỹ đang có cái tình trạng không được an toàn về chi phí để trả cho y khoa, tức là trả nhưng mà cảm thấy hơi thiếu thốn chỉ trong vòng một năm qua. Đồng thời mức độ lo lắng về những khoản chi y tế trong tương lai cũng đạt cái mức cao nhất kể từ trước đến nay, với hơn 40% người có vẻ hơi lo lắng về cái khả năng trả tiền chữa bệnh và trả tiền thuốc. Nhóm người trẻ từ 18 tới 29 thì ghi nhận mức suy giảm mạnh nhất, khi mà tỷ lệ tự nhận là an toàn về chi phí giảm khoảng 7% chỉ trong vòng một năm. Phụ nữ là nhóm gặp nhiều khó khăn hơn nam giới trong việc trả dịch vụ y tế. Khoảng cách giữa nam và nữ tăng từ 9% trong 21 cho đến 24. Xin lỗi quý vị, trong cái giai đoạn năm 2021 đến 2024 lên tới 15% trong năm 2025. Theo tin tức cho biết thì chi phí y tế gia tăng là một trong những nguyên nhân chính của chuyện này. Tổng chi tiêu cho vấn đề chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ đạt khoảng hơn 5.000 tỷ trong năm 2024, trong khi giá dịch vụ bệnh viện tăng 3.4%, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2007. Chi phí bảo hiểm y tế cũng tăng sau khi những khoản trợ cấp theo đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng là Obamacare không còn hiệu lực. Các nhà nghiên cứu cảnh cáo rằng áp lực tài chính khiến nhiều người trì hoãn hoặc thậm chí từ bỏ luôn việc đi khám bệnh, trị bệnh, từ đó có thể dẫn đến những hậu quả không tốt đối với sức khỏe về lâu, về dài. Vâng, đây là bản tin liên quan đến vấn đề y khoa. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Thưa quý khán giả, hôm nay bởi vì lễ cho nên không có mở cửa chứng khoán, và Hoài Hương xin được đọc những tin tức từ San Diego. Sân vận động đua xe đạp ở San Diego Velodrome hủy bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc đua của Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ sau phản đối mạnh mẽ từ các thành viên. Hiệp hội đường đua xe đạp San Diego đã hủy bỏ kế hoạch tổ chức các cuộc đua xe đạp được Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ phê chuẩn, sau khi hội đồng quản trị của tổ chức phi lợi nhuận này bỏ phiếu không đạt được sự đồng thuận. Cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật sẽ diễn ra nhiều tháng tranh luận trong cộng đồng đua xe đạp ở San Diego về chính sách của USAC cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các cuộc đua dành cho nữ. Và một bản tin nữa là đường xá ở San Diego đang xuống cấp nhanh hơn tốc độ sửa chữa của thành phố. Thành phố San Diego đang thất bại trong cuộc chiến chống lại chính hệ thống đường xá của mình. Bản cập nhật mới nhất từ Sở Giao thông Vận tải thành phố San Diego cho thấy là một khoản thiếu hụt lớn về kinh tế sửa chữa đường xá. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải thì mức kinh phí hiện tại sẽ dẫn đến mạng lưới đường xá xuống cấp nhanh chóng và chi phí sửa trong tương lai sẽ còcòn cao hơn nữa. Nhưng những nỗ lực trong những tháng năm gần đây nhằm tăng nguồn thu để sửa chữa đường xá và cải thiện giao thông công cộng, một phương án thay thế cho việc lái xe cá nhân, đã thất bại trong các cuộc bỏ phiếu. Giờ đây, thành phố đang phải đối mặt với các vấn đề ngân sách kéo dài và khoản thiếu hụt 8 tỷ đô la trong nguồn vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn thành phố trong vòng 5 năm tới. Và tiếp theo một bản tin nữa là tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Cô Trang dự đoán lượng xe cộ sẽ rất đông vào cuối tuần này do giải đua NASCAR. Căn cứ không quân hải quân North Island đã được biến thành đường của Nostroco, và các quan chức đang cảnh báo về tình trạng tắc nghẽn giao thông

tình trạng ùn tắc kéo dài trên cầu San Diego Colorado cho người tham dự đi bằng xe cộ phải qua kiểm tra an ninh tại các cổng. Và một bản tin nữa là khảo sát cho thấy cộng đồng Hồi giáo ở San Diego cảm thấy kém an toàn hơn một tháng sau vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo. Một tháng sau vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo ở San Diego khiến cho 3 người thiệt mạng. Gần 9 phần 10 người Hồi giáo ở San Diego cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn trong cộng đồng của mình. Theo một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Năm, thì báo cáo mới từ Trung tâm Chính sách Nhập cư Hoa Kỳ thuộc Đại học UC San Diego đã khảo sát 312 người Hồi giáo trưởng thành tại địa phương trong tháng qua. Kết quả khảo sát cho thấy cộng đồng Hồi giáo cảm nhận như thế nào về sự an toàn, cảm giác thuộc về và phản ứng của lực lượng thực thi pháp luật. Và một bản tin nữa là Hội đồng Hệ thống Giao thông cộng đô thị thông qua ngân sách 482 triệu USD, tăng 2.4%. Hội đồng Quản trị Hệ thống Giao thông công cộng đô thị San Diego đã thông qua ngân sách 482 triệu đô la vào ngày thứ Năm, tăng 2.4% so với năm ngoái và duy trì mức độ dịch vụ hiện tại. Theo thông cáo từ cơ quan vận tải công cộng thì ngân sách cũng hướng đến việc xác định các nguồn thu mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Và một bản tin nữa là đám cháy rừng Forest đã được khống chế, lệnh sơ tán được dỡ bỏ. Theo Co-Fi thì lực lượng cứu hỏa đã ngăn chặn sự lan rộng của một đám cháy bụi rộng khoảng 5 mẫu Anh do cháy xe gây ra ở khu vực gần đường cao tốc QE15 và đường East Mission Road ở Fort Wood. Vụ cháy được đặt tên là vụ cháy Mission 2. Được báo cáo ở khoảng 2 giờ chiều thứ Năm và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực ngăn chặn sự lan rộng vào khoảng 2 giờ 45 chiều. Ngọn lửa không gây thiệt hại cho các công trình gần đó và cũng không có thương vong nào được báo cáo. Và một bản tin nữa là Newsom đã hứa sẽ giúp cho người dân California xây dựng sự nghiệp mới. Giờ đây, nguồn tiền đang cạn kiệt. Thống đốc Kevin Newsom đã đưa đào tạo nghề và xây dựng kế hoạch tổng thể về giáo dục, hướng nghiệp và chương trình nghị sự của mình. Giờ đây, các sáng kiến quan trọng về lực lượng lao động có thể sẽ không nhận được thêm kinh phí. Hiện nay, một số cải cách đang được tiến hành. Một hội đồng liên ngành mới được thiết kế để tăng cường sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ lao động sẽ họp vào tuần tới. Tiểu bang cũng đang phát triển một loại sở yếu lý lịch kỹ thuật số mới để giúp sinh viên và người lao động tổng hợp thông tin về kinh nghiệm làm việc và học vấn của họ. Nhưng khi tiểu bang phải đối mặt với một số khoản thâm hụt ngân sách khác, một chương trình đào tạo lực lượng lao động trọng điểm có thể buộc phải thu hẹp quy mô. Một trong những cơ quan hàng đầu của tiểu bang trong việc điều phối đào tạo lực lượng lao động, Hội đồng Phát triển Lực lượng Lao động California có thể mất 20% nhân viên. Và một bản tin nữa là một người đàn ông bị kết án ở San Diego vì giả mạo nhân viên ngân hàng trong một vụ lừa đảo. Một người đàn ông giả danh nhân viên ngân hàng và đánh cắp tiền của nhiều nạn nhân bằng cách tuyên bố rằng ngân hàng của họ đang điều tra gian lận liên quan đến tài khoản của họ đang bị tòa án liên bang San Diego kết án 3 năm tù hôm nay. Hôm thứ Năm, Guillermo cũng bị buộc phải bồi thường $251,300 cho các nạn nhân, cộng thêm khoản tiền phạt $50,000 liên quan đến việc ông ta nhận tội hồi đầu năm nay vì các cáo buộc gian lận ngân hàng và rửa tiền cấp liên bang. Các công tố viên cho biết là Gura tự xưng là đại diện của các ngân hàng của nạn nhân, sau đó thuyết phục họ rút tiền mặt và giao cho hắn. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh.

0: Nam không?
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Phó Tổng thống JD Vance ngày hôm qua trong cái vấn đề cái bản ghi nhớ với Iran và đặc biệt là cái vấn đề có nhiều người chỉ trích nói rằng bên phía ông Trump đã cho bên Iran quá nhiều tiền. Nhưng mà cái số tiền đó thật sự ra thì theo như bên Hoa Kỳ cho biết là nó không có phải do Hoa Kỳ bỏ ra, mà một số những cái nước đồng minh ở trong vùng, những cái nước chung quanh vùng Trung Đông họ bỏ ra để mà họ giúp tái thiết cho Iran. Số tiền này không được gọi là số tiền bồi thường, mặc dù một số các cơ quan truyền thông có nói là tiền bồi thường. Nhưng mà theo nghĩa chính thì đây là cái số tiền để mà tái thiết xây dựng lại Iran. Nó nhằm cái mục tiêu gọi là nhân đạo để giúp đất nước và người dân Iran nhiều hơn, chứ không phải là bồi thường. Bởi vì những cái nước mà góp tiền vào đó, họ chả có dính dáng gì đến cuộc chiến này hết. Cho nên nếu mà nói tại sao tôi không dính dáng mà lại bắt tôi bồi thường thì cái chuyện đó xem ra nó cũng không có hợp lý lắm. Nếu mà nói mà bồi thường thì thật sự ra những cái nước như là Hoa Kỳ và Do Thái trực tiếp tham gia vào rồi nói là bây giờ tôi sai rồi thì tôi muốn giúp bồi thường đó, thì còn đúng. Chứ còn cái này nó chỉ là những cái hình thức bồi thường gửi tiền để mà nhân đạo thôi. Và ông JD Vance, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh rõ ràng Hoa Kỳ sẽ không bỏ một đồng xu nào hết trong cái số tiền này. Và đặc biệt đó là bên phía Iran trong cái lúc mà thảo luận đàm phán trong vòng 60 ngày, nếu mà họ không làm tốt, tức là họ làm trệch ra, sai ra khỏi những cái bản ghi nhớ để đưa đến thỏa thuận, ký kết thỏa thuận, thì Hoa Kỳ sẽ có cái biện pháp mạnh. Nhưng mà mới đây thì cái cuộc đàm phán đầu tiên dự trù sẽ xảy ra ở Thụy Sĩ ngày hôm nay thì đã bị hủy bỏ, không có dự trù là cái hạn định là khi nào sẽ trở lại. Trong khi đó thì tại miền nam Lebanon, quân đội của Do Thái vẫn tiếp tục oanh kích, và cuộc tấn công này đã làm tối ngày hôm qua đã làm cho 18 người bị chết. Đây là những dấu hiệu cho thấy cái thỏa thuận, hay là nói đúng hơn là cái bản ghi nhớ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Iran ký ngày 17 tháng 6, nó vô cùng mong manh. Cái vòng đàm phán đầu tiên dự trù ở tại Thụy Sĩ đã không diễn ra được. Nhưng mà bên phía Thụy Sĩ họ nói chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại giữa hai bên, Hoa Kỳ và Iran. Và cái công việc chuẩn bị cho đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi sẽ thông báo sau. Trước đó vài tiếng đồng hồ thì bên phía Tòa Bạch Ốc đã thông báo hủy chuyến bay hôm 18 tháng 6 của Phó Tổng thống JD Vance đến Thụy Sĩ và cho biết việc tổ chức những cuộc đàm phán không phải là cái công tác dễ dàng hay là đơn giản. Tổng thống JD Vance, xin lỗi quý vị, Phó Tổng thống JD Vance, ông nói rằng có thể sẽ đến Thụy Sĩ vào những ngày bất cứ lúc nào, có thể là cuối tuần. Trong khi đó thì Ai Cập, một trong những bên làm trung gian, thông báo là ngoại trưởng bốn nước, trong đó có Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập và Ai Cập, sẽ họp vào Chủ nhật này tại thành phố El Lamin bên bờ Địa Trung Hải. Chủ nhật ngày 14 tháng 6 thì Tổng thống Trump đã từng thông báo là Hoa Kỳ và Iran đạt được một cái đồng thuận chung trong một bản ghi nhớ là phải lập tức chấm dứt chiến tranh Trung Đông trên mọi mặt trận, kể cả tại Lebanon, và việc chấm dứt lệnh phong tỏa eo biển Hormuz cũng như các hải cảng của Iran. Thỏa thuận khung này, tức là những cái bản ghi nhớ này, đã được phê chuẩn, tức là được ký ngày 17 tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ ngày 18 tháng 6 cũng thông báo là gỡ bỏ phong tỏa các hải cảng của Iran, nhưng mà tàu chiến của Hoa Kỳ vẫn ở trong khu vực để bảo đảm là những cái nội dung của cái bản ghi nhớ này sẽ được thi hành trong cái thời gian sắp tới, trong vòng 60 ngày. Trong khi đó, mặc dù bên phía Hoa Kỳ và Iran đã ký thỏa thuận, trong đó bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở tại Lebanon, nhưng mà quân đội Do Thái thì vẫn tiếp tục tấn công miền nam Lebanon. Và theo bên phía Do Thái cho biết, miền nam Lebanon là cái xào huyệt của phong trào Hồi giáo Hezbollah, một đàn em đang được Iran yểm trợ. Trong khi đó, Do Thái thông báo 4 quân nhân của họ cũng đã thiệt mạng. Bộ trưởng An ninh Quốc gia là Ben Gurion sáng nay tuyên bố cần phải thiêu rụi toàn thể lãnh thổ của Lebanon. Trong cuộc họp báo sáng ngày 19 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nhắc lại cái điều là tuân thủ những lằn ranh đỏ của Iran là một cái điều vô cùng cần thiết trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại vùng Trung Đông. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Thành phố Sài Gòn muốn xây cao tốc 47.000 tỷ đồng kết nối sân bay Long Thành. Dự án cao tốc được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h và đi qua 9 phường. Tả Ủy ban thành phố Sài Gòn vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án có tổng chiều dài hơn 42 km, quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 47.000 tỷ đồng. Và tiếp theo một bản tin là nữ giám đốc nhập lậu hơn 1.2 triệu tấn chân gà, bán trôi nổi ra nhiều tỉnh thành. Hơn 2.000 tấn chân gà bị bắt quả tang tại hai kho đông lạnh, trong đó có hơn 260 tấn đã hết hạn sử dụng, mốc trắng và bốc mùi. Trên thực tế thì hơn 10.000 tấn chân gà bán đã được bán trót lọt ra thị trường trong 3 năm qua. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu, tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Tố Loan, người trực tiếp điều hành công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm APEF, và Trang Tuyết Ngọc, trưởng phòng trợ lý của tập đoàn An Bình Group. Và một vụ lừa đảo hơn 680 tỷ đồng tài sản bị tạm giữ. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã lập hàng chục công ty để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của gần 500 bị hại thông qua 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Thông tin được công bố ngày 19 tháng 6. Theo cơ quan điều tra, thì trong số các bị can có 34 người là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc doanh nghiệp. Và Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết. Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, hiến tạng và hiến xác sau khi chết nếu có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc là người giám hộ hợp pháp. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác sau khi chết có đồng ý của pháp luật hoặc người giám hộ. Theo Bộ Y tế, tính đến tháng 5 năm 2026, cả nước đã có hơn 175.000 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết hoặc là chết não. Và sau đây là tin thế giới. Ông Trump trở thành tâm điểm G7 châu Âu thức tỉnh chiến lược trước Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu, viết tắt là G7, mới đây đã ra tuyên bố chung. Một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và biển Đông, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm. Các phân tích cho rằng tại một cuộc hội nghị lần này, ảnh hưởng của ông Trump nổi bật hơn hẳn, lập trường của châu Âu đối với Bắc Kinh trở nên cứng rắn hơn, phản ánh một sự chuyển đổi mang tính căn bản trong nhận thức chiến lược. Và một bản tin nữa là dưới sức ép từ Mỹ, Quốc hội Cuba thông qua 176 biện pháp cải cách kinh tế. Ngày 18 tháng 6, Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua hơn 176 biện pháp cải cách kinh tế quan trọng, bao trùm các lĩnh vực tài chính, bất động sản, quản trị kinh doanh và đầu tư. Mục tiêu là đối phó với những khó khăn kinh tế ngày càng trầm trọng dưới tác động của các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Hoa Kỳ. Nếu được triển khai đầy đủ thì đây sẽ là đợt điều chỉnh lớn nhất đối với mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa của Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959. Và một bản tin nữa là ông Phó Tổng thống Jimmy Vance quản chuyến đi Geneva, Thụy Sĩ xác nhận Mỹ và Iran hủy đàm phán. Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra thứ Sáu ngày 19 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ, đã chính thức bị hủy bỏ. Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Jimmy Vance đã hoãn chuyến công du tới Thụy Sĩ, làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ là ông Peter Hegseth ngày hôm qua trong cái buổi họp trong nhóm G7 đã gia tăng áp lực đối với các đồng minh trong khối Âu Châu, cũng như ngay cả Canada trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Sau khi mà tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiến hành kiểm soát lại, xem lại toàn bộ cái sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu trong vòng 6 tháng tới. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Mỹ, ông Peter Hegseth cho biết là cuộc rà soát này kéo dài 6 tháng sẽ đánh giá một cách tổng quát vị trí đóng quân cũng như vai trò của các lực lượng Hoa Kỳ đang đồn trú tại Âu Châu. Kết quả sẽ là cái điều để cho Hoa Kỳ sẽ quyết định điều chỉnh trong tương lai thêm quân, bớt quân như thế nào, nhưng mà phần lớn là bớt quân. Lãnh đạo của Tòa Bạch Ốc khẳng định mục tiêu của cuộc rà soát này là muốn thúc đẩy bên khối NATO phải tiến nhanh hơn nữa và không thể đảo ngược mô hình mà trong đó Âu Châu phải là cái người đóng vai trò chủ đạo để tự đảm nhận lấy cái phần lớn trách nhiệm bảo vệ an ninh của họ. Yêu cầu tăng cường và chia sẻ gánh nặng quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Âu Châu không phải là một vấn đề mới. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Tòa Bạch Ốc thì Hoa Kỳ đã đẩy mạnh sức ép, bắt buộc các đồng minh trong khối Âu Châu phải đầu tư tiền bạc công sức nhiều hơn cho quốc phòng và giảm bớt đi cái sự phụ thuộc vào sức mạnh của quân sự Hoa Kỳ. Ông Peter Hegseth khẳng định cái mối lo ngại của một số đồng minh là toàn bộ NATO có thể bị trừng phạt sau khi nhiều quốc gia, trong đó có Tây Ban Nha, đã từng từ chối không cho lực lượng Hoa Kỳ sử dụng lãnh thổ của mình để phục vụ cuộc chiến ở Trung Đông. Theo ông nói, như tên gọi mà ông thích dùng, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, đó là một thái độ đáng hổ thẹn và đặt tính mạng binh sĩ Hoa Kỳ vào cái tình thế nguy hiểm. Ông yêu cầu phải tái cơ cấu NATO thành một liên minh quân sự đích thực và phải hùng mạnh. Tuy nhiên, việc kiểm soát lại sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ đã được dự báo từ trước bởi vì Hoa Kỳ muốn Âu Châu nắm quyền chính trong cái việc bảo vệ chính họ. Dẫu vậy thì ông Peter Hegseth vẫn yêu cầu duy trì một số các căn cứ quân sự mà quân đội Hoa Kỳ có thể sử dụng. Quá trình Âu Châu hóa NATO là một xu hướng được thúc đẩy mạnh kể từ khi Tổng thống Trump trở lại cầm quyền tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, các nước Âu Châu vẫn lo ngại việc là Hoa Kỳ có thể sẽ rút lui. Như vậy, kéo theo việc Hoa Kỳ giảm mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin mời chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay.
0: Quỳnh Hương xin tiếp theo một bản tin là Phó Tổng thống Sullivan cho biết là Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới còn đồng cảm với Israel. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6 tại Nhà Trắng cho biết Israel cần nhìn nhận rõ tình thế quốc tế mà nước này đang đối mặt, đồng thời nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ là Donald Trump hiện là nhà lãnh đạo quốc gia duy nhất trên thế giới bày tỏ sự đồng cảm với Israel. Và một bản tin nữa là Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua nghị quyết lên án lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Không có mối đe dọa nào đối với lối sống, hòa bình và thịnh vượng của nước Mỹ lớn hơn Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Wisconsin thuộc Đảng Cộng hòa bang Florida tuyên bố, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với người dân Trung Quốc, đồng thời lên án nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh Tập Cận Bình vì hành vi lừa dối người dân Mỹ và vi phạm nhân quyền. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết tiếp tục ném bom Iran có thể dẫn đến suy thoái kinh tế hoàn toàn cầu. Hôm thứ Năm ngày 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông rằng lý do ông đàm phán và ký bản ghi nhớ viết tắt là MOU với Iran là để ngăn chặn cuộc xung đột này leo thang thành một cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu. Và một bản tin nữa đó là báo cáo cho biết là gần 80% người nước ngoài bị bạo hành trong các trại tạm giam ở Trung Quốc. Ngày 16 tháng 6 năm 2026, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lisbon, Bồ Đào Nha để chính thức công bố trước toàn cầu báo cáo có nhan đề Sao Song Sắt, khảo sát về điều kiện tại các trại tạm giam ở Trung Quốc. Báo cáo vạch trần tình trạng tước đoạt có hệ thống các quyền hợp pháp, nạn bạo lực tràn lan và môi trường sống vô nhân đạo tồn tại lâu dài bên trong các trại giam ở Trung Quốc. Và một cái bản tin nữa là suy bãi tung chiến lược đất hiếm muối, đoàn bảy địa chính trị của Bắc Kinh bị lung lay. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 ngày 17 tháng 6 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trả đũa mang tính tùy tiện đối với các khoáng sản chiến lược. Đồng thời, G7 công bố kế hoạch tăng cường hợp tác với các đối tác toàn cầu nhằm giảm tỷ trọng nguồn cung từ một nhà cung cấp duy nhất đối với các khoáng sản quan trọng như đất hiếm và 500 vĩnh cửu xuống dưới 60% trước năm 2030, sau đó tiếp tục hạ xuống 50%. Và Mỹ đã chặn hàng chục vụ đe dọa bằng drone tại các sân vận động World Cup. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy, kể từ khi World Cup 2026, Mỹ, Canada và Mexico khai mạc, giới chức Mỹ đã ngăn chặn hàng chục vụ drone gây gián đoạn sự kiện và thu giữ hàng chục thiết bị. Và một bản tin cuối đó là FBI cảnh báo cho biết là phải cẩn thận với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã cảnh báo người hâm mộ bóng đá cần đề phòng các trang web giả mạo Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Khi tội phạm mạng đang lợi dụng sức nóng của World Cup để bán vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Và một bản tin là ông Van tuyên bố khởi động đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Năm 18 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan chủ trì cuộc họp báo định kỳ tại Nhà Trắng, tuyên bố khởi động đàm phán cuối cùng kéo dài 60 ngày với Iran, đặt thời hạn đàm phán là ngày 17 tháng 8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran ký biên bản ghi nhớ vào ngày thứ Tư. Hai bên sẽ bắt đầu tiến trình đàm phán 60 ngày ngay trong ngày thứ Năm. Ông Sullivan nói là trong thời hạn 60 ngày chính thức bắt đầu hôm nay, do thời điểm ký biên bản khá muộn và về mặt kỹ thuật do chênh lệch múi giờ, có thể trên thực tế nó đã được ký. Nhưng theo giờ của Iran thì tôi nghĩ thực tế là ngày hôm nay mới ký. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego và Quỳ Hương Sim thông báo là hiện nay nhà thuốc qua đà của đài tiếng nước tôi đã đưa về cho anh Đạt và tiệm nước Hoàng Hảo sau lưng Quầy Quế ở đường 47 đối diện với tiệm Sinh Ly. Mọi sự liên lạc quý vị gọi cho anh Đạt tiệm nước Hoàng Hảo số 619-549-0982. Xin cáo lỗi quý vị bởi vì cả tuần nay thì hệ thống của đài tiếng nước tôi San Diego bị trở ngại về kỹ thuật cho nên chưa biết ngày nào được phát trở lại, đang sửa hổm rày cũng cả tuần lễ rồi quý vị, chắc có lẽ cả tuần nữa mới xong. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói kết hôm nay và nhắc nhở quý vị đừng có bỏ cái này vô, bởi vì cái này là tại đường dây hư chứ không phải là vô hư. Quý vị đừng có mua nữa, cho nên để sau cái vụ này coi như thế nào rồi mình sẽ mua radio chứ đừng có bỏ cái radio nha quý vị. Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc tôi quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày được nhiều niềm vui, sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc, cũng như thân chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình, người thân sẽ có một cái ngày lễ Father Day thật là an bình, thật là nhiều niềm vui. Vào cuối tuần này, những ai đã từng làm cha, đã từng là sẽ làm cha và trong tương lai sẽ làm cha thì cũng xin gửi lời kính chúc một cái ngày Father Day thật là an bình vào cuối tuần này. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài băng tan phóng thích các chất độc từ thế kỷ thứ 20. Mặc dù có vẻ ngoài trong suốt, các lớp băng khi càng dày sẽ càng tích tụ nhiều chất ô nhiễm có trong môi trường xung quanh. Do tình trạng biến đổi khí hậu, băng tan sẽ phóng thích các chất này và hòa vào dòng nước. Người dân sống gần các suối băng tan sẽ đối mặt với nguy cơ nhiễm độc từ các chất hóa học bị cấm nhiều năm về trước.
2: Các chất hóa học này thuộc nhóm hữu cơ gây ô nhiễm lâu dài, gọi tắt là POP, Persistent Organic Pollutants. Chúng gây nhiều tác hại với con người, động vật và mất hàng thế kỷ để có thể phân hủy hết. POP cũng bao gồm Polychlorinated Bifenyls, là chất được dùng nhiều trong việc sản xuất các thiết bị điện tử, nhựa, thuốc diệt côn trùng, từng được sản xuất hàng loạt cho tới khi bị cấm sau hội nghị Stockholm về các chất hữu cơ gây ô nhiễm lâu dài vào năm 2004.
1: Giống như nước, các chất POP có khuynh hướng bay hơi và cô đặc lại trong không khí khi nhiệt độ xuống thấp. Theo đó, chúng phát tán theo gió và ngưng tụ lại ở những điểm lạnh như các tảng băng và nơi có mật độ cao nhất là dãy Alps ở Âu Châu. Các nhà khoa học đã khảo sát một tảng băng dài 2 dặm mang tên là Silvretta ở Thụy Sĩ. Những mô hình và công thức toán học được thiết lập để đánh giá nguy cơ và dự báo mức độ phụ thuộc của người dân vùng phụ cận tới dòng suối băng tan. Các chất hóa học được phân tích độc lập và sử dụng tiêu chuẩn an toàn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, bao gồm nồng độ POP an toàn để con người có thể uống và sinh hoạt được.
2: Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu phát hiện thấy mật độ POP trên cơ thể các loài cá hồi lại lớn gấp 6.000 lần so với trong nước. Kimberly Minden, nhà khoa học về trái đất và khí hậu cho biết như vậy. Cục thống kê Liên bang Thụy Sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn quá nhiều cá từ nguồn nước địa phương. Thậm chí ngay cả mức tiêu thụ trung bình cũng khiến cái nồng độ POP trong cơ thể người tăng cao hơn mức an toàn một chút.
1: Bà Miner cũng kiến nghị cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu cụ thể và chi tiết hơn, bao gồm cả việc trực tiếp đo nồng độ POP trong máu người

0: Sau đây là đề tài phát hiện Napoleon thua trận ở Nga vì một lý do không ngờ. Trong cuộc đời chinh chiến của Napoleon, có lẽ cuộc xâm lược Nga là một trong những thất bại ê chề và đáng nhớ nhất của vị tướng tài năng xuất chúng nhất trong lịch sử Pháp. Theo các nhà khảo cổ, đội quân vĩ đại Grande Armée của vị hoàng đế có thể đã tan rã vì giận.
1: Vào mùa thu năm 2001, các công nhân tại Vilnius thuộc Lithuania phát hiện một khu mộ tập thể lớn khi đang tháo dỡ công trình quân sự của Liên Xô cũ để lại. Ngay lập tức, văn phòng tổng công tố, viện y khoa Pháp Ý Lithuania và sau đó là các nhà khảo cổ đã vào cuộc để tìm hiểu sự việc này. Sau khi đào bới sâu thêm, các nhà chức trách nước này đã tìm thấy tổng cộng 3.269 thi thể. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các đồng xu, tấm huân chương, cục áo, thắt lưng và các mảnh quân phục. Các tài liệu lịch sử cho thấy đây là khu vực trung chính Pháp thời chiến tranh Nga-Pháp vào năm 1812. Tuy nhiên, sau khi đem giám định các mẫu xương, các nhà chức trách đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp có thể liên quan trực tiếp tới thất bại của Napoleon.
0: Cụ thể, các nhà khoa học đã tìm thấy DNA của loại vi khuẩn gây ra bệnh sốt rét và sốt thương hàn ở người. Thế nhưng, đói rét và chấn thương, tình trạng mà lính Pháp gặp phải tại chiến trường Nga, theo như sử sách ghi lại, không thể khiến những người lính trong quân đội vĩ đại dính loại vi khuẩn này được. Vậy thì, vi khuẩn đến từ đâu?
1: Câu trả lời chính là rận. Xét nghiệm chứng minh rằng DNA của rận có ở mọi thứ mà các nhà khảo cổ tìm thấy. Theo đó, không có các biện pháp vệ sinh hợp lý cộng với việc binh lính mặc đúng một bộ quân phục trong thời gian dài đã tạo ra một môi trường hoàn hảo để cho rận bò chét và bệnh tật sinh sôi, đặc biệt là trong mùa hè. Theo một tài liệu lịch sử ghi lại, đây là lý do mà các quân nhân của Pháp thời đó thường đốt quân phục để tiêu khiển. Lý do là bộ quân phục bị rận nó buộc kín sẽ phát nổ khi đốt và sẽ nổ tí tách cho đến khi cháy rực lên. Một cảnh tượng khá là vui bắt và giải trí trong thời buổi loạn lạc.
0: Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy bằng chứng về việc suy dinh dưỡng của binh sĩ. Việc này giúp đưa ra một phỏng đoán rằng nhiều thành phần trong quân đội vĩ đại đã nhập ngũ để có được bữa ăn hàng ngày, thứ mà họ không có được trước khi trở thành người lính. Có khoảng 675.000 binh sĩ nằm trong đội quân Grand Army của Hoàng đế Pháp Napoleon lên đường tới Moscow để chinh phục nước Nga vào tháng 6 năm 1812. Tuy nhiên, khi rút quân khỏi Moscow vào tháng 9, số lượng binh sĩ đã giảm xuống chỉ còn 100.000 người. Những con số này cho thấy thiệt hại khủng khiếp mà nước Pháp phải gánh chịu sau quyết định được chính Napoleon thừa nhận là sai lầm này.

0: Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về những công nghệ mới phục vụ đời sống. Tế bào quang điện, taxi bay, tàu biển tự hành, v.v. là những phát minh mang tính đột phá, hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi cho cuộc sống của con người. Hầu hết những phát minh này không phải là mới, nhưng trong năm 2018 và các năm sau đó, sẽ bắt đầu đi vào cuộc sống, phục vụ tốt hơn cho con người và gia tăng việc bảo vệ môi trường trái đất.
1: Cách mạng năng lượng mặt trời, robot xã hội. Nếu bạn muốn có các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên ngôi nhà của mình nhưng không muốn mất đi tính thẩm mỹ hay là thay đổi cấu trúc của ngôi nhà, thì đừng lo. Dù công ty đang phát triển công nghệ cho phép chủ nhà tích hợp các tế bào quang điện ngay vào kiến trúc hiện tại của ngôi nhà. Tesla, nhà sáng tạo xe điện, đã sản xuất thành công gói năng lượng mặt trời, trông giống như là những tấm lợp mái bình thường trên ngôi nhà. Công nghệ này đã được lắp đặt cho khoảng 10 ngôi nhà, bao gồm nhà của người sáng lập công ty là ông Elon Musk. Đơn ngân hàng cho công nghệ này hứa hẹn sẽ tăng mạnh vào năm 2018.
0: Trong khi đó, một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Tiểu bang Michigan đã phát minh các tế bào năng lượng mặt trời trong suốt, có thể thu nhận những bước sóng của ánh sáng mặt trời, có nghĩa là chúng có thể gắn như kính cửa sổ để thu năng lượng mặt trời.
1: Các nhà khoa học ước tính có gần 7.000 km² diện tích cửa sổ tại Mỹ. Nếu thay thế bằng loại pin mới này thì có thể nâng thêm 40% sản lượng điện của Mỹ. Không những gắn pin năng lượng mặt trời trên mái nhà hay là cửa sổ, mà một nhóm các nhà nghiên cứu Australia còn phát minh loại sơn dùng để thu nhận năng lượng mặt trời. Nó hoạt động bằng cách thu hút hơi nước từ không khí và sau đó sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời để tách hơi nước thành oxygen và khí hydrogen. Khí hydrogen thu được dùng để sử dụng trong các tế bào nhiên liệu. Những công nghệ này sẽ cần có thời gian để hạ giá thành. Năng lượng mặt trời không mang lại lợi ích thương mại trong thời gian ngắn, nhưng sẽ ngày càng trở thành nguồn năng lượng thiết thực.
2: Tại Na Uy, công ty Yara International dự định vận chuyển phân bón bằng chiếc tàu chạy bằng điện dọc theo tuyến đường biển Shore ở Trondheim.
1: Con tàu dự kiến được thí điểm điều khiển từ xa vào năm 2019 và sẽ hoàn toàn tự động vào năm 2020.
0: Năm nay tại Copenhagen, Đan Mạch, hãng Rolls-Royce cũng sẽ thử nghiệm tàu biển tự hành. Còn tại Boston, tiểu bang Massachusetts của Hoa Kỳ, công ty Sea Machines Robotics đang thử nghiệm một con tàu chở hàng vận chuyển hàng hóa lên Bắc Đại Tây Dương mà không cần người lái. Những người ủng hộ nói rằng các con tàu tự hành có nhiều ưu điểm so với các tàu thông thường có người lái, ít bị lỗi, khó bị cướp biển hơn và có thể được thiết kế với khả năng vận chuyển lớn hơn. Ngoài ra, đây cũng là giải pháp cho tình trạng thiếu lao động hàng hải có tay nghề. Tuy nhiên, tự động hóa việc vận chuyển sẽ có nghĩa là người lao động không phải mất nhiều tuần hoặc vài tháng lênh đênh trên biển. Thay vào đó, cuộc sống của các thủy thủ sẽ chuyển sang một dạng khác.
1: Theo truyền thống, robot được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc nguy hiểm, bẩn. Nhưng một thế hệ robot mới đang xuất hiện để đáp ứng nhu cầu tâm lý phức tạp, đó là tình bạn. Các robot xã hội như LEQ do Israel xây dựng, giúp chủ nhân lên kế hoạch hẹn và giữ liên lạc với bạn bè và gia đình. LEQ giúp kết nối người cao niên với phương tiện truyền thông xã hội, trò chuyện video và Facebook Messenger. Nó có thể tìm hiểu sở thích của chủ sở hữu, cung cấp các gợi ý cho chủ về sách, giải trí và các hoạt động ngoài trời. Thiết bị được thiết lập để bán rộng rãi vào năm 2018.
0: Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện các robot xã hội như Jibo với giá 899 Mỹ Kim, có thể nhận biết gương mặt các thành viên trong gia đình và trò chuyện với họ. Robot Pearl, 5.000 Mỹ Kim, có chức năng cải thiện tâm trạng của bệnh nhân tâm thần và tăng cơ hội giao tiếp với các thành viên trong gia đình. Khi số người mắc chứng bệnh sa sút trí tuệ gia tăng ở các cộng đồng dân số già đi trên toàn thế giới, các nhà nghiên cứu cho rằng robot xã hội rất hữu dụng. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến ở Tokyo đã tạo ra Pearl cư xử giống như một con thú cưng. Với 12 bộ cảm biến trong bộ lông giả và râu của nó, Pearl có thể biểu đạt cảm xúc khi được cọ sát.
1: Về công nghệ bảo vệ động vật hoang dã, các hệ thống nhận diện khuôn mặt đã được sử dụng cho mọi thứ, từ bảo mật sân vận động cho đến mở khóa điện thoại. Nhưng con người không phải là sinh vật duy nhất cần nhận diện. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một hệ thống đáng tin cậy có thể phân biệt khuôn mặt của loài vượn cáo bụng đỏ với loài linh trưởng. Hệ thống được gọi là Lemur Face ID. có thể tăng cường các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã bằng cách cho phép các nhà sinh vật học xác định và theo dõi các loài động vật chỉ tìm thấy ở vùng hoang dã của Madagascar, mà không cần phải dùng đến thuốc an thần để gắn thẻ cho chúng. Các nhà khoa học cũng đã sử dụng nhận diện khuôn mặt của cá. Vào năm 2016, dự án Fish Face của Nature Conservancy đã nhận được giải thưởng trị giá là 750.000 Mỹ Kim từ Google để phát triển ứng dụng điện thoại thông minh có thể sử dụng trên các tàu lưỡng cá trên toàn thế giới. Công nghệ này có thể cung cấp chi phí thấp để quản lý thủy sản, cho phép theo dõi chính xác hơn các loài cá và những loài đang giảm sản lượng.
0: Trên khắp thế giới, nông dân ngày càng khai thác các công nghệ mới để tăng năng suất. Trạm không gian và vệ tinh cung cấp hình ảnh hồng ngoại đo được tốc độ quang hợp của cây. Các cảm biến được dùng để theo dõi độ ẩm của cây trồng và cho phép nông dân điều khiển máy bơm tưới từ điện thoại thông minh. Ngay cả thùng nước cũng đã được sử dụng công nghệ cao. Bộ thu nước mưa không dây Watchdog dùng đo nhiệt độ và lượng mưa chính xác, biến nông dân thành các nhà khí tượng học. Tất cả dữ liệu này có thể được tổng hợp để giúp người trồng trọt chọn thời điểm, vị trí gieo hạt, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật. Việc giám sát bằng công nghệ sẽ giảm cả chi phí lao động lẫn chất thải môi trường.
1: Về thành phố thông minh và taxi bay, Mosaic là một phần của xu hướng dự kiến sẽ phát triển trong tương lai, truyền hình tương tác. Đây là công trình trị giá 20 triệu Mỹ Kim do Steven Soderbergh khởi xướng vào năm 2017. Hai chương trình dành cho thiếu nhi của Netflix, Push Input, Trapped in an Epic Tale và Buddy Thunderstruck cung cấp cho trẻ em những lựa chọn khác nhau để theo dõi.
0: Các thành phố trong tương lai sẽ được trang bị cảm biến cho phép người dân có thể theo dõi mọi thứ từ lưu lượng truy cập đến tiếng ồn và phẩm chất không khí. Các con đường sẽ đầy phương tiện tự lái như taxi và xe vận tải. Thùng rác sẽ được đưa đi trong các ống chân không đặt dưới lòng đất. Đó là tầm nhìn của nhiều nhà quy hoạch đô thị ngày nay. Vào tháng 10 năm ngoái, Sidewalk Labs, một công ty con của Alphabet, công ty sở hữu Google, tuyên bố cam kết chi 50 triệu Mỹ Kim để thiết kế lại 4.8 hectare bờ sông ở Toronto, Canada thành thành phố thông minh.
1: Khu vực Quayside sẽ được trải thảm cảm biến. Thiết kế đường sẽ ưu tiên cho người đi bộ, người đi xe đạp và xe hơi tự lái. Việc xây dựng sẽ dùng nhiều cấu trúc đúc sẵn được làm bằng gỗ và nhựa thân thiện với sinh thái. Nếu mọi việc suôn sẻ, công ty sẽ mở rộng dự án lên gần 324 hectare. Tỷ phú Bill Gates đang tham gia vào phong trào thành phố thông minh. Nhà sáng lập Microsoft dự định đầu tư 80 triệu Mỹ Kim vào một thành phố thông minh với diện tích là 10.117 hectare ở phía tây của Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, được gọi là Belmont, gồm 80.000 ngôi nhà.
0: Belmont Partners, một tập đoàn đầu tư bất động sản, cho biết rằng cộng đồng có cơ sở hạ tầng truyền thông và cơ sở hạ tầng bao gồm công nghệ tiên tiến được thiết kế xung quanh các mạng số tốc độ cao, các trung tâm dữ liệu, các công nghệ sản xuất mới và các mô hình phân phối, xe tự lái, trung tâm hậu cần, tự hành đang được thiết kế. Một thành phố tương lai khác sẽ sớm nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi Thế vận hội mùa đông khai mạc ở Pyeongchang, Nam Hàn vào tháng 2. Khu vực rộng 607 hectare này được xây dựng trên mảnh đất khai hoang, cách biển Hoàng Hải hơn 70 cây số về phía tây nam Seoul, với tính năng tòa nhà tiết kiệm năng lượng, trạm sạc xe điện và hệ thống chất thải giải quyết khí nén.
1: Công ty kinh doanh Uber nói rằng họ sẽ thí nghiệm các dịch vụ taxi bay ở Los Angeles và Dallas vào năm 2020, nhắm tới các chuyến taxi bay thương mại đầu tiên vào năm 2023. Công ty dự kiến khai thác hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày trong Thế vận hội mùa hè 2028 ở Los Angeles. Uber mường tượng ra một đội xe bay điện được trang bị với nhiều rotor có thể cất cánh và hạ theo chiều dọc và đạt tốc độ khoảng 320 km/h. Uber đã hợp tác với một công ty đầu tư bất động sản phát triển 20 nhà ga trên tầng thượng ở Los Angeles. Tuy nhiên, nhu cầu taxi bay đặt ra thách thức rất lớn về không lưu. Do đó, Uber đã ký hợp đồng với NASA để giúp phát triển một hệ thống quản lý không lưu.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nam Phong xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Phạm Tính An Ninh. Truyện ngắn mang tựa đề Sau cuộc biển dâu và có cái tên thứ nhì là Câu chuyện từ một bộ quân phục. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.
1: Tôi là Lý

0: Tôi gặp và quen anh trong một trường hợp khá bất ngờ, có thể nói là hơi kỳ cục. Vợ chồng tôi đến thăm và ở lại nhà của cô con gái Úc 2 tuần. Cháu vừa mua được căn condo trong một khu nhà mới xây ở thành phố Anaheim, cách khu Disneyland chỉ có một con đường. Đêm nào bọn tôi cũng ra ban công ngắm pháo bông được bắn liên tục lên từ khu giải trí nổi danh này. Căn nhà nhỏ khá xinh và ở trong một khu an toàn. Cô con gái Úc của tôi rất thích. Nhưng chỉ sau vài hôm, cứ đến 1-2 giờ khuya thì cả nhà đều phải thức giấc bởi vì tiếng lục đục ở trên căn nhà ở tầng trên. Âm thanh của một vật cứng nào đó cứ gõ xuống nền nhà không đều đặn 5-3 phút một lần, dù nhẹ nhưng cũng đủ làm nhức đầu. Sáng hôm sau, cô con gái nhờ tôi lên nói chuyện với người chủ nhà ở trên, yêu cầu làm ơn chấm dứt các tiếng gõ khó chịu vào giữa đêm khuya đó để chúng tôi không bị mất ngủ, đặc biệt là cô con gái phải đi làm khá sớm. Tôi lên tầng trên và bấm chuông. Sau 2 lần bấm chuông, một người đàn ông mở cửa hé ra gật đầu chào. Rất may lại là một đồng hương. Chưa nói chuyện với chủ nhà nhưng mà tôi đã thoáng hiểu được nguyên nhân gây ra tiếng động. Ông ta chống 2 cây nạng gỗ. Mọi sự bực tức trong tôi tự nhiên biến mất. Những cái lời mà tôi dự định sẽ cảnh cáo và nghiêm mặt nói với ông cũng biến mất luôn. Tôi lễ phép chào ông, nói là tôi ở tầng dưới, muốn lên thăm và làm quen với người đồng hương láng giềng. Ông nở nụ cười, làm rạng rỡ phần nào gương mặt khắc khổ, có nhiều vết nhăn, một phần được che phủ bởi mái tóc dài bạc trắng. Ông mở rộng cửa, mời tôi vào nhà. Tôi hơi khó chịu với mùi khói thuốc và cả mùi rượu. Tôi lên tiếng hỏi, anh ở đây có một mình thôi sao?
1: Đúng, thỉnh thoảng có cô con gái tới thăm. Cháu nó ở trên Riverside, cách đây khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, phòng khách thì trưng bày đơn giản. Cái điều làm tôi chú ý là 2 tấm ảnh treo trên vách phía sau bàn ăn. Một tấm là chân dung của một người lính, tấm kia là hình của gia đình. Thấy tôi chăm chú nhìn, anh mỉm cười, nói là hình của anh và vợ con ngày xưa. Anh chống nạng đứng lên, như có ý mời tôi đến xem. Tôi tròn mắt, ngạc nhiên, tấm ảnh chân dung của một sĩ quan trẻ mang cấp bậc thiếu tá trông khá đẹp trai, phản phất nét hào hùng, trên ngực mang khá nhiều huy chương. Tấm hình kia thì anh chụp với người vợ xinh đẹp và 2 đứa con kháo khỉnh. Lòng của tôi đột nhiên trùng xuống, như vừa chạm vào một vết thương cũ. Tôi bất giác xoay người lại, đứng nghiêm, đưa tay chào.
1: Xin chào niên trưởng.
0: Anh tròn mắt bất ngờ, rồi đưa tay ra bắt tay tôi. Sau này, tôi được biết tấm ảnh chân dung này anh chụp sau khi được thăng cấp thiếu tá tại mặt trận Quảng Trị vào tháng 10 năm 1971. Khi đó, anh đang là tiểu đoàn phó, thay vì tiểu đoàn trưởng bị trọng thương, chỉ huy đơn vị để phá vòng vây của địch, tạo ra một chiến thắng lẫy lừng. Chúng tôi trở thành đôi bạn thân kể từ hôm đó. Hình như giữa chúng tôi có điều gì đó cùng tần số với nhau. Trước đây, anh sống rất âm thầm, khép kín, không muốn gặp gỡ và tiếp xúc ai, kể cả những người quen biết cũ. Sau này, cứ mỗi lần đến nhà cô con gái, tôi đều ghé qua để mà thăm anh, đem theo cho anh một ít nem chua Ninh Hòa mà anh rất thích. Anh say sưa kể cho tôi nghe một thời hào hùng trong binh nghiệp. Anh nức nở khi nhắc đến những vị đàn anh, những đồng đội hào hùng đã hy sinh oan khiên tức tưởi, đặc biệt trong trận chiến Hạ Lào Lam Sơn 719. Người được anh nhắc nhiều nhất, ngưỡng phục và thương tiếc nhất là cố đại tá Lê Huấn, một vị tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi, nổi danh, tốt nghiệp khóa 18 Võ Bị Đà Lạt, mà có một thời anh được phục vụ dưới quyền

0: Anh bảo tôi vào phòng ngủ để cho anh cho xem một kỷ vật. Anh bật đèn lên. Tôi ngạc nhiên khi thấy một bộ quân phục. Nhìn kỹ tôi nhận ra đây là bộ quân phục tác chiến đã cũ, có những vết sờn rách được giặt ủi cẩn thận và treo trong một cái tủ kiến nhỏ, loại tủ để trưng bày. Anh mở cửa tủ và cẩn thận lấy bộ quân phục ôm vào người một cách trang trọng, đôi mắt mơ màng như đang tìm về một quá khứ xa xăm nào đó. Anh nói bằng giọng trầm buồn, dường như là để nói với chính anh hơn là nói với tôi, người đang đứng trước mặt anh.
1: Đây là bộ đồ trận của anh Lê Quấn.
0: Sau chiến thắng lẫy lừng tại căn cứ O'Reilly, khi tiểu đoàn anh dưới tài chỉ huy tài ba của trung tá Lê Quấn đã đánh tan một lực lượng địch cấp trung đoàn của sư đoàn 304 Bắc Việt. Tháng 8 năm 1970, tiểu đoàn lại đánh một trận khốc liệt với một đại đơn vị khác cũng của sư đoàn 304 Bắc Việt này tại Hải Lăng, Quảng Trị. Khi ấy, anh đang là đại đội trưởng thâm niên nhất của tiểu đoàn. Cả hơn một trung đoàn địch sau nhiều đợt tiền pháo kinh hoàng đã đồng loạt xung phong nhằm tràn ngập vị trí đóng quân của tiểu đoàn 4. Trung tá Lê Quấn rời khỏi hầm chỉ huy, đích thân điều động đơn vị quyết chiến trước một cuộc thư hùng sinh tử. Từng đợt địch quân bị đốn ngã ngay trước giao thông hào, nhưng bọn chúng như những con thiêu thân lao vào lửa. Lớp này ngã, lớp khác lại xông lên. Nhờ sự chiến đấu kiên cường của đơn vị anh và đặc biệt với sự chỉ huy tài tình và gan dạ của vị tiểu đoàn trưởng lừng danh đã ngăn chặn, tiêu hao và cầm chân địch trước khi được những phi vụ không yểm đánh trên đầu của địch. Những trận không kích đã gây thiệt hại nặng nề cho địch nhưng cũng làm bị thương một số binh sĩ của đơn vị vì khoảng cách giữa ta và địch quá gần. Anh là một trong những người bị trọng thương hôm đó. Trời tối và mưa lớn, lưới phòng không dày đặc không có thể nào di chuyển thương binh được. Anh Lê Quấn ra lệnh ban quân y đem anh vào nằm ở trong hầm chiến đấu của anh Quấn để được tương đối an toàn và băng bó chữa trị cấp thời. Thấy máu và bụi bặm thấm đầy bộ chiến y ướt đẫm nước mưa của anh, vị tiểu đoàn trưởng bảo người lính cận vệ lấy một bộ quần áo trong ba lô của mình đem đến thay cho anh. Khi tản thương về quân y viện Nguyễn Tri Phương, nhiều bác sĩ cứ tưởng anh là trung tá Lê Huấn bởi vì cái bảng tên và cả cái lon trung tá còn nguyên trên ngực và cổ áo. Vết thương chưa lành, nằm trong quân y viện mà lòng anh nôn nao khi biết tin đơn vị tham dự cuộc hành quân Lam Sơn 719. Một kế hoạch quy mô với sự tham chiến của hầu

anh theo dõi từng ngày từ khi cuộc hành quân bắt đầu. Khi các tin tức không vui từ chiến trường, những tổn thất nặng nề của quân ta sau khi các căn cứ 31, 30 lần lượt thất thủ, Đại tá Thọ, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Nhĩ Dù cùng nhiều cấp chỉ huy của bên ta bị lọt vào tay địch. Một số đã tự sát để giữ tròn khí tiết. Từ các kế hoạch hành quân tồi tệ mà địch quân gần như biết trước hết để chuẩn bị trận địa, đến việc thiếu thống nhất ở các cấp chỉ huy đã góp phần cho sự thảm bại. Điều đau đớn nhất đã làm tim anh thắt lại khi nghe tin tiểu đoàn 4 của anh nhận lãnh trách nhiệm nặng nề, làm lực lượng chặn hậu để cho trung đoàn rút lui khỏi căn cứ Lô Lô trong tình trạng bị bao vây một cách vô cùng nguy khổng. Anh bật khóc khi nghe tin trung tá Lê Quấn, vì tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi tài ba đã lẫm liệt hy sinh, và cả tiểu đoàn chỉ còn lại 32 binh sĩ sống sót trở về. Anh nghĩ từ nay sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại người chỉ huy mà anh ngưỡng phục và hằng mong được tiếp tục phục vụ dưới quyền của ông. Anh nhớ tới bộ quân phục mà trung tá Lê Huấn đã đưa cho anh thay khi anh bị thương cách đây vài tháng, anh còn chưa kịp trả lại, và bây giờ thì không còn có cơ hội để trả về người chủ của nó nữa. Anh quyết định giữ lấy bộ quân phục này như một kỷ vật thiêng liêng trong cuộc đời của mình. Và sau đó, dù phải trải qua bao nhiêu thăng trầm khốn khổ, nhất là sau ngày nước mất nhà tan, anh vẫn luôn luôn trân trọng bộ quân phục mà anh nghĩ có mang hồn thiêng của anh Lê Huấn và cả của những đồng đội đã hy sinh. Sau khi xuất viện, anh được bổ sung đến một trung đoàn khác giữ chức vụ tiểu đoàn phó. Tháng 10 năm 1971, anh thăng cấp thiếu tá tại mặt trận. Cuối năm, anh lên nắm tiểu đoàn thay thế vị tiểu đoàn trưởng bị thương, sau đó được theo học khóa quân chánh. Một thời gian sau, vết thương cũ ở chân trái tái phát. Sau khi chữa trị, anh đi cà nhắc. Hội đồng giám định y khoa xếp anh vào loại 2, không chiến đấu được, được đề nghị bổ sung về phòng 3 quân đoàn. Nhưng anh xin đi làm chi khu phó cho anh tiểu đoàn trưởng cũ, bây giờ là quận trưởng của một quận miền núi. Quận lỵ là một tiền đồn chiến lược, nằm tại một vị trí trọng yếu, khống chế cả con đường tiếp liệu của cầm quân, cho nên lúc nào bọn chúng cũng tìm đủ mọi cách để san bằng. Gần cuối năm 1974, cầm quân đã mở nhiều đợt tấn công biển người nhằm chiếm quận lỵ. Vị quận trưởng bị thương nặng, anh đã phối hợp cùng với các đơn vị bạn tăng cường trực tiếp chỉ huy và điều động cuộc phản công rất oanh liệt, giữ vững được phòng tuyến qua nhiều cuộc tấn công quy mô của địch. Nhưng tổn thất của bên ta khá nặng và đạn dược thì dần dà cạn kiệt trong lúc cầm quân luôn được tăng cường. Cuối cùng, anh phải mở đường máu, rút lui trước khi căn cứ bị địch quân tràn ngập. Anh bị thương nặng ở chân. Cái điều kỳ lạ là lại đúng ngay cái vết thương cũ. Nhờ kinh nghiệm chiến trường và hai người lính nghĩa quân rất trung thành và khôn ngoan giúp đỡ, thay phiên nhau cõng anh thoát khỏi vòng vây truy lùng trùng điệp của địch. Anh được đề nghị thăng cấp, đặt cách lên trung tá, nhưng sau đó bị cưa mất chân phải. Nỗi đau đớn vì phải mất đi một phần thân thể chưa nguôi thì cái đau đớn tột cùng cũng ập đến. Vào tháng 3 năm 1975, cả vùng 1 bỗng chốc lọt vào tay Cộng sản. Sư đoàn 1 bộ binh, đơn vị nổi danh mà anh luôn hãnh diện phục vụ trong gần cả một cuộc đời binh nghiệp cũng tan tành, rồi cả miền Nam cũng mất vào tay giặc. Những đồng đội từng chiến đấu một thời, sống chết cùng anh bỗng dưng tan tác như chỉ sau một cơn ác mộng.

nhưng mà anh vẫn bị Cộng sản tù đài nghiệt ngã trên 7 năm trong nhiều trại tù của bọn man rợ. Khi ra khỏi tù, anh lại mất cả gia đình. Người vợ xinh đẹp ngày nào đã gửi đứa con gái lớn 5 tuổi cho bà nội già, bồng theo đứa con trai 3 tuổi, lẳng lặng sang sông về một nơi nào đó. Gia tài một đời binh nghiệp của anh giờ chỉ còn mỗi một bộ đồ trận, chiến y của người chỉ huy mà anh từng kính yêu đã hy sinh. Trước khi vào tù, anh căn dặn mẹ anh phải giữ kỹ bộ quân phục này cho anh bằng bất cứ giá nào, bởi đó là một kỷ vật quý giá nhất còn lại của cuộc đời anh. Theo đề nghị của mẹ, anh đồng ý cho bà tháo ra và đốt đi cái bảng tên và cấp bậc mai trên áo. Có lẽ từ lâu lắm mới có người ngồi chăm chú ngồi nghe anh kể chuyện, cho nên anh say sưa kể cuộc đời của mình. Đôi lúc thì anh ngừng lại sụt sùi, nước mắt tưởng chừng như đã khô cằn, bỗng nhiên ràn rụa trên gương mặt khắc khổ già nua, và từng giọt rơi xuống trên bộ quân phục mà anh đang ôm ấp trong mình.

0: sau này anh có dịp nào gặp lại chị nhà với lại đứa con trai hay không vậy?
1: Bà đã có chồng khác từ lâu. Nghe nói đang sống ở Âu Châu. Tôi buồn nhưng mà tôi cũng không có trách bà. Ngại đụng chạm tới hạnh phúc riêng tư của bà và cả cái vết đau trong lòng của mình. Cho nên tôi cũng không có muốn liên lạc. Còn đứa con trai nó có qua nó thăm tôi 2 lần. Nhưng mà nó nhìn tôi thấy cũng xa lạ lắm. Thì cũng đúng thôi. Khi mà tôi vô tù thì cháu nó chỉ mới có lên 3 thôi. Trong ký ức của nó chỉ lưu lại một chút hình ảnh gì của tôi chứ đâu có nhiều. Riêng đứa con gái tôi thì nó cũng có qua thăm mẹ và em của nó vài lần.
0: Nói dứt câu, anh cúi xuống như muốn giấu riêng cái nỗi xúc động của mình. Hỏi thiệt nha, anh có cảm thấy cô đơn và tiếc những ngày xưa không?
1: Thì cũng có chứ. Nhưng mà lâu rồi thì nó thành quen và gần như cũng không có còn muốn nhớ tới nữa.
0: Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của anh thay cho một lời an ủi không nói thành lời. Bỗng nhiên anh ngước lên mở lớn đôi mắt và nói:
1: Cái điều mà tôi buồn bây giờ đó, là tôi thấy có một số ít trong đám anh em mình mất đi khá nhiều sĩ khí. Có thằng thiệt phải không, tôi cũng không biết nói làm sao, chỉ vì một chút lợi nhỏ nhen mà lại chạy theo cái đám bên kia nịnh bợ thô bỉ. Tụi nó quên mình là từng là sĩ quan của binh chủng hào hùng. Ôi, nhìn cái đám đó nó múa mai, nó khóc lóc, nó làm trò trước mặt cái đám cộng sản mà tôi muốn ói.
0: Ôi, anh bận tâm làm cái gì cái đám lẻ tẻ đó? Trong tập thể nào mà không có mấy con sâu nó tồi tệ, nó bán rẻ linh hồn, mà nhiều khi cũng có thể là mấy thằng điên nữa anh ơi. Nhưng đó là vài trường hợp nhỏ cá biệt thôi. Nó cũng giống như anh thấy đó ở Mỹ đó, có cái thằng phản quốc Edward Snowden đó đang trốn ở Nga đó. Theo tôi đó, đại đa số anh em mình vẫn còn giữ được cái tấm lòng, cái tình huynh đệ và trách nhiệm với quê hương, với đất nước chứ.
1: Thì cũng đúng. Cái điều vui và an ủi tôi nhiều nhất là những tổ chức gây quỹ để giúp mấy anh em thương phê bình sống khổ ở quê nhà. Đặc biệt là những cái buổi đại nhạc hội cảm ơn anh thành công tốt đẹp quá. Thấy anh em nhà bên mình với bà con tham gia hưởng ứng nhiệt tình, tôi mừng mà cảm động lắm. Ở bên nhà đó, các cha thuộc vùng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cũng rất là can đảm, hết lòng an ủi, làm sống dậy cái niềm tự hào của những anh em thương binh bất hạnh. Tôi cảm phục lắm. Có bao nhiêu tiền dành dụm được tôi đều nhờ con nhỏ con gái nó gửi về để nó phụ với lại mấy cha bên đó.
0: Tôi mỉm cười biểu lộ sự đồng tình, định nói thêm đôi điều để khoe về những đóng góp của phần mình. Bỗng nhiên anh lên tiếng hỏi:
1: Nè, anh bạn ở Âu Châu qua Mỹ một thời gian, chắc đã thấy trong đám anh em mình bây giờ cũng có nhiều người bon chen danh lợi, mà tội nghiệp thấy chỉ toàn là danh hảo không à, thấy mà phát mắc cỡ à. Nhiều ông có chức trước cao rồi lên tới tướng tới tá, có danh hồi trước, bây giờ qua đây tự nhiên cái đầu quân làm tướng làm phường tuồn cho mấy cái chính phủ tự biên tự diễn, trong đó rồi có cả những ông ngày xưa đó từng là chỉ huy của mình. Ôi, nghĩ mà ơn ngán ngẩm, giấy rách đó mà cũng không còn cái lời nào để mà giữ nữa. Mà cái điều buồn nhất đó, là tôi thấy thiên hạ hay lạm dụng cái bộ quân phục này nhiều lúc lố bịch quá. Đám cưới nè, sinh nhật nè, tiệc tùng nhảy nhót á, mà cũng mặc quân phục luôn. Có lần tôi thấy có ông mặc quân phục mang lon lá đầy huy chương lên truyền hình quảng cáo thuốc, cho người ta. Tôi thấy vậy tôi mắc cỡ mà tôi giận lắm. Tối hôm đó đó tôi chỉ còn biết ôm cái bộ quân phục này của anh Lê Quân mà thấy trong lòng á nó xót xa dữ lắm.
2: Nhớ lại một câu chuyện liên quan đến bộ quân phục đã xảy ra tại đất nước Na Uy nơi mình ở, tôi lên tiếng kể cho anh nghe.
1: Có cái gì đâu anh, nè, để tôi kể cho anh nghe cái chuyện này. Hồi tháng 11 năm 2004 đó, bà Christine Corn-Devold là bộ trưởng quốc phòng của Na Uy đó nha, đến thăm binh sĩ thuộc các đơn vị Na Uy đang tham chiến tại Afghanistan trong lực lượng NATO. Bà đó đã từng được ca ngợi là một người nữ bộ trưởng can đảm, đã dám đến thăm binh sĩ ở chỗ cái chiến trường mà ác liệt. Nhưng mà sau khi tin tức và hình ảnh mà về cái chuyến viếng thăm này được chiếu trên đài truyền hình quốc gia của Na Uy đó, thì bà bị nhiều sĩ quan và binh sĩ Na Uy lên tiếng phàn nàn, phản đối khi thấy bà mặc quân phục từ một chiếc trực thăng bước xuống thăm một đơn vị tác chiến Na Uy. Và cả khi mà bà được thủ tướng của Afghanistan là ông Hamid Karzai đón tiếp tại thủ phủ Kabul, báo chí cũng góp phần tranh luận và tỏ ra bất bình về cái chuyện này. Hầu hết thì cho là bà chưa hề ở trong quân đội cho nên không thể nào được phép sử dụng quân phục dù trong bất cứ chức vụ hay là hoàn cảnh nào. Những quân nhân cho rằng đó, bộ quân phục còn có cái tính thiêng liêng của nó, bởi vì rất là nhiều chiến binh đã hy sinh trong cái bộ quân phục này. Mặc dù bà và một số cơ quan chính phủ có lên tiếng biện minh, viện lý do vì sự an toàn cho bà trong cái hoàn cảnh đặc biệt, nhưng mà người ta vẫn không chấp nhận. Cuối cùng đó thì bà bắt buộc phải lên tiếng chính thức xin lỗi quân đội và toàn thể dân chúng Na Uy về cái điều này.
2: Nghe tôi kể xong, anh đưa bộ quân phục đang cầm trong tay lên như để khẳng định một điều.
1: Đúng như vậy, bộ quân phục đối với tôi là kỷ niệm thiêng liêng. Biết bao nhiêu anh em đồng đội đã hy sinh, được lệm với bộ quân phục thấm đẫm máu đào của họ. Xin đừng có lạm dụng nó mà làm đau lòng họ.
2: Sau lần gặp gỡ đầu tiên này, tôi còn đến thăm anh một vài lần nữa. Và tôi thường lên tiếng nói với cô con gái.
1: Nè con, bác ở trên đó là người tốt. Ông là một sĩ quan đáng kính. Nếu mà có dịp, con ráng thăm nom, rồi giúp đỡ bác những cái điều cần thiết nha con.
2: Hôm đến chào từ giả anh để trở lại Na Uy, tôi mang tặng anh 2 chai rượu đỏ loại tốt. Tôi khuyên anh khi nào buồn thì uống vài cốc cho nguôi ngoai. Không nên uống nhiều rượu mạnh và hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Anh nở nụ cười nhưng mà bỗng trở nên buồn bã.
1: Anh đi rồi, tôi lại trở lại cô đơn. Không có còn ai để mà tâm sự hết.
2: Hôm đó tôi ở lại với anh hơn 1 giờ khuya. Chống nạn tiễn tôi ra cửa, anh bắt tay từ giả nhưng giữ lại khá lâu, không muốn tôi đi. Tôi mỉm cười lên tiếng nói nhỏ.
1: Nè, anh ráng dỗ giấc ngủ nha. Ngủ sớm, ngủ cho thẳng giấc, đừng có thức dậy nửa đêm. Rồi anh uống rượu, rồi anh chống nạn đi quanh nhà. Mấy đứa nhỏ tôi từng dưới đó cũng mất ngủ với anh luôn đó.
2: Anh mỉm cười, gật đầu, thông cảm.

0: 6 tháng sau khi trở lại Mỹ, tôi liền quay đến thăm anh. Tôi bấm chuông mấy lần mà không ai mở cửa. Tôi không còn nghe tiếng động của đôi nạng gỗ gõ xuống nền nhà như mọi khi. Buổi chiều khi cô con gái đi làm về và cho tôi biết là anh ấy bị ung thư gan ở thời kỳ cuối. Con gái của anh đã đưa anh vào bệnh viện Fountain Valley từ tuần trước. Tôi lái xe xuống ngay bệnh viện. Anh nằm bất động. Khi tay tôi chạm vào anh mở hé mắt nhìn tôi và miệng cố nở nụ cười méo mó. Thấy anh cười mà tôi thì muốn khóc. Trông anh tiều tụy và hốc hác quá, nhưng mà anh rất bình tĩnh, như ngày xưa khi đối diện trước quân thù. Anh muốn ngồi dậy nhưng mà không đủ sức. Tôi ngồi kế bên đưa tay xoa lên ngực anh và nói anh cứ nằm nghỉ. Anh nhìn tôi và nói bằng một giọng thì thào, yếu ớt.
1: Bác sĩ, không có còn nhiều thời gian nữa. Xuất viện về nhà để gia đình lo hậu sự. Gia đình.
0: Anh nói cái gì mà lẩm bẩm gì? Anh phải nói đó là đại gia đình mới đúng. Bởi vì ngoài con gái anh á, anh còn tụi tôi nữa mà. Anh cứ yên tâm đi. Nè, có lỡ có chuyện gì đó, cứ là thoải mái yên tâm mà đi. Nhớ đó, dọn sẵn một bãi đáp cho ngon lành nha ông. Chờ tôi đáp xuống sau cho trơn trôi ha. Chiều hôm sau, anh được xe bệnh viện đưa về nhà. Cô con gái túc trực bên anh, tôi cũng luôn có mặt. Anh ngỏ ý muốn uống với tôi một ly rượu đỏ. Cô con gái ngần ngừ, nhưng mà thấy tôi ra dấu gật đầu. Cô rót 2 ly rượu, một ly mời tôi, và một ly cô cầm đưa vào miệng của cha cô. Cuối cùng thì chúng tôi cũng cùng cạn ly. Không ngờ, đó là ly rượu từ biệt. Nhấp miếng rượu, tôi bỗng nhớ đến bài Biệt Kinh Kỳ.

0: chắc trong khi bao giờ sáng.
1: Khuya hôm đó, anh trút hơi thở cuối cùng. Cô con gái cho biết là anh ra đi rất êm ả, không trăn trối một lời gì, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với vài chữ ngoằn ngoèo là nhớ liệm ba bằng bộ quân phục trong tủ kiếng nghe con. Đám tang của anh tổ chức thật đơn giản theo ý muốn của anh. Mấy lần anh dặn dò cô con gái là không được đăng cáo phó hay báo tin cho ai biết. Tại nhà quan, ngoài cô con gái của anh và cậu bạn trai người Mỹ, chỉ có vợ chồng tôi và cô con gái Úc. Một nhà sư già tụng một thời kinh trước khi đậy nắp quan tài. Tôi đứng nghiêm, đưa tay lên chào anh. Anh nằm uy nghiêm trong bộ quân phục. Gương mặt của anh ánh lên nét hào hùng. Tôi có cảm giác như anh vừa chết tại chiến trường, không có bất cứ một nghi lễ nào. Nhưng mà trong tay của tôi, trong đầu của tôi như đang văng vẳng tiếng kèn truy hồn tử sĩ.

đứng im chào anh một lần nữa. Khi quan tài đưa vào lò thiêu, mọi thứ đều trở về với cát bụi. Lòng tôi bỗng rộn lên một niềm vui bất chợt khi nghĩ anh sắp được gặp lại anh Lê Huấn và những đồng đội cũ, những chiến sĩ đích thực đã xứng đáng với bộ quân phục oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã tạo cho bộ chiến y một điều gì đó rất thiêng liêng.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Sau cuộc biển dâu của tác giả Phạm Tính An Ninh qua phần diễn đọc của Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong xin thân ái, mến chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bloom xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bloom cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bloom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện bánh mì Việt Nam vươn ra thế giới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: Thương hiệu bánh mì Việt Nam những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến ở khắp nơi, từ châu Á, châu Âu cho tới Úc, Mỹ, vân vân, được biết đến như một trong những món ăn đường phố được yêu thích nhất thế giới. Chiếc bánh mì hay bánh mì Việt Nam dần khẳng định chỗ đứng trong làng ẩm thực toàn cầu. Nếu như với người phương Tây, bánh mì là món ăn chính, thì ở Việt Nam, bánh mì chỉ đơn giản như một món ăn chơi hoặc dùng để ăn sáng khi người ta không có nhiều thời gian. Du nhập vào Việt Nam từ thời thực dân Pháp chiếm đóng, chiếc bánh mì chính là sự giao thoa giữa hai nền văn hóa ẩm thực Pháp, Việt. Theo thời gian, cách làm cũng như công thức chế biến các thành phần nguyên liệu cho nhân bánh cũng dần thay đổi, được Việt hóa nhiều hơn và khát khao và khác nhau theo ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Việc ăn bánh mì không biết từ khi nào đã trở thành sở thích của nhiều người, nhiều thế hệ, từ người già đến trẻ con, từ nam đến nữ. Nếu là người Việt Nam thì chắc chắn ai cũng từng thưởng thức qua món bánh mì ít nhất một lần trong đời. Vì vậy, không hề ngoa khi nói rằng bánh mì là món ăn thân thuộc nhất của mọi tầng lớp, bởi nó dễ ăn và cũng dễ ghiền. Bất kể bánh mì hạng sang hay bánh mì bình dân, đặc biệt xe bánh mì là một trong những thứ dễ bắt gặp nhất khi bạn đặt chân đến bất kỳ tỉnh thành nào trên đất nước Việt Nam. Chỉ cần bỏ ra từ 10 đến 15 ngàn đồng tiền Việt Nam là bạn có trên tay một ổ bánh mì để gặm ngon lành. Cũng vì sự quá đỗi thân thuộc ấy, những người Việt đi xa thường hay nhớ đến hương vị của bánh mì quê nhà. Sandwiches hay baguette dù cũng là bánh mì, cũng thơm, cũng ngon, nhưng đương nhiên không thể nào thay thế được hương vị bánh mì truyền thống quen thuộc của Việt Nam. Điều này đã tạo động lực cho nhiều người đứng ra tự thành lập những hàng quán, những xe bán bánh mì Việt nơi đất khách. Từ đó, nghề bán bánh mì ra đời, không những tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều người Việt xa quê, mà còn là một trong những phương thức tuyệt vời quảng bá ẩm thực Việt Nam, góp phần đưa món ăn Việt Nam đến với cộng đồng thế giới. Ngày nay, người nước ngoài biết đến bánh mì nhiều hơn, thậm chí tên gọi bánh mì cũng chính thức có mặt trong từ điển Oxford, đánh dấu Việt Nam có thêm một món ăn được công nhận trong làng ẩm thực thế giới, bên cạnh phở. Nhiều nhà báo nổi tiếng và đầu bếp tài ba cũng vì thế đến Việt Nam để tìm ra cho bằng được chỗ bán bánh mì ngon nhất hành tinh. Phải nếm thử một lần trong đời thì họ mới thỏa. Ở Mỹ, nhiều năm nay, những hàng quán bánh mì nổi tiếng của người Việt đã dần trở thành điểm đến quen thuộc trong cẩm nang những quán ăn nhanh của họ. Như tại thành phố Boston thuộc tiểu bang Massachusetts, chúng ta có các thương hiệu bánh mì như New Saigon Sandwich, 163 Vietnamese Sandwich và Bottle Beer. Xin lỗi quý vị, Bottle Tear. Bánh mì House, bánh mì Như Lan, bánh mì Ngon, bánh mì King Đô, bánh mì Ba Lẹ, vân vân. Ở San Jose thuộc tiểu bang California, một trong những cửa hàng bánh mì lớn nhất là Lee Sandwich với chuỗi 43 chi nhánh tại 5 tiểu bang khác nhau. Tập đoàn Zum Brands sở hữu KFC và Pizza Hut, thậm chí cũng mở một tiệm bánh mì ở Texas và đặt tên là Bun Shop. Ở Anh, không thể không nhắc tới là quán bánh mì 11 nổi tiếng do hai chị em người Việt mở, thường bán vào dịp cuối tuần ở chợ Broadway. Ngoài ra, còn có bánh mì kêu, bánh mì bay, khá được lòng thực khách. Còn ở Malaysia, ô bánh mì là thương hiệu yêu thích của rất nhiều người. Tất cả, dù là nhà hàng sang trọng hay xe tải lưu động bình dân, đều có chung một đặc điểm là bán bánh mì Việt Nam. Tuy cách chế biến ở mỗi nơi có khác nhau, tùy theo tay nghề của đầu bếp và khẩu vị của người bản địa, nhưng căn bản đều không làm mất đi nét đặc sắc của món bánh mì truyền thống quê hương. Có thể nói, khái niệm bánh mì đang ngày càng thân thuộc và không có gì ngạc nhiên khi vào một cửa hàng ăn ở ngoại quốc mà nghe được tiếng khách hàng yêu cầu to, rõ món bánh mì cho thực đơn của mình, dù họ hoàn toàn không hiểu tiếng Việt. Với tính chất nhanh, gọn, ngon, bổ, bánh mì Việt Nam hoàn toàn xứng đáng nằm trong top những món ăn đặc sắc nhất thế giới. Và trong tương lai, thương hiệu bánh mì Việt hứa hẹn sẽ phát triển hơn nữa ở khắp nơi có cộng đồng người Việt sinh sống.
1: Ai muốn bánh tét nhân dừa, nhân đậu xanh, nhân thịt heo ba.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chàng trai nùng tình si với trái tim khổng lồ bằng đất đá. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những cái tên người, tên bảng hơi trúc trắc và khó nhớ. Đường núi lại chất ngất, toàn đá học ở cái bản nùng loằng ngoằng trên đỉnh Tây Công Lĩnh, cách Hà Nội gần 500 km. Bù lại, thiên nhiên tươi đẹp và thánh thiện như đến từ thuở hồng hoang. Những ngọn thác như làn tóc trắng xõa từ lẫn trời buông xuống các thảm rừng, các bãi đá với những viên tròn như gian nhà. Không gian nhiệm màu đó đã sinh ra những sơn nữ, trai bản lãng mạn ngoài sức tưởng tượng. Tình yêu của họ mộc mạc, thuần khiết giữa mênh mang núi rừng với chất ngất mây cao đùm túm ngang trời. Tôi muốn kể về anh Xín Văn Tinh ở bản Díu, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Người đã dành nhiều ngày tháng ròng, bỏ nhiều tiền của, khiên phá đá lớn, đào thửa ruộng bậc thang đẹp mê mại của gia tộc, rồi chế tác một cái ao hình trái tim rộng 1.500 m², để dành tặng cho vợ mình là chị Sùng Thị Vẽ ở bản Pồ Cố. Một trái tim ra đời từ đá núi, đập thổn thức giữa di tích danh thắng quốc gia ruộng bậc thang ở lưng trời dãy Tây Công Lĩnh. Giữa các tên người, tên đất gập ghềnh khó nhớ, đến nỗi tôi phải xem lại sổ tay mấy lần mới viết ra được kia. Có một điều trong trẻo vút lên, rành rẽ thánh thiện, mà thế gian này ai cũng dễ hiểu, ấy là tình yêu và sức mạnh thần kỳ của nó. Xín Văn Tinh năm nay 45 tuổi, vợ anh cũng ngần ấy, dù lớn lên ở bản nùng này và chưa từng rời Thèn Phàng, chưa từng nghe kể, đọc sách báo hay xem tivi về huyền thoại tình yêu. Anh Tinh học hết lớp 7, chị vợ chả đi học, cũng không nói sỏi tiếng Việt. Tuy nhiên, trời rất công bằng và ông vẫn ban cho họ đầy đủ các lý lẽ và diễm tình để tự mình đẽo gọt nên kỷ lục tầm cỡ thế giới về tình yêu, ruộng ao hình trái tim. Chị Hòa, cán bộ huyện Xí Mần, gọi cho anh chồng, cũng là cán bộ xã Thèn Phàng, nói rằng có nhà báo Hà Nội vào thăm xã. Cán bộ bảo, đường xa gặp ghềnh, nghìn gian nguy, nhà báo đến là quý rồi, tôi sẽ nhờ anh Tinh ra tận đầu đường đá học để đón, rồi dẫn xuống thẳng để thăm thửa ruộng, mảnh ao hình trái tim luôn. Chứ từ đó vào ủy ban, có khi mất cả tiếng bò xe ô tô gầm cao, mà mưa núi về thì hết đường ra luôn. Tôi bảo, làm thế nào biết ông Tày, ông Nùng, ông Mông nào đứng gian đường là ông Tinh, cán bộ ơi? Lãnh đạo xã bảo, yên tâm, nắng nọ thế này, cứ thấy cặp nam nữ nào súng xính, váy áo vùng cao á, lại che ô cho nhau, ngồi trên đỉnh núi ngắm ruộng bậc thang, thì đích thị là Xín Văn Tinh và Sùng Thị Vẽ. Họ lãng mạn lắm. Ở tuổi ấy, ở bản này, chả có ai con ông quấn quýt như họ đâu. Chúng tôi đi qua những thác nước trắng toát chảy qua điệp trùng rừng xanh, tỏa xuống như án tóc trữ tình của dãy Tây Công Lĩnh. Thiên nhiên Thèn Phàng đã gieo vào lòng khách phố thị cái cảm giác tủi thân vì mình bị rời xa sự trong lành và vẻ thánh thiện kia quá lâu rồi. Chợt thấy một cặp đôi ngồi ngẩn nga, rì rầm thủ thỉ, nhìn xuống thung lũng vàng mê mải. Ruộng bậc thang đang mùa lúa chín, vài nơi gốc rạ đã nằm như bức thảm ba tư, tô điểm một màu vương giả cho danh thắng ruộng bậc thang. Khu triền núi và dọc thung lũng mà cặp đôi Xín Văn Tinh, Sùng Thị Vẽ đang ngồi thì lúa đang chín rộ dần. Ruộng bậc thang như bắt lối từng bậc một dẫn lên đỉnh núi ủ mây. Cuối ở đáy của thung lũng là một miền nước rộng hình trái tim. Nó giống trái tim hơn cả trái tim. Nó như đang đập thổn thức, khiến bất cứ ai đến đó cũng phải giật mình, rồ ồ lên sung sướng. Sao trời đất lại đẻ ra cái trái tim mơ mộng đến thế ở nơi này? Không, đó là tác phẩm kỳ công và kỳ dĩ của chàng trai Tày Sình, chàng trai Tày người Tày Tình Si Xín Văn Tinh, chứ không phải là trời sinh ra thế.
vừa đưa chúng tôi sắn quần lội các triền dốc đầy đá học để xuống thăm khoảnh ruộng ao hình trái tim nhà mình. Anh Tinh vừa kể, tôi phải đẽo, khiêng, phá đá, bới bùn đi đổ suốt hơn 4 tháng, gần 5 tháng ròng, có khi thuê tới 15 đến 20 người để làm công. Tôi quyết tâm biến khu ruộng đầy đá lớn đó thành một cái ao nuôi cá. Không máy móc, xe cải tiến nào xuống được thung lũng sâu hun hút này, cho nên hoàn toàn phải làm bằng cơ bắp con người. Thót rốn để xúc đất, toạc máu tai để dùng búa và xà beng cậy, phá đá. Tôi làm suốt gần 5 tháng trời, có lúc thuê người tốn vài triệu đồng mỗi ngày. Cả bản bảo tôi tính sai lầm rồi, không đào đá học của Tây Cung Lĩnh này được đâu. Gần 1.500 mét vuông ruộng bậc thang, nhiều đá như các gọc sắn, gọc khoai chồm hổm trong bát cơm độn, còn đất chỉ là vài hạt cơm, gạo hẩm. Nhà có 6 anh em, 2 người anh trai làm ăn khá tốt, riêng Tinh bỏ học nửa chừng vì bố chết quá sớm, gia cảnh cực kỳ gieo neo. Trước khi mẹ về trời, mẹ chia ruộng cho 3 anh em và dặn, tổ tiên khai phá được miếng ruộng này, bố mẹ đã cày cuốc cả một đời ở đây. Người Nùng mình có câu, đất trăm người ở, ruộng trăm người cày, đời người hữu hạn, nhưng đất trời còn mãi. Dẫu vậy, dù giàu có hay thoát ly khỏi cày cấy, các con cũng không thể nào bán thửa ruộng kia. Nó luôn đi bên các con và sẽ cứu các con khỏi mọi tai họa đó. Bấy giờ chưa hiểu và đến giờ vẫn chưa hiểu hết lời mẹ dặn, nhưng Xín Văn Tinh nhớ lắm, nhớ đến mẹ là nhớ tới lời dặn dò. Anh Tinh tin rằng mẹ đã biến thành ruộng nương, ao cá, đem mùa vàng và no ấm đến cho gia tộc, cho bản làng. Mẹ qua đời đã lâu, nỗi đau mất mẹ vẫn chưa bao giờ vơi đi. Anh Tinh lấy vợ trong cảnh nghèo khó, đồ sính lễ chỉ là ít bạc phụng tuổi hổ. Anh cặm cụi cày cuốc như một cách để mẹ vui lòng khi bà đã về ở bên kia dãy núi cao như bầu trời. Tinh chợt nghĩ mình nên dựng nhà ở trên chính khoảnh ruộng này để cày cấy cho tiện. Nó cũng là ký ức thiêng liêng về mẹ, mồ hôi mẹ đã thấm trên đất này cả một đời tử tế. Đầu tiên, anh muốn dựng nhà trong thung lũng, biến ruộng bậc thang nhiều đá học thành cái ao nuôi cá. Trên núi cá hiếm lắm, cá biển, cá sông mang lên đây rất đắt đỏ và nhiều khi thiêu thối hoặc bị nhuộm tẩm hóa chất. Nghĩ ra một cách làm kinh tế, anh Tinh hào hứng hẳn lên. Anh vừa đào ao vừa dọn đất dựng nhà. Ao càng đào càng chưa ra hình hài, bởi vỡ tí đá, bới tí đất, cả tháng nhìn lại ruộng vẫn hoàn là cái ruộng. Anh Tinh bán lúa, bán bò, đi đóng gạch bán lấy tiền thuê thợ cùng đào ao. Ao ra hình hài, đúng lúc ấy, cắm thử cái cọc dựng nhà thì mất lúc luôn cọc xuống bùn đất. Hóa ra nơi này nền đất yếu, không làm nhà được, hoặc nếu làm thì rất tốn tiền làm cọc nhồi, kè đất đá xung quanh. Kiếm đâu ra tiền? Tạm gác ý định xây nhà, anh Tinh chỉ chú tâm vào đào ao. Mồ hôi đổ xuống, có cảm giác như nó làm nước ao đầy lên mỗi ngày. Nhưng đá học thì vẫn không tài nào khên đi được. Nhưng anh Tinh vẫn đau đáu tin rằng, có ngày anh sẽ dựng được ngôi nhà mơ ước giữa cái ao ấm ấp nước trên đỉnh núi cao, khiến cả dãy Tây Cung Lĩnh này phải ngạc nhiên cho mà xem. Có bữa, chị Vẽ nấu cả một nồi cơm rất to để đãi các ông thợ. Tiền bạc đòi nón ra đi suốt gần 5 tháng thuê, gần 20 nhân công. Vợ chồng bảo nhau, rồi đây lũ cá ở cái ao khổng lồ trong thung lũng kia sẽ đền đáp công ơn ta. Nước tràn vào ruộng âu, nước tràn vào ruộng sâu, cái ao lóng lánh nước ra đời. Anh Xín Văn Tinh thở phào, buông xà beng và cuốc xẻng, leo dừng lên đỉnh núi, theo đường đất đá, trở về bản díu. Dừng trước ngôi nhà chõm chòe ven dốc núi, anh Tinh sững sờ. Trời ơi, ruộng nhà mình sao giống hình trái tim thế?
nhìn chị vợ lụi cùi xách nông cụ ra thợ dốc leo núi. Khăn áo nùng, xanh xanh thăm thắm, vợ lại nhìn mình, mắt như biết cười, cái răng bịt bạc lấp lóa thơ ngộ. Bất giác thấy thương vợ, cô gái ấy duyên dáng, nổi tiếng trong bản, nhận lời làm vợ tinh, mà sao thiệt thòi quá. Ăn với chồng nửa bữa, ở với chồng chỉ nửa đêm, còn lại là cặm cụi từ trên dốc núi xuống đến thung sâu. Cặp má rám đi, những chiếc vòng và xà tích bạc cũng xỉn đi theo thời gian. Vợ anh tinh khi gặp người lạ là lãng đi, lúc nào cũng chỉ biết nói tiếng nùng lý nhí với chồng thôi. Vậy mà hai đứa con đã lớn quá, nay một cháu học đại học luật ở Hà Nội, một cháu học đại học 55 ở Thái Nguyên. Chợt ý nghĩ lóe lên, anh tinh rơm rớm nước mắt nhìn vợ. Ta sẽ đẽo thửa ao này thành hình trái tim. Góc kia chưa cong đẹp, góc này hơi gấp khúc, trái tim này hơi tròn béo quá, nó phải cong vút gợi cảm hơn. Thế là gần cả ngày đi đẽo gọt bờ đất bới đá, chiều về leo lên đỉnh núi, anh tinh lại ngắm trái tim đất đá khổng lồ của mình, để lên kế hoạch nắn chỉnh cho ngày mai. Tình cờ, ở vách nhà có dán một tờ họa báo cổ, có vẽ hình trái tim, anh tinh cứ theo đó mà đẽo gọt thửa ruộng mỗi ngày. Dần dà, trái tim hình thành, nó đẹp như một giấc mơ. Bà con ra xem, ai đó đi phượt qua, từ địa phương đi phượt có thể là đi du ngoạn mà không biết địa điểm đến là nơi đâu, cứ đi hoài đi mãi. Ngỡ ngàng chụp ảnh đưa lên mạng, thế là liên tục có người vượt núi non hiểm trở vào thèn phàng để thăm nhà anh tinh, ngắm ruộng bậc thang, nay biến thành ao hình trái tim bay giữa mênh mông lúa vàng, lúa xanh, bay dưới gầm trời sặc sỡ của dãy Tây Cung Lĩnh hùng vĩ và đầy huyền thoại. Nổi tiếng vậy, nhưng anh tinh vẫn im lặng, làm việc và chưa bao giờ nói lời trao con tim yêu thương kia cho vợ. Vì sao vậy? Cả nước đã nhận vẻ đẹp của trái tim khổng lồ với đất đá, lúa vàng và nước nguồn trong trẻo thông qua cái ao độc nhất vô nhị của anh. Sao anh lại chưa trao nó cho vợ? Định trao cho bà nào, em nào khác phải không? Không, tôi chưa từng yêu ai ngoài vợ tôi, cả trước và sau khi cưới cô ấy. Cô ấy cũng người nùng ta, cũng ở núi cao Bản Diếu, cũng chỉ kém tôi chưa tròn một tuổi. Sinh ra có nhau, lớn lên và chắc rồi chết đi cũng nằm gần nhau bên bì núi. Tôi không có ai, trái tim này sẽ trao đúng cho bà chủ hộ đứng chung sổ sách giấy tờ với tôi. Tuy nhiên, giờ nó chưa hoàn thiện, nó còn xấu lắm. Tôi muốn vài năm nữa trồng thêm cây, dựng thêm nhà sàn, nắn thêm bờ kè. Lúc đẹp hoàn hảo rồi thì mình mới trao hỏi, mới trao. Tôi hỏi, các con anh có biết cái ao ruộng hình tình yêu này không ạ? Và anh trả lời, chắc chúng nó không biết đâu, biết lại bố, cười bố lãng mạn quá. Bản này, xã này, không ai tin á, là tôi đủ sức, đủ tiền đào được cái ao lớn như thế này. Nó không chỉ lớn mà còn hình trái tim nữa, đời tôi chưa bao giờ làm được cái gì đẹp như nó. Sự lãng mạn của anh Xí Văn Tinh khiến chúng tôi bất ngờ hơn. Khi mà bây giờ, ngày ngày, anh vẫn cặm cụi đào từng dãy hố trồng mít, trồng hoa sữa, thành hàng, hình trái tim xung quanh bờ ao. Hàng vạn con cá đang lớn, các đặc sản mang trái nước Việt ta như táo Thiện Phiến, cam Vinh, bưởi Đoan Hùng, nhãn lòng Hưng Yên đều được anh tinh công phu di lý lên đỉnh trời này để trồng thành hàng, thành lối, thành hình trái tim ven bờ ao. Sao anh trồng lắm mít thế, đào hố sâu và cắm cọc nhọn như lô cốt vậy? Mít nó vẫn chảy, chứ nó ở thung lũng này khủng khiếp lắm. Cây gì rễ nông và trồng, không sâu, gốc á, là nó gió Tây Công Lĩnh đánh đổ ngay. Cắm cọc để ngăn trâu bò nữa. Trâu bò đi vào bờ ao, làm sạc một mảng đất đá, là đứng trên đỉnh núi kia, người ngắm á, sẽ thấy trái tim của chúng tôi méo mó ngay. Sắp tới tôi già đi, tôi sẽ làm một cái ngôi nhà sàn bằng gỗ, cột bê tông giả gỗ, cắm ở giữa cái ao,
giữa trái tim kia kìa. Tôi và vợ tôi sẽ sống ở đó. Lúc ấy tôi sẽ nói trái tim rất to và rất đẹp kia là hình tình yêu tôi tặng vợ. Ngày xưa nghèo, tôi chỉ có bạc dụng. Giờ tôi đã là nông dân sản xuất giỏi, một điển hình tiên tiến ở địa phương, thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Tôi có 3.000 con cá, mỗi con nặng 3 lạng trở lên ở dưới ao này. Chúng đang lớn từng ngày. Tôi xây chợ cho xã thuê, làm xưởng sản xuất gạch với 20 nhân công. Tôi làm chủ cung cấp gạo đặc sản vùng cao cho nhiều khu vực. Tôi cũng vẫn cày cấy, chăm ao cá, vườn cây như người khác. Tôi chuẩn bị mua thêm một cái xe ô tô tải để mở rộng kinh doanh. Tôi sẽ có thêm tiền đầu tư vào công trình trái tim của mình. Và giữa lau lách của bờ ao, chúng tôi sẽ xây nhà giữa mênh mông mặt nước để vui tuổi già với nhau. Ngậm ngùi, nghẹn ngào, anh Xính Văn Tinh vừa cắm ít cọc nhọn ngăn trâu bò quanh gốc mít ở bờ ao, vừa run rẩy nói: ruộng ao hình trái tim này cũng là nơi luôn nhắc tôi nhớ đến bà mẹ quá cố và lời dặn của bà. Bố tôi mất năm tôi mới có 3 tuổi, mẹ Tần Tảo nuôi 6 anh em tôi khôn lớn. Xây nhà giữa ao xong á, tôi sẽ mở 4 xung quanh là dịch vụ cho khách du lịch ngắm ruộng bậc thang ở thung lũng này và hàng trăm thung lũng khác xung quanh, đi ngắm tam giác mạch ở Thèn Phàng, Hoàng Su Phì rồi Xín Mừng. Ai cũng phải ghé qua thăm chúng tôi. Tôi sẽ có bạn ở khắp Việt Nam và thế giới. Vợ tôi không sỏi tiếng Kinh, nhưng khi tôi trình bày ý tưởng, cô ấy thích lắm. Cô ấy nói ý tưởng bằng tiếng Nùng nó cũng hay như nói bằng tiếng Kinh vậy mà. Anh Tinh nói chị Sùng Thị Vẽ, người bạn phụ cố, đứng trong nắng thung lũng, cứ thế nhẫn nha cười. Những chiếc răng bịch bạc, sáng lấp lóa, bộ váy áo người Nùng như e thẹn, đung đưa ngoảnh ra, phía thung lũng vàng rợp lúa nương. Điều huyền thoại nhất ở tình yêu này, có lẽ chính là sự giản dị, hồn nhiên như cây cỏ, mọi sự nhiệm màu cũng từ đó mà ra.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện sóc ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người. Mời quý vị theo dõi sau đây.

câu chuyện kỳ bí, 9 người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, tại thôn La Xuyên, xã Dạng Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, khiến người dân nơi đây hoang mang. Để giải tỏa nỗi lo này và không để câu chuyện trở thành cây đốm châm ngòi cho nạn mê tín dị đoan hoành hành, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại nơi xảy ra sự việc để làm rõ vấn đề. Trước cái chết bất đắc kỳ tử của anh Hoàng Văn Cần và cụ Hoàng Văn Hòe, sau khi trót ăn thịt rùa thần, mọi người trong họ liền nhờ người quen mời giúp một ông thầy ở Yên Bái xuống để cầu cứu, thì được người này phán rằng những người đã ăn thịt cụ rùa sẽ lần lượt bị trừng phạt, nên cứ khoảng 49 ngày á là lại có một người ra đi. Nếu muốn thoát được thì phải nhờ thầy cao tay lập đàn giải hạn. Ông thầy bối còn phán thêm, trong vòng hơn một tháng nữa sẽ có người tên là Tiến sắp bị bắt đi. Chưa tin vào lời thầy phán, mọi người lại liên tục đi gọi hồn ở Phú Thọ. Trong quá trình gọi hồn, người chết hiện lên, nhập vào một người và cho biết đúng 49 ngày nữa kể từ sau cái chết của cụ Hoàng.

Thần rùa sẽ bắt một người tên Tiến, người đã đun nước để mổ thịt rùa thần. Nghe được thông tin đó, anh Hoàng Văn Tiến và người nhà đều nơm nớp lo sợ, chờ ngày nộp mạng. Cuối cùng, cái ngày đó cũng đến. Từ buổi sáng, cả nhà đã ngồi quay quần bên anh Tiến để nghe ngóng tình hình. Đến gần 12 giờ đêm hôm đó, mọi người vẫn chưa thấy xuất hiện tin xấu, cho rằng mọi chuyện đã qua và các thầy bói, thầy gọi hồn là lừa bịp. Mọi người vui vẻ rủ nhau mang rượu ra uống để chúc mừng. Thì đúng lúc này, anh Tiến đang ngồi trên giường, bỗng ngã vật xuống đất. Nhưng cũng may là anh Tiến không làm sao mà chỉ bị xước xát nhỏ. Quá kinh hãi, gia đình liền gọi điện tức tốc cho ông thầy gọi hồn ở Phú Thọ, thì được ông ta lý giải. Sở dĩ anh Tiến may mắn thoát chết và chỉ bị thần rùa giật ngã xuống đất chính là tội lỗi của anh Tiến chưa đến mức phải chịu chết. Nhưng nếu không cúng bái thần linh thì nhẹ anh Tiến cũng phải mang tật suốt đời. Còn nặng á, có thể sẽ nằm liệt giường, liệt chiếu. Vậy là những người thân của anh Tiến biết bao ngày qua đã phải sống trong sợ hãi. Không những thế, họ còn phải nhận những cái nhìn ái ngại của người trong vùng. Một phụ nữ trong thôn thì thào với chúng tôi. Đó, tham thật á, thì cực thân các chú à. Ai bảo dây với thánh thần làm gì, để đến bây giờ phải mắc đại nạn. Đã vậy lại còn không thành tâm, người ta hướng dẫn cách lập đàn giải hạn thì không nghe. Lại còn chê bai tốn kém, đến khi mất người á thì mọi sự đều đã muộn. Anh Tiến là còn may lắm đó, chứ như trường hợp anh Cần và cụ Hòe thì đúng là ân hận cả đời. Thiên hạ lo một thì người thân của chính người đã ăn thịt cụ rùa lo mười. Họ lo vì tin rằng những tai ương sẽ lần lượt giáng xuống đầu người nhà của mình. Do muốn tai ương qua đi, nhiều người đã mang hoa quả lễ vật đến cúng thần rùa tại ao làng, với ước mong thần linh sẽ bỏ qua những lỗi lầm của những kẻ người trần mắt thịt. Những người còn sống đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đối với thần linh, nhưng liệu rằng những câu chuyện đau lòng có kết thúc, cái chết liệu có quay trở lại thì vẫn chưa ai dám khẳng định. Ông Đỗ Văn Tiến, trưởng thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội, kể tỉ mỉ về câu chuyện chính người ăn thịt rùa thần, cứ 49 ngày lại chết một người, được thêu dệt ra sao. Ông cho hay, việc đó cách đây mấy chục năm rồi, người ta phá ngôi chùa của làng, rồi đem pho tượng Phật làm bằng đồng đen tới chôn sâu dưới ao. Từ đó, thỉnh thoảng người dân lại thấy có một con rùa to, cỡ 8 kg, đầu có màu đỏ, đôi mắt tinh nhanh nổi lên. Người dân kháo nhau á, con rùa chính là vị thần hiện thân của Phật, chỉ là tin đồn. Chuyện người ta đem tượng Phật làm bằng đồng đen, chôn dưới ao, không ai trong làng chứng kiến. Hơn thế, giờ ông Toán đã chết, nên không thể kiểm chứng thông tin đó là thật hay giả. Nhiều năm nay, ao được khoáng sản cho bà con nông thôn, cá tôm trong ao phát triển bình thường, chứ không lớn nhanh như thổi. Còn chuyện rùa thần, đúng là mấy năm nay, không biết từ đâu có một con rùa thỉnh thoảng nổi lên, nhưng không phải nặng 8 kg, mà nó chỉ nặng khoảng 2-3 kg mà thôi. Rùa vốn không phải là thức ăn thường nhật, nên dân làng không ai bắt, chứ không phải họ coi nó như thần thánh, nên không bắt như đồn đại. Trước khi xảy ra việc ăn thịt rùa chết người, chuyện cái ao và con rùa không có gì đặc biệt. Dù con rùa thường xuyên nổi lên, nhưng người dân cũng không đoái hoài để ý. Chuyện anh Hoàng Văn Cần bắn chết rùa là có thật. Anh Cần vốn là người hiền lành, cha mẹ mất sớm, lại bị bệnh tim từ nhỏ, nên mặc cảm không lấy vợ, mà sống lủi thủi một mình. Mấy năm trước, anh Cần mua một khẩu súng hơi, thỉnh thoảng đi bắn chim. Tuy nhiên, vào khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 âm lịch năm 2011, khi đi ngang qua ao làng, anh Cần thấy một con rùa khoảng 3 kg nổi lên, quyết định mai phục để hạ sát nó. Ngày 1 tháng 8 âm lịch chính là ngày anh thực hiện được ước nguyện,
thấy rùa nổi lên trên mặt nước, anh cần bắn một phát súng làm thủng mai rùa. Bị thương nặng nhưng nó vẫn lặn xuống ao. Do máu chảy nhiều nên nó phải ngoi lên mặt nước và chỉ khuấy nước nhẹ. Anh cần nhảy xuống ao để đuổi bắt nó. Do sống độc thân nên khi anh cần chết không có ai ở bên để khẳng định anh ấy chết vì sao. Có thể anh ấy chết vì lên cơn đau tim hay vì trúng gió, chứ không thể khẳng định là vì ăn thịt rùa. Hơn nữa, ngày anh cần mất không phải cách ngày ăn thịt rùa 49 ngày mà là 43 ngày. Chuyện hàng xóm nhà anh cần nhìn thấy anh ấy xanh xao, da xám đi, móng tay móng chân hơi quặp lại, dáng đi lâm khom, lưng hơi cong, đầu hơi rụt, giống như dáng con rùa. Đặc biệt, thỉnh thoảng nước dãi của anh lại chảy nhiều, cũng không ai khẳng định. Anh Tiến chia sẻ thêm, câu chuyện chỉ thực sự ầm ĩ sau khi một vài người trong họ nhà anh cần đi xem bói rồi kể lại với bà con hàng xóm. Thầy bói khẳng định cái chết của anh cần là do ăn thịt rùa thần, con vật linh thiêng, hiện thân của Phật nên bị các thánh thần trừng phạt. Anh cần chết sau khi ăn thịt thần thánh được 49 ngày. Không những thế, tất cả 8 người còn lại cũng ăn thịt rùa thần hôm đó. Cứ 49 ngày sau khi có người chết sẽ lần lượt không thoát khỏi án của tử thần. Chết trước hay sau tùy theo mức độ với rùa thần nặng hay nhẹ, ăn nhiều hay ăn ít. Sau khi nghe thông tin đó, những gia đình có người thân ăn thịt rùa rất sốc và vô cùng hoang mang. Đến khi cụ Hoàng Văn Hòe là người cắt tiết rùa chết, mọi người không nghĩ vì cụ Hòe tuổi đã cao, bệnh vôi hóa cục sống lại nặng. Gia đình không muốn cụ mất trước Tết nên cố gắng mua sâm cho cụ tẩm bổ. Tuổi già sức yếu, cụ qua đời cũng là lẽ thường. Cái chết của cụ Hòe hay anh cần chẳng qua chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ không phải do ăn thịt rùa thần nên bị Phật trừng phạt. Nhiều người tin vào lời thầy bói nên nói quá lên, khiến cho dư luận ngày càng bị hâm nóng. Anh Tiến, trưởng thôn, chính là người đọc điếu văn cho anh Cần và cụ Hòe cho biết. Anh Cần mất ngày 14 tháng 10 năm Tân Mão, còn cụ Hòe mất ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Mà theo lời anh Hoàng Văn Tiến nói, hôm ăn thịt rùa là ngày 1 tây tháng 8 năm 2011 âm lịch. Như vậy, anh Cần mất sau ngày ăn thịt rùa 43 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Còn cụ Hòe mất cách đây anh Cần là 85 ngày, chứ không phải là 49 ngày. Như lời thầy bói nói, cứ sau 49 ngày lại chết một người. Nhưng tính đến ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Thìn, cụ Hòe đã mất được tròn 2 tháng, nhưng vẫn chưa có ai chết. Do đó, lời thầy bói phán là không có cơ sở. Như vậy, sự việc đã rõ, chuyện chính người ăn thịt rùa thần cứ 49 ngày lại chết một người á là hoàn toàn chỉ là lời đồn thổi. Đây có thể là vô tình hay cố ý, nhưng nó đã khiến cho người dân bất an. Qua đây, ông Tiến, trưởng thôn La Xuyên cũng nhắn nhủ, mong người dân trong thôn hãy sáng suốt, không nên tin theo lời đồn đại nhảm nhí, ảnh hưởng xấu tới tinh thần sức khỏe và tiêu tốn tiền của một cách vô ích.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Như một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, và bây giờ Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Những câu chuyện Việt Nam sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam.

Vâng, thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên liên quan đến một vụ hôi của 1.500 thùng bia. Câu chuyện xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ 15 trưa ngày 6 tháng 12 tính theo giờ Việt Nam. Thêm một chiếc xe vận tải chở hàng trăm thùng.

tải chở bia đã lật nhào tại Bùng Binh Tam Hiệp thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã làm dư luận xôn xao vì nạn hồi của này. Thay vì xem xét sự an toàn của các con đường giao thông khiến cho xe vận tải bị lật thường xuyên, dư luận lại xôn xao vì tình trạng hôi của xảy ra trên đường. Thay vì cứu giúp người dân lâm nạn, thì hàng trăm người đi đường đổ xô tới, rồi cố gắng ùn vác bốc để mà lấy đi 1.500 thùng bia Tiger bị đổ tràn lan trên mặt đường. Nguồn tin cũng cho biết là cảnh tượng hôi của xảy ra không khác nào như là một vụ cướp bóc tập thể. Người ta giành giật nhau từng thùng bia còn nguyên vẹn, hoặc là lấy túi đựng số lon bia lẻ lăn lóc ở trên mặt đường. Hàng chục rồi hàng trăm người cùng tham gia vụ cướp bóc trắng trợn, bất chấp cho người tài xế đang gào khóc thảm thiết, van xin đừng lấy đi số bia bị văng tung tóe. Và suýt một chút nữa đó thì ông này bị đánh vì ngăn không cho người ta hồi của. Chỉ trong vòng 15 phút thôi, vâng thưa quý vị, 1.500 thùng bia đã bị nhặt sạch. Và cũng theo báo Tuổi Trẻ cho biết, công an địa phương đã quá chậm trễ cho nên đã không chặn đứng được nạn cướp bóc hồi của công khai nói trên. Vâng thưa quý vị, ở Việt Nam đó, càng về sau này đó, thì càng có thêm nhiều vụ lợi dụng lúc mà nạn nhân đang bối rối, hoặc là bị bất tỉnh, hoặc là bị thương, mà người đi đường nhào đến rồi lục túi xách, hoặc là tháo nữ trang, vòng vàng, đồng hồ, hay là cướp cả xe vân vân. Và sự kiện trên như giọt nước đã đầy cho thấy ở Việt Nam đó, những cái mỹ từ về lòng tốt, về lương tâm, về sự nhân đạo của con người hầu như không còn nữa.

một câu chuyện thương tâm khác được biết đến vì sự mâu thuẫn giữa người vợ với đồng nghiệp mà khiến cho người chồng bị đánh chết. Sau khi có mâu thuẫn với đồng nghiệp rồi bị đe dọa, cho nên người vợ mới gọi người chồng đến đón mình lúc mà tan sở, khi mà làm muộn. Tới nơi đón thì người chồng xảy ra xô xát và bị cái nhóm người xưng là người nhà của đồng nghiệp có mâu thuẫn với vợ mình đã dùng gậy gộc, gạch đá rồi đánh người chồng này cho đến tử vong. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Trực, 29 tuổi, ở xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Theo chị Nguyễn Thị Nhài, 28 tuổi, là vợ của anh Trực, thì vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc tại công ty chỗ chị làm. Cụ thể là chị Nhài đó là quản lý nhân sự dây chuyền bọt biển trong công ty. Tại đây, tại công ty này đó, tại dây chuyền này đó, thì có một công nhân tên là chị Nguyễn Thị Xoa, cũng 28 tuổi, cư ngụ tại làng Bụa, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, làm việc được khoảng 2 năm. Thời gian gần đây thì chị Xoa nghỉ việc tự do. Ngày 5, ngày 6 thì chị Xoa đến công ty xin làm lại. Chị Nhài cho biết là sẽ trả chị Xoa cho bên văn phòng vì đang cuối năm rất nhiều việc, nhưng mà chị này lại nghỉ quá nhiều. Rồi sau đó hai người đã lời qua tiếng lại, xảy ra to tiếng. Đến khoảng 7 giờ 30 tối hết giờ làm thì các công nhân đi về, chỉ còn lại một số người mà làm sau đó. Thời điểm này thì chị Nhài đi xuống văn phòng để nộp kết quả cho phòng sản xuất. Bất ngờ thì chị Nhài nhận được một cú điện thoại đe dọa là sẽ giết chết nếu mà đuổi việc người lúc chiều xảy ra mâu thuẫn. Chị Nhài mới báo sự việc này với ban quản lý. Sau đó thì gọi báo cho cơ quan chức năng và gọi cho em trai của mình đến đón. Khi mà chị Nhài ra cổng để về thì có hai thanh niên, trong đó có người xưng là chồng của chị Xoa, nhảy tới chửi bới văn tục đủ thứ hết. Cùng lúc này thì chồng chị Nhài là anh Nguyễn Văn Trực và em trai của chị đến can thiệp. Hai bên đã xảy ra xô xát. Một lúc sau thì khoảng một chục thanh niên của phía chồng chị Xoa kéo đến để dùng gậy gộc rồi gạch đá đánh đuổi chồng chị Nhài cho tới khi bất tỉnh. Chị Nhài chạy tới ôm chồng van xin nhưng cũng bị đánh ngất xỉu. Và anh Nguyễn Văn Trực là chồng của chị Nhài đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mà do chấn thương quá nặng đã tử vong khi vừa đến bệnh viện. Được biết anh Trực và chị Nhài đã có hai người con, bé gái 5 tuổi, bé trai 3 tuổi. Và anh Trực là một người làm việc tay chân, làm việc một cách tự do bên ngoài.

Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chuyện ngộ độc thực phẩm ở tại Việt Nam thì rất là nhiều. Ngày hôm nay trong tiết mục này có một những câu chuyện mà những người chết vì ngộ độc rượu. Vâng, thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa mới mở một cuộc họp để mà báo động về tình trạng rượu giả đã bày bán tràn lan, làm cho chết người. Và theo phúc trình mới nhất của Sở Y tế này thì chỉ trong vòng 4 ngày qua thôi, số vụ ngộ độc rượu đã bùng phát, khiến ít nhất có 4 người chết. Các nạn nhân đã uống phải cái loại rượu chứa lượng methanol nhiều gấp 2.000 lần mức cho phép. Theo báo Tiền Phong thì vụ đầu tiên xảy ra tại trụ sở một công ty tọa lạc tại huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 29 tháng 11. Trong vụ này thì một nhóm công nhân khoảng 13 người đã tụ tập mở cuộc liên hoan chè chén. Cả nhóm mua thịt chó về nấu nướng dùng cho cuộc liên hoan tại nơi ăn tập thể của công ty. Tổng cộng có khoảng 4 can rượu được dán nhãn là rượu nếp Hà Nội và mỗi can 2 lít đã được mua về để mà nhậu. Một số người trong cuộc cho biết buổi sáng hôm sau khi mà thức dậy đó thì không ai thấy có gì lạ. Ba người trong nhóm là các ông Nguyễn Văn Trung, 27 tuổi, Trần Mạnh Linh, Nguyễn Văn Thành cùng 26 tuổi và hai người khác nữa lại mua rượu về để mà nhậu tiếp. Rạng sáng ngày 2 tháng 12 năm 2013 thì cả ba người kể trên đã lên cơn ói mửa dữ dội, được chở vào bệnh viện để mà cấp cứu. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trung và ông Trần Mạnh Linh lần lượt qua đời sau cơn hôn mê sâu. Riêng ông Nguyễn Văn Thành thì may mắn được cứu thoát khỏi tay tử thần. Rồi lại một cái chuyện ngộ độc thứ hai đã xảy ra tại thành phố Hạ Long khoảng 5 giờ chiều ngày 2 tháng 12. Ba thanh niên rủ nhau nốc cạn hai can rượu cũng là rượu nếp Hà Nội tại một quán cóc ở khu chợ Hà Trung. Và cuối cùng thì ba người này cũng đã lâm vào tình trạng tương tự và cũng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên đến sáng ngày 5 tháng 12 thì ông Bùi Văn Hoàng, 35 tuổi, cư dân của tỉnh Hòa Bình đã tắt thở trên giường bệnh. Còn ông Bùi Văn Đan, 25 tuổi, vẫn còn đang hôn mê. Người thứ ba may mắn chỉ bị ngộ độc nhẹ. Đến khoảng 7 giờ tối ngày 2 tháng 12 thì một nhóm khác nhậu cùng loại rượu tại khu chợ Mông Dương thuộc thành phố Cẩm Phả và đã cùng bị ngộ độc. Riêng trong vụ này thì một thanh niên tên là Hoàng qua đời vì bệnh tình trầm trọng, còn hai thanh niên khác thì được cứu sống. Theo báo Tiền Phong thì kết quả cuộc xét nghiệm cho thấy loại rượu làm chết người nói trên chứa methanol nhiều gấp 2.000 lần so với quy định. Loại rượu này được bày bán tại nhiều khu vực ở thành phố Hạ Long, chứa trong các can nhựa, và người ta nghi đây là rượu giả mang nhãn nhái rượu nếp Hà Nội.

Bên cạnh đó là một câu chuyện liên quan đến một người nhân viên ẩm uất bị tra tấn, đã kể về cái đêm kinh hoàng đó. Vụ việc xảy ra tại quán Tẩm Quốc Minh Phương, địa chỉ tại đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào trưa ngày 2 tháng 12. Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1977, cư ngụ tại tỉnh Tuyên Quang, nhân viên của quán Tẩm Quốc Minh Phương đã kể lại, trưa ngày 2 tháng 12, có hai thanh niên đi vào quán yêu cầu tẩm quất. Chủ quán mới bảo em lên phòng mà phục vụ khách. Sau khi mà tẩm quất xong thì hai thanh niên này xuống quầy thanh toán tiền và đi về. Tuy nhiên, ra đến cổng thì họ trao đổi gì đó với nhau rồi quay lại quán, nói là bị mất 1.200.000 đồng tiền Việt Nam thưa quý vị, và đổ lỗi là em đã lấy tiền của họ. Em nói là em không hề lấy trộm tiền thì hai người này xông đến đánh em. Mọi người vào can ngăn cũng bị chúng bắt ngồi im, nếu không á thì sẽ bị xử. Được một lúc sau thì chúng gọi 6 thanh niên mặt mũi bặm trợn đến để mà uy hiếp em, chị chủ quán và các nhân viên. Nhóm người này đã bắt em đưa chúng lên tầng chỉ nơi cất giấu tiền, nhưng mà em không lấy cho nên không biết chỉ chỗ nào. Không đạt được mục đích thì cả bọn mới đánh đập, dùng kéo cắt tóc và lột quần áo em. Nhóm này còn lấy dây buộc chân và tay rồi treo em lên lan can gác xếp, rồi tiếp tục dùng một thanh sắt thúc vào phía bụng dưới của em. Vâng thưa quý vị, chứng kiến toàn bộ vụ việc thì chị Nguyễn Thị P là chủ quán chỉ biết khóc lóc. Trước thái độ hung hãn của nhóm người này, chị P sợ chị M không chịu được cho nên bảo chị M cứ nhận đi. Chị M đành phải nhận là đã lấy tiền, nhưng mà nhóm người này tiếp tục đánh đập chị. Lo sợ chị M không bảo toàn được mạng sống của mình cho nên chị P là người chủ quán, dù đang bị đe dọa, dù đang bị khống chế, nhưng mà vẫn nhận, đứng ra nhận là sẽ thay cho chị M trả cho bọn chúng số tiền bị mất. Thế vậy cho nên nhóm thanh niên này đã bảo chị P đưa 1.800.000, và khi mà đã cầm lấy tiền ở trên tay rồi đó thì cả nhóm mới nhanh chóng rút khỏi quán. Thấy chị M bị thương nặng rồi, phần thì hoảng loạn về vấn đề tâm lý, cho nên chị P đã cùng với các nhân viên để mà đưa chị đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời mới báo cái sự việc này lên đến công an của huyện Gia Lâm. Và sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ thì công an của huyện Gia Lâm xác định 2 trong số 8 đối tượng trực tiếp hành hạ chị M là Phạm Thế Thắng, sinh năm 1982, cư ngụ tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và Nguyễn Đức Thọ, sinh năm 1977, cư ngụ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và cả hai đều có nhiều tiền án tiền sự trước đó. Và đến ngày 5 tháng 12 thì công an của huyện Gia Lâm đã ra lệnh bắt và khám xét hai cái người này về cái tội mà cướp tài sản rồi hành hạ đánh đập người ta. Và vụ án đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Một câu chuyện đau lòng khác về một đứa bé bị gãy tay, chân khi mổ sinh đã qua đời. Cháu bé Đỗ Tiến Phát là con của sản phụ Nguyễn Thị Hương, mổ sinh ngày 17 tháng 11, 2013, đã qua đời tại Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Anh Đỗ Văn Phú, xin lỗi quý vị, anh Đỗ Văn Phương, cư ngụ tại Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội cho biết là cháu Phát đã qua đời ngày 5 tháng 12, sau 18 ngày cấp cứu ở trong Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Hiện tại thì gia đình cháu bé đã lo hậu sự cho cháu. Xong, anh Phương cho biết trước khi mà cháu có tình trạng xấu đó thì anh và gia đình đã xin phép Bệnh viện Nhi đồng Trung ương lấy máu của cháu Phát đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội làm xét nghiệm. Anh Phương đau buồn nói trong nước mắt, đến khi mà cháu qua đời chúng tôi vẫn thực sự không biết là cháu bị bệnh gì, vì các bác sĩ ở bệnh viện nói với gia đình chỉ là chẩn đoán qua kinh nghiệm cho thấy là cháu bị xương thủy tinh. Gia đình chúng tôi muốn xét nghiệm máu để tìm ra bệnh trạng thực sự của cháu bé. Theo tin ban đầu đó thì chiều ngày 17 tháng 11, chị Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu chuyển dạ khi thai mới được 8 tháng. Ngay sau đó thì gia đình đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để sinh. Nhưng mà thăm khám ban đầu ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức cho thấy là cháu bé nó nhỏ quá, nước ối cạn, cái thai thì nó nằm ngang, cho nên mới chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây đến 4 giờ 30 chiều thì các bác sĩ đã mổ để mà lấy thai cho chị Hương. Nhưng mà đứa bé sinh ra có dấu hiệu sưng tím ở hai đùi và cánh tay. Đứa bé được cho đi chụp X-ray thì phát hiện hai chân và một tay bị gãy. Sau đó thì được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Trung ương cấp cứu. Và các bác sĩ ở bệnh viện này nghi ngờ là cháu bé bị xương thủy tinh. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng nhận lỗi với gia đình và miễn toàn bộ viện phí ca mổ sinh của chị Hương. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đây là trường hợp mổ khó vì cái thai nằm ngang, cháu bé thì nhỏ lại nằm úp mặt vào trong, bị khô nước ối, cho nên các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Nhưng mà do bệnh lý của cháu bé cho nên gia đình khuyên gia đình là nên thông cảm với bệnh viện.

phát hiện xác chết nổi trên sông, tay giơ lên trời. Câu chuyện xảy ra khi một phụ nữ trong lúc chèo thuyền đánh cá trên sông Kênh Vinh ở Thanh Hóa, chiều ngày 5 tháng 12 đã tá hỏa khi mà phát hiện thấy một xác chết nổi lập lờ trên sông, hai tay giơ lên cao. Vào khoảng hơn 4 giờ chiều ngày 5 tháng 12 thì người phụ nữ này đang chèo thuyền đánh cá trên sông Kênh Viên, đoạn chảy qua phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thì thấy xác chết nổi trên sông. Hoảng hốt cho nên người phụ nữ này đã hô hoán cùng với người dân sống gần đó để đưa thi thể nạn nhân lên bờ, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay giơ lên trời. Trên người thì mặc một chiếc áo ấm màu đen, quần nâu, chân đi giày và không mang theo giấy tờ tùy thân. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1976, ngụ tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Một số người dân sống gần nơi đó phát hiện thi thể cho hay vào trưa cùng ngày 5 tháng 12, thì họ có nhìn thấy anh Nam và một vài người đàn ông lạ mặt đi bộ xuống lùm cây chuối bên bờ sông, không biết làm gì ở dưới đó rất là lâu. Sau đó thì họ nghe vài tiếng động nhỏ, tưởng là dân chài đánh cá cho nên cũng không để ý. Và đến chiều tối đó thì cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về để mà đem về nhà mai táng.

còn câu chuyện của một người phụ nữ 6 lần mang bầu để được hoãn thi hành án thì sao? Thưa quý vị, câu chuyện một phụ nữ 31 tuổi nhưng liên tiếp phải nhận 8 án tù trong vòng 6 năm. Ngạc nhiên hơn nữa là đến nay người này vẫn chưa một lần thụ án, vì người này có cái chiêu phải nói rất là độc. Đó là Phan Thị Kim Anh, cư ngụ ở tổ 3 đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang. Người nổi tiếng ở phường vì hành vi ăn trộm vặt đã nhiều lần bị phạt. Và lần đầu tiên cô Kim Anh này phải hầu tòa là vào tháng 7 năm 2008, khi mà ăn cắp một cái điện thoại di động. Lần đó thì cô này bị Tòa án Nhân dân thành phố Nha Trang xử phạt 9 tháng tù giam. Tuy nhiên, cô đã được thoát án tù vì đang nuôi con nhỏ. Hơn một tháng sau thì cô tiếp tục phạm tội và bị tuyên tiếp 12 tháng tù giam, nhưng mà vẫn thoát vì có con nhỏ. Chưa dừng lại, trong khoảng từ 2009 đến 2012, cô ta đã gây ra hàng loạt vụ trộm, kết quả phải thêm 5 lần nữa hầu tòa và nhận tổng cộng mức án là 14 năm tù. Cứ tưởng là đầu năm 2013 thì các cơ quan chức năng tại Khánh Hòa đã buộc được cô Kim Anh phải thụ án. Nhưng mà vào tháng 3 2013 thì cô Kim Anh tiếp tục phạm tội tại thành phố Cam Ranh và bị tuyên phạt 3 năm tù, nâng tổng cộng mức án tù lên 17 năm. Tuy nhiên một lần nữa cô ta được hoãn thi hành án vì đang mang bầu đứa con thứ 6. Thưa quý vị, theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam á, thì phụ nữ có thai hoặc là đang nuôi con dưới 36 tháng thì được hoãn thi hành án. Luật sư Nguyễn Tường Linh là đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong trường hợp này thì việc thi hành án phải đợi khi con của người này đủ 36 tháng tuổi thì việc thi hành án sẽ được tiến hành, vì không ai mang thai mà nuôi con nhỏ cả đời. Không biết là cô này có bầu thêm một lần nữa để đẻ đến đứa con thứ 7 để mà không phải thi hành án nữa hay không.

Còn một câu chuyện khác xảy ra ở tại Nghệ An. Hai người bị bắt ở phi trường vì nghi là dở cái trò bùa ngải để mà cướp của. Hai người phụ nữ đã bị bắt giữ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2013 tại phi trường Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra vì bị nghi là định dùng thuốc mê để mà cướp của người khác. Báo mạng Tri Thức cho biết một cuộc giằng co diễn ra sáng ngày nói trên tại phi trường Vinh giữa một người đàn ông và ba người phụ nữ. Người đàn ông này sau đó cho biết tên là Nguyễn Trung Dũng, giám đốc của một công ty chuyển phát nhanh qua đường hàng không, đặt văn phòng tại thành phố Vinh. Hai trong số ba phụ nữ nọ cuối cùng bị bắt cho biết là Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Kim Tuyết, cư dân tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Tri Thức dẫn lời của ông Dũng kể rằng ông vừa dừng xe hơi lại trước cửa vào phi trường, mở cửa bước ra. Đột nhiên có ba phụ nữ lạ mặt vây quanh ông đưa một điện thoại di động iPhone 4S, nói là nhờ ông nghe giùm vì họ không biết xài iPhone. Nghi ngờ ba bà nọ có ý xấu cho nên ông Dũng lắc đầu, từ chối và bỏ đi. Tuy nhiên cả ba bà đuổi theo và dí cái điện thoại vào tai của ông Dũng. Ông này thấy khó lòng mà thoát được cho nên mới móc điện thoại để mà gọi công an an ninh của phi trường đến để mà giải vây. Đến lúc này thì cả ba bà lật đật phóng lên một chiếc xe gắn máy định tẩu thoát. Ông Dũng nhanh hơn rút chiếc chìa khóa công tắc xe và giữ chặt họ lại. Cuối cùng chỉ có một bà nhanh chân chạy thoát. Hai người còn lại bị đưa về đồn công an để mà tạm giữ, để điều tra. Và báo Tuổi Trẻ cũng cho biết là công an đã tịch thu của họ một viên thuốc hai đầu trắng xanh và một lọn tóc cùng với một số giấy tờ tùy thân. Người ta nghi là cái nhóm phụ nữ nói trên toan dùng thuốc mê để mà thôi miên ông Dũng để mà cướp của. Nội vụ hiện vẫn còn trong vòng điều tra của cơ quan chức năng.

đánh ghen kinh hoàng. Một phụ nữ đã bị rạch nát mặt. Vâng thưa quý vị, dù đã ly hôn rồi, nhưng mà khi thấy chồng cũ thường xuyên qua lại với một người phụ nữ khác, thì chị LTK NJ đã rủ nhiều người đánh dằn mặt, rồi dùng dao lam rạch hơn 15 nhát vào mặt của nạn nhân. Theo lời kể của anh P, là người hàng xóm sống cùng chung cư với chị C, thì anh NJ là chồng cũ của bà LTK NJ, làm nghề cho vay tiền góp, thường xuyên lên chung cư này để mà thu tiền. Chị C là người mà bị rạch mặt đó thưa quý vị, có mở một quán nước nhỏ ở hành lang tầng 3 của chung cư. Hàng xóm sinh sống thường tụ họp ở đó để mà nói chuyện. Anh NJ thường xuyên ghé qua quán nước để uống cà phê, nói chuyện với mọi người, cho nên có quen biết với chị C. Vốn sẵn tính hay ghen, lại nghe nhiều người bàn tán xôn xao, cho nên bà vợ của anh NJ đó đã có nhiều lần có ý định là đánh dằn mặt chị C vì nghi ngờ chồng cũ của mình qua lại với chị C. Chị C kể lại là bà anh NJ có nói với nhiều người sẽ kiếm cớ gây sự với chị rồi cho người tới đánh. Người ta nói là bà anh NJ nói là chỉ cần em xuống bãi giữ xe sẽ dùng ghế để mà ném em rồi lấy cớ gây sự để mà xử em. Đó là lời của chị C tâm sự. Hàng xóm chị C biết chuyện cho nên là có khuyên chị làm đơn để mà gửi lên cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Tuy nhiên chưa kịp gửi đơn thì ba của chị C ở Cà Mau qua đời. Nghe tin dữ cho nên chị C vội vàng đón xe về quê mà chưa kịp viết đơn viết từ gì hết. Và đi theo chị C về Cà Mau đó thì có chồng cũ của bà NJ. Chị C về quê để tang cha 5 ngày. Sau đó cả hai đi xe đò lên thành phố. Nghe tin chồng cũ đi với chị C thì bà NJ nổi cơn ghen, rồi quyết định thực hiện ý định là xử nạn nhân. Khi mà chị C lên tới Sài Gòn là 5 giờ sáng, vì mệt mỏi cho nên chị lên thẳng phòng nghỉ ngơi. Tới 11 giờ trưa chị đi xuống nhà có công việc thì bà NJ gọi lại hỏi chuyện. Hai người lời qua tiếng lại thì bà anh NJ mới xông vào nắm tóc nạn nhân ghì xuống đất. Sau đó có một người đã dùng cái nón bảo hiểm đánh vào đầu khiến cho chị choáng váng. Chị C thấy một phụ nữ dùng dao lam chà lên mặt mình. Sau khi bị đánh thì chị C cố vùng dậy chạy trốn lên lầu với khuôn mặt đầy máu me. Hàng xóm của chị thấy máu trên mặt chị cho nên đã đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện thì các bác sĩ cho biết chị C bị nhiều vết cắt trên mặt. Nặng nhất là hai vết cắt phải khâu 8 mũi ở trán và mũi. Đầu bị choáng váng vì có người dùng nón bảo hiểm đánh. Theo lời hàng xóm thì chị C là người hiền lành, sống hòa nhã. Hồi nhỏ chị C sống ở xã Tắc Vân, Cà Mau với bố mẹ. Lớn lên thì chị lên Sài Gòn lập nghiệp, rồi quen biết và cưới một người đàn ông ở thành phố. Chồng chị C vốn là một công an, hai người cưới nhau rồi dọn về sống ở chung cư này. Khi mà chị C sinh được đứa bé trai đầu lòng thì chồng chị bị phát hiện bị ung thư gan. Một thời gian sau thì chồng mất, cho nên chị C ở vậy nuôi con khôn lớn. Không có nghề nghiệp ổn định cho nên chị mới mở một quán nước nhỏ ngay trong chung cư để mà bán, kiếm đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua hơn 15 năm trời kể từ ngày chồng mất. Con trai của chị cũng đã khôn lớn và đang học lớp 10 ở tại một trường ở quận 5. Dù đã cảnh giác nhưng mà chị không ngờ mình lại bị đánh một cách dã man như vậy. Chị tâm sự là lúc mà bị đánh đó thì chị chỉ còn biết dùng hai tay để mà bịt mặt cho đỡ người ta đánh trúng, rồi cứ như vậy mà nằm chịu trận. Sau khi chị được hàng xóm đưa đi cấp cứu thì bà NJ có tới hỏi thăm và xin chị làm đơn gửi cơ quan điều tra bãi nại vụ án.
Tuy nhiên với thái độ bất cần và không chịu nhận lỗi của bà ta, cho nên chị đã không chấp nhận. Hiện tại thì cơ quan điều tra đang mở rộng để mà điều tra, làm rõ sự việc này.

Vâng, thưa quý vị, sau cùng sẽ là một câu chuyện liên quan đến việc một người phụ nữ phải vào cấp cứu vì bác sĩ mắc mà kim đặt vòng tránh thai. Từ những phản ánh một số trường hợp ở Bình Dương đặt vòng ở phòng khám mà vẫn có thai phải đi cấp cứu, thì mọi người phát hiện là các phòng khám đã bật đèn xanh, tức là đã cho phép một số bác sĩ chuyên khoa về mắt, tai, mũi, họng, nói chung là những bác sĩ đó có quyền đặt vòng tránh thai. Sau khi đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa An Bình thuộc xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương, thì chị Phạm Thị L, 24 tuổi, ngụ tại Bình Dương, phát hiện là mình có thai. Sau đó thì chị L đã được bác sĩ phòng khám An Bình tiến hành phá thai. Người đặt vòng tránh thai cho chị vào ngày 29 tháng 7, 2013 là bác sĩ Nguyễn Bảo Hiến, trong khi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Hiến được Sở Y tế Bình Dương cấp ngày 25 tháng 5, 2012, với phạm vi hành nghề là chuyên khoa ngoại. Gia đình chị An L phẫn nộ cho rằng, do không có chuyên môn cho nên bác sĩ Hiến đã đặt vòng tránh thai ngay cả khi chị An L đang mang thai gần 2 tuần. Bác sĩ khám chữa bệnh điều hòa kinh nguyệt cho chị An L theo giấy chỉ định nghỉ việc của chị An L khi mà phá thai vào ngày 17 tháng 7, 2013 tại phòng khám An Bình là bác sĩ Quách Đình Lý. Theo chuyên môn ghi danh trên chứng chỉ hành nghề thì ông Lý là bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng. Trên phiếu nghỉ việc của chị An L thì có chữ ký và đóng dấu ghi rõ tên của bác sĩ Hiến và bác sĩ Lý trong phần ký nhận y bác sĩ khám chữa bệnh ký tên và đóng dấu. Chị Đậu Thị A, vâng thưa quý vị, 32 tuổi, đặt vòng tránh thai tại phòng khám đa khoa Hoàng Hảo, Thượng An, Bình Dương. Trường hợp của chị này thì khi mà chị bị đau bụng dữ dội và xuất huyết âm đạo thì được người thân chuyển vào khoa cấp cứu chống độc bệnh viện Từ Dũ, thì biết mình bị sảy thai 4 tuần rồi. Tức là cái thai 4 tuần tuổi đó thưa quý vị. Người đứng tên để đặt vòng cho chị A vào ngày 10 tháng 9 2013 là bác sĩ Lâm Thị Thu Loan, có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa mắt. Lãnh đạo phòng khám đa khoa Hoàng Hảo cho biết sẽ kiểm tra lại chuyện này. Khi mà chúng tôi phản ảnh cung cấp thông tin việc bác sĩ phòng khám có dấu hiệu làm sai chuyên môn cho ông Nguyễn Tấn Hùng, tức là chánh thanh tra Sở Y tế Bình Dương, thì thay vì tiếp nhận để mà xem xét chứng chỉnh thì ông Hùng lại đặt nghi vấn về thông tin mà chúng tôi cung cấp. Theo ông Hùng thì ông không có thẩm quyền phát ngôn cho báo chí. Với tài liệu của những người cung cấp thì ông Hùng yêu cầu chúng tôi đi copy đi, để đó rồi sẽ xem xét sau. Vâng thưa quý vị, thời gian gần đây thì ngành y tế ở tại Việt Nam

khó hiểu. Vâng thưa quý vị, đó là những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam. Và những câu chuyện này phải nói là cười ra nước mắt, phải không thưa quý vị?

Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam, kể lại những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam do Phương Dung thực hiện. Phương Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, mọi sự được an lành và luôn hạnh phúc. Phương Dung xin mến chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung.

0: xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng. Mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề Talk Show ngày hôm nay, đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phú Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
0: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itofino. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
1: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
0: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô hoặc là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp virus đó, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy, tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn nữa, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thực sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rao vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta, nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
0: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
1: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề nail, thưa bác sĩ?
0: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzene và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzene. Thì cái chất benzene nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzene gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt, độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzene có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạt kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzene, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzene mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzene đó, thưa quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzene. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
1: Mà bác sĩ biết không, thú tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
0: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene nó trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzene. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề nail đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzene. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề nail.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề nail là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề nail cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thôi bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ nail nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
0: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa, thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó chưa quý vị, cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí. Thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này, và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bonsa, quý vị nhé. Trên đường Bonsa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bonsa Mini Mall, hoặc là Phước Lộc Thọ nhé quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
0: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan, hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
1: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
0: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao mà chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
3: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu hồng râu dạt ong ngoài đó.
2: Vâng.
3: Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì độc hơn. Ủa. Thì Thảo kỹ thì được một lọ rưỡi, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi.
2: Ừ.
3: Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi. Từ Việt Nam thôi mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị. Mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
2: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
3: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu. Vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám này từ Việt Nam qua đây rồi đi. Chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
2: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
3: Nó đậm.
2: Nhìn
3: nó
2: thấy
3: đậm,
2: rõ.
3: Vâng, nó đậm, đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
2: Nên nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
3: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
2: Với lại cái hồi đó là chị bị vàng mắt đó.
3: Vâng.
2: Với lại cái móng tay nó bị
3: cái móng, sạch. Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
2: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
3: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất cái hai nữa là bác sĩ bị cái nám á. Thì Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn cái đó.
2: Cái Super Liver.
3: Vâng.
2: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì bớt rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
3: Da đẹp lắm bác sĩ biết không, cái da nó cái chỗ đó đó tự nhiên nó mà không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Bi á.
2: Vậy hả?
3: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn, thằng nghĩ trong nhà á, rồi bà cụ nhà nó, của mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống nghề nail. Bạn bè của Thảo ở bên đất thịt này làm nail là đều nám hết hai của má.
2: Ờ.
3: Vâng, Thảo cứ đi nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy mà.
2: Okay. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
3: Coi như hồi Thảo chưa uống thuốc Super Liver của Dr. Sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như bọ thắp thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên, xong rồi Thảo nói biết tại sao rồi. Khách hàng Mỹ á, cô nó nói là người ta sợ mày cái da mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy. Và nói sao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái bị cái mùi neo đó. 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo mới có một người bạn làm chung với Thảo, cô uống thuốc của bác sĩ. Bà nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói bà đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi. Mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng. Là bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, thì bà khuất cái căn bệnh của bà không bị.
2: Bây giờ bà bình thường
3: nha. Dạ, bà nói bà bị thắt khớp thôi, bà đau những cái bả xương xương đó. Rồi làm mất ngủ khó ăn rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nó bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
2: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hẳn?
3: Dạ nó hết rồi bác sĩ ạ.
2: Bây giờ là hết hẳn?
3: Ờ nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
2: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
3: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống đó, Thảo đã nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai.
1: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có bán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ? À?
0: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
2: Sao hồi xưa bà bị sao?
4: Dạ, hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
2: Bà làm nghề tóc à?
4: Dạ, thì thường thường những ngày mà gần có kinh đó, thì rất là nhiều mụn mà. Hồi mà bắt đầu uống Believer tới giờ là không còn cái gì nữa.
2: Ủa nha, bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
4: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
2: Vậy đó hả?
4: Dạ.
2: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
4: Dạ. Chứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
2: Là cái mụn nó cứ lên liên tiếp vậy nè?
4: Dạ, cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn nó lên, rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực. Cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
2: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
4: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
2: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
4: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
2: Vậy là uống được bao lâu rồi?
4: Dạ uống, nay là được một tháng có rồi.
2: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
4: là
2: bụng.
4: Có hiệu quả liền. Vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì ông nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
2: Dạ, cái da mặt nó láng không là sao?
4: Dạ rất là láng, tại vì có lạnh á thì mỗi buổi tối lọc được sức lotion kèm theo đó. Thì bây giờ nó rất là láng. Bây giờ không có bị lòi lõm như hồi trước nữa.
2: Vậy chị tốt quá.
4: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với mì gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
2: Có lên không?
4: Không lên nữa.
2: Okay.
4: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước gì đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thực sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
6: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
7: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
8: Nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ gốc Pakistan bị bắt vì lừa đảo Medicare có liên quan đến dịch vụ chăm sóc người lớn tại thành phố New York. Pervez Siddiqui, 78 tuổi, doanh nhân gốc Pakistan có quan hệ thân thiết với Đảng Dân Chủ tại New York, đã bị bắt cùng với 7 người khác vì bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo Medicare trị giá 38 triệu Mỹ Kim thông qua hai trung tâm chăm sóc người lớn tuổi ở Brooklyn, bao gồm APNA Adult Daycare và Asiana Social Adult Daycare. Theo như cáo trạng, đường dây hoạt động trong giai đoạn 2019-2025, nhóm này bị tố tuyển người có thẻ Medicare để ghi danh vào trung tâm, dù nhiều người hiếm khi hoặc chưa từng tham gia, sau đó chia lại tiền trợ cấp cho họ. Các con mồi bị cáo buộc tìm người tại bến xe bus, phòng khám và khu nhà ở xã hội. Nhóm nghi phạm cũng làm giả bản điểm danh vượt quá sức chứa cho phép và đồng thời sử dụng công ty Bình Phong để ngụy trang các khoản chi dưới dạng quà tặng hoặc cổ tức nhằm che giấu tiền hối lộ. Nhà chức trách cho biết một số khoản thanh toán vẫn được thực hiện ngay cả khi người nhận đã rời khỏi Hoa Kỳ. Siddiqui sở hữu 15 nhà thuốc ở New Jersey và là nhà tài trợ thường xuyên cho các chính trị gia Đảng Dân Chủ tại New York. Vào tháng 12 năm 2025, ông đã từng gặp riêng thị trưởng New York Zoran Mamdani. Ngoài Siddiqui, các nghi phạm bao gồm Shazia Bibi, Abdul Aziz, Sayyid Ali, Zeman Ahmed, Rosna Begum, Sarah Khatun và Atia Sanas. Siddiqui còn là chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức American Pakistan Public Affairs Committee, APPAC, là tổ chức từng gây quỹ cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang New York bà Letitia James vào năm 2022 và hỗ trợ vận động cử tri cho Mamdani.

tiểu bang Washington tụt xuống hạng thứ 31 trên toàn quốc về giáo dục, 7 trên 10 học sinh chưa đạt tiêu chuẩn. Sách dữ liệu Kid Count vào năm 2026 của quỹ NEKC xếp tiểu bang Washington ở vị trí thứ 31 trên cả nước về giáo dục, giảm từ vị trí thứ 27 vào năm 2025, khi thành tích học sinh vẫn trì trệ bất chấp việc đổ thêm tiền vào hệ thống đang thất bại này. Báo cáo đánh giá các tiểu bang trên 4 hạng mục: giáo dục, phúc lợi kinh tế, sức khỏe và các yếu tố gia đình và cộng đồng. Nhìn chung, Washington đứng ở vị trí thứ 17, giảm từ vị trí thứ 16 vào năm 2025. Quỹ NEKC đã xuất bản sách dữ liệu Kid Count hàng năm trong suốt 37 năm, theo dõi các chỉ số ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và cơ hội tương lai của trẻ em. Sự suy giảm mới nhất này tiếp tục một xu hướng dài hơn. Chỉ hơn một thập kỷ trước, Washington xếp thứ 20 trên toàn quốc. Giáo dục vẫn là một trong những lĩnh vực yếu nhất của tiểu bang Washington trong bản báo cáo. Tổ chức này nhận thấy 70% học sinh lớp 8 ở Washington không đạt trình độ toán học, trong khi 68% học sinh lớp 4 không đạt trình độ đọc dựa trên dữ liệu năm 2024. Những phát hiện này được đưa ra khi dữ liệu đánh giá toàn tiểu bang tiếp tục cho thấy nhiều học sinh Washington đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng ở cấp lớp. Theo Văn phòng Giám đốc Giáo dục Công cộng, chỉ có 39,7% học sinh đạt tiêu chuẩn toán học của tiểu bang trong năm học 2023-24, trong khi 50,3% đạt tiêu chuẩn môn ngữ văn, trình độ khoa học đạt 43,5%. Mặc dù các quan chức tiểu bang đã nhấn mạnh những dấu hiệu phục hồi sau những tổn thất về học tập trong thời kỳ đại dịch, nhưng kết quả học tập vẫn thấp hơn mức trước đại dịch, trước khi bị gián đoạn bởi COVID-19. 48,9% học sinh Washington đạt tiêu chuẩn toán học và 59,6% đạt tiêu chuẩn về môn ngữ văn. Những thách thức trong giáo dục của tiểu bang vẫn tiếp diễn bất chấp sự gia tăng đáng kể chi tiêu cho giáo dục từ bậc mầm non cho đến lớp 12. Tiểu bang Washington hiện chi hơn 18.000 mỹ kim cho mỗi học sinh mỗi năm, đưa tiểu bang này vào nhóm các tiểu bang chi tiêu cao nhất trên cả nước. Báo cáo Kid Count cũng nhấn mạnh áp lực kinh tế mà các gia đình ở Washington đang phải đối mặt. Tiểu bang này xếp thứ 26 về phúc lợi kinh tế, với 31% trẻ em sống trong các gia đình phải chịu gánh nặng chi phí nhà ở cao. Con số này thể hiện mức tăng 2% so với năm 2019.

chỉ có khoảng 27% cử tri của Đảng Dân Chủ dự định sẽ treo cờ trong ngày Quốc Khánh 4 tháng 7. Chỉ có khoảng 29% đảng viên Đảng Dân Chủ cho biết họ rất tự hào hoặc vô cùng tự hào là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát mới của Reuters IPSOS cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng về lòng yêu nước, Quốc Khánh 4 tháng 7 và tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ khi quốc gia đang chuẩn bị bước sang năm thứ 250 lập quốc. Theo khảo sát, khoảng 40% cử tri không tin đất nước sẽ tiếp tục tồn tại thêm 250 năm nữa, trong khi đó 75% cử tri Cộng hòa tin Hoa Kỳ vẫn sẽ tồn tại sau 250 năm so với 60% cử tri Dân Chủ và 54% cử tri Độc lập. Khảo sát cũng cho thấy chỉ có khoảng 27% đảng viên Đảng Dân Chủ có kế hoạch treo cờ vào ngày 4 tháng 7, trong khi tỷ lệ này ở Đảng Cộng hòa là 64%. Vào năm 2001, tỷ lệ treo cờ giữa hai đảng gần như tương đương, lần lượt là 65% với Dân Chủ và 68% với Cộng hòa. Về hệ thống chính trị, 85% cử tri Dân Chủ cho rằng nền Dân Chủ đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ, trong khi tỷ lệ này ở Đảng Cộng hòa là 50%. Khi được hỏi về vị thế của Hoa Kỳ, 62% cử tri Cộng hòa cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, 34% nói Hoa Kỳ là một trong những quốc gia vĩ đại nhất. Ở chiều ngược lại, chỉ có 11% cử tri của Đảng Dân Chủ đánh giá Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới, 59% cho rằng Hoa Kỳ chỉ là một trong những quốc gia vĩ đại và 24% nhận định Hoa Kỳ không phải là một quốc gia vĩ đại. Về ý nghĩa của ngày Quốc Khánh 4 tháng 7, 65% cử tri Cộng hòa nói rằng đây là dịp để tôn vinh Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 24% cử tri của Đảng Dân Chủ đồng tình. Khảo sát cũng cho thấy mức độ tự hào về Hoa Kỳ giữa hai đảng đã có sự thay đổi đáng kể trong 25 năm qua. Tháng Giêng năm 2001, sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi mà George W. Bush giành chiến thắng, 90% cử tri Đảng Cộng hòa và 85% cử tri Đảng Dân Chủ nói rằng họ rất tự hào hoặc vô cùng tự hào là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiện nay, mức độ tự hào ở cử tri Cộng hòa gần như không thay đổi, trong khi tỷ lệ này ở Đảng Dân Chủ giảm chỉ còn 29%. Khảo sát được thực hiện với 1.537 người trưởng thành trên toàn Hoa Kỳ trong giai đoạn từ 12 đến 15 tháng 6.

Phó Tổng thống ca ngợi lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz lập kỷ lục, giá xăng xuống dưới 40 kim một gà lồng. Phó Tổng thống Rudy Vance cho biết 12,5 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Ông nói, đây là tín hiệu cho thấy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump với Iran đang phát huy hiệu quả và đồng thời nhấn mạnh giá dầu đã gần quay về mức trước chiến sự. Tại Hoa Kỳ, giá xăng trung bình vào ngày 18 tháng 6 đã giảm xuống còn 3,999 Mỹ Kim cho một ga lông, lần đầu tiên xuống dưới mốc 40 Kim sau 3 tháng. Trước đó, giá từng lên đỉnh 4,56 Mỹ Kim cho mỗi ga lông khi căng thẳng với Iran leo thang. Phát biểu của Phó Tổng thống Vance được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hoa Thịnh Đốn và Tehran đạt được biên bản ghi nhớ MOU đặt mục tiêu hoàn tất thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Thỏa thuận này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đáp lại chỉ trích, Phó Tổng thống Vance kêu gọi người dân hãy đặt thêm niềm tin vào Tổng thống. Ông cũng tuyên bố chương trình vũ khí hạt nhân của Iran đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và cho rằng Tehran hiện không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục phát triển. Theo biên bản ghi nhớ, Iran được phép bán và xuất cảng dầu cùng các sản phẩm năng lượng khác. Ông Vance cho biết Tehran đã đưa ra cam kết hạt nhân cụ thể, bao gồm việc phá hủy kho uranium làm giàu cấp độ cao. Văn bản của biên bản ghi nhớ cũng cho biết hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề làm giàu uranium và các nhu cầu hạt nhân dân sự của Iran trong khuôn khổ thỏa thuận cuối cùng.

Cuộc họp hội đồng thị trấn Altadena, Cali bùng nổ khi cư dân mất nhà cửa trong vụ cháy Eaton phản đối các nhà phát triển vốn xây dựng nhà ở mật độ cao thay vì nhà ở đơn lập. Hàng trăm cư dân thị trấn Altadena, Cali đã tham dự cuộc họp cộng đồng hôm 17 tháng 6 để phản đối các đề xuất phát triển nhà ở mật độ cao tại những khu dân cư từng là nhà ở đơn lập sau thảm họa cháy rừng Eaton. Cuộc họp xoay quanh dự luật SB 1090 do thượng nghị sĩ tiểu bang Sasha Rene Perez đề xuất, còn được gọi là đạo luật giữ đất Altadena trong tay người Altadena. Theo bà Perez, nhiều nhà đầu tư lớn đang mua lại bất động sản của các nạn nhân cháy rừng với giá thấp để phát triển các dự án nhà ở quy mô lớn, hiện thường được gọi là chủ nghĩa tư bản thảm họa. Dự luật đề xuất tạm hoãn trong 5 năm việc áp dụng các quy định tăng mật độ xây dựng như SB 9 và SB 1123 tại một số khu vực ở Altadena. Theo như đạo luật hiện hành, các chủ đầu tư có thể xây tối đa 10 căn chung cư cao đến 3 tầng trên một lô đất dân cư. Trong phần trình bày, bà Perez cho biết gần 49% số bất động sản được bán từ tháng 2 cho đến tháng 7 năm 2025 đã rơi vào tay các nhà phát triển dự án, khiến cho nhiều người tham dự cảm thấy bất ngờ. Theo California Post, hạt LA đã hủy hơn 12 hồ sơ xin phát triển theo SB 1123 do xác định luật này chỉ áp dụng với các khu vực đã hoàn thiện hạ tầng. Hội đồng thị trấn cho biết có ít nhất 450 người tham dự hoặc đứng chờ bên ngoài tòa nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp. Nhiều cư dân bày tỏ mối lo ngại hạ tầng của Altadena không đủ đáp ứng cho các dự án nhà ở mật độ cao. Một cư dân tên Vanessa nói, mất điện vẫn xảy ra thường xuyên từ trước vụ cháy. Nếu như dân số tăng thêm, áp lực lên hạ tầng, đường xá và an toàn cộng đồng sẽ càng lớn hơn. Một người dân khác kêu gọi chính quyền địa phương gây sức ép với thống đốc Gavin Newsom để ngăn các dự án mới được phê duyệt hồi tố. Trong khi đó, bà Beth, cư dân sống lâu năm tại Altadena, lên tiếng chỉ trích chính quyền địa phương thiếu hành động sau thảm họa. Bà nói, hãy chấm dứt việc lợi dụng bi kịch của chúng tôi. Nhà tôi vẫn nhiễm độc, tôi không thể vào nếu không đeo mặt nạ P100, nhưng hạt LA vẫn chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Trump cảnh báo Utah không nên mở rộng bỏ phiếu qua thư. Hôm 18 tháng 6, Tổng thống Trump cảnh báo tiểu bang Utah không nên mở rộng hình thức bỏ phiếu hoàn toàn qua thư, cho rằng mô hình này có nguy cơ gian lận bầu cử cao. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết rằng Utah đang cân nhắc áp dụng hình thức toàn bộ phiếu bầu qua thư tương tự như Colorado và một số tiểu bang xanh khác. Theo ông, các tiểu bang này thường có xu hướng nghiêng về phe dân chủ sau khi thay đổi cách bỏ phiếu. Tổng thống Trump tiếp tục cáo buộc hình thức bỏ phiếu qua thư tạo lợi thế cho đảng Dân Chủ và kêu gọi đảng Cộng Hòa hành động để ngăn chặn xu hướng này. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng thúc giục Thượng viện thông qua Save America Act, dự luật về yêu cầu xác minh danh tính cử tri mà ông đã nhiều lần ủng hộ nhưng hiện vẫn chưa được thông qua. Trong cùng ngày, Tổng thống Trump kêu gọi các nghị sĩ Cộng Hòa xóa bỏ quy tắc filibuster tại Thượng viện, cho rằng phe Dân Chủ cũng sẽ làm điều tương tự khi nắm đa số để thúc đẩy chương trình nghị sự riêng của họ. Tổng thống Trump từ lâu đã chỉ trích hình thức bỏ phiếu qua thư và từng cho rằng cuộc bầu cử năm 2020 xuất hiện gian lận liên quan đến quy trình bỏ phiếu qua thư này.

Hàng trăm gia đình ở Quảng Trị sống khốn khổ trong bùi đá gần 20 năm. Theo báo VN Express, hôm 17 tháng 6, tại xã Trường Sơn, Quảng Trị, hàng loạt xe tải chở đá đối đuôi trên đường liên xã, gây bụi mù kín mặt đường. Tại mỏ đá của công ty Thế Thịnh, tiếng máy nghiền, khoan đục hoạt động liên tục, khói bụi bốc cao rồi theo gió lào tràn vào khu dân cư. Anh Hồ Văn Hùng, 32 tuổi, ngụ tại xã Khe Dây, sống cách mỏ hơn 300 mét, cho biết trước đây khu vực này rất yên bình với vườn cây và suối trong. Tuy nhiên, gần 20 năm qua, từ khi các mỏ đá hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Từ 7 giờ sáng cho đến tận 10 giờ đêm, tiếng máy nghiền đá vang khắp thung lũng. Người dân phải quay lưới, lắp cửa kính, đóng kín nhà cả ngày, nhưng bụi vẫn phủ đầy khắp nơi. Những ngày gió lào mạnh, bụi bay xa hàng trăm mét, phủ trắng nhà cửa, cây cối, rau phải rửa nhiều lần mới dùng được. Dòng suối qua bản cũng ô nhiễm dầu mỡ, chất thải từ quá trình khai thác đá. Ngoài bụi và tiếng ồn, người dân còn lo nguy cơ đá rơi gây thương tích. Tại thôn Rào Trù, mỗi ngày có vào khoảng hàng ngàn lượt xe tải chở đá qua lại từ sáng cho đến đêm, khiến cho bụi bay dày đặc. Ông Nguyễn Đức Cảnh, 49 tuổi, sống ở đây 18 năm, cho biết từng mở tiệm tạp hóa nhưng phải đóng cửa vì bụi bám kín hàng hóa, khách ngài không muốn mua. Theo thống kê xã Trường Sơn, có 261 gia đình cư dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác đá, gồm 45 gia đình ở Khe Dây, 132 gia đình ở Khe Ngang và 84 gia đình ở Rào Trù. Chủ tịch xã Hoàng Bành Hà cho biết, địa phương hiện có 4 doanh nghiệp khai thác đá vôi, Hòa Phát, Thục Linh, Thế Thịnh và Bảo Ninh. Dù các doanh nghiệp đã lắp hệ thống phun sương, tưới nước giảm bụi, nhưng hiệu quả vẫn rất thấp do nắng nóng kéo dài. Kết quả quan sát cho thấy, bụi tại một số gia đình gần mỏ vượt quy chuẩn đến 5 lần. Người dân đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm kéo dài gần 20 năm vẫn chưa được khắc phục, khiến cho môi trường sống xuống cấp nghiêm trọng.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vấn đề 40% người bị ung thư là do thừa cân và béo phì. Cách thức ăn uống không lành mạnh không chỉ khiến vòng eo tăng lên mà còn gây ra hàng loạt căn bệnh, trong đó có bệnh ung thư. Trong một báo cáo mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ, tức là CDC, thống kê 40% các trường hợp ung thư liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì.
2: Theo Fox News, cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC xác định các bệnh ung thư có nguyên nhân từ thừa cân, béo phì, gồm có u màng não, đa u tủy xương, các loại ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư vú hậu mãn kinh, ung thư tuyến tụy, dạ dày, gan, thận, buồng trứng, tử cung, đại trực tràng. Trong đó, ung thư đại trực tràng, tụy, vú, gan và buồng trứng là nguy hiểm nhất. Trên thực tế, hầu hết chúng ta chưa đánh giá đúng mức mối quan hệ giữa béo phì và ung thư. Bà Brenda Fixon, giám đốc của CDC, đã chia sẻ, phần lớn người Mỹ trưởng thành nặng hơn trọng lượng khuyến cáo cho nên làm tăng nguy cơ ung thư. Năm 2014, Mỹ phát hiện mới 630.000 ca ung thư do béo phì, chủ yếu ở độ tuổi từ 50 đến 74. Từ năm 2005 đến 2014, tỷ lệ ung thư ở người thừa cân tăng 7%, trong khi con số này ở người cân nặng ổn định là giảm.
1: Để chống tình trạng thừa cân và béo phì, CDC khuyến cáo các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tích cực trợ giúp bệnh nhân quản lý cân nặng, đồng thời cổ vũ lối sống lành mạnh. Giám đốc của đơn vị phòng chống và kiểm soát ung thư thuộc CDC nhấn mạnh, tôi tin rằng sức khỏe tốt là phương thuốc tối ưu phòng chống các bệnh như ung thư.

0: nói về bước tiến mới trong phẫu thuật ung thư phổi. Phẫu thuật bằng robot điều trị ung thư phổi ít xâm lấn hơn nhiều so với phương pháp mổ lồng ngực truyền thống.
1: Bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực Lim Trung Hy thuộc phòng khám CH Lim Thoracic Cardiovascular Surgery của Singapore cho biết, trước đây phẫu thuật để điều trị ung thư phổi luôn luôn là một cuộc đại phẫu. Để tiếp cận tiếp phổi, bác sĩ cần mở lồng ngực bệnh nhân qua một vết chặt dài từ 13 đến 25cm. Đôi khi phải cắt bỏ tạm thời một chiếc xương sườn hoặc là cần dùng thiết bị đặc biệt để mở rộng các xương nhằm tiếp cận tới vị trí cần mổ.
0: Gần đây các tiến bộ trong y khoa đã giúp các bác sĩ cắt bỏ thùy phổi ít đau và ít mất máu hơn. Đó là các thủ thuật, phẫu thuật xâm lấn.

0: giúp bác sĩ dễ dàng kiểm tra kỹ khoang ngực. Sau đó các thiết bị cắt bỏ mô được đưa vào qua vài lỗ nhỏ khác.
1: Phẫu thuật robot sử dụng hệ thống phẫu thuật Da Vinci tiếp cận tới vị trí cần mổ qua các vết rạch nhỏ. Cử động của robot do bác sĩ phẫu thuật điều khiển. Nhờ sử dụng công nghệ 3D cho nên robot đem lại phẩm chất hình ảnh rõ hơn và khả năng tiếp cận tới một số mô tốt hơn. Theo bác sĩ Liêm, cả phẫu thuật bằng robot và VATS đều ít gây xâm lấn hơn nhiều so với phương pháp mổ lồng ngực truyền thống.
0: Ngoài ra còn có một số phát minh y khoa mới, chẳng hạn như dụng cụ ghim nội soi giúp phẫu thuật lồng ngực an toàn hơn. Các dụng cụ ghim nội soi cho phép bác sĩ thực hiện thao tác cắt và đóng vết thương lại cùng lúc, giúp tiết kiệm thời giờ. Việc đóng vết thương nhanh rất quan trọng, vì tiến trình cắt phổi thường gây ra rò dịch vào khoang trống. Nếu thời gian kéo dài, dễ gây nhiễm trùng và giảm chức năng phổi của bệnh nhân.
1: Bác sĩ Lim lưu ý, việc lựa chọn phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu cần phải cân nhắc tùy theo đặc điểm của từng bệnh nhân và giai đoạn ung thư. Chẳng hạn, với ung thư phổi giai đoạn sớm, tức là giai đoạn 1 và 2, phẫu thuật đem đến nhiều khả năng chữa khỏi. Lúc này, phẫu thuật VATS là lựa chọn tốt. Bác sĩ chỉ cần rạch 3 lỗ nhỏ từ 10 đến 40mm để tiếp cận với vị trí của thùy phổi cần cắt bỏ. Các nghiên cứu cho thấy hiệu quả điều trị của phẫu thuật VATS tương đương hoặc là tốt hơn cả phẫu thuật mở. Phẫu thuật này còn có ưu điểm giống như là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu khác, đó là giúp cho bệnh nhân ít đau đớn hơn, không làm co rút xương sườn. Thời gian nằm bệnh viện ngắn, người bệnh sớm quay trở lại công việc và cuộc sống bình thường hơn.
0: Thống kê tại Singapore cho biết khoảng 90% trường hợp phẫu thuật cắt bỏ thùy phổi được thực hiện bằng VATS. Nhưng thủ thuật này không được áp dụng tốt ở một số nước khác thuộc vùng Đông Nam Á. Chưa đến 15% số ca cắt bỏ thùy phổi trong khu vực được thực hiện bằng VATS. Trên thực tế, thủ thuật VATS đòi hỏi đầu tư ban đầu nhiều hơn. Theo lời của bác sĩ Lim, trong tương lai, nhu cầu phẫu thuật xâm lấn tối thiểu sẽ tăng. Các bác sĩ trên thế giới còn hướng tới phẫu thuật đục lỗ nhằm giảm các vết rạch trên cơ thể người bệnh. Phẫu thuật bằng robot cũng sẽ trở nên thông dụng hơn.

0: Và đề tài sau đây dành cho phụ nữ, thưa quý vị. Các lợi ích mới từ việc cho con bú sữa mẹ. Nuôi con bằng sữa mẹ từ lâu đã được chứng thực là có lợi cho sức khỏe, cả mẹ và em bé. Mới đây, các nhà khoa học ở Anh Quốc và Hoa Kỳ còn phát hiện cho con bú vừa giúp giảm nguy cơ lạc nội mạc tử cung ở người mẹ, vừa giúp em bé dễ hình thành thói quen ăn rau quả.
1: Trong nghiên cứu kéo dài hơn 20 năm, các chuyên gia từ Bệnh viện Phụ nữ Brigham của Anh Quốc đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 72.394 phụ nữ từng trải qua ít nhất một lần mang thai. Sau mỗi lần mang thai, người tham gia cũng được thăm hỏi về thời gian và thói quen cho con bú sữa mẹ. Nhóm nghiên cứu ghi nhận có 3.296 trường hợp được chẩn đoán bị lạc nội mạc tử cung sau lần mang thai đầu tiên. Lạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa xảy ra khi các mô bình thường phát triển bên trong tử cung lại phát triển bên ngoài tử cung, thường là trong vùng chậu và bụng, gây đau dữ dội ở vùng chậu lúc hành kinh cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
0: Sau khi đối chiếu dữ liệu với những người khỏe mạnh, nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ mắc bệnh giảm đáng kể nếu phụ nữ có thời gian cho con bú đủ lâu. Cụ thể, thời gian cho con bú cứ tăng thêm 3 tháng thì người mẹ được giảm 8% nguy cơ bị lạc nội mạc tử cung. Tỷ lệ này tăng lên 14% khi người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên sau mỗi lần sinh. Và nếu tổng thời gian cho con bú dài hơn 3 năm, người mẹ giảm gần 40% nguy cơ lạc nội mạc tử cung. Giải thích về lợi ích nói trên, nhóm nghiên cứu cho rằng chính những thay đổi hormone diễn ra trong giai đoạn cho con bú đã giúp cho người phụ nữ tạm thời ngừng hành kinh, tức là giảm nguy cơ mắc bệnh. Việc cho con bú cũng giúp điều chỉnh hoạt động sản xuất một số hormone quyết định khả năng phát triển bệnh, trong đó có oxytocin và estrogen.
1: Trong khi đó, các nhà khoa học ở Trung tâm Giác quan Hóa học Cornell của Mỹ phát hiện quá trình nuôi con bằng sữa mẹ đóng vai trò quyết định đối với thói quen ăn rau quả của trẻ về sau. Trong một nghiên cứu mới công bố, nhóm chuyên gia đã chia 97 bà